0: דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל, זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה אנטאצ'בול בשיחות רייד, גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, ג'י אמס ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי, מכשילים אותו. בוא נגיד
0: בנוסף
1: את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקסי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל.

0: בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה
0: אני
1: שיכביד על פורטלנד,
0: אגיד
1: אנחנו
0: לך,
1: צריכים
0: אם
1: לראות
0: הייתי
1: קריסטל
0: מהמר,
1: סטראץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם
0: באמת
1: בוא נגיד
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: לאו דווקא
0: שיפסיק
1: עם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות. גם העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתווכח.

0: את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם ה-81.
1: צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, היו מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. ואתה מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול catch and shoot, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אין סוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ז שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר ש...

0: ייקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון
0: בכל...
1: כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה...
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, מזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי, וזה הכל תולי.

0: מי היריבה שלך? ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במטשאפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך
1: לא?
0: הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו,
0: Pandemic P.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה
0: אם
1: היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: בטרייד הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות והוא כן יישאר במקום הזה.

0: להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את זה,
1: בריינר.
0: ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון,
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, לא הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה? עוד לפני הסיקסרס, בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש. וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: הרוב
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב, איכותי, אפרופו מה

0: שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, 3 שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, 2 טופ 3, 1 21. לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד. ואם
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז...

0: عدين ويا ما ديفيت من الوقت كي مش خشوف له زي ليوتا ألفا و
1: حد مش معي.
0: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל, בוא נראה.
1: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
0: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע, שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מ-Warriors, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב, ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
1: או,
0: מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך, סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא.
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: ויש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת. גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
1: יאללה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן...

כאן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם...

0: שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, לא
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד,
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
0: משמעותי. פייתון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
0: אני
1: פול
0: אומר,
1: אפילו
0: הכל
1: לא?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם. ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון. כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זאזיה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא

0: נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לוומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע,
0: יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
0: סליחה,
1: זה
0: סליחה,
1: תכף, אנחנו עדיין בשרלוט.
0: סליחה.
1: כי שרלוט
0: מה, אני
1: הייתה...
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את צי השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד, פחות או יותר. גם בונת הרוקי שלו אפשר להגיד,
0: וואו,
1: כי גם
0: וואו,
1: לא
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמום, ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד, זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו
1: קלקסטון.
0: דוסומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית, ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אני לא יודע.

0: בדעות.
1: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
0: רודי
1: הכל.
0: גובר.
1: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על שחקנים
0: Snowtime
1: כמו
0: Lakers.
1: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
0: בוא, זה
1: גרינט
0: כל
1: וסטריק
0: היריבות עם
1: סבלס,
0: הסלטיקס.
1: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
0: יכול
1: כן,
0: להיות.
1: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
0: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, מאיזה עוד לבנים יש?
1: לא, לא
0: מה
1: קנק.
0: כמובן?
1: מה פתאום קנק?
0: את
1: שתם.
0: מאמו, מאמו קשווילי.
1: סנדרו מוקלשווילי, כן. סנדרו מוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
0: הצ'ימורה.
1: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב אלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
0: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד.

0: ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלה-לה-לנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא, לא,
0: תקרת
1: לא, לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה. אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא...

0: כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
0: יכול להצטרף גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom three במזרח. די, נו, מספיק.
1: bottom three, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות long term בשיט.

0: שואו הזה בשיקגו, הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים, הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס. הפיסטונס, אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב ש... דטרויט די שומרת על, על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה, זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת. סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך,
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight?

0: או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. גרנד סטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: וונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני
1: תודה
0: לא
1: ש...
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני...
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
4: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
3: מה?
4: אנחנו רק
3: לחודש, בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
4: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
3: ובאמת צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
4: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
3: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
4: סרגוסה זה יורליג.
3: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
4: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
3: אולימפיאקוס.
4: באיזה ליגה הרמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורוליג. גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
3: ל-WNBA.
4: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב... היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
3: הם ישחקו, הם בחלונות.
4: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
3: נכון.
4: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
3: כשלפיבה, בוא נאמר צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
4: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים, יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
3: כסף גם... או מה?
4: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה, וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
3: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
4: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור... הולך להיות עוזר,
3: שבוע, כן, לעוזר
4: הולך
3: מאמן.
4: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
3: סג ענק.
4: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא...

0: הזפבוט הזה, באוסטרליה. אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי, וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלס, הוא הגיע לדלס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו באמת, כל הכבוד. מברור גדול.
0: כל הכבוד. דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה לא צריכים לשחק. בהיכרותך,
0: אני חושב קודם כל
1: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם הרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
0: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את סמודורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
1: פחות טוב.
0: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
1: גדלים, הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
0: סמודורוב הלך לקולג' עכשיו.
1: ועוד, אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
0: כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
1: לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד.
1: ולספרד.
0: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
1: כן, אני חושב שהם ניצחו היום גם את
0: שהיא בין שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל,
0: בואו נשלח מכתב לפי
1: מה. קודם כל, אני יודע שאתה,
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג, זה הכל. לא יכול להיות שהקבוצה, לא יכול להיות צביקה, נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה, כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד, או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש
0: את העניין שאתה מפסיד משחק ראשון, אבל יש לך הצעה, תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה צביקה למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר

0: חלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה, בחודשיים האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמע, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת, עכשיו אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: נשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
1: חירום? אין נשיאות.
0: אין יותר נשיאות.
1: אין ועד, אין כלום.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: מרום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
0: בוא, אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא, אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול לאשר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן קץ, הרימו מטוס, רענן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ערכנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה, בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רענן קץ. רענן קץ תומך בכל האולמות, תומך באיזה... תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: תרים טלפון לצביקה קציר. רגע,
1: בוא נרים. אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל, שהאולם לא יהיה ריק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל.

0: ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה, ואפשר לעשות. אם יקימו ועדה או שניים, שלושה אנשים יטילו עליהם את זה, ויעשו את זה.
0: שידרתי את איטליה ליטא. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים. אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
1: עם החולצות של הנבחרת, הם באים לכל מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, חשוב לכם השחקן הישראלי, חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון, צריך לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה, יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם, יש זמן לעבוד.
1: אני רואה את האנשים העשירים שיהיו לאל הבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד בלט
1: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. ותראה, השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים, אתה פותח לו את החוזה, והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט,
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטח. ווינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים. למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את הנטר, את ההנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם הנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל?
0: המצב הוא כזה. האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיגר. היידיגר, אבל אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מיקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי קרינגטון שלוש
0: כבר
1: שנים.
0: איזה שנה קרינגטון, שנייה שלו, שנה שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר, כנל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי,

0: או טופין, או איזוניה, או מי שתביא ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא, לא, אתה רושם שניים, שלוש בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12, מותר לרשום רק אחד.
1: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה של הפועל תל אביב. יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת ימים, אתה רוצה, אתה תומר.
0: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה, ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים, או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אני אומר, לך, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום
0: אני
1: אחר.
0: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
1: לאן? ללכת עכשיו לאן?
0: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
1: אין לו. אולי ברצלונה, סתם אני צוחר.
0: לא, ברצלונה כבר הכתימה מאמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
1: הצעות יש, אבל קטנות.
0: איזה? קטנות. הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
1: הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
0: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה. צריך
1: גם בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
0: צריך גם לשחק באירופה.
1: גם באירופה.
0: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
1: קבוצה
0: את הישראלים האלה, נכון. כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון. שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר
0: גינת, קראתי
1: שמה לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם ברטימור?
1: בלייזר יישאר, ברטימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
0: יפתח זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
0: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אלת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אלת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה okay. נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן 2 סנטרים.
0: ראית אותם?
1: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
0: תראה.
1: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
0: אין.
1: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
0: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא אם...
1: זה הביאו את האנטר הזה?
0: אלא אם... לא.

0: אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
1: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג.
0: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו, כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
1: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
0: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
1: יפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו לא יודעים, ואני לא יודע גם הוא מספיק יפה לונברג.
0: עכשיו, יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנאתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנאתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, נס ציונה, משחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה שלו.
1: נכון.
0: פריס לי, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנאתינייקוס הייתה גדולה עליו, אבל למרות שזה הייתה פנאתינייקוס בלי השיגעון של יאנקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנאתינייקוס, הוא התחיל לפנאתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר, אני זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
1: רביץ
0: היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד
1: נכון,
0: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקווה ניתן.
1: הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה, הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף...
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי
1: נכון,
0: כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום
1: לא יודע התרומים. למה כסף שיוצא מקנדה לישראל, צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות, היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי,

0: ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד, יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן. בינתיים,
0: בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בעונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה שנה ביורלי. בורקורדוביץ'. שהוא יהיה ביורלי. כן, בורקורדוביץ'. Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה, ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, כבר משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורו בסקט ביוון?
1: כן. לא, לא ליורו בסקט ביוון, ביורו
0: בסקט... כן, כן, כן, יורו בסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לנבחרת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחרת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
0: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
1: לא יודע, לא יודע. גם...
0: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
1: לא היה עוד, לא כמו היום.
0: נכון.
1: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
0: נכון.
1: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
0: אריה פיינגולד.
1: אריה פיינגולד נהדר היה, והוא לקח על עצמו.
0: בעלים של חברת מרקיורי.
1: מרקיורי אז, והוא לקח על עצמו.

0: עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן, הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
1: היה איפול.
0: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאה. רפי נאה, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' זיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, לכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטלנד.
0: פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי גם
0: לא שיחק. לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק
0: מרצ'ולניס,
1: אני חושב, היה לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך 3 עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים 3 חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ג'לגיריס. ששיחק עם מכבי 8 שנים.
0: ואני החלטתי שלא מבין אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט,
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתי, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה, דון סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קאטה שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום 4 רכזים, 4 שחקנים.
1: דורון שפר... העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא
1: תוכל לעשות את הקבוצה, או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו, ונפגשנו איתו ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפל. הלכתי ב-16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא, לא.
1: לא?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום.

0: אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב, נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו, נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
1: תגידו שכבר קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב, זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית איתנו כל העונה, אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי שהרים פה את כל העסק כל העונה, רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: איזה סל נפלא של מיקי ברקוביץ'.
4: מיקי בכדור! סל!
5: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כבר דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: מיקי. אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נמבר 9, מיקי

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
2: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתן לו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף

פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאה חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: של
1: מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תבוא לשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61, לשוק בצלאל, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך, שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא ילך פלא, וישאר רק הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר. ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף, מאחורי.
1: נכון.
3: של משטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למדבר של שחק.
0: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
4: הלו. אני מכיר את מיקי יותר
0: מ-40
4: שנה. אני מכיר אותו מאז שהוא היה זכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים שונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ'. ואני שואל אותו, למה אתה

0: רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם שעבד במכשירים לחיזוק, גם מבחינת פיזית, גם מבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
1: הוא אחד בשביל שרי. אחד בשביל שרי, לא?
0: הוא אחד בשביל עדי. הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
2: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
3: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
2: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
4: שאלה.
2: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
4: לא במכבי, בנבחרת
2: הנוער. מעילי חול, נכון?
4: כן.
2: מה זה אומר?
4: נבחרת הנוער.
3: דודיאסקו, לא היו משקולות אז. דודיאסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול ולתפור אותם ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
2: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
4: נבחרת הנוער?
2: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
4: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
2: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
3: וירטון.
4: כן.
2: תחזירו אותי ליום הזה.
4: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
2: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
3: איזה מלון, עיירה
5: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
2: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
3: כן,
2: איזה פולוס.
5: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
4: ישראל פז.
5: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור.

0: 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים, דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בוא'נה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
2: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
2: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר? כיכר מלכי ישראל.
2: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקרו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
3: ממש לא.
2: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת אנחנו ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים. הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו,
2: נכון.
0: אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות. זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד. וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
2: אני חושב ששנת 77...
0: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
2: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
3: לכוון גבוה.
2: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
2: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: שלום,
4: שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי
1: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי,
2: מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו. הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם מילאנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים.

0: למזלנו היה לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד, לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו
0: מנגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב לידו.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר
3: בעולם אחר. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
3: שלנו.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד...
3: אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר

0: בא לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
1: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
3: אבל הביאו זר ב$15,000.
1: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושמעון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
4: תראה, אני מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
4: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: רוצה להגיד לך שני דברים.
5: היה
4: יריבויות עצומות.
0: יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקוס זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
1: כן, אבל מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: הייתה זהות,
1: לזה
4: אתה מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
1: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
3: שבה תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום,
4: גם בריאה. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשיר.
4: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל
2: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
3: בני יבשתי,
4: שימון. אז זכינו ב4 גביעים.
0: עם רודי דמיקו היה.
4: עם רודי דמיקו.
3: רודי מזליקו.
4: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
4: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
4: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחתי.
3: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
3: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל
5: שראלף עליו השלום,
1: נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, והכדור נופל אליך בשני...

0: אנחנו נגיד הפועל רמת גן ואתה קולה, אתה מבין?
1: זה יד אלוהים כבר, זה כי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
1: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
3: כדור האוט המפורסם.
1: כן,
2: רגע, מיקי בא אליי.
1: אני בא למות, תקשיב.
2: מוקי,
1: שכח
2: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מתחילים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
4: גדול.
2: שכח.
4: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
3: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
4: ש?
3: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער.
4: ג'יזיסמן. ג'יזיסמן, הרים את הגביע.
1: כן.
4: ג'ימבו ברח.
3: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
3: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
4: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
4: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
6: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
4: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
6: כן, אני גם כאחד...
4: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
6: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
4: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
6: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
4: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
6: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
4: נכון.
6: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
4: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
4: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
4: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
6: קודם כל...
4: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
6: לא,
4: אז...
6: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק 5?
4: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
6: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
4: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר, מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
6: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
0: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, הוא נבחר גם...

0: בפריימריז, אז אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת. אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שנהיו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה.
0: קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
0: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
1: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתם.
1: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
1: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
0: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את
2: הנקודות האחרונות.
1: בשנייה האחרונה.
2: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
0: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
1: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
1: הרבה.
0: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שימון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
2: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
0: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם
3: שווה.
2: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
1: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.

0: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה, ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
2: כן, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ו... בוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי...
2: גם, גם יש את הדברים האלה חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: צריך להגיד לך שני דברים.
2: היה יריבויות, זאת אומרת...
1: כן, היה יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לדעת
2: המקרות. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: שבאה עם אפי. גם השחקנים חיזוק שיחקו תקופות של 7-8 אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
2: זה כבר, גם בריאה.
3: אני רוצה לומר לך
4: שני דברים.
3: דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
3: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
2: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
3: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו היה.
3: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
3: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
3: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
3: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
0: ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט, שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן.

0: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
1: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
0: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד, או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
0: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
4: רק
2: זה...
4: רק 5.
0: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימר הזה, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל הזה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך

0: הקול הבא.
1: Hi Mickey dear.
2: שלום לך מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. תצטרך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי.
1: Little did I know that he would be actually
2: ידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
3: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
0: ארווין מולסקי, צריך.
3: ארווין מולסקי.
0: מי האיש?
3: משפחת מולסקי.
0: האבא המאמת שלך בעצם.
3: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
0: אתה ממש בוכה, אה?
3: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון, מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. Hi, Mickey, just a moment, it's Erwin Malasky from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לאס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לאס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זו פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד, וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
0: הוא טיפל בך.
3: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
0: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
3: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי טקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
0: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
3: שמעון יספר...
4: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
3: שאול אלוני, זיכרונו.
4: השופט היה...
3: שאול אלוני.
4: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
5: אני חושב שמיקי
0: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
5: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, הגן

0: העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ' שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
1: מג'רזי.
0: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
2: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
2: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
6: הכל בסדר.
2: שמחים לראות אותך איתנו. מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
1: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
2: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
3: שלחתי את מיקי, לא הייתי כבר.
1: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
2: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
6: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
1: חנך אותי.
6: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
1: עושה מה שהוא רוצה.
6: הייתה שם מכבי תל אביב. חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
2: אתה היית אופוזיציה.
6: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
2: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
6: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ. הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישל היה מעלה את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון. ובשנים לאחר מכן, הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר. כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בעל המגרש, תותח.
2: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
3: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
2: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
1: אתה כן מפרגן לי.
3: הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי

0: איתו וגם נגדו.
1: שגם אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
0: בטוח, בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי, לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
2: כן, זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
0: חנן קרן גם נפגע מזה.
2: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי מה הוא עושה, הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עליד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
0: לא מאמין.
2: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
3: מדהים.
2: איך יכול להיות כזה דבר?
0: אני טוב.
2: זה היה קורה.
1: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
2: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מ-מיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האוסטים.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האוסטים.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק וששיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
11: הוא פרש מוקדם מדי.
13: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
14: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
10: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
5: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
6: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
15: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
11: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
1: קיבלת הצעה עכשיו.
0: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
1: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
0: לקחה, משפחתי.
1: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
0: רועי צ'קוש.
1: מוגת יום הולדת.
16: אני רואה בינתיים חמור. איך חמור?
0: אני
16: שמע. אהלן. שלא זה לא
0: יש לי פה לא.
1: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
0: הוא היה? מה היה?
1: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד, מגיע לבית ספר. אתה הבן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
16: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר, זה לא שאני...
1: זה נכון,
16: זה לא שהיה לי,
1: אתה לא מכיר משהו אחר.
16: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
1: ומה קורה ביום של משחק? בבית?
16: בבית.
1: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
16: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחר הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
1: מדברים על המשחק או ש...

0: לא.
1: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן זה, שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
0: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
2: לא היה דבר כזה.
0: לא הפסדתם, כן.
1: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל לאבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
0: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
1: אני זוכר. אני זוכר שזו הייתה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתנו.
2: לא, הפועל ירושלים.
3: לא,
2: רגע, רגע. ואז...
3: הוא סתם עלה עכשיו.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
0: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
0: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
0: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
0: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
0: אוקיי.
2: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב. ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לעשות כדורסל, אפילו שזה בהפועל תל אביב.
0: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
0: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
0: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
0: אני חייב מילה על רואי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
1: בתור ילד אתה לא...
0: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
1: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו. אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה כמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
0: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא
0: היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.

0: Vrijeme nikad neće moći izbrisati, to je tu i to će biti sad 11 godina poslije ovoga, ako Bog da budem živ, zdrav, još 20, 30 i 50 godina, uvijek tako to će.
1: זה גביע שמעטים זוכים להניף, אבל רקיטיץ' זכה לכבוד הזה בקמפיין הבחורה שלו במדי ברסלונה. בקבוצה תורת כוכבים מוכשרים הוא היה שחקן הרכב כמעט קבוע תחת לואיס אנריקה ושיחק בכל המשחקים באירופה למעט אחד.
2: Please welcome the finalists, Juventus and FC Barcelona.
1: על הרקע המשפיע ביותר של רקיטיץ' במרדף של ברסלונה אחרי הגביע הגיע 4 דקות בלבד מפתיחת הגמר בברלין.
0: Dobro, prije svega povodom vrtlo mi se di mi je žena, di mi je čerka, di mi je Altea i to mi se vrtlo puno. Je stvarno moguće da je se ovo desilo? Je stvarno moguće da smo počeli, da smo ovako počeli, da sam zabio ja, da se dobro ono osjećaš, da baš ono da vidiš da si neobjašnjivo, jel? To moraš jednostavno stvarno doživjeti, jel? Ja mislim da je tu možda slično nešto kao jedan pjevač koji ima nevjerovatan koncert pred stotinu tisuća ljudi koji će ono emocije objasniti. Ne može, to je nevjerovatno, to je baš onaj wow efekt, jel? Kažeš, to je to, zato se boriš i onaj želiš još.
1: רקיטיץ' הוביל הופעה עוצמתית של ברסלונה נגד יובנטוס. אף שזכה בשני תארי ליגת אירופה, גמר ליגת האלופות היחיד שהשתתף בו, נותר גולת הכותרת של הקריירה שלו.
3: Creo que hemos merecido esta victoria porque hemos sido el mejor equipo.
0: Jel, kad je Xavi dobio pehar, jel, ovaj trofej i ovaj, sam mnom gledao kad će doći red na mene da ga uzmem ja. Naravno, ono, puno radiš, daješ se sve od sebe, boriš se da to stvarno dođe do toga, ali ono, bude ti puno srce, pun si snage, energije, želje, tako da stvarno ono, dobar, lijepi osjećaj, jer ja mislim da može biti stvarno, tako sam se ja osjećao jako, jako sretnim i ponosnim.
4: רדיו עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: וואו, התגעגעתי.
6: אבו האגדי,
5: וואו, התגעגעתי.
6: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
5: מונדיאל?
6: לא,
5: היינו פגעת מונדיאל, פגעת מונדיאל, חודש ומשהו,
6: חודשיים כמעט,
5: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
6: ושום דבר לא השתנה, עדיין אני ואתה פה לבד.
5: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
6: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
5: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, הוא אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
6: כן, וגם איתי לא עונה לי.
5: לא עונה.
6: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
5: אה, באמת? מה?
6: זה הזמן שלי להתנקם בו.
5: הנסיעה, יש נסיעה?
6: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
5: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
6: קודם כל, זה נסיעה.
5: זה לא בשבילנו.
6: זה לא בשבילכם. זה לא לגיל שלכם. ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
5: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
6: כן, מיקרונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
5: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
6: בדיוק.
5: נשאר שם.
6: בדיוק.
5: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
6: סוף.
5: הכל.
6: כאילו, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
5: אני חולה על זה.
6: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
5: כן.
6: כן?
5: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל.
6: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
5: הצליח. עובדתית?
6: מאיזה בחינה?
5: כסף, עניין.
6: אוקיי, בסדר. אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
5: הרמה של הכדורגל?
6: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת,

0: האמת. ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
1: וואלה.
0: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות? אתה רואה את תקצירים וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמינית.
1: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה שבעה ארבע נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
0: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
1: כן, כמו חלום שלי בית של...
0: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
1: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
0: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? נו. שהיה גרמניה קורסאו.
1: השבע אחת.
0: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה. שבע אחת, והיה תחושה. שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
1: וואלה.
0: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, מונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה.
1: וואו, איזה משחק.
0: אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
1: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
0: רגע, אבא, רגע.
1: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
0: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
1: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
0: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
1: 50,000 קל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
1: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה לישראלים.
1: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40,000-45,000 ישראלים קל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
1: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייך
0: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שאהוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
1: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
1: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
1: בוסניה וזה כזה.
0: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
1: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
1: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות אהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת אהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, קהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
0: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות. אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי. אני הייתי, הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת אלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע...

0: נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שאני עניתי לך לפני שנה, אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם בלגן, קשה להביא זרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי, אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה לקשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף הוא השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה יודע, אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה היית?
1: אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל על סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביה עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למה קבי חיפה, שושע אצל, מכיר אותנו?
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
0: מקצועית.
1: ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית.
1: מקצועית.
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: לא שיחק.
0: נכון.
1: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
0: כלכלי.
1: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שאוהב אותו.
0: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתה רוטמן.

0: מן, עוד פעם, עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
1: זה אותו סיפור עם מרקו.
0: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אופר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל עם ונטורה, באמת...
0: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
1: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
0: מה...
1: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו. להפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
0: ספר לי קצת, בואו נסלול
1: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'ו. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחק את משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
0: שכל משחק הוא גדול.
1: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מההוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
0: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
1: שם.
0: טובה? איסט עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה... טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שהיה חסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים. שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי חלוץ 9 ישראלי, גולר.
1: תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו
1: את וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר, בעיניך. בעיניי בנקר, זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה?

0: רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: בסדר, הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על בית"ר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין להם בית"ר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בבית"ר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי, בקיץ הזה של בית"ר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה בית"ר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
0: ראיתי אותו מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
1: לא, יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב ביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה.
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי.

0: זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן. אתה רואה שראית, ראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל, ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני חלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך לשדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
0: בסיטואציה הזאת,
1: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו, אם הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: אין אף מאמן ב...

0: ליגה שהיה יכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג, שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב, מה
1: תצחקי? אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
0: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
1: שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
0: נקודתי, צריך נקודתי.
1: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
0: אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
1: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים.

0: מאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, יואו, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי? יואו, אנחנו כבר, אנחנו כבר באמצע יולי.
1: שנים.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, זה הפועל, תכף נגיע לפועל.
0: לא, לא, בסטנדרט של מכבי.

0: ישבנו פה. אלוף אלופים, באר שבע, בעשרה שחקנים, נצחית מכבי תל אביב.
1: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
0: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה, בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
1: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
0: בוא נתפשר.
1: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
0: ככותרת?
1: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
0: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
1: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
0: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
1: הייתה התפתחויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
0: כרסמי, אוקיי.
1: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
0: סך הכל היה לו שמונה נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
1: אז שישה משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
0: כן.
1: בשמונה המשחקים האלה.
0: השיפור.
1: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
0: ממה?
1: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה, מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
0: נחת כמו מטורפת.
1: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בלם הייתי. בלם, בלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה, בניהול משחק, הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
0: מלא?
1: חסרים שחקנים.
0: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו. הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
1: שחק... סעיתי מה?
0: סעיתי מתנדד, סעיתי, אני לא יודע.
1: משמעותי מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
0: חלוץ מגיע, סובני.
1: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
0: והרגל שניקולסקו ברגל.
1: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
0: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
1: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר, מת עליו.
0: שיחקתם הרבה.
1: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
0: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
1: כן, ואני חיים זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה אירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
0: בליץ'.
1: פנטסטי.
0: נור.
1: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד,
0: זה אמצע בקו של באר שבע.
1: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
0: סיסוקו שם גם, אוקיי.
1: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6, אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים. הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי 6 כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
0: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה.
1: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא שירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
0: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
1: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק

0: כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברד עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעית, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם, אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלט יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו, אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים, שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה. פאקו, הכל לא, המאמן כושר ממקסיקו. פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו
0: מקום. ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה האירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגרת נבחרת, והוא הלך, אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמיראן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם, גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה שנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא, לא, לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס?
0: עזוב, אני הייתי...
1: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה.
1: חבילות?
0: חייב, וזה עדיף לכלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה. ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות,
1: אתה... איכותית? מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר איכותית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מה שחקני העבר האלה, שאומרים, היי, מה נה, קבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, תדמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר לכם העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור, לא, לא, לא. בוא, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הנחה פעם.
1: עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז לפחות...
1: הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה מוח, אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדור,
0: מה אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
1: מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. כי מה, מה, מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים, למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, וזה קורה עכשיו בפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך.

0: זה. אני מסכים איתך. והפועל פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבל את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודוגורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
1: בסדר, לא מדורג שנים, שאני
0: רואה את זה. לא, היא יכולה לקבל בחלקה, היא יכולה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זו אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
1: טוב,
0: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה, את אבא שלי כבר מתקשה לכל יום, תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
1: תשמע, רגע, עודי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשע על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
1: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיזו הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: את בואטנג.
1: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר...
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו בסוף, בסוף... כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ, כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו מתרגלים.
1: אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב. שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה, על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסרונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת. מצליחה
1: לחסוך. קצת מתקנת, אתה תראה את זה.
0: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו. סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
0: כן, כן.
1: מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר, שולחים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, לא אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך.
0: אני באמת
1: שלא יודע. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, אתה יודע. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעית. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי. כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה.
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, "שמע, אתה לא חלק מהתוכניות." מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוה.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד,

0: וגם...
1: נהרין.
0: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
1: שטייפמן?
0: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע. וגם אל אדם מאיר, יש שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופיינגזיך עם אם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
1: ואני נזכר
0: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק על התקשורת נגדך,
0: ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על מכבי חיפה הגדולה.
0: באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים, הסקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
0: וחזיזה, והצילי, ונטע לביא.
1: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגרשיים נכון. כפולות ומכופלות, ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי,
0: אין לך כלום.
1: מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבא?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ פור, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום ארבע, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד,
0: אף אחד לא נשאר.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכתר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום,
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח...
0: פרק, אורח מיוחד...
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן... אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה איך שהם... בילדאפ?
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו?
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר? אימא לבעבלה.
0: אימא לבעבלה.
1: אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכתר! אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר, אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף, יאללה ביי.
0: יאללה ביי.

0: אליפות אירופה בשיא האומנותית. החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
4: בוקר אור.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: הבטחת לי קיץ קצת, פחות נדבר, פחות זה.
3: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
4: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
3: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
4: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
3: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
4: מה בוער?
3: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מצווה רשמי.
4: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
3: מה בוער?
4: מה בוער?
3: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
4: אוקיי.
3: אז עדיין אין מצווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
4: איזה קשרים.
3: מה זה קשרים?
4: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
3: לא, אני צריך...
4: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
3: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
4: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
3: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
4: רגע.
3: כן.
4: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
3: אתה יכול,
4: אבל... כמה פעמים יכול להחליף?
3: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
4: אז מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
3: רגע, שנייה.
4: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
3: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
4: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
3: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
4: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה. אני
3: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
4: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
3: כן.
4: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
3: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
4: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
3: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
4: אפילו לא עד 8, עד 7.
3: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה
4: לבריקדות? הם לא יודעים.
3: על הנייר רוצים ארבעה זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
4: הם איפה הם רוצים ארבעה זרים? בנבחרת
3: בסגל,
4: או
3: בסגל? בסגל.
4: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. רגע. קיץ.
3: אז הדרישה שלהם על הנייר זה ארבעה זרים. אז במדינת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו חמישה זרים וקיבלנו מענק.
4: מה זאת אומרת ארבעה זרים? לא הבנתי.
3: ארבעה זרים בסגל.
4: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה ושניים.
3: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
4: הוא לא רלוונטי?
3: אני לא בטוח.
4: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
3: השם שלו כרגע לא עולה.
4: כששחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז
3: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, ארז, רגע, תירגע.
4: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
3: תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
4: אפשר להתעלם מה...
3: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
4: תודה על מה
3: אני יודע. יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
4: רק הקוניס יוותר על המענק.
3: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי. זאת אומרת, המענק

0: על ארבעה זרים הוא, הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים, ואתה נותן מענק על חמישה זרים בלב אחרי...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה, לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של, של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פעונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה אבל, מחליפים, זאת
0: אבל
1: לא...
0: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
1: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
0: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה, לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: כן. ורוצים גם, חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22, וישראלי אחד עד גיל 25.
1: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה ש... שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים ולאן

0: אנחנו רוצים, אנחנו, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, משמעותי, כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה, ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. לא, אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל זו, ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אמורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא,
1: כן. מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרי-אוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן? כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר.
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין?
0: תמשיך. אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ברבול, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר

0: לבודות שנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: אדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך לירקות. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, הוא היה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות, בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות, וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים את צה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם? תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי, מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום, לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, ויגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה, כל אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסווע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אומר, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע להימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור

0: מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא יכולה להמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין ליפי לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15, ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA, נלחמים?
0: אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת יפה לונדברג, ואם יפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגה...
1: אני רואה שזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, כן. אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה הכל... עם ים,
0: אגב,
1: אוקיי.
0: זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג,
1: ליקינה,
0: הגארד יורוליג הבתיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם available.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי תש ספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה קנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על יפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד. וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי ליורוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית קליעה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי

0: שרובצקי נקבל בגילו אחרי השנים ה... לא, לא טובות שלו, זאת אומרת...
1: לא יציבות, לא יציבות.
0: לא יציבות ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: אז קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרתי שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל היא מראה על קו המחשבה, אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. כמו, אחת... זה כמו מיציץ' וים הדר? כאילו
1: לא אותך? יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו.

0: אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט. לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: נגד
1: גדול.
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, אתה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש?
1: אוקיי. איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידינגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה, 2-2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה. ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן.
1: לקח זמן,
0: אתה לא החלטה קשה בין ה... בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קלקלנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד...

0: אם מוטלי לא נשאר...
1: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
0: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
1: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
0: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק
1: כבר. אני רוצה להגיד לך שליטי...
0: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
1: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
0: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
1: תומר גינת.
0: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו ליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
1: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה. ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי והגנה, בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
0: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
1: קליעה.
0: נכון?
1: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
0: אוקיי.
1: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן, הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
0: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. וטיילר סטון גם.
1: הבנתי.
0: איזה עונה.
1: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
0: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה. יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע. אתה יודע, פתאום יפול להם אזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
1: המשכיות, ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
0: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA, אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הקליעה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגארדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
0: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים. נכון, יש פה סימני שאלה באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
1: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
0: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
1: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה, לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.

0: מה, אז... היה, מה היה כל כך... אז יש מה, לך, מה יש היה לך... כל כך דחוף לו? אני שואל באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
1: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
0: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
1: אני הייתי...
0: הרי באמת...
1: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
0: התשובה היא כן.
1: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים, בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
0: אז אני חושב...
1: ואתה הולך לשם, כאילו...
0: אני חושב...
1: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
0: אני חושב ש... וזה טוב.
1: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
0: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא. אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה. זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל. זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותה, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
0: לא,
1: גם...
0: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום, החוזה כבר היה חתום.
1: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
0: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
1: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע.

0: היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל, זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני חכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודושנוסט. קאקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה, זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה, יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון. אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל. אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
0: זה בירושלים חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, לא, לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה כאילו, קאקוק זה, הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
0: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד, זה...
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, ואת צ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת... אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
0: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
1: למה?
0: הרגת אותי עם המלפפונים.
1: אבל מה אתה רוצה לעשות?
0: סבלנות!
1: לא, אבל זה מעניין.
0: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
1: בסדר.
0: לא בלחד, בוא נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
1: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריסלי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
0: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
1: אבל
0: לא
1: הוא,
0: צריך.
1: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציונה, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריסלי, אוקיי, השנה היה בקזן.
0: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה,

0: עונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
1: יורוליג.
0: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
1: נכון.
0: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
1: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
0: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
1: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
0: יש מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
1: כן.
0: ג'ייסון רו?
1: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
0: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
1: לא. אמסלם.
0: אמסלם.
1: אמור לחתום...
0: טי-ג'יי קליין.
1: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
0: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
1: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
0: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
1: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
0: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היום-יומי, אוקיי.
1: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
0: והרצליה?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: בוודאי, מה השאלה בכלל?
0: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת העתודה, אני...
1: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
0: באר שבע.
1: אין, כרגע לא קורה כלום.
0: די.
1: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
0: אוקיי.
1: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
0: אוקיי.
1: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
0: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
1: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
0: גל רביב.
1: כן.
0: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
1: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין. העמק הוא חלום.
0: אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
1: זה זורם בדם, אתה אומר.
0: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה עם
1: האופטריפ. אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
1: הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה ארסנל נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג שיא מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
0: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
1: אבל אני רוצה להגיד ש... הנבחרת הזו, שגל רביב סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022,

0: אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006. היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זה זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רבי, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, עם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה שק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים, זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביב, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי?
1: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושל וויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
0: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה לצערנו לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
1: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
0: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
1: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
0: שוב, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה.

0: מומחה בכדורסל הנשים הישראלי, כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר. היא משהו אחר. כי אנחנו, אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה, ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא, שהיא באמת תוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
1: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
0: היה
1: לירון לימור מזרחי,
0: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, זה יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה. וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו. ואתה מגיע נגד נבחרת יוון שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב
1: אותם. אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי,

0: זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
1: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה תראה, יוון, היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
0: נכון, לא, ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
1: לא, לא צריך לעשות משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון על צ'כיה, סרחי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
0: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
1: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
0: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
1: יש להם שני שחקני NBA שם.
0: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. כן. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך. כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה, בני אסור לא הצעות בנבחרת, הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן... לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס... תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, אני מדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז... אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המתח.

0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד. אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלאיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ז'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים. כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה.

0: בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורנליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, וש... בלגה יוצא, הוא הנכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה, יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
1: שנתיים לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו הנה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך, אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו. בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה. שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול.
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקליעה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי כן.
1: רק נגד הסלובנים שחקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה...
1: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגע.

0: הגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר באחת, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב6 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שלך שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה
0: ימים. 4-5 ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב2 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי. נרדם ב3 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר, אבל...
1: אתה גם היית, אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית
1: בהאיטי. בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדיליי, באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה על הארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בדי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו אגב בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן?
0: כן.
1: זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: באמת?
1: כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא נע, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילואי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר?
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, עוזי פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בואו נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך, אני אגלה. שוב, זה מוקלט. אני הרחתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור.

0: הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שהיא לאורך כל הדרך, גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראיינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הכתב.
0: מה עצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר, בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. שוב, הגמר הזה... מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם. בדיוק. ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית. אוקיי, אוקיי. שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר, זה הערכות סמליות.
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא זה, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך.
0: אוקיי.
1: במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר. גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש, אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה. לפחות,
0: מצבים לפחות, היו מלא לפחות, אתמול. לפחות היא, היא לא ממשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר, במחצית ראשונה בעיקר. Okay. הרגשת שזה לא ממריא.
0: Okay.
1: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון אחד,
0: נכון. ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן. כן. דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984. יורו 84 בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר. חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בשחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו, וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים, וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל נכון. היה כסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.

0: לא, הם בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדור.

0: דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה אילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, 2008, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. איניאסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה, לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומי, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
1: בטח.
0: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, איניאסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: ובעצם גם חאורן קפדבילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010. ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך...
0: זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה. ברור,
0: דרך אגב, גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
0: איניאסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון. אתה
1: אבל עדיין
0: אומר...
1: הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל.
0: שתיים.
1: נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי כן, ההיסטוריה כן, הגדולה
0: כן,
1: יותר.
0: כן, כן.
1: מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה... לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד?
1: ו?
0: כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורנירים.
0: ברור. אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית, למה שאמרת. תכף אני אתן לך פה, יש לי פה הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה?
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: הספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.

0: אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכים.
1: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך שמעו אתמול בספרד?
0: בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה, תביא.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ferran! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ferran!
2: Gol, gol, gol, gol, de España, Ferran, Torres, al uno de juego de la segunda parte de la prórroga, el toque de Nico Williams de cabeza. La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
0: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
1: פה הרבה דברים.
0: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשבוע. כן.
1: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק תפקיד.
0: זה באמת נכון.
1: כן, כן.
0: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
1: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
0: אני לא מתווכח עם זה.
1: נא, היה,
0: מה שאני
1: היה,
0: ראיתי ו...
1: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
0: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא, ברזיל
1: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
0: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
1: לא, לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בטור... אני זוכר שהופיעו...
0: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12.
1: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
0: כן, און טארגט, כן.
1: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
0: זה לא, זה אני אחדד לך נתון.
1: סיפור של קוסטה ריקה?
0: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
1: אוקיי.
0: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
1: נכון.
0: זה הגדולה של הנבחרת הספרדית.
1: אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
0: בעל ההתחלה, מול מסי.
1: זה מדהים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות. זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל. מאז
0: נויר בגדול.
1: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו. אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
0: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
1: יש 40 מצלמות.
0: לא עניין, אבל בצמצלמה,

0: שלישית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה, חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
1: נכון, נכון.
0: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
1: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
0: בעצם מאז 1960. 66,
1: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים. 66, אתה צודק. היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
0: נגד ספרד.
1: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
0: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
1: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי, עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
0: נכון.
1: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
0: היריבות?
1: עדיין.
0: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
1: והם ניצחו את אנגליה.
0: נכון. אבל איך זה, גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
1: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
0: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
1: כדור.
0: בדיוק.
1: ספרד לוקחת רק את הכדור.
0: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
1: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
0: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודים מקבל, אופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
1: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
0: לשופט.
1: לשופט. נכון. רק לשופט. אם השופט מאפשר,
0: בעיה של לשופט. אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
1: במרכאות,
0: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
1: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר, כל הניצחונות היו,
0: גם
1: כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
0: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מחור,
1: לא, לא, לא, לא,
0: קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
1: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
0: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
1: אינסו פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
0: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
1: היא טענה.
0: נכון. אבל טוב, צריך להיחס במשהו.
1: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
0: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור, אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה.

0: וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת לאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים, יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד-צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע
0: בה. גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית. ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
0: אני יכול להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שבאמת מבינים כדורגל לעומק.
1: כן.
0: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו. ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
1: זה היה שווה את זה.
0: אבל זה
1: מה ש... אם היה שם איזה חלוץ,
0: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
1: לא?
0: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
1: ליורו.
0: שנתיים אחורה בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: כדורגל מסחרר, איזה יופי. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
1: אבל למין וניקו... הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
0: נכון.
1: למיד במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
0: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
1: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
0: נכון.
1: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
0: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאיך השם כן היו בסיאם?
1: אולי הם יהיו בסיאם עוד 2 ביורו
0: בדיוק.
1: הבא.
0: בדיוק.
1: או במונדיאל הבא.
0: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
1: כן.
0: וזה העניין. וספרד למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויר סבל עם 5 שערים, שישבה את סין.
1: אתה יודע מה קרה אתמול? אויר סבל?

0: אבל...
1: רגע, שנייה, ששוויץ יש שערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים, שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
2: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
2: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
2: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
2: אני חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
2: כן.
1: עשה את החילוב במחזור הראשון.
2: נכון, נכון.
1: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו היה מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
2: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויר סבל, תן לי רגע, מה אמרת?
2: אויר סבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויר סבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
2: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם הראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
2: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
2: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
2: כן.
1: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
2: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
2: היא לא נאבקת על אליפויות.
1: לא.
2: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
2: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אגיד לך מה היה.
2: מה היה?
1: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
2: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
2: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
2: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
2: אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
2: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת יש יחסי גומלין, כאלה ואחרים.
1: נכון.
2: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול להיות שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
2: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
2: ה...
1: נכון, בדיוק, זה העניין.
2: הם ידברו בסוף, אז
1: לא. לא, ידברו, כן.
2: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
2: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
2: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
2: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: הסיטואציה...
2: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
2: מה יש בשלושה חודשים? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
2: אבל אין משימות.
1: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זה חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי יגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
2: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
2: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
2: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
1: לא,
2: שנתיים. שנתיים, עוד
1: שנתיים. התאפסנו בשעון יורו.
2: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי

0: 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק? באותו אצטדיון? בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
1: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
0: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, מדברת על קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד שלושה גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה שבועיים, שלושה, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו בחמש, שש שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסטים המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר, שזה גם...
1: הטוב ביותר בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש
0: כישרונות. אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת...
0: לא, לא, אבל... כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקץ.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, יזרוק אותם עכשיו? מה, ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלבדור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר?
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שהוא תהיה זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. אני הייתי ב-2018 שמפסידו השמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידי ידשן, אתה יודע.
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שבבקיעים שער הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
1: כן, לגמרי.
0: אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. אני יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב.

0: אבל ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
1: לא, לנוח זה בסדר.
0: מגיע לו למנוח כן. איזה עונה שלמה ככה, כן. וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. כן. ללכת, עשות השתלמויות.
1: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק, שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים, לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן אמר ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
2: לא רוצה
1: לנחס
2: כאוהב.
1: לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
1: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי כן. של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
0: פעמוד, חבר'ה.
1: כן.
0: אוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
0: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום יומן המונדיאל שלו בארץ, כיף לקרוא.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, נפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
0: אתה שאני אתן את השנים? תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה, לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17, והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
1: זהו, זה העניין, זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
0: כן.
1: הפסידו אמנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי.
0: נכון.
1: אז הכל, הם לקחו הכל.
0: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו אומרים כדורגל, לא נדבר על טניס.
0: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
1: כדורסל, גולף.
0: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
0: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינג פינג רצה לעשות בסין אימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון תראו את זה הרבה.

0: מאוד. אתה רואה בהרבה מאוד מקומות, האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל מי שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
0: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה דה לה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב, כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, למין ימל, כי הוא
0: כוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם, זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, מגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
0: ברכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל, כן. אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
0: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
0: נכון.
1: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסטון וילה, נשים אותו בצד, פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיע, הוא לא ידע ספרדית טוב, עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
0: ברור.
1: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שאני צריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
0: אני אגיד לך יותר, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים? צריכים תרגום.
1: לא מבינים.
0: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
1: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
0: נכון.
1: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה הוא אומר.
0: נכון.
1: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
0: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
1: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
0: שיחק בכל הצעירות, הצרפת.
1: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
0: נכון.
1: לשעבר שלכם.
0: באטלנטה.
1: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
0: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
1: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
0: נכון.
1: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
0: אין כדור.
1: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
0: כן.
1: יפה.
0: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין להם פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
1: הייתה תקופה...
0: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
1: וכמובן רודרי,
0: המנווט הגדול של המשחק הזה.
1: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
0: להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
1: יאללה.
0: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, באתמול.
1: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
0: נכון, אימן שעשיתי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
1: כדור זהב.
0: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.

0: עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך
1: לב. עד מתי צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות האחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא,
1: אתה יודע.
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: אה, זו הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה אולד פשן. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זוכר מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, שחקן של שנות
1: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשתות חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה אני רוצה לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
1: כדור
0: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן, אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה, הוא אשם, כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת אז היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה הפציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות, ובליגה האנגלית, במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו. ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, את אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זה סיים את דרכו במה שעשיתי?
0: אני חושב שסיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שהיה כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר אותו.

0: דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. היה מדהים מה שהוא עשה שם, יש גרצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
1: אנחנו נדבר על מסי בהמשך כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי. אני חושב שעוד שחקן שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה לפי דעתי אחד
0: אולמו?
1: הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
0: עוד אחד.
1: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה שבאת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
0: לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינה מוזגלב פתאום.
1: לא, קיבל המסיע.
0: לא, ברור, בסדר.
1: ובא עם דגל קטלוניה.
0: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
1: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר
0: היו. אתה יודע מה ראיתנו ממנו
1: כן, כן.
0: כיף, כיף לראות את זה.
1: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר המונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
0: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
1: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
0: אצל מי?
1: אצל הישראלים.
0: אוקיי.
1: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
0: עקב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא כל כך, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
1: שאלה טובה, אני לא יודע.
0: יכול להיות זה
1: אינטרדיבר? הוא התראיין אגב?
0: לא.
1: לא, נכון.
0: לא,
1: פרן... לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
0: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
1: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
0: נכון.
1: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרי ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בעולם שהבחית את איטליה.
0: אני...
1: למרות שנראה בן 30.
0: אין לי שום טענה למין ימל. הוא גם ראית, גם במשחקים האחרונים, וגם המאמן שלו אמר את זה, אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר, אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס, הוא באמת היה יותר טוב.
1: אם היה עוד משחק יכול להיות...
0: אתה יודע, גם בנגד צרפת ידיע לו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
1: אגב, דוייקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה לא תמיד.
0: לא, הייתה דריכה.
1: כן, אבל אם הוא לא שורא, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
0: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
1: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לדעתי...
0: תראה, אני אגיד לך מה.
1: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
0: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, איפה, מה...
1: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של... כלום, שמינית
0: נכון,
1: כתף.
0: נכון.
1: הרי יד לא נחשבת.
0: נכון.
1: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
0: לא דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
1: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי, ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
0: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
1: לא נכנס לזה עכשיו.
0: למה? זה
1: מה
0: זה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
0: אין פתרון.
1: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
0: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן שאתה משחק, זה אותו דבר.
1: אוקיי, אתה רוצה שנייה...

0: אגיד לך משהו על טכנולוגיה, אבל, אבל, אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה.
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: זייג, אוקיי.
0: הקרואטי. בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנהל סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה אבל... זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה. נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה, אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא, זה לא...
1: נכון, בסנסור, כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
1: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
0: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף, או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצאנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו, הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן. אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע הגמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, ממה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן, אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק, ועוד אחד, ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד, מה אתה לומד מהדבר הזה? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי אכל, היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מינה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי.
1: וואי, וואי, וואי, אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואי, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, במשחק ביתי, שהם היו צריכים לנצח והפסיד.

0: אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה, שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, הצדון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, ו... אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר, לא מכיר את הספורט האמריקאי. יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום כן. אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של ה... של השואו, קטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולם? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. במשחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100?
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: תכף אני אספר לך על הבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, ואתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצבו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו. אני הולך משם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: עזור, בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או ללכת לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. יש פה עוד ספורט, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק של היאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג אגב נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
1: החוויה האמריקאית, the real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה... אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: בתורים של לשתייה. מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה 2 דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר...

0: מעצומים אליה, יש בירות, אז זה ככה הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
1: ברור.
0: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
1: כן.
0: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די.

0: המנטליות של חובב הספורט האמריקאי זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
1: אין שם, כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין אהדה.
0: אין
1: זה לא,
0: אולטרס.
1: Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. נכון, זה מועדים, זה מין לייט כזה. נכון. כן. שהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה ל-250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר 17.76 דולר.
1: ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
1: אוקיי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם, סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא... וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם כן, האוכל, נכון. והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז, נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
1: ללכת,
0: אני
1: ברור.
0: אני לא מבין למה.
1: מלא לך לקנות.
0: זה הבנתי.
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים.
1: נכון.
0: מתדלקים. ואז עולה צ'קקה, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמשינג פמפקינס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות. אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה. והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
1: אני לא מסכים איתך. לא קיבלת ככה במפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות מטורפות.
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסה? אתה זוכר משהו מקורסה?
1: לא. מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה. קח מילה. זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030.
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלים.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד
1: בכל... משחק אחד בכל...
0: כרגע מדובר משחק אחד.
1: כרגע מדובר משחק אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה...
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד, בוא נגדיל, בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה שרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר. לארגנטינה יש את ה...
0: לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים.
0: לא חסר.
1: באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום-אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם...

0: שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה,
1: כולם עולות. לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב, אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. הרי 10 מיליון רק על השתתפות הייתה,
0: כן.
1: אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא באמצע, עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא,
0: כן.
1: התנגדות מאוד גדולה.
0: וופא לא קובעת כלום.
1: לא,
0: בתוך... לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה בדיוק, לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בדיוק. להתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז דג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034, סעודיה. בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח 64 נבחרות במדינה אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים עכשיו,
0: ברור,
1: יעשו גם את זה.
0: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו גם מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו
1: כן.
0: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות, ומבחינת מדינות מערכות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדה למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופא עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אנחנו נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. נדחו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת ספרד, אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן

0: טורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול, למין ימה, לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה, הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת. אני הייתי רק היה... נורא, אני אגיד לך מה כן? נו. שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: זהו, אתה יודע, יש... לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. נכון. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי למשל, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 27.
1: תראה, לא אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא
1: ולהגיד שזה ישפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, בשופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון,
2: יש תרבות סופרבול.
1: אז על זה עוזי דיבר, השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. אוקיי. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. אנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של הטורניר.
2: אוקיי.
1: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
2: אחלה גול.
1: הפינה הרחוקה.
2: במערכה.
1: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
2: וואי.
1: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
2: נכון.
1: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
2: מועמד חזק מאוד.
1: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
2: מועמד חזק מאוד, קברל.
1: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
2: יש מצב שזה לוקח.
1: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
2: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
1: נכון.
2: שהוא לא כבש.
1: שזה היה שעה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, זה היה נכנס.
2: קברל.
1: חוליאן על...
2: קברל?
1: כן. גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
2: גם לא, בגלל שהגוד של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון. ברדה כדורל, אבל החשיבות שלו היא...
1: יפסית, יפסית. משחק ידידות.
2: נכון.
1: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
2: יפה.
1: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע. אני, יש לי הסתייגויות.
2: אוקיי.
1: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
2: אוקיי.
1: זו דעתי.
2: כן.
1: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי, ו... לפורט, הוא בחר את אופמקאנו לצדקה.

0: עידו של
1: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של הפמקאנו, כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורטו צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד, יש עוד אופציות על מייקל אוליסה, אמרת? לא שלא.
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן, אנסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. Mm-hmm. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו
0: שערים. הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על כל הטורניר. רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר עם זה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן לשניים.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי היה כובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא היה כובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר. אבל
1: אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש... את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
0: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול אינסו. והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרדיו ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מתחילות.

את הפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך, כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או

0: שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
2: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
2: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
2: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
2: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
2: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
2: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
2: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
2: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
2: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות

0: שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על, על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על, על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני, מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב

0: שנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה. אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחן פיקנרול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיקנרול ביורולי. כפיקנבול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיקנרול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
0: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
1: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריאנט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת

0: על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה עוד, הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת אני... מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: ביורוליג, זה היה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב.

0: ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
0: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
0: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
0: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאדג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר.

0: אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו שהוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, התצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה

0: המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
1: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
1: ביורוליג. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, זה כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שהם יישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמה דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום? לא.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, ו...

0: הצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגו?
2: אז בואו, אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים סוכנים.

0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איטודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום.

0: אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ו... תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, זהו, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב.

0: כאילו אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
1: הכבוד. אפשר להבין.
0: עם כל הכבוד.
2: כן.
0: אבל אני לא
2: מצטער. בערך יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
2: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר.
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגועה, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
1: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשלי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
1: זה ברור לו.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
2: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
1: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
1: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה.
1: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה? אולי אודיאסה באמת.

0: זאת אומרת, מי אני מפספס?
1: איש...
0: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
1: פריצה, לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו, לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
1: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
3: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
3: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
3: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
1: לא בדיוק מרוויח זה
3: אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
3: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
3: אז
0: לא.
3: לכן כן. אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
2: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
2: כן.
0: מתכוון?
2: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
2: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
0: את זה? אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
2: והפועל.
1: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
2: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
2: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש...

0: אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורו ליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורו ליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
0: תקן אותי
3: אם
0: אני טועה. עשינו פלי אוף?
3: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין של עונה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלי אוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
1: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
7: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
6: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
7: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
6: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של... טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה?
7: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
6: בעדנו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
7: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
6: לא.
7: עם קוואי ודורנט?
6: לא, לא,
7: לא. לא יודע. אוקיי.
6: שנייה.
7: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
6: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
7: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעות.

0: אותי, אני חולק עליך, אבל בסדר.
1: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי,
0: זה
1: אפילו
0: גם
1: לא
0: הקיץ
1: קצת.
0: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
1: אוקיי, זה לא, זה לא, אנתוני דיוויס זה היה הקיץ?
0: זה היה בקיץ, כן.
1: נכון, זה היה בקיץ.
0: הוא לא
1: אוקיי,
0: הסכים, דל
1: אוקיי.
0: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
1: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד,
0: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
1: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר, שזה טרייד
0: שבע
1: עצום.
0: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
1: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
0: אגב,
1: חוזה.
0: אם כבר
1: זה
0: אני
1: משנה מי
0: אגיד
1: מסיים
0: משהו
1: חוזה עוד
0: לזכותו.
1: שנה.
0: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה.

0: אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-Second Apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
0: נראה לי
1: האלה.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה. ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה. אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני עבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
0: אני
1: קריס
0: חושב
1: מארי,
0: שאני...
1: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו, קריס
0: אני חושב
1: מארי,
0: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
1: הוא לא
0: לדעתי.
1: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל הייתה זריקה חשובה. אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
0: אני שונא את זה, סורי, אני לא מחבא פה, אבל...

0: אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ, אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר, וג'ה הוא ביג טיים אתליט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דמיאן לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע, בעצם לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול
0: מסכים
1: זה
0: איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס,
0: אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם, לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו,
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של 5
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי.

0: אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה באותו
0: לא,
1: אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה, זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: זה לא מתאים.
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 המשחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה אנטאצ'בול בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא נגיד
0: בנוסף
1: את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן, השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקסי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.

0: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד לך,
1: אנחנו
0: אם
1: נראה
0: הייתי
1: קריסטל
0: מהמר,
1: סטייץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות, בגיל יותר מבוגר ממנו עם,
0: באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הקליעה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים, יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי, שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט

0: ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במחירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו הוא אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה...
0: אז שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק הכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים, הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM, והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח, כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028, יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, ברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
0: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
1: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל לאורי.
0: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן, אבל רגע, הנה
1: אוקיי,
0: וינס.
1: רגע, חשבתי
0: אבל...
1: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם ה-81.
0: צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי,
1: יש,
0: זה
1: יש.
0: יהיה בסט סלר.
1: יש, היה, נגמר.
0: היה?
1: כן, נמכר, זהו.
0: אוקיי, סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט-אוט לטורונטו, כי... אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר, הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף, וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר, נו,
0: באפונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי.
0: בסדר, לא משנה. לגבי הקבוצה הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
0: אוקיי, לא
1: אחורה
0: משנה, בוא...
1: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, אבל נשאר

0: טורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. ואתה מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה ש לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול catch and shoot, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אין סוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ז שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. על הקטע,
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: כן, הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין.

0: לא, אבל בוסטון
1: בכל...
0: כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני עם אזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פה
1: ברוך
0: שבוע.
1: הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. ו... אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף פור,
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב

0: שני. ובעצם, מה, כאילו, מה
1: גם
0: היא עשתה פה?
1: אני חייב
0: יותר
1: רגע
0: מזה.
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, לא הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש

0: כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת, אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני
1: לגמרי.
0: וסוף סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כשחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כשחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3-4-5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים, שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ, 3, 1, 21. לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון, גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל

0: העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבאין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף, מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP, שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב, ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט, היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמונד גרין. או שדרמונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, ועם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: ויש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר,
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יתקדם.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא מן הכלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך השתלב עם הארדן, אבל הארדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם ה...

0: אגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע,
0: שהיה
1: רגע,
0: פעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
0: יאללה, קטע. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע הטייק, אני באמצע
1: סליחה.
0: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר התווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה. ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
1: הכי טוב
0: רבים
1: בעולם.
0: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
1: למה זה תיאוריה
0: ותוסיף על
1: קונספירטיבית
0: זה
1: אבל?
0: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד רסטריקטד פרי אייג'נט, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא,
0: שמענו,
1: רק
0: הוא רחש
1: אחד.
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
0: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם ההחתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
0: אני
1: יחד
0: אומר,
1: עם לברון?
0: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר. לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאת, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה ובוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נזריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל גם,
0: פחות
1: כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט.

0: סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או הגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
0: רגע, רגע,
1: יכול להיות
0: רגע,
1: שיש פה איזה
0: רגע,
1: מהלך.
0: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
1: אה,
0: זה תכף,
1: סליחה,
0: אנחנו עדיין
1: סליחה,
0: בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד,
1: וואו
0: כי גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה, לא, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג', והוא שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון.

0: כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון,
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שקרה, מינסוטה קיבלה את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים, הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה. אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לאבהות, או יותר נכון ילדים עושים, ו... רודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: Snow
0: שחקנים
1: time
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל. חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו. אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, מאיזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה
0: קנק.
1: כמובן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: מאמו, מאמו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מה

0: סמארט שחותם ביוסטון.
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון. אתה רואה את מה שרוב אלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו דעתי.
0: בלה-לה-לנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של

0: 4 5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון ההזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
0: לא, לא,
1: תקרת
0: לא, לא,
1: השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהליגרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד ש... בלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים, חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה ל4 שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה יודע
1: זו דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
1: עידו,
0: נסו.
1: לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל, ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט, במקום השישי, את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק. בדיוק כמו ה5 בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים, שקבוצה אשכרה בוחרת 5 שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק. יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה.

0: ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה המטלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם, כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני-סמית, שיצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
0: יכול להצטרף גם בליגה, גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני-סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט, כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה non-restricted. נורמן פאוול. יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom three במזרח. די, נו, מספיק.
1: bottom three, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים. עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס האריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף אזואה סטוארט, וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואיזאיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס, וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב ש... דטרויט די שומרת על, על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה.

0: כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים, אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. גרנד מיסטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: וונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: אני אמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
4: ותראו את

0: של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק,
1: מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס.
0: ניצחנו את צרפת, 3-2.
2: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והמתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
3: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
2: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
3: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
2: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע

0: נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
1: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו נמצא את
2: הבגלל! 5-0!
3: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הקבוצה.

0: הכביש.
1: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ו-0 עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
2: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
3: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
2: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך
2: ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
1: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מאוד.

0: אהובות.
1: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, חמש רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שלום לכם, חמש באוויר חדר החדשות, אני כאן איתכם לשעה הקרובה לדבר לקראת משחקי גביע הטוטו, ענן חלילי, מנור סולומון, הסערה סביב עירונית טבריה, אבל קודם כל, המבזק שלנו עם כל החדשות. מבזק החדשות שלנו, ונתחיל עם מנור סולומון. האם הוא בדרך לווסטהאם? הישראלי אמנם עדיין תחת חוזה בטוטנהאם, ואף מתאמן עם הקבוצה בקדם העונה, אך יחד עם זאת, עתידו בתרנגולים עדיין לא ברור. לפי דיווחים, ייתכן כי הוא יעזוב על מנת להגיע ליעד בו יזכה לדקות משמעותיות. לערוץ הספורט נודע כי כוכב נבחרת ישראל מושך עניין בווסטהאם. כידוע, הפטישים נשרו לליגת המשנה האנגלית, וכעת נותר לראות אם סולומון אכן יחתום שם ויישאר בממלכה, ואף בלונדון. עוד ליגיונר בכיר שעשוי להגיע לממלכה הוא ענן חלילי. לפי דיווחים באתלטיק, נוטינגהאם פורסט מעוניינת בשירותיו של הישראלי, ומכנה לשלם כ-20 מיליון יורו על ענן. כידוע, מעברו לאינטר קרס עקב כך שלא צלח את הבדיקות הרפואיות, וכעת הוא מחפש את היעד הבא. עכשיו לליגת העל שלנו ולכוכבים ישראלים מקומיים, סעיד אבו פרחי, סביב היכולת הטובה שלו בתחילת העונה, סעיד אבו פרחי זוכה לעניין מעבר לים במשחק ביום חמישי נגד שריף. מספר סקאוטים צפויים להגיע על מנת לעקוב אחריו. מי שבוודאות יהיו שם אלו נציגי גנואה האיטלקית, כאשר ייתכן שגם טורינו תשלח את אנשיה על מנת לצפות בשחקן, מה שעשוי להקשות על העברתו הוא תג המחיר שגבה מכבי תל אביב, שצפוי לעמוד על 7 מיליון יורו.

0: עירוני טבריה שגרה מכתב התראה לפני הליכים משפטיים להתאחדות לכדורגל במחאה על דברי הדובר שלומי ברזל בתוכנית חמש באוויר. במועדון טוענים כי ברזל הרשיע אותה מראש, פגע בחזקת החפות והשתמש בהתבטאויות חריפות כמו השוואת המועדון לארגון ששומר על החיילים שלו, זאת עוד לפני שהחל הדיון בבית הדין. בטבריה דורשים ההתאחדות להתנער מדבריו, להבהיר כי המועדון חף מפשע ולחייב את הדובר לחזור בו מדבריו. בצל הפרשה, קבוצה מהכינרת תפגוש היום את הפועל חיפה שתגיע מחויכת לאחר הניצחון בדרבי, שידור ישיר החל מהשעה 7:25 ב5 ספורט. עוד ישראלית שתעלה היום לקר הדשא היא הפועל באר שבע שתתייצב מחר, למשחק הגומלין נגד ויקינגור האיסלנדית, כשהיא חייבת ניצחון כדי למחוק הפסד 2-1 מהמפגש הראשון. במועדון מבהירים כי אם העבר שלב יהיה אכזבה גדולה, והמאמן רן קוז'וך מתכנן ככל הנראה שלושה שינויים בהרכב הפותח. בחלק הקדמי תורגלו זאי אחמד וג'וון איסט על חשבון מוחמד אבו רומי ואמיר גנח. בהגנה מתן בלטקסה מיועד לפתוח כמגן שמאלי, בעוד אליאל פרץ צפוי להמתין שוב על הספסל. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים עם החדשות המרכזיות שלנו, ולשם כך רועי ויינברג מאתר ערוץ הספורט איתי על הקו. צהריים טובים, רועי.
1: צהריים טובים, מה קורה?
0: טוב, מה שלומך?
1: נהדר.
0: אז הכותרות הראשיות היום מדברות על מנור סולומון ומעבר אפשרי, חזרה אפשרית לאנגליה. איפה זה עומד בדיוק? מה אנחנו יודעים לספר על האירוע הזה?
1: כן, מה שהבנתי, אני בקשר כל הזמן עם עיתונאים מאנגליה, גם על הסיפור של הליגיונרים שלנו שם, גם זרים שמגיעים לארץ. והם אמרו לי שווסטאם רוצה את סולומון. ווסטאם, נזכיר, ירדה ליגה שנה שעברה, זה מועדון עם מסורת של הרבה שנים בפרמייר ליג, הרבה מאוד גם שחקנים ישראלים גדולים, כמו בניון וברקוביץ' ששיחקו שם. הם מחפשים איזשהו שחקן לעמדה של סולומון, לעמדת קיצוני שמאלי, והוא אחד המועמדים בשלב הזה.
0: מבחינת השחקנים שהוא מתחרה איתם, כמה תהיה לו באמת, אם זה יקרה, יכולת לבוא לידי ביטוי בעמדה הזו?
1: כן, האמת שזה איזושהי סגירת מעגל מבחינתו, כי כשהוא עבר לליץ הוא החליף שחקן בשם קריסטנס סמרוויל, שחקן נבחרת הולנד, כי הוא עבר לווסטאם ועכשיו יכול להיות שהוא יחליף אותו שוב בקבוצה אחרת בצ'מפיונשיפ. בשני המקרים זה באמת שחקנים עם סגנון מאוד דומה, במקרה של לידס שמחליפו את סמרוויל בסולומון עלו ליגה, וכנראה זאת הסיבה שגם ווסטאם רוצה אותו, בשביל שיהיה בשוב אותו תפקיד בדיוק שהשחקן הקודם היה בו.
0: אבל עדיין יש גם את האפשרות שהוא יישאר באיטליה.
1: כן, פיורנטינה עוד לא החתימה קיצוני שמאלי בעמדה של סולומון, היא כן התחילה כבר בהכנות לקדם העונה כשמנור בטוטנאם, גם קצת שיחק במשחקים הראשונים של טוטנאם, סביר שהוא יקבל פחות דקות שיחזרו כל השחקנים ששיחקו במונדיאל. אז פיורנטינה אופציה, טוטנאם בתור מחליף, למרות שהם לא משחקים באירופה, זה גם אולי איזושהי אופציה, וסביר שיהיו עוד מעמדות, אנחנו בשלב מאוד מוקדם של החלון.
0: אבל אני מניחה שאם באמת הכל יסתדר, הוא יעדיף לחזור לליגת המשנה באנגליה, מאשר להישאר בסריה.
1: כן, בהחלט, אני חושב שקודם כל היה דיבור גם בכל השנים מאז שהוא הגיע לפולם, בעצם עוד משחטר שהוא אוהב את לונדון, וווסטאם כמובן נמצאת בלונדון, ואני גם חושב שהקונטקסט הישראלי משמעותי פה, בטח אחרי כל מה שהוא עבר בוויה ריאל, וגם באיטליה קצת שמענו קריאות גזעניות ורואים של אנטישמיות, אז להגיע לקבוצה שבאמת שני ישראלים הם כנראה מה-20-30 שחקנים הכי גדולים שהיו, וזה יכול להקל מבחינת ההסתגלות למעבר.
0: כן, אנחנו לא שומעים מאז הדיווחים האלה איזה שהם קריאות נגד ישראלים, נגד החתמה של ישראלים, נגד מנור ספציפית?
1: לא נתקלתי במשהו כזה שוב, הדיווח בשלב מאוד ראשוני, ובאמת ווסטאם, האוהדים שם עד היום, מאוד אוהבים גם את ברקו, בעיקר את בניון, שהיו לו שם שנים נפלאות, הוא הביא אותם לגמר הגביע האנגלי לדעתי, ומשם עבר לליברפול. זאת קבוצה שהיא לא ברמה של קריסטל פאלאס למשל, אבל היא כן פרו-ישראלית.
0: כן. טוב, יש עוד ליגיונר שמספק לא מעט כותרות לאחרונה, חלילי. נפל המעבר שלו לאינטר, ועכשיו אנחנו שומעים על קבוצה חדשה שנמצאת בעקבותיו.
1: כן, האתלטיק, אתר הספורט הגדול בעולם, דיווח היום שנוטינגהאם פורסט רוצה את חלילי. הם הגישו לקבוצה הנוכחית שלו הצעה של 20 מיליון דולר, מתוכם 17.5 מיליון בתחום מובטח והשאר בבונוסים.
0: שזה סכום פחות גבוה מההצעה שהייתה לו מאינטר.

0: אינטר.
1: כן, חד משמעית. באינטר זה היה 25 מיליון דולר ועוד 3 מיליון בבונוסים, והפער הזה של ה... 7.5 מיליון יורו הוא פער גדול. זה בחישוב מאוד זריז משהו באזור ה-30% בהפרש, אבל יכול להיות שפורס תלך עליו, כי הם החליפו מאמן והקיץ האחרון.
0: והשאלה אם סנג'י וואש תסכים להנחה הזאת, הם כבר ציפו לסכום יותר גבוה.
1: שאלה מצוינת, בעיניי לא, בטח בשלב הזה של החלון, אנחנו גם באמת רואים שחלילי כן משחק וכן מתאמן, הוא ממש ביום ראשון בישל את השער הניצחון שלהם במשחק הכנה מול ליל. יש להם בשישי את המשחק הראשון של העונה, ואם הוא יהיה שם בסגל, זה כנראה אומר משהו יותר קונקרטי לגבי כמה הוא לוחץ על מעבר. שמענו כבר על שחקנים שהתחילו פתאום להחרים אימונים, וזה לא נראה שהוא בכיוון, ולכן אין להם סיבה לא להמשיך ללחוץ. כאילו, אם עכשיו הציעו 20 מיליון, אין סיבה שבסוף אוגוסט יציעו את התחום שמחזיקת הגביע הבלגי רוצה.
0: מה עוד אנחנו יודעים לספר על נוטינגהאם פורסט?
1: מועדון שנמצא כמה שנים בליגה הראשונה באנגליה, מועדון עם היסטוריה מאוד מאוד עשירה, הם זכו בשני גביעי אלופות בשנות ה-80, ומה שרלוונטי לנו זה בעיקר המאמן, אוליבר גלאסנר. הוא רצה את חלילי להיות בשנה שעברה, שימן את קריסטל פלאס, ועכשיו החליף קבוצה בקיץ ורוצה אותו שוב. הוא משחק בכל תחנה בקריירה ב-3-5-2, שזה כביכול המערך לחלילי, אז הוא מגיע ממש לקבוצה שהיא לא... לא, אם הוא יגיע לשם, זאת לא קבוצה שמחפשת פתרון באגף, זאת קבוצה שמחפשת ספציפית אותו. זה פער מאוד משמעותי, בטח במקרה של ליגיונר.
0: כן. ביחס להצעה מאינטר ולאפשרות שהוא יעבור לשם, איך אתה רואה את זה על כף המאזניים?
1: כן, ברור שזאת לא אינטר, אינטר אחד המועדונים הגדולים בעולם, ואני חושב שאחרי שכבר סוגמה העברה בגדול כל מועדון שישווה את ההצעה של אינטר, כאילו, תן צ'ילואל שתסכים, אין סיבה שלו. אז אם יעלו את הסכום, הוא יעבור, אם לא, אני חושב שהם יחכו לפחות עד סוף החלון, גם אני יכול לראות סרט שעובר בינואר.
0: טוב, נקווה הפעם שזה יושלם עד הסוף, אם וכאשר. אוי ויינברג, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נעים.
1: תודה רבה, יום נעים.
0: תומר לוי, צהריים טובים.
2: יאללה. מה קורה?
0: תודה שהתגעגעת.
2: התגעגעתי מאוד, התאקלמת?
0: אני מתאקלמת לי, לאט לאט, לא פשוט, אבל חוזרים לעניינים. אני כל הזמן אומרת שהמזל שלי, אם נדבר רגע, אני ארשה לעצמי לדבר על עצמי, שהמזל שלי זה שאני נורא אוהבת את מה שאני עושה ונורא אוהבת כדורגל ישראלי, אז הנחיתה היא קצת יותר רכה בסיטואציה הזו.
2: אני יכול להגיד לך שמבחינתנו יום אחרי המונדיאל, אולי אפילו כמה שעות אחרי המונדיאל, כבר היינו כל כך עמוק בתוך הניוז של הכדורגל הישראלי ששכחתי לך שהיה מונדיאל.
0: כן, אז אני עדיין זוכרת, אבל בוא תעזור לי, תעזור לי להיזכר במה קורה בביצה המקומית, וספר לי קצת מה התוכניות של באר שבע לקראת המשחק מחר.
2: וואו, אם את שואלת אותי על פי התרגולים האחרונים, יהיה שינויים ושינויים לא אפילו מפתיעים בהרכב של הפועל באר שבע. קודם כל, במהלך האימון אתמול הוא מתרגל את זאי אחמד ואת איסט באגפים במקום אבורומי ובמקום גנח. בלטקסה שהחלים מפציעה הפתח כנראה מגן שמאלי במקום דוד זאדה, ומה שהוא לא מחליף, שזה אולי אפילו הנושא הכי מעניין כרגע בהפועל באר שבע, זה שגם במשחק הזה אליאל פרץ פותח על הספסל, ולמעשה אחד הבנקרים הגדולים ואחד השחקנים המובילים של הפועל באר שבע, משחק שלישי ברציפות, לא צפוי לפתוח בהרכב, לא באלוף האלופים, לא במשחק הראשון באיסלנד, ולפחות על פי התרגול גם לא במשחק מחר.
0: איך אתה מסביר את זה?
2: שאלתי קצת, חקרתי קצת, אני יכול להגיד לך שלא כל כך מבינים מה קורה ומאיפה זה בא ומה התהפך בדיוק במערכת יחסים בין רן קושוך לבין אליאל פרץ, אבל אם הוא לא פותח כבר מחר, אני חושב שזה די אמרה לגבי הסטטוס החדש, נכון לעכשיו לפחות, של אליאל פרץ.
0: זה יכול להוביל למצב של פרידה בין הצדדים? הוא אחד השחקנים הכי משמעותיים באליפות של באר שבע בעונה שעברה.
2: קודם כל, אני חושב שאליאל פרץ הוא כבר לא ילד, לדעתי הוא כבר בן 30, והוא רוצה למנף את העונה האחרונה שהייתה מצוינת מבחינתו, אולי גם להביא הצעה יפה מחול, אני לא פוסל את זה, שהוא בודק, MLS, אולי דברים אחרים, על מנת לנסות ולעשות איזושהי קריירה, עוד איזו גיחה לאירופה, אולי קצת יותר רצינית הפעם מכפריסין. ככה שזה, את יודעת, זה יכול להתפתח לכל מצב הסיפור הזה. אני חושב שזה בטח יגרום לו לחפש יותר ולרצות לעזור.

0: טוב יותר, אם יתברר לו באופן סופי שהוא לא באמת שחקן הרכב השנה. את יודעת, עוד פעם, זה נורא נורא מוקדם בשלב הזה להגיד את זה, אבל אם אנחנו מסתבכים על פתיחת עונה, שזה שלושה משחקים, מתוכם אחד לתואר ושניים על עונה אירופית, אז זה נראה פחות טוב.
1: כן, בטח אחרי שאתם מגיעים למשחק הגומלין, עם איזשהו פיגור, וצריכים לעשות שינויים, וגם בשינויים אליאל פרץ לא נכנס.
0: כן.
1: קצת אמור, כן, צריך
0: להגיד. אבל בואו נחכה ונראה מה האימון המסכם היום, מה הוא עושה, למרות שלערכתי זה לא הולך להשתנות, אבל בואו נראה.
1: מי שכן אמור לפתוח זה קינגס קנגווה, נכון?
0: כן, משחק האחרון שלו בפועל באר שבע אמור לפתוח, בגלל זה נלחמו כל כך קשה מולי כאתונה וסירבו לשחרר אותו לפני צמד המשחקים האלה.
1: אבל אתה יודע, עושים את זה לא מעט וזה תמיד תמוע בעיניי, כי הוא כבר בראש שלו לא נמצא בהפועל באר שבע, בטח לא רוצה להיפצע רגע לפני המעבר הזה. זה לא קצת סיכון להחליט לפתוח איתו?
0: תראי, הסיכון הזה היה גם לפני המשחק הראשון, והרבה יותר משמעותי, כי אז לא היה ברור, והוא רצה ללכת להיקה, ובטח לשחק במשחק הזה, שהוא ידע שיכול להיות זה מפיל את העסקה מול ההיקה, בטח היה הרבה יותר חמור מהמשחק הזה, כי עכשיו הוא יודע שיש לו עתיד מובטח, הוא יודע שהוא מסיים את המשחק, הוא טס לאתונה, ישר עושה בדיקות רפואיות וחותם. זה לא משפיע עליו, כי א' קנגווה, צריך להגיד, הוא סוג, עם אופי מאוד מאוד מיוחד. מעבר לזה, צריך להגיד שהוא גם היה אחד הטובים במשחק הראשון מול איסלנד, ככה שזה לא הפריע לו, הוא גם כבש את השער של הפועל באר שבע, אני מעריך שזה לא יפריע לו גם הפעם.
1: איך אתה מרגיש את הקבוצה ברמה המנטלית? כמה הפסד במשחק האחרון משפיע, וכמה הם מגיעים באווירה יותר חיובית למשחק הזה?
0: אני חושב שזה מבחן מאוד אמיתי, קודם כל לרן קרוז'וב צריך לשים את הדברים על השולחן ולהגיד אותם, כי
1: לפתוח עונה עם שני הפסדים, זה לא פשוט.
0: זה שני הפסדים, עכשיו יש כאלה יגידו אין מה לעשות את ההמשכיות משנה שעברה, אבל כן גם הפסד בגמר הגביע, וכן כמה ימים לפני זה הפסד בית, דבוסה בבית בטרנר למכבי חיפה, והפועל באר שבע לא נראה טוב במשחקים האלה, גם לא נראתה טוב באלוף האלופים, לא נראתה מספיק טוב גם במשחק מול האיסלנדים, ואם זה יימשך גם הפעם, וכתוצאה מזה הם יותחו מחר מליגת האלופות, א', יהיה להם מאוד קשה לעשות עונה אירופית, כי שלב הבא גם בליגה האירופית יש להם הגרלה מאוד מאוד קשה, שיכולה להביא להם בסיטואציה מסוימת גם את בנפיקה, וגם בגלל שעונה אירופית הייתה מטרה, הם קיבלו הגרלה, עוד פעם, זה לא הגרלה קלה, איסלנדים קבוצה חזקה שניצחה את אלופת הונגריה, את גיור בשלב הקודם, אבל הפועל באר שבע צריכה בשני משחקים לעבור את הקבוצה הזאת גם ללא טרנר, ואם זה לא יקרה, זה אכזבה עצומה.
1: וזה גם מכה כלכלית.
0: גם מכה כלכלית, גם מכה לשאיפות של הפועל באר שבע, גם פתאום צריך לעצור ולהגיד, אוקיי, אנחנו מאבדים סגל, רוצים לעשות סגל לשני מפעלים, איפה אנחנו חותכים עכשיו, מה פחות צריך, לא לחזק את הסגל אולי כמו שהם חשבו לפני. יש פה הרבה מאוד משמעויות להדחה.
1: יכול להיות שנראה מכירת חיסול, במידה והם לא עוברים שלב?
0: אז עדיין, קודם כל, יש לך עדיין סיבוב שלישי מוקדמות ליגה אירופית, ואם את נופלת משם, אז יש לך שלב
1: פליאוף של הקונפרנס ליג. אבל אני שואלת במידה, ואנחנו יודעים שיש כבר הגרלה לא פשוטה להפועל באר שבע, גם אם היא
0: במידה והם לא מצליחים לעשות עונה אירופית, אני לא חושב מכירת חיסול, כי את רוצה להעמיד קבוצה חזקה שתתחרה על אליפות, אבל יכול להיות שיצמצמו טיפת הסגל.
1: מה מבחינת תוכניות הרכש של הפועל באר שבע עוד לחלון הזה?
0: קודם כל, הבלם פדרו אמדור היה צריך להגיע אתמול, היה צריך להגיע היום, אמור להגיע מחר. בוא נראה, אם הוא לא יגיע מחר או עד סוף השבוע, אז כבר כנראה שיש פה איזושהי בעיה.
1: לא, יש דילה בטיסה? למה הוא עוד לא מגיע?
0: יש דילה. אבל הוא אמור להגיע מחר, זה מה שנאמר לנו. אני יכול להיות שיש משהו מאחורי זה, אנחנו לאט לאט נבין את התמונה המלאה. בלם זר, שזה מאוד מאוד חיוני לפועל באר שבע, כרגע הם לא מעט בעיות במשחק ההגנה שלהם, וכמובן מחליף לקנגווה, לא בטוח שבאותה עמדה, יכול להיות שאפילו בעמדה התקפית יותר, שוב, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים.
1: בואו נעבור מאלופת המדינה למחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, שגם לה היא מגיעה עם יתרון משמעותי, אבל גם לה יש משחק באירופה, ואיך היא נערכת למשחק הזה?
0: קודם כל אני מעריך, היום יש להם יום חופש, אני מעריך שהוא יעשה

0: רוטציה במשחק הזה, גם כדי לתת במה קצת לשחקנים אחרים, גם כדי להתחיל להריץ קצת את ורלה ואת הסנטה שעד עכשיו בקושי שיחקו, מדמון שבקושי שיחק, זה גם שחקנים שאני מזכיר לך לליגה, הם מורחקים למעט ורלה, אני מדבר על הסנטה, אני מדבר, אז אפשרות כן לתת להם קצת דקות ולהריץ אותם. סקולר, החלוץ הסלובני, כמובן לא יכול לשחק, הוא לא נרשם לסיבוב הזה.
1: הוא כן אבל עשה כבר אימון ראשון עם הקבוצה?
0: אני חושב ש... אני לא בטוח, כן, עשה אתמול אימון, ויעשה אימון גם מחר. אני מעריך גם שהוא יטוס איתם, שיתאמן איתם, אני לא רואה סיבה שהוא יישאר בארץ, אבל הוא לא יכול לשחק במשחק הזה, הוא כבר יירשם לסיבוב הבא. אבו פרחי מעורר מאוד, עניין מאוד גדול גם באיטליה, גם ברוסיה, גם במקומות אחרים. יבואו כנראה לעקוב אחריו, אבל הערכה היא שסיכוי מאוד מאוד קלוש שבקיץ הזה תהיה עסקה לגביו. מכבי תל אביב רוצה ליהנות ממנו קצת יותר.
1: הזכרת את הסנטה, אני אזכיר גם את רוי רביבו. מה קורה מבחינתם? אנחנו רואים צפי למחירה בקרוב?
0: צפי תמיד יכול להיות, כי יש לו המון הצעות כרגע, אם לא הצעות הנכונות מבחינתו. הוא מכוון לליגה ספרדית, לליגה איטלקית, לא קבוצות צמרת, אבל קבוצות מהליגה הראשונה. מחכה גם לדרכון הפורטוגלי שלו, שעדיין לא הגיע. מאוד מאוד רוצה לצאת, ואם תגיע ההצעה הנכונה, ומכבי תל אביב גם יתפשרו על תג המחיר, אני מעריך שבסוף הוא יעזוב, ואם לא...
1: מה תג המחיר שלו?
0: תלוי את מי שואלים. אם את שואלת את מכבי תל אביב, הם ירצו מעל 4 מיליון יורו. אם את שואלת בסביבתו של השחקן, 3 מיליון יורו זה מעל ומעבר. ואני מעריך שעם הפער הזה ישחקו ברגע שתגיע הצעה רשמית על מנת להשלים את העסקה, ואם זה לא יקרה, מכבי תל אביב צריך לשבת עם השחקן ולשדרג לו את השכר באופן מאוד מאוד משמעותי.
1: מה עוד בגזרת הרכש של מכבי תל אביב אחרי שצירפו חלוץ?
0: מחפשים מחליף לסייטי. מחפשים מחליף לסייטי, מחפשים בלם זר, והשאר תלוי במחירת שחקנים, כי אנחנו יודעים שהם היו מעדיפים להשאיל את אנדרדה או למכור אותו.
1: אנחנו מדברים אבל רק על בלם זר אחד, כי גם איתור עזב, גם הסנטה צפוי לי עם אחר.
0: אנחנו מדברים כרגע על בלם זר אחד, יחד עם קמרה, ויחד עם רז שלמה, ועם בן חמו, שכרגע צריך להגיד את האמת, הוא בשני משחקים האחרונים שחקן הרכב במכבי תל אביב. אז אם הוא שחקן הרכב, אז הוא בטח יכול להיות גם בלם רוטציה. אז אני מעריך שלא, הם יכולים להפתיע פתאום ולהביא איזה בלם ישראלי נוסף כדי לעבוד את הסגל. אני חושב שזה שוב פעם תלוי גם אם יצליחו לעשות עונה אירופית או לא. השנה, אומנם הם עברו לסיבוב השלישי, אבל צריך להגיד שהגרלות השנה הן קצת יותר קשות למכבי תל אביב, וזה תלוי אם הם יצליחו לעשות את זה או לא.
1: ובגזרת הרכש, אז מה זה אנחנו עוד רואים את מכבי תל אביב מחפשת?
0: בסדר, אנחנו שומעים את הדיווחים ומבינים שחלקם נכונים לגבי קבוצות כמו לצ'ה, כמו קבוצות נוספות שהיו מעוניינות לקבל את הסנטה. זה גם יעד מאוד אטרקטיבי עבורו וקפיצת מדרגה גם כלכלית וגם כמובן מקצועית. התג מחיר שלו זה לא עכשיו איזה 6-7 מיליון יורו נגיד, כמו שהם דורשים על ורלה או כמו שהם ידרשו על אבו פרחי, ולכן אני מעריך שהעסקה הזאת תצא לפועל.
1: כן, אבל יש איזשהו שם שמסתובב, אני מקווה שאני הוגה אותו נכון, סטליוס אנדראו, שמועמד למכבי תל אביב.
0: תראי, זה בלם שהשם שלו עלה, אני לא יודע איפה זה נמצא נכון לרגע, זה גם לא בלם שזול כל כך להביא אותו, לא מבחינת הפרידה מהקבוצה שלו ולא מבחינת השכר, כן, מועמד למכבי תל אביב, כרגע אני לא יכול להגיד שיש איזו התקדמות משמעותית.
1: טוב, תומר, תודה רבה לך על כל העדכונים האלה, תענוג תמיד לדבר איתך.
0: אדם, welcome back.
1: תודה, תודה. ברוכים הנמצאים. כל הישראליות שלנו באירופה מסביבות לנו גאווה, גם ביתר ירושלים, וזה הזמן להתעדכן מה קורה שם, עם מוטי פשחצקי שירד מהקו, אנחנו מנסים להעלות אותו שוב. כדי להתעדכן במה קורה לקראת המשחק עם לארנקה והטירוף של האוהדים, אנחנו יוצאים לחסות, ננסה להעלות את מוטי פשחצקי ונחזור.

0: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרנו והשגנו את מוטי פשחצקי שחזר ואיתי על הקו. צהריים טובים שלך. או שלא? או שלא איתי על הקו?
2: מוטי, שומעת
1: כן,
2: אותי.
1: כן, עכשיו אני שומעת אותך, הללויה, מה שלומך?
2: כל הזמן הייתי על הקו, כן.
1: סליחה, אני באשתי אותך בשיחה ארוכה מדי עם תומר, היה כל כך הרבה על מה לדבר, אז מתנצלת, אבל צהריים טובים, ואני אשמח לשמוע ממך איך ביתה ירושלים נערכת למשחק שלה.
2: ביתה ירושלים נערכת ברמה הכי טובה שיכולה, גם עם סגל הרבה יותר עמוק, גם עם גדרני, גם עם יוספי, שתוך אחר הצהריים לרומניה, מרחק קצר מבוקרסט למשחק שלהם, אחרי 1-0 מהמשחק הראשון בקפריסין, גדרני לא אמור לפתוח, לא ברור אם בכלל לקבל דקות, יוספי בוודאי שלא יפתח, אבל עשוי כן לקבל דקות במידת הצורך, התלבטות אחת לאלמוג כהן מהמשחק הקודם, מוצ'ה או בן שימול, על העמדה הזאת של יד אינו וורקו, מעניין לראות מה הוא יחליט, יתר הרכב אמור להישאר אותו דבר, וביתר מגיעה עם 3,000 אוהדים. זה לא דבר של מה בכך.
1: 3,000 אוהדים כבר
2: רכשו
1: כרטיסים?
2: רכשו כרטיסים, חלקם יגיעו גם מאירופה, מהאזור, מה שנקרא אזור, עד כמה שאפשר לקרוא לזה אזור, כן? גם מבינה זה מרחק 12 שעות נסיעה, בודפשט 10 שעות נסיעה, אבל מה שצריכו להשיג ברמת הטיסות, כי הטיסות לרומניה מלאות על ידי אוהדי ביתר, יהיה מאוד צבעוני שם, יהיה מן הסתם תחושת בית כמה שניתן לביתר, וביתר, כן, יכולה לעשות כאן משהו מאוד מאוד יפה, לעבור את המשחק הזה ואז לראות את מי מקבלת, אם זה אוסטריה וינה, אם זה קבוצה אחרת, אבל קודם כל צריך לעבור את הקפריסאים, וזו משוכה לא פשוטה על אף היתרון במשחק בקפריסאים.
1: כן, זה מדהים לראות את הטירוף של האוהדים והרעב הזה, לראות את הקבוצה שלהם באירופה, ואי אפשר שלא לחשוב איזה טירוף היה, אם זה היה משוחק בארץ, המשחק הזה ויתר האירופאיות שמשחקות בבית בחוץ. מה אלמוג כהן עוד מחפש להביא לביתה ירושלים בחלון הזה? האם יש שמות על הפרק כרגע?
2: לא, הוא מחפש בלם זר, אני מעריך שזה מה שיקרה בסופו של דבר, צריך להיפטר קודם מתברש שרוצה לעזוב ללא תמורה, ביתה רכשה אותו, אז ככה שהיא מחכה עד לרגע האחרון כדי לנסות ולראות מי יסכים לשלם עליו. וזהו, זה מה שביתה צריכה את האמת כדי לסגור את העניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על הפרסום שלך בנוגע לנבחרת. והפלונטר עם הנציגים שלנו ב-MLS?
2: תראי, נבחרת ישראל למעשה תעשה את יום כיפור לצערנו שוב מחוץ לישראל. יש משחק ב-24 בחודש של ספטמבר נגד אוסטריה, פתיחת טורניר האומות בעיר לינץ, זה מרחק שעה וקצת נסיעה מבינה. הבעיה של השחקנים בארצות הברית, גם אם זה דור טורג'מן, או טוקלומטי, או טייבה ריבו, זה שיש להם משחק ב-20 לחודש. עכשיו, גם אם הם יעלו בלילה של ה-20 לחודש אחרי המשחק, הם נוחתים בתוך כיפור באוסטריה, וזה משהו שמין הסתם לא בא בחשבון. ולכן רן בן שמעון וגל כהן שנמצאים בארצות הברית, בסיבוב לגיונרי, מה שנקרא שם, מנסים לדבר לליבם גם של הבעלים, חלק מהקבוצות זה בבעלות יהודית, להסביר להם מן הסתם את הסיפור של כמה, עד כמה הם צריכים אותם, ולקוות באמת לאיזושהי הנחה מבחינתם. הם לא מחויבים, זה לא תאריך שוואפה מחייבת את המועדונים לשלוח את השחקנים שלהם. ואני צופה כאן בעיות, אני צופה כאן בעיות, אולי לא עם כולם, אבל עם חלק מהליגיונרים שנמצאים שם. ונצטרך לראות מה יהיה, זה בוודאי לא אופטימלי רגע לפני שאנחנו יוצאים לטורניר חדש.
1: אתה יודע איך הליגיונרים עצמם?

0: מגיבים לאירוע הזה? כמה להם זה דחוף? כמה הם מאוכזבים מזה שיכול להיות שהם לא יצליחו להגיע?
1: בטוח שהם מאוכזבים, אם זה לא יקרה. שחקנים ביוני הגיעו למרות שיכלו להיות במיקונוס ובתאילנד ובכל המקומות בעולם בחופשה והחליטו לבוא למשחק ידידות. אז אני חושב שכבר עברה התקופה ששחקנים ככה מנסים למצוא את כל הדרכים האפשריות כדי לברוח באלגנטיות מהנבחרת. הם מאוד מאוד רוצים להיות, קצת שני הם גם מחויבים לקבוצות שלהם, וצריך לזכור שאין חובה. וברגע שאין חובה, אתה לא יכול לבוא בטענות, אתה נתון לחסדים של קבוצות אחרות. עכשיו, אגב, זה לא קשור רק לנבחרת ישראל, אם יש שחקנים בארצות הברית שהתבקשו להגיע קודם לנבחרות אחרות, גם שם אני לא רואה שתינתן תשובה מהירה, אלא אם כן לא מדובר בשחקנים שהם שחקני הרכב דומיננטיים. ולמזלנו, גם טוקלומטי וגם טורג'מן ובטח טייב הריבו הם שחקנים שהם מאוד דומיננטיים. ופרן בן שמעון יצטרך לחשוב, אולי יצחק עם ענן חלילי במשחק הראשון חלוץ, אולי עם ירדן שואה, לא יודע, כי תראי, את חזרת עכשיו מארצות הברית, גם אני הייתי שם בחלק מהזמן במונדיאל, רק הג'טלג עד שהוא מסתדר לך זה שלושה ימים. עכשיו, גם אם הם ינחתו
0: בית... הוא עדיין לא מתאפס.
1: לא, את רואה? אז גם אם ב-23 לחודש הם ינחתו, כשהמשחק ב-24 בחודש, אני לא בטוח עד כמה הם ישנו. אז זה גם לא הדבר הכי נכון לעשות. בקיצור, אמרת פלונטר, בהחלט פלונטר, אבל כבר עברנו דברים גדולים מזה.
0: טוב, שח, אני מחכה שתעדכן אותנו בנושא הזה, באתר ערוץ הספורט. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שח, יום נעים. אנחנו יוצאים למספר חסויות ומיד נחזור.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
4: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק! הסודה של טמפו בטעמי פירות, היפה בוע בוע!
5: מוטור סיטי, בקולנוע.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
7: ניגול! יש!
8: חזרנו כדי לדבר קצת על כדורסל וההצלחה של נבחרת הנוער באליפות אירופה, והייתי על קו נדב זילברשטיין, מאמן הנבחרת. שלום נדב.
9: היי אדר, צהריים טובים.
8: צהריים טובים. איך אתה? איך עוברים עליך הימים האחרונים?
9: עוברים טוב, אנחנו בדיוק עכשיו בדרך חזרה מהאימון המסכם לפני המשחק של מחר. מתוששים כי יש קצת עייפות, זה מהמאמץ של שלושת הימים האחרונים. אבל כבר זרוכים לקראת המשחק המאוד מאוד חשוב שיש לנו מחר בצהריים.
8: אתם מגיעים אליו עם מאזן מושלם, אחרי שניצחתם.

0: גם את יוון, גם את צרפת וגם את אוסטריה. עם יד על הלב, ציפית לכזאת פתיחת טורניר?
1: מהיום הראשון הגדרנו ציפיות יחסית גבוהות. אחת המטרות הראשונות שלנו באליפות הזו הייתה לסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית המוקדם. ידענו שהוא יהיה בית מאוד מאוד קשה, בטח עם שתי יריבות עם המון המון מסורת, כמו יוון וצרפת. אני שמח שעמדנו במטרה הראשונה שלנו, ועכשיו הפנים קדימה.
0: אז בוא נגדיר מטרות להמשך, כי אם האוכל בא תיאבון, לאן אתה רואה את הנבחרת מגיעה בטורניר? אתה שומע אותי נדב? לדעתי שמת את עצמך על השטק ולא שומעים אותך. רק שנייה, ננסה לעלות בחזרה את נדב. הרבה תקלות היום. ננסה לעלות בחזרה את נדב בעוד מספר דקות, ובינתיים נצא להפסקה קצרה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
7: ניגול! יש!
8: חזרנו, ולדעתי גם נדב חזר, נכון?
9: כן.
8: בדיוק במתח השארת אותי, כי אמרת, עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו לפתיחת הטורניר, ואני ביקשתי שתציב כבל עם ועדה יעדים להמשך הטורניר.
9: היעד הבא הוא לנצח במשחק הרביעי. השיטה הזו... לא, לא. זו האמת, השיטה הזו...
8: זה כמובן שהיעד, אני שואלת כמה רחוק לדעתך הנבחרת הזאת יכולה להגיע בטורניר.
9: אז כמו שאני אומר, אני יכול להציב יעדים מאוד גבוהים, אבל בשביל שזה יקרה, אנחנו חייבים לנצח את המשחק הקרוב, כי זה משחק שפשוט מחלק את האליפות לשניים. אתה מנצח, אתה הולך לרבע גמר ולמעלה, אתה מפסיד, אתה הולך למאבקי הישרדות. אז בוא נהיה יותר חכמים אחרי המשחק הזה, והוא צומת דרכים באליפות, הוא מאוד מאוד חשוב.
8: מבחינת חומר שחקנים, אבל אתה מרגיש שיש לך את האיכות כדי להגיע עד הסוף?
9: יש לנו את האיכות, אנחנו ביום נתון יכולים לנצח כל אחת, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעבור כמו שבאנו לשני המשחקים הראשונים, עם אנרגיות מאוד גבוהות, מאוד דרוכים, מאוד ממוקדים בדרך שאנחנו משחקים, בביחד שלנו. אם הדברים האלו יקרו, אז כן, אנחנו יכולים ללכת רחוק, אבל צריך שזה יקרה.
8: כמובן. אני אשמח שתסביר לי קצת על ההבדלים בין נבחרת הנוער לנבחרת הבוגרת. אנחנו מצליחים לנצח נבחרות כאלה מרשימות בגילאים האלה. האם זה אומר משהו על העתיד גם מבחינת הנבחרת הבוגרת שלנו?
9: קודם כל אני חושב שהנבחרת הבוגרת יש עתיד טוב, בהנחה שכולם יבואו עם החבר'ה הצעירים ש... מתפתחים גם שחקנים מהנבחרת שלנו וגם שחקנים שהם בשנתון של העתודה, אם זה בן צרף ועומר מאייר ודני מן הסתם והחבר'ה הוותיקים יותר, אז יש לנו בסיס טוב. אני חושב שאחד הדברים החשובים בשביל לייצר הצלחה בנבחרת הבוגרת הוא בסיס מאוד רחב של שחקנים, ככה ש... גם אם בחלונות כאלו ואחרים שחקן כזה או אחר לא מגיע, עדיין הבסיס הוא מספיק רחב בשביל להעמיד נבחרת טובה ועמוקה. ולפי מה שאני רואה גם בקדטים, גם בנוער, גם בשנתון של העתודה, יש פה המון המון שחקנים שיכולים להתפתח להיות שחקני נבחרת טובים, ואם זה יקרה אנחנו נעשה צעד קדימה גם שם.
8: שניים מהשחקנים הבולטים המצטיינים אולי בטורניר הזה זה אביב אהרונוב, דיוויד מוזס. איך אתה רואה את העתיד שלהם?

0: חושב שיש פה בכלל נבחרת מצוינת עם המון שחקנים שיכולים לעשות קריירה יפה. לגבי שניהם, הם מאוד מאוד מוכשרים, מאוד מחויבים גם לנבחרת וגם לקריירה שלהם. הם עובדים מאוד מאוד קשה והם קלים מאוד לאימון. אם הם ימשיכו ככה ויהיו מחויבים לדבר הזה, הם יגיעו למקומות מאוד גבוהים.
1: קצת לקראת דנמרק, פחות מרשימה מהנבחרת שלך עד כה בטורניר.
0: לא שמעתי.
1: אני אומרת, בוא נדבר קצת לקראת המשחק נגד דנמרק מחר, okay. והם פחות מרשימים מהנבחרת שלך בטורניר הזה, ואפשר להגיד שאתה מגיע כפייבורית.
0: ראיתי את שלושת המשחקים של הדנים בשלב הבתים. זו נבחרת שיש בה המון כישרון, יש שם ילדים שמפקים בספרד, הם לא מחוברים, כי לפי מה שהבנתי, זמן ההכנה שלהם הוא מאוד קצר, אבל זו נבחרת מאוד מסוכנת, מאוד אתלטית, מאוד מאוד גדולה בגוף, עם הרבה ילדים מוכשרים שיכולים לעשות הרבה מאוד דברים. אם אנחנו נטעה לחשוב כמו מול האוסטרים שהמשחק הזה קל ואנחנו פיבוריטים ברורים, אנחנו יכולים להסתבך וזה יכול ללכת למקומות לא טובים. וכמו שאמרתי קודם, אם אנחנו נבוא ממוקדים ונציג את הכדורסל שאנחנו רגילים להציג, אז זה משחק שאנחנו רוצים מאוד לנצח, אבל אם לא, זה יכול ללכת למקומות לא נכונים.
1: כן. מעניין אותי לשמוע את דעתך, נדב, כאיש כדורסל באופן כללי על הנהירה על המכללות. האם זה משהו שיעשה טוב לכדורסל? האם זה משהו שאולי צריך להיאבק בו, לנסות למנוע אותו?
0: אני חושב שקודם כל העולם הופך להיות גלובלי, אז זה לא משהו שאפשר למנוע. אני חושב שכן צריכה להיות רגולציה מסוימת ששחקן עוזב למכללה ממועדון שהשקיע בו הרבה מאוד שנים, כן, כשהוא חוזר הוא צריך לחזור למועדון שהוא היה בו, כי אחרת אין שום טעם בעבודה קשה במחלקות נוער. אני חושב שזה מאוד סובייקטיבי, השחקן צריך לבחור תוכנית שמתאימה לו, שיכולה לעזור לו להתפתח ולהתקדם, כי אם לא, אז אני רואה גם הרבה חבר'ה שאחרי שנה כבר חזרו לפה. ואם אתה בוחר תוכנית מתאימה, עם מאמן טוב, עם סיסטם שמתאים לך, אז זה מאוד מאוד יכול לעזור לך לפתח את הקריירה, וגם יכול לעזור בשורה התחתונה לכדורסל הישראלי בכלל.
1: אז נשמע שאתה בסך הכל חושב שזה מהלך חיובי.
0: הוא חיובי בתנאי שהשחקן הולך לתהליך ארוך, עם סבלנות ולמקום שמתאים לו.
1: הבנתי אותך. נדב זילברשטיין, שיהיה לך המון בהצלחה מחר, כולנו מאחוריך. תמשיכו להסב לנו גאווה.
0: תודה רבה.
1: נגיד שידור ישיר בערוץ הספורט, 1:50, מחר ב-5 ספורט. ואנחנו חוזרים לכדורגל, וליגאל גולדשטיין שהייתי על הקו עכשיו. שלום יגאל.
2: צהריים טובים.
1: מכבי חיפה, אמנם גביע הטוטו, אבל דרבי זה דרבי. איך עוברים עליהם הימים האחרונים מאז ההפסד?
2: אולי אתמול היה קצת יותר מאכזב, אבל ביומיים האחרונים, ועל היום כבר מנסים לעשות דף חדש, יש משחק חדש נגד קריית שמונה, ויש עניינים חדשים, ואופטימיות חדשה, וטיפול בצרות ישנות, ומכבי חיפה יצטרכו לעבור את המשוכה הזאת היום בהצלחה, כי זה לא רוצים לייצר שם גיבנת לקראת הליגה. ברור לכולם שמכבי חיפה, הסגל שלה יהיה יותר משופע בשחקנים, ואתה תיכנסו שחקני יחש לעניינים, אבל לא רוצים להגיע למחזור הראשון עם איזשהו, נשים להוריץ אותה לחץ, והלחץ יגיע, ירד עם תוצאות קצת יותר טובות מאשר הפסד בדרבי. אני לא בטוח שהיום מכבי חיפה תגיע עם איזושהי בשורה מבחינת שחקנים חדשים. נובקוביץ' חולה, לא יהיה חלק מהסגל. ירין לוי גם כן סובל מווירוס ולא נמצא, לא יעמוד לרשותו של ברק בחר. אז יהיו שינויים קוסמטיים, נקרא לזה ככה, אם זה עלי מוחמד שיפתח אחרי שהוא נראה טוב במחצית השנייה בדרבי, וכאן שחרור שבישל אמור גם הוא לפתוח, גם צונמי אמור לרשום בחורה בהרכב.

0: עדיין מנסים שם לחבר, עדיין מנסים להבין מה הרכב הנכון, ובעיקר ברק בחר מחכה שכל הכלים יעמדו לרשותו, שזה בעצם דבר חשוב למכבי חיפה כרגע.
1: בסדר, אני חושבת ש... אני לא חושבת, מכבי חיפה מגיעה אחרי העונה מאכזבת בעונה שעברה, ופותחת את העונה הזו עם הפסד בדרבי, וזה מרגיש כאילו הם הולכים עוד הפעם ללופ, שיהיה מאוד קשה לצאת ממנו, ואמרתי את זה מקודם, זה אמנם רק גביע הטוטו, אבל מרגיש שהקהל חסר סבלנות אחרי העונה האחרונה.
0: קודם כל כן, זה ברור לכולם, גם בטח שלא עשו זעזועים בעמדת המנהל המקצועי והמאמן, ונתנו להם את הקרדיט, אז בטוח, אם היה מגיע מנהל מקצועי או מאמן חדשים, אז זה זכות של הקהל להטיפה יותר סבנות, כי אמרו, רגע, אוקיי, ניתן להם את הזמן, פה אין זמן, גם רפאלו וגם בחר יודעים, אין זמן.
1: ואתה מרגיש את הלחץ במועדון כבר עכשיו? מהעניין הזה, מהלחץ של הקהל שחסר סבנות?
0: אני חושב שלמעט, האמת שהגעתי למכבי חיפה עם ברק בחר בקדנציה הראשונה לשלוש אליפויות, ומאז בעצם שברק בחר עזב התחיל לחץ. שלא הולך, יש לחץ, ומכבי חיפה זה קבוצה עם 22,000 מנויים, והדברים שם קורים, הדברים מאוד מאוד דינמיים, והכל נורא נורא קיצוני, כלומר, הפסד בגביע הטוטו, זה הרבה מאוד עד מאוד מאוד גדול, אבל גם ניצחון, וזה העניין במכבי חיפה, שהכל מאוד מאוד ככה, הכל הרגש, אם זה מתפוצץ, זה מתפוצץ, אם לא, דברים הולכים קצת, זה מתפוצץ לכיוון השני, ואני חושב שמכבי חיפה מנסים כרגע בעיקר למצוא את האיזון, את האחד
1: עשר. אמרת שברק בחר מחכה לעוד כלים, בוא נהיה ספציפיים, למה הוא בדיוק מחכה כרגע?
0: ברק בחר מחכה שהשחקנים שהוא הביא יוכלו לעמוד לרשותו.
1: לא, אני מדבר מבחינת רכש, האם יש עוד שחקנים שצפויים להגיע?
0: לא, אני יכול להשלים, אני אנסה אבל לענות לך, שזמננו קצר.
1: זמננו קצת קצר, הוא אומר שרבי מחכה על הקו, אבל אני כן רוצה
0: תשובה מלאה. שרבי מחכה על הקו, אז בנסון במידה הזו יחליטו שצריך להביא לו גיבוי או מחליף, יביאו מחליף, כרגע בחר מחכה בעיקר לשחקנים שעדיין לא עומדים לרשותו מהסגל הקיים.
1: איגל גולדשטיין, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: וכאמור, עומר שרבי שמתין בסבלנות על הקו, עכשיו הגיע תורך עומר. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך? איך אתה עם כל שערה טירונית וריה, שערה רודפת שערה שם?
2: לגמרי, שערה רודפת שערה, אנחנו בכל יום עדים לחדשות ודברים חדשים שיוצאים מהקבוצה שרובם, כמעט כולם לא עסוקים, לא בעצם קשורים לעולם הכדורגל. פרשת האירועים אתמול מקבלת תפנית שציפינו לה, כתב אישום מוגש של תובע התאחדות גלעד ברמן, כתב אישום חריף עם שלושה סעיפי אישום שהמרכזי הוא ניסיון לביצוע עבירת צימום וחומרים ממריצים. הנתה של עירונית וריה, כבר הערב יש משחק בסגל מאוד מאוד חסר, בלי ארבעה שחקנים מושיעים, בלי המאמן אלירן פודדה. במשחק הקודם שהיה להם נגד בני סכנין ביום שבת, הצליחו לצאת עם ניצחון, היום יודעים שתהיה משימה מאוד קשה מול הפועל חיפה, יצטרכו לבצע רוטציות בשל כל ה...
1: רגע, אבל עוד לפני שאנחנו מגיעים לדבר על המשחק, אני רוצה להמשיך ולהתעכב על הפרשה, כי אתמול שלומי ברזל עולה אצלנו בחמש באוויר ומעורר את זעמם של אנשי טבריה, שהיום גם מוציאים מכתב התראה לפני הליכים משפטיים.
2: כן, מכתב חריף שמוציאה היום עירונית טבריה כנגד מה שהם מכנים המשך של מסע רדיפה מצד ההתאחדות ובפרט שלומי ברזל. מבחינתם של עירונית טבריה מסתכלים על הציטוטים שיצאו אתמול בחמש באוויר מהתוכניות השונות ואומרים ש... לא כך צריך לדבר נושא בתפקיד רשמי בהתאחדות לכדורגל, מרגישים שיש כאן איזשהו משהו מכוון, יחס שהוא לא ראוי לקבוצה שנלחמת כרגע על חפותה. מבחינתה של עירונית טבריה זה היה ברור, הם יחריפו את המאבק מול ההתאחדות לכדורגל, כמובן עורך הדין אייל יפה שמייצג את המועדון חוזר על זה שוב ושוב, מרגישים שההתאחדות שופטת את טבריה לחומרה, לחקירה מזוהמת, כך הם מכנים את זה, אז שלחו הבוקר מכתב התראה לפני הליכים, שכרגע לא קיבלנו את הצד השני, הצד של ההתאחדות לכדורגל, אני מניח שגם משם תצא תגובה בהמשך.
1: שהם למעשה טבריה דורשים התנצלות וחזרה מהדברים של שלומי ברזל.
2: כן.

0: מבקשים התנצלות, חזרה מהדברים, לפני הנקיטה של הליכים משפטיים, ומצטטים את ההתבטאויות המרכזיות במכתב הזה, שנשלח גם להתאחדות, גם לשלומי ברזל, ולכל אמצעי התקשורת.
1: ונחזור לדבר לקראת.

0: הנקודות, את העונה הזו יפתחו עם הפחתה של 6 נקודות, ואם תשאלי את נשי המועדון לפני הפרשה הזו, מאמינים שאפשר לצאת מזה שהמועדון כבר הוכיח בעבר, השחקנים והצוות המקצועי הוכיחו שהם יכולים להתגבר על כל הרעשים שמחוץ למגרש, אבל הפעם מדובר ברעש אחר, זה רעש שהוא רעש הרבה הרבה יותר משמעותי וחזק, שחקנים צריכים לשחק בידיעה שהשחקנים החברים שלהם לאימונים כבר כמעט חודש מחוץ לקבוצה, לא יכולים להתאמן. יש כאן קושי מנטלי מאוד מאוד גדול, וגם עובדתית לטבריה הסגל כרגע שיש לה לא מספיק רחב, שחקנים שהיו אמורים להגיע, ואנחנו יודעים על שחקנים שכבר היו במסעים ומתנים מתקדמים מאוד, קצת חוששים כרגע לחתום בקבוצה, כי לא יודעים לאן היא תלך, ומה יקרה אם תהיה הורדת נקודות. שמענו את בעלי המועדון אומרים לא פעם, שאם תהיה הפחתת נקודות, הם מבחינתם ילכו לעונה פיננסית, ימכרו את השחקנים, זאת אומרת ישחררו את השחקנים הבולטים שירצו בכך, ויעלו עם הנוער. אז יש השלכות לחתימה כרגע בעירונית טבריה, ולכן הסגל שלהם הוא מאוד מאוד קצר. גם היום נראה את זה מול הפועל חיפה, כפי שאמרת, שמגיעה מעודדת מהדרבי, רוצים לעבור בעיקר את המשחק הזה ללא פציעות, אחרי דרבי שרוצים מהשחקנים הרבה הרבה הרבה מאמץ. אז הפועל חיפה רוצה לצלוח את הערב הזה, טבריה גם כן רוצה להתעסק בכדורגל כמה שאפשר, אבל הראש שלה לגמרי לא בדשא.
1: אז בוא לסיום רק נדבר קצת גם על הפועל חיפה, אתה מסקר גם אותם. חיים סילבס וההכנות שלו לקראת המשחק, מי יחסר, איך הוא צפוי לפתוח?
0: כן, כמה מהכוכבים שהובילו את הפועל חיפה לניצחון בדרבי, כמו קייטה בקישור, כמו ואיב חביבלה, אריאל מנדי, הרכש ממסמך אשדוד, צפויים לרדת לספסל, צפוי לתת הזדמנות לחבר'ה יותר צעירים חדשים, כמו סלי פחימה למשל, יעד גונן צפוי להישאר בהרכב, אבל גם יהיה תחת מגבלת דקות, גם נאור סבג. אנחנו נראה את הפועל חיפה מנסה לעבור את המשחק הזה שוב ב-GPS'ים יותר מתאימים לשלב כזה של קדם עונה, שהשחקנים לא יקראו את עצמם מבחינה גופנית כדי לא להגיע למצבים של פציעות. גם הפועל חיפה מגיע בסגל חסר, אנחנו שומעים את חיים סילבא בכל הזדמנות אומר שהוא מחפש עדיין שחקנים, עוד צריכים 3-4 שחקנים כדי להשלים את הסגל. יואב קאס, אנחנו מכירים אותו, רוצה לקחת את הזמן, מתישהו הפועל חיפה תצטרך להשלים את הסגל, כרגע הוא לא שלם.
1: טוב, זה הספיק להם כדי לנצח בדרבי, ואנחנו נראה איך זה ילך להם מחר נגד טבריה. עומר, תודה רבה. המשך יום נעים.
0: ביי ביי.
1: אנחנו חוזרים לסיום להתעסק קצת בכדורסל, ואיתי על הקו חואקין שוחמן, שחקן עירוני רמת גן. שלום חואקין. או שאולי הוא כבר לא נמצא. חואקין? אנחנו ננסה להעלות אותו כדי לדבר איתו על ההתחלה החדשה שלו ברמת גן. מיד לאחר מכן אנחנו נעבור לחמש באוויר, אחרי שכמובן נסכם את מה שהיה לנו כאן היום, גם מנור סולומון וההישארות או החזרה האפשרית שלו לאנגליה, ענן חלילי, שגם הוא עשוי לעבור לפריימר ליג. מעבר לזה הכנו את השטח לקראת משחקי הישראליות באירופה, גם מכבי תל אביב שמגיעה עם יתרון משמעותי, גם ביתר ירושלים, גם מכבי חיפה לקראת המשחקים שלה, אבל חואקין איתי על הקו. צהריים טובים חואקין.
0: צהריים טובים, מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: מעבר חדש עבורך להפועל רמת גן, קצת על התחושות, על ההחלטה הזו לחתום שם?
0: קודם כל כיף, אני חושב שמצטרף למועדון מאוד מאוד ראוי בליגת העל, ועם אנשים טובים שאחרי כמה שנים טובות בליגה, ומועדון בהתפתחות, אז ככה שאני שמח להיות חלק ממנו.
1: קודם כל שיהיה המון בהצלחה. אתה יודע, אני אשמח לדבר איתך, כי כרגע הדבר הכי מרכזי שקורה בכדורסל הישראלי זה נבחרת הנוער שלנו וההצלחה המסחררת שלהם באליפות אירופה. איך אתה רואה את הטורניר הזה?
0: מדהים, מדהים. גם נבחרת העתודה, אמנם נשרו שם למשחקי הישרדות, אבל הצליחו להישאר, עשו גם משחקים יפים, ועכשיו גם הנוער, ובתקווה גם הגדתי בהמשך.
1: איזה שחקנים ככה תפסו את תשומת לבך, שאתה רואה אותם ואתה אומר, להם עוד צפוי עתיד מזהיר?
0: יש לא מעט, ואני לא רוצה לנקוט בשמות ספציפיות כדי לא להעליב את

0: אחרים. אני חושב שכל הנבחרת, גם העתודה וגם הנוער עכשיו שמשחקת, עושים עבודה מדהימה מהראשון ועד האחרון, כולל כל הצוותים, ככה שזה הצלחה של של הכדורסל הישראלי, לא של שחקן אחד בפרט.
1: כן, שמענו אותך בעבר מתבטא בנוגע לנבחרת ולכך שיש שחקנים ש מעדיפים לא להגיע, אולי מתחמקים מזימונים. אתה חושב שאי התייצבות של שחקנים לנבחרת זה משהו שישתנה, שיש איך להיאבק בו? האם יש לך רעיון לאיך נאבקים בתופעה הזאת?
0: קודם כל, אני אף פעם לא התבטאתי על שחקנים שלא הגיעו, בסופו של דבר
1: לא על שחקנים, אבל כן אמרת, השליחות שלנו זה לתת בחזרה.
0: נכון, לגמרי. אני
1: במובן החיובי, כמובן, לא מתוך ביקורת.
0: אני חושב שנבחרת ישראל היא פריבילגיה, וזו זכות אדירה להיות חלק ממנה, ואני באופן אישי, כל פעם שקוראים לי, אני יותר משמח להגיע. ועם זאת, עדיין, אני תמיד מתקל על כל החברים שלי וכל מי שמוזמן,
1: אתה יכול להגיד על כל החברים שלך וכל מי שמוזמן שהם באותה אג'נדה כמוך בנושא הזה?
0: אני חושב שבגדול כן. עם זאת, יש המון המון סיטואציות לשחקנים במהלך הקריירה, במהלך קייצים, שמונע מהם להגיע. עכשיו, כל מקרה הוא לגופו, ואני באופן אישי מכבד כל מקרה וכל סיבה שהיא. שוב פעם, זה שמים את הדברים על כף המאזניים. באופן אישי אני חושב שנבחרת ישראל צריכה להיות במקום הראשון, אבל עם זאת יש המון דברים והמון סיבות לסיטואציה, או לחלום ספציפי, או לאליפות ספציפי, נמנע ממך להגיע. אני חושב שזה בסדר, כל מקרה ולגופו מן הסתם. גם אני בחלון הקודם יצאתי בעקבות פציעה, שרופא הנבחרת שחרר אותי.
1: אנחנו כמובן לא מדברים על פציעות, אבל זו תופעה שאי אפשר לטמון ראשנו בחול. היא קורית. אז אני שמחה לשמוע שמבחינתך הנבחרת היא במקום הראשון. אני רוצה לסיום לחזור איתך, חואקין, לרמת גן, ולשאול אותך על המטרות שלך אישית לעונה הקרובה, ובמעמד חתימה אני מניחה שגם דיברתם על המטרות של רמת גן לעונה הקרובה.
0: כן, מן הסתם להמשיך בקו של המועדון. עשו בזמנו אירופה ועשו פלייאוף שנה אחר שנה, ואחרי עליית ליגה מליגה לאומית מן הסתם, והשנה היו מאוד מאוד קרובים להיכנס לפלייאוף. אני חושב שזו קודם כל המטרה, באמת לעשות פלייאוף. אני חושב שבבסיס הישראלי שנבנה עד עכשיו, בתקווה גם הזרים שהצטרפו כבר, שחתומים, עכשיו שישלים הזר הרביעי והאחרון שישלים את התמונה, אני חושב שקבוצה כזאת, אם נעבוד חכם ונכון ודברים יתחברו, אז אין סיבה שלא נעבוד גם על 1-6 ולהפסיק את הכרטיס לאירופה ולהחזיר את רמת גן שוב פעם לאירופה. אני חושב שזו מטרה ריאלית ואפשרית, אבל שוב פעם, בקיץ מאוד מאוד קל לדבר ולחלום. בסוף המון המון עבודה יש לנו לפנינו כדי להרכיב את כל הפאזל הזה, בתקווה שנעמיד קבוצה טובה, ראויה.
1: זה הזמן לחלום, אבל מי שלא חולם כועס, חואקין.
0: לגמרי, לגמרי. אני דווקא מהחולמים הגדולים, אז אין לי בעיה לחלום בגדול.
1: אני מקווה שגם תגשים ושיהיה לך המון המון בהצלחה, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה, המשך צהריים טובים.
1: תודה, תודה. אני התחלקי איתכם להיום, סיימתי, אחריי 5 באוויר, עם כל הכתורות והחדשות. תודה רבה שהייתם איתנו.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל
1: קופרה
2: שרי
1: מרצדס
2: AX3
1: 150 כוחות סוס
2: גג שמש פנורמה
1: חנייה אוטומטית ועוד ועוד ועוד ועוד
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי
1: ואת הכל תמצאו כאן אצלנו
2: תוכנית הרכב של ישראל
0: בכל חמישי בועז קורפל וכפיר קשריאן בתוכנית שלא מתביישת להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים
1: בקטנה
0: עולם הרכב כל חמישי בערוץ הספורט של ישראל באתר

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים.

של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש באוויר,
1: שומעים ספורט. אהלן אהלן, חמש באוויר, היום אנחנו עם תוכנית עשירה.
2: לילה של החיים.
1: באמת, אנחנו כבר מתרגשים. אנחנו מהר מהר מהר נפנה להדר יעקבי, מבזק החדשות.
2: שיהיה לנו זמן.
1: לכל הנושאים, פשוט מדהים מה שעשו לנו היום בעריכה ובהפקה. אז הדר, השידור שלך.
3: תודה רבה רזהבי, אני מקווה שיהיה זמן לכל הדיווחים במבזק שלנו, ואנחנו נתחיל קודם כל עם מנור סולומון, שאולי נמצא בדרכו לווסטאם. הישראלי אמנם עדיין תחת חוזה בטוטנאם, ואף מתאמן עם הקבוצה בקדם העונה, אך יחד עם זאת, עתידו בתרנגולים עדיין לא ברור. לפי דיווחים, ייתכן כי הוא יעזוב על מנת להגיע ליעד בו יזכה לדקות משחק משמעותיות. לערוץ הספורט נודע כי כוכב נבחרת ישראל מושך עניין מווסטאם. כידוע, הפטישים נשרו לליגת המשנה האנגלית, וכעת נותר לראות האם מנור סולומון אכן יחתום שם ויישאר בממלכה ואף בלונדון. עוד ליגיונר ישראלי שמעורר עניין ואולי יגיע לאנגליה הוא ענן חלילי. לפי דיווחים באתלטיק, נוטינגהם פורסט מעוניינת בשירותיו של הישראלי, מוכנה לשלם כ-20 מיליון יורו על ענן חלילי. כידוע, מעברו לאינטר קרס עקב כך שלא צלח את הבדיקות הרפואיות, וכעת הוא מחפש את היעד הבא. עכשיו לכדורגל ישראלי ולענייני ליגת העל. סעד אבו פרחי, סביב היכולת הטובה שלו בתחילת העונה, הוא זוכה להתעניינות מעבר לים במשחק ביום חמישי נגד שריף. מספר סקאוטים צפויים להגיע על מנת לעקוב אחריו, מי שבוודאות יהיו שם. אלו נציגי גנוע האיטלקית, כאשר ייתכן שגם טורינו תשלח את אנשיה על מנת לצפות בשחקן, מה שעשוי להקשות על העברתו הוא תג המחיר שקבעה מכבי תל אביב, שצפוי לעמוד על...

0: לא פחות מ-7 מיליון יורו. מכבי חיפה בחיפושים אחרי שוער שני, כאשר המועמד המוביל למשבצת הזו הוא עומר ניראון, אך כרגע הדרישות של מכבי נתניה גבוהות ממה שמכבי חיפה מוכנה, והעסקה תקועה. בעקבות זאת הירוקים מחפשים חלופות, ומועמדותו של שוער הפועל פתח תקווה עומר כץ נמצאת על הפרק, אך בדומה לניראון. אין למכבי חיפה כוונה לשלם תמורתו דמי שחרור או דמי השאלה. חשוב להבהיר, כרגע בהפועל פתח תקווה לא מתכוונים לשחרר את השוער. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו לחמש באוויר.
1: תודה, תודה, דר, יופי של מבזק, ואנחנו באמת עם יופי של תוכנית. הדבר שהכי מטריד אותי, מסתמן משבר חסר תקדים בין רן קוז'וך לאליאל פרץ. אני מזהה שם משהו שהולך לכיוונים לא טובים. אם הוא לא פותח גם במשחק הגומלים, במאני טיים, במשחק הכי חשוב של באר שבע בעשור האחרון, עוד מעט יחל האימון המסכם נדע, סימן שיש שם משהו הרבה יותר מורכב.
2: למה? אבל אולי יש לו פשוט
1: תחליף טוב יותר. אתה יודע, לך תדע, משמעתית, מקצועית, סבבה, אולי התחליף יותר טוב. אבל אני לא מבטל את אליאל פרץ.
2: לא מבטל אותו בכלל, שיש אחד מהשלושה הכי טובים שהיו.
1: בדיוק.
2: יחד עם זאת, מה אני ויהושע, וכנראה שאתה מתאים לו.
1: יפה, אז זה הביתה. הביתה, נראה לך שאליאל יישאר עם רן קוז'וך, הביא את ניב יהושע, ואם רן קוז'וך הולך עם ניב יהושע, בוא נגיד שקנגו עוזב, אז גם אין זר, אז אין איזה לוקסוס. יכולים לספר סיפורים מהיום עד מחר, באר שבע נחלשה דרמטית כרגע.
2: כרגע,
1: דרמטית, יכולים לספר את הסיפורים, יגיע והוא וזה ופה.
2: כרגע, נכון, נכון, זה ברור.
1: אז אם גם עם אליאל פרץ, וואלה, משהו מוזר לי.
2: אגב, אליאל פרץ, אם זה תלוי באפול תל אביב, אליאל פרץ היה באפול תל אביב. וואלה, מחכים לו.
3: אני רק רוצה להגיד להבין דבר אחד, שוואקם יעזב את באר שבע, היא לא נחלשה.
1: כן.
3: תחלש.
1: נכון, תחלש.
2: אבל ברגע שוואקם יעזב, אז כל עידן ההצלחות עבד לו. אני חושב שבמקרה של קנגאווה, זה...
1: לא, אבל ברגע שוואקם יעזב, עוד נשארו קצת מהסטאף של הכוכבים, ברדה ובוזגלו, אובן, אתה יודע, היו החבר'ה. פה איבדת גם את הכוכב השני, את דן ביטון, שכרגע לא נמצא.
2: אבל גם לי דן ביטון לקח את האליפות.
1: כן, אבל אתה צריך קצת שיק. זאת אומרת, קנגאווה, אתה לא יכול הכל ונטורה וכל האבויות.
2: וגם הוא לא בטוח שנשאר, ואתה חייתה.
1: לא, אם הוא לא נשאר, תגיד לי, מה קרה לו?
2: אלונה קיבל החלטה.
1: הוא רוצה, אבל אם פה ההחלטה צריכה להיות, חפש את החברים שלך.
2: אין דבר, אז אני
3: מחשב. באמת? המטרה קודם כל,
2: לעבור מחר את המשחק.
3: לעבור מחר, לא אכפת לי.
2: זה הכי קשורה, זה אין.
1: כן, נכון.
2: זה העונה של באר שבע. לא
1: המשחק,
2: לא
1: אמרת. אתה אומר המשחק של באר שבע.
2: המשחק מחר זה העונה של
1: באר
2: שבע. כל העונה של
3: באר שבע חייבת את
1: זה.
3: אתה מבין, בהפרש של שני שערים.
2: לעבור.
3: כן, לעבור.
1: אפילו בפנדלים, קוף, תנצח 2-1, תעשה פנדלים. חייב לעבור.
3: אתה יכול מצידי גם לעבור בתפילות.
1: כן.
3: לעבור.
1: לעבור, בדיוק.
2: תפילות זה תמיד טוב, קוף.
1: שזה באמת המשחק על כל הקופה. כן מוכנים, לא מוכנים. שמע, יש בעייתיות מאוד מאוד קשה.
2: עבור רומי ואמיר גנח, זה היה נחמד. אני לא חושב שזה באמת מספיק טוב להיות להפול באר שבע.
1: זה נחמד, ברור, איזה מספיק טוב.
2: לא מספיק טוב להפול באר שבע, שניהם לא מספיק טוב. אחלה, מחליפים, תחליפים, אחלה.
1: יכול להיות שקוז'וך מאמן רק לישראל.
3: ראינו.
2: אוריאל מדריד הוא רוצה.
3: רגע, ראינו את זה, ראיתי את המשחק, ובאר שבע יצא משם בהרבה מזל.
1: מזל.
2: לא יודע, גם מצד שני הם כבשו שער שהיה חוקי.
1: לא, אבל בסוף, ב-2-1, ראית את קוז'וך, לא מבין, שמור על ה-2-1, כמו שקוף אומר, במזל, ב-10 דקות האחרונות, אם זה 3-1, נגמר, הם הבויות.
2: אני גם שומע מבאר שבע, מדברים איתי עם שחקנים, אומרים, כמו שאמרת, הם הבויות, הם גבוהים, הם מנצחים גבוה.
1: מה רצית, שלא תהיה יריבה?
3: בסדר,
1: לא תהיה יריבה.
2: לא, אגב, איזה מתאום.
1: לא, אבל מה רצית, שלא תהיה יריבה?
2: שהפיזיות
1: מנצחה, די, איזה
2: זה נגר, הנה אני אומר לך, נגרים מהחוץ.
1: טבריה בחמישה משחקים מנצחת 3 פעמים, די, איזה קבוצה הזו.
2: תלוי מה לוקחים.
1: לא, תלוי.
3: לא, בונה, הם שכבו עליך באגף. צאנצי, אגף שמאל, מחצית שנייה שם, בונה, הם עשו מה הם רוצים. מה הם רוצים?
2: אתה צודק, אבל אז זה עניין של אימון. אז זה עניין של אימון, קוז'וך, קשל בהכנה. אתה רואה את אלמו כהן, אתה רואה את אליניב ורדה, אתה רואה את קני מילר, הכינו את הקבוצות שלהם, אתה רואה את קוז'וך, וואלה, לא הכין.
3: תקשיב, אני לא יודע אם קוז'וך קשל, אני אראה מחר.
1: אם הכישלון הוא מוחלט.
2: לא, נדבר על המחצית הראשונה. אני מדבר
3: על המחצית הראשונה.
2: הוא קשל?
3: הוא קשל, שחקנים קשלו, אתה מבין? הכל היה שם קשל, אבל...
1: נפיל על קוז'וך בסוף.
2: אני מקווה שעברו, באמת.
3: רגע, יש שם גם שחקנים, אתה מבין, שעושים שטויות שם, שאתה

0: אני לא מבין.
1: אבל אני מסכים עם רז שהיום חוץ מקנגאווה, קנגווה.
2: בקטע של שיק? אין כלום. מה קרה לך?
1: מי היום יכול לעשות משהו?
2: זלטנוביץ' אבויה?
1: אבויה.
2: יפה.
1: איס גם אבויה.
2: יפה. ונטורה, אבויה, מה?
1: אתה צריך... אין לך את האחד על אחד.
2: את האחד על אחד, כמו שהביטון, קנגווה. אלה השחקנים. קוף דיבר בצדק על וואקמה. וואקמה לבד. תוציא את וואקמה, זה לבד, זה עילוי.
1: אבל היו
2: זה שחקנים בכדורגל. שרי, זה עילוי. יפה, מילסון בעונה שלו במכבי תל אביב, פטצ'י. זאת אומרת, זה שחקנים באחד על אחד שמייצרים משחק תקוע. בדרך כלל בכדורגל שלנו, טקטיקה, שמקטיקה, משחק תקוע. ואז השחקנים האלה משנים.
0: אתם מתחילים איתי לא טוב, אני אגיד לכם מדוע.
2: לזה שאפנו. לזה שאפנו.
0: קנגווה, כבר מהעונה שעברה, ברגע שהסתיימה, בוא נאמר עוד לפניה, ידעת שהוא רוצה לעזוב, למקסם את התשואה. את התשואה שלו, אתה יודע, באירופה. ידעת את זה. עכשיו, בטח, בטח, שמהלך כל העונה דיברו עליו, אפילו לחמן אומר שהוא לא חוזר, אמר שהוא לא חוזר מאליפות אפריקה, שלא היה טורניר.
2: אבל חזר.
0: אבל הוא חזר.
2: נו.
0: היית חייב
2: לסמן מחליף קוף.
0: לסמן.
2: אני חושב שאתה צודק 1000%, אבל...
0: לסמן מועמדים.
2: קוף, אתה צודק 1000%, אבל קח רגע את זמן המדף, תתכתב. עם המציאות ועם הסדר הכרונולוגי. ההצעה הזו של אייקי אתונה, שהחלה אייקי אתונה, נגמר היא בפנאתינייקוס, הייתה בסך הכל באופן רציני לפני כחודש, חודש
0: זה
2: וחצי.
0: זה לא משנה,
2: אחרי. אתה לא מתחיל לפני כן. כן, אבל אתה לפני כן, אז איתרת מועמדים, כל אחד חותם, כל אחד חותם בקבוצה. אני... לא, וירשבע יודיעו, אתה מועמד שלנו.
0: ככה יותר טוב.
2: בגלל זה הגענו לנקודה הזו. קוף, היית צריך לגעת.
0: אבל רגע.
2: קוף, אז למה? רגע, אני אשאל אותך שאלה, אני אקשה עליך. למה שידעת שהוא חתום? בקנזס, אור בלוריאן, למה לא הבאת בלם? שהוא כבר היה חתום בינואר.
0: עוד טעות.
2: לא, זאת הטעות.
0: עכשיו תקשיב.
2: קנגווה, אני עוד זורם, שיביאו בחודש הקרוב.
0: כל הקבוצות באירופה, כל הסקאוטים שמגיעים לראות את המשחקים של הישראליות נגד הזרות, עכשיו בשלבים האלה, הם לא מסמנים לעונה הזו. הם מסמנים לעונה הבאה, הם מתעניינים. באמצעים שלהם, מתי מסתיים החוזה, אף אחד לא אפשר
2: אני לא רוצה להיות מליץ יושר, אבל אני מסתכל על העובדות, כי הם מנהלים, אנחנו רואים איך הם מנהלים, ואז הם מפרשים את הדברים. קח את לוסיו, קוף, השחקן הכי טוב בהפועל תל אביב, עוד לא הגיע מחליף. אז הם אומרים לצנצי, זה עניין של זמן, יגיע לפה כוכב, אבל זה לא פשוט, ראית, נפל דיארה, הם מסמנים מישהו,
1: תותח, בכסף
2: גדול, מסמנים, זה יכול להיות בסוף פלופ נאוול, הכל יכול להיות, אבל אתה מבין,
0: אני חושב מי שכוכב,
2: על הבלם אני
0: כבר יש לו עבודה בעונה הבאה.
1: למה הכרת את לוזיו לפני שידעת מי זה לוזיו?
0: אני גם לא חושב שלוזיו כוכב.
2: היה תותח, היה תותח, נתן להפועל תל אביב, להפועל תל אביב, עוד פעם, קוף. גם קוואקמה לפני כן, והוגו היה ליגה השנייה.
1: אבל גם כאן גאו הלך לפנתנקו, זה לא שתהיה נגידו הלך לאחת הליגות הבחירות.
2: ושרי לא היה וואו.
0: זה שהוא מחכב פה, תקשיבו, כוכב.
1: ראית בכוכב
0: אבל הוא לא שיחק. אני רוצה להגיד לכם, על שחקנים משלימי קאדר כאן, רוצים 7 ו-8 מיליון יורו. אם זה זרים או מקומיים או דברים כאלה. תג מחיר, אתה מבין? שאתה רוצה להביא כוכב לפי אותו משקל, אני אעשה לך הנחה מיליון. תביא ב-7 מיליון. יש שחקן שהגיע לישראל ב-7 מיליון?
1: לא.
0: יפה.
2: כן, הקוף גם פרוחנן קובס וקוביקה, ואני אתן לך מלא תותחים שיצאו אחרינו, פריצה, שיצאו מאיתנו, שהיו אצלנו וואו, לא הצליחו אחרי זה בלשון המתה.
1: מי הצליח? תחשוב כמה הצליחו.
2: נכון. אז אצלנו זה אחרת.
1: אולי הגיימר שעבר לליל ולקח ליפות
2: נכון,
1: איתם,
2: נכון,
1: נגיד, זה היה וואו.
2: ורייקוביץ' גם.
1: ורייקוביץ' שנתן, היה וואו.
2: אבל אני אומר, אני מסתכל אצלנו, אין לי בעיה ששחקנים מצליחים אצלנו, תורמים, הם ערך מוסף כזר, כל הכבוד שפו וואו, אחרי זה הם קורסים, גם מילסון הגדול,
1: מילסון
2: קרס.
1: גם
2: מה לעשות? תן שיבואו לפה שחקן טוב.
0: אבל תקשיב, כמה כאלה יש, נכון, קנגווה, נתן פה שנתיים, חבל עליו.
2: מצוינות.
0: אין לי פה, אתה יודע, אני מנסה לחפש 10 זרים פה, 10 זרים.
2: בטווח של כמה זמן? אתה מדבר ב-10 שנים?
0: בטווח של 84, 90
2: לא,
0: זרים.
2: לא, אבל כמה שנים אחרונות?
0: בעונה האחרונה.
2: בעונה האחרונה.
0: שתי עונות אחורה, מה, כן. שאני, מה שאני עוד אולי זוכר.
2: אז זה היה אני... פטצ'י, שהיה ערך מוסף, היה מילסון ערך מוסף, היה...
0: פטצ'י שהיה חוצה?
2: פטצ'י היה טוב.
1: היה טוב. לא שהיה חוצה, היה טוב.
2: אבל היה טוב מאוד. לוסיו היה טוב מאוד. ראית? לוסיו היה טוב מאוד.
0: שינה את הקבוצה?
2: לוסיו, כן.
1: לוסיו המצוין.
2: בוא, עלו ליגה, נתנו עונה גדולה, וקנגווה, וונטורה.
1: וונטורה.
2: שזרים כאלה. כן, יש 10. אפשר לגרד את 10. בסדר.
1: קשה לגרד 10.
2: זה מתוך 80.
1: כן.
2: 80, כי מותר...

0: בוא נגיד 70.
1: לא, יש לך 14 קבוצות, אתה צודק, בערך 80.
0: בערך 80. בערך 14 כפול, 6, אוקיי, זה 84.
1: כן, זה המינימום.
0: ועוד מחליפים וכאלה, אנחנו מנשקים את המאה.
2: כן.
0: בתוך המאה הבאת לי 3.
2: נכון.
1: נכון.
2: נכון.
0: שעל חלקם אני
2: חולה. נכון, נכון, נכון.
0: אתה מבין?
2: אתה יודע, יש כבר, יש זרים, שנגיד לחלק התחתון, תורמים, הם ערך מוסף בחלק התחתון, זרים שהביא מימר.
1: דאפו,
2: באמת, בזמנו, לפני שנתיים, הזרים של מימר היו משמעותיים שם.
1: כן, אבל גם, אתה יודע.
2: לא משהו, לא איזה סקאד, לא לקחו אותם אחרי
1: זה. תראה כל הזרים שהגיעו למכבי חיפה כל כך הרבה כסף, לאן הם הלכו?
2: כן.
1: לכלום.
2: כלום, שום דבר, לא. מכבי חיפה כאילו נפלה, זה הנפילה הכי גדולה.
1: אבל גם מכבי תל אביב נפלה באבא זרים של
2: הבאה
1: שעברה.
2: לא משהו, לא, הסנטה גם פה.
1: הסנטה מצוין, אבל הוא לא משנה שעברה.
2: כן, אבל שים את הסנטה, שים אותו בפנים, בזר משמעות.
1: אני אגב שם גם את צ'יקו בפנים. אני את צ'יקו של הפועל תל אביב.
2: את צ'יקו גם של הפועל תל אביב, שם אותו, הצלחה.
0: תביאו לי עוד 50, שים אותו, שים אותו.
2: לא,
0: יש ביקוש לסחורה.
2: מה הכוונה ביקוש אחרי זה? אבל זה אצלנו, מי היה איזה ביקוש שיש אצלנו?
1: הוא מדבר על ההצלחה שלהם בליגה הישראלית.
2: תגיד לי, אז רגע, מכבי תל אביב, אתה קורא שהיא רוצה 7 מיליון, כי הוא מסתלבט על זה קופי, על אבו פרחי.
1: לא, יקבל 77.
0: לא, יתקבל 700 מצידי, אני מאחל להם.
1: אין סיכוי בעולם.
2: אבל אין סיכוי, קופ.
0: אתה יודע, אני מדבר עם סוכנים גם, הרי אני טומטום מלא מלא. אומרים לי, תגיד, איפה בדיוק המקבילה עוברת? אתה רוצה, אומרים לי בעלי קבוצות, תשמע, תביא לי מישהו קודם כל בלי ביי-אוט. אני אשלם לסוכן. אוקיי, הסוכן בחוץ.
1: וגם הסוכן לא משלם לסוכן.
0: לא משנה, סוכן בחוץ. אחר כך אומרים להם, 700 אלף יורו. אומרים, לא, תוריד ל-400, ואם אפשר, בארבעת השלומים,
2: לשנה. אבל מה אתה רוצה? אנחנו לא באירופה הגבוהה. מה אתה רוצה? אנחנו לא באירופה הגבוהה.
0: אנחנו גובים מאירופה שכר, עלות.
2: אבל בכל זאת, אלונה שמה לימית. אלונה שמה לימית. זה השכר, היא לא מוכנה לשלם יותר מ-400.
0: גם הוא שם לימית, גם היא שם לימית.
1: אבל תקשיב רגע, הכוכב האדום.
0: גם ינקלה.
1: מה הבעיה? קח את הכוכב האדום, למשל, קח את הכוכב שהיא תעשייה. הכוכב האדום גם קונים ב-3-4 ומוכרים ב-20. מה זה, כאילו זה סופר לגיטימי, שאתה כליגה קטנה באירופה.
2: בוא, זו הדרישה. מי שרוצה, שישלם.
0: אתה לא קונה ב3-4, אתה לא קונה
1: ב3-4. מיץ' לא קנה ב3-4.
2: אני נגיד מעליב אותי.
0: מה 3-4? שחקנים ביחד.
1: לא, למה? מיץ' לא קנה את רייקוביץ' באיזה 3, ואת קיארטנסון באיזה 3.
0: רייקוביץ' הוא קנה אותו שהיה בין 18.
2: אני נגיד רואה ברוי רביבו.
0: אתה לא קונה היום ב18.
2: אני רואה ברוי רביבו.
0: אתה תביא לי הקלה בלי ציר.
2: אני רואה ברוי רביבו, שחקן, תקשיב, בשקט. של 5-6 מיליון יורו, אני
1: בין אירוחי,
2: יופי. ואתה רואה שההצעה עליו הגג היא 2-2.5.
1: גם עוד לא.
2: גם עוד לא.
1: אוקיי.
2: אתה מבין?
1: אגב, אבו פרחי, תקשיב, אבו פרחי בלי הופעה אחת בנבחרת ישראל,
0: רוצים עליו 7 מיליון. כל עוד הוא בעל תקן, כל עוד הוא בעל תקן זר.
1: מי?
0: רוי.
1: רוי הכי קשה בעולם.
0: ברגע שהוא בעל תקן זר,
2: בסדר, אבל הוא שחקן תותח.
0: כל עוד הוא בעל תקן זר, אוקיי?
2: אז מה בא להביא אותו על תקן זר?
0: מה הבעיה? אתה מפסיד אותו שזר?
1: אם עלות את הדרגון הפורטוגלי הרבה יותר קל.
2: אתה מפסיד מה?
0: למה? אתה רואה דניאל פרץ מגיע בלי דרכון לביירן?
1: לא.
2: אי אפשר לדעת.
0: מה?
2: לא יכולות. לא לביירן, אבל לאירופה. בואי, הגיעו כבר לאירופה שלא היו דרכונים.
0: אתה לא יכול, אני אומר לך עוד פעם. אתה לא, זה לא אפשר לדעת. אתה יכול משוכנע.
1: אבו פרחי עדיין לא הופעה בנבחרת ישראל. אז איזה 7 מיליון, תגיד לי, על מה מדובר בך? על בסיס מה?
2: כן.
1: על בסיס מה 7 מיליון? על מה אתם מדברים?
2: זה נראה מוזר, ובוא, קודם כל שישחק עכשיו שמביאים
1: את כל החלוצים. על ורלה הם רוצים 7 מיליון,
0: אגב,
1: שנתן 20 דקות במונדיאל.
0: צאנצי, יש מדינות שהוא לא יכול לעבוד בהן, כי אין לו את ההופעות בנבחרת.
1: נכון.
0: שהוא לא יכול להיכנס.
1: אני כבר לא מדבר לך על ליגות הבחירות האלו.
2: תראה, אני אופטימי לגבי מחר, אבל אם יפילו את זה רק על קוז'וך, צריך להפיל את זה גם על אלונה. היה את הזמן להביא את מבלוריאן מחליף, את המגן השמאלי לפני, ואת ההכנות לפני. הגיעו לא מוכנים, הגיעו חלשים, הגיעו חלשים,
1: אז אני לא חלשים.
2: הם ראו כבר, בוא נה, זה הפסד רביעי ברציפות, וראו כבר שהקבוצה פחות דופקת. היו צריכים לעשות משהו, הם אנשי המקצוע. אתה מבין, הקבוצה כאילו לא מוכנה, אבל זה לא חשוב, זה לא תירוץ ולא נסיבה מקלה.
1: בטח לא מול קבוצה כזו.
2: בדיוק. את זה לפחות צריך לעבור.
1: זה נגד ויקינגו.
2: הוא קורא לה רקייביק. כי זה
1: ויקינגור
2: רקייביק. לא, ככה קוראים לה קבוצה.
1: אוקיי, אז עדיף להגיד ויקינגור.
2: אני דווקא קורא לה גם רקייביק.
1: כן?
2: קוקי כאילו זורם איתי. אני קורא
1: לה
2: רקייביק, בוא ניתן את הידי.
1: זה העיר עצמה.
2: כן, ויקינגור.
1: ויקינגור זה
2: הקבוצה. אבל נגיד אבו פרחי שישאר בסופו של דבר, איך עם מה שמביאים והחלוץ החדש.
1: שמע, אני לא מכיר את החלוץ החדש.
2: קודם כל, שמע, שכה
1: ניקולס כהקפיאו גם, אני לא יודע, תשמע, גם הגיע לפה, אז בזמנו הגיע לפה סטיוארט, בערך באותו פרופיל בליגה סרבית, כאילו. אמרו, זה הכוכב הבא, זה הכוכב הבא, חוץ מפנדלים לא עשה כלום. אני לא יודע, אני לא מכיר, יכול להיות הלוואי מבחינת של מכבי תל אביב שהוא שהוא מספיק טוב, אני לא בטוח, לא מכיר.

0: זה סוג של סיכון, אבל היום אתם צריכים להבין, היום קשה להביא זרים, אתה אומר אלונה, אלונה עדיין כסף.
1: תפסיקו עם הקשה להביא זרים.
0: קשה להביא, קשה להביא.
1: אם אני מביא,
0: תקשיב, תגיד לי אתה מי הביא.
1: אז אני אומר לך, אם אני מחזיק כאן 100 זרים, אוקיי, בליגה הראשונה, הבנת, אז לא קשה.
0: לא, תלוי איזה פרופיל להם, קוף.
1: מי?
0: אתה יכול להביא גם בזרים שאין להם מוסד.
1: למה, מה היה לפני המלחמה, מה הבאת?
0: לפני 23?
1: כן.
0: הבאת זרים יותר טובים.
1: באמת.
0: שרי למשל.
1: שרי זה סטיל, שרי, וואקמה, קנגווה,
0: נגמר. אבדולאי סק למשל. בודו בנסיקה למשל. סתם אני אומר לך. מה, שחקן על הבודו בנסיקה?
1: על.
0: רצו אותו, בוא, הפועל באר שבע מאוד רצה אותו, והוא הלך לסופר
1: רומניה. זה דוגמה שבאר שבע רצתה אותו?
0: לא, אני רק אומר שעכשיו הם רצו אותו.
2: אני ממש מסכים.
1: שביירן רוצה, זה דוגמה.
2: אני מסכים עם
0: קוף.
1: על מה אתה מדבר איתי?
0: תגיד לי, ביירן רוצה שחקנים שמגיעים לליגה הישראלית? מה אתה מדבר?
2: צ'אנצי, אני מסכים עם קוף, אפילו אני יותר קיצוני ממנו. כל הסיסמאות האלה ומה שמוכרים, קשה להביא זרים. אם אתה עובד נכון, אתה יכול להביא. אתה רואה גם את
0: הגדלות. מי בא?
2: לא, אבל אתה רואה, זה לא עובדים נכון.
0: אז כל הקבוצות לא עובדות נכון?
2: כן.
0: אולי תגיד שהמדינה במצב שאי אפשר להביא להם זרים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, דבר אחד שהוא מוכח עובדתית. גם לפני המלחמה שהתחילה לפני, אנחנו בסוף יולי, בוא נאמר, לפני 33 חודשים, הבאנו כאן את כוכבי, במרכאות, הליגה השנייה בצרפת.
0: רק הודעה משמית של אפול חיפה, שהאליאס חתם באפול חיפה.
1: תקשיב, הבאנו...
0: כמה טובה.
1: הבאנו את כוכבי... הבאנו את כוכבי...
2: לא, אני...
1: רגע, רגע.
2: דקות משחק לטל.
1: רגע, רגע.
0: אבל אני חושב שהם בדיוק אותו
1: נכון. רגע.
0: הוא יותר שש, שי.
1: גם לפני המלחמה, הצטיינו בלהביא שחקנים, אוקיי, מהליגה השנייה בצרפת, לא מהבולטים.
0: בסדר.
1: גם עכשיו אנחנו מביאים מהליגה השנייה בצרפת.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? לא לרמות את הציבור.
0: לא, אבל תראה, למשל סתם, אחד כמו דיארה כזה, בסדר?
1: די.
0: שרצו אותו בסוף חותם בטורקיה, מהליגה השנייה בצרפת. אז הוא הולך לטורקיה, כי וואלה לא מתאים לו יותר בישראל הזו.
1: לא.
0: הוא לא קיבל איזה שכר גבוה.
1: כי שילמו לו יותר. איך אתה יודע שלא?
0: כי אני יודע מה הפועל תל אביב הציעו, ואני יודע מה הוא קיבל.
1: אז אני אומר עוד פעם, הכל רמאות, גם אומרים לי פה שחקנים, זה בא, נותנים לו 600 אלף דולר. אתה מדבר עם הסוכן, הוא אומר, אני לא יודע כמה הוא מקבל.
0: ניקולס כאן משחק קיבל 600, אגב.
1: אני החתמתי, אוקיי, ב-350. אני לא יודע כמה הוא קיבל.
0: קוף, אני אשאל לך רק שאלה חשובה בעולם. עזוב את כל הקבוצות הקטנות, לצורך העניין שנייה שקשה להם. מכבי תל אביב, שזה מועדון פאר בכדורגל הישראלי. מכבי חיפה, מועדון... אתה רואה את הזרים, אם בכלל באים זרים, בקושי בא 1-2 לפה
2: ולפה.
0: זה גם הפרופיל הכי נמוך שיכול להיות.
1: תקשיב.
0: אז זה מראה לך מה המצב.
1: הפרופיל הכי נמוך, מכבי חיפה בעונה שעברה, הביאה מאמן בפרופיל הנמוך.
0: נכון.
1: בהתאמה.
0: ברור.
1: יכול להיות שהוא יהיה מאמן מודיאלי.
0: הוא לא יהיה בחיים.
1: אני לא יודע.
0: אין סיכוי.
1: אבל בהתאמה, אוקיי, הביאה שחקנים שלא דמו לכלום.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: וגם השנה אני עוד לא רואה משהו, יכול להיות שמצטיינים ואני אראה אותם בהמשך. אני רק אומר...
2: נעשה דיון לגבי אם אפשר להביא, איך אפשר להביא, כי לחמן אומר שהמאמנים מצלנים, ויהיה לנו בהמשך, ביקשתי מקוקי.
1: מאמנים מצלנים?
2: בהמשך.
1: במה הוא היה חרוץ?
2: עין הצלה, לא, עין הצלה, לזהות שאפשר להביא שחקנים.
1: עין הצלה זה לקוט רפואי, די!
2: ננהל על זה דיון, יאללה. בואו נתקדם.
1: עין הצלה.
2: בסדר, עין הצלה של מאמנים, נשמע אותו אחרי זה, תתווכח איתו, לא איתי. אנחנו נפנה למה שנקרא גולת הכותרת של הבוקר. טבריה במלחמה של ממש נגד דובר ההתאחדות לכדורגל שלומי ברזל, האשמות משני הצדדים. בואו תחילה נשמע את הדברים שאומר שלומי ברזל בחמש בעבר.

וזאת התגובה של טבריה. נראה היה שדובר ההתאחדות מבולבל לחלוטין ושכח מה באמת התפקיד האמיתי שלו. במקום לנהל דוברות מקצועית וניטרלית, כפי שמצופה מדובר מדובר ההתאחדות, ברזל הפך את עצמו לשופט עליין ופרשן בשקל, שרץ כאחוז דיבוק בין האולפנים, משלח רעל, משווה מועדון כדורגל לארגון פשיעה, ומברבר עצמו לדעת מהדמיון הפורה שלו, וזאת עוד לפני שנערך דיון אחד בבית הדין. זאת התגובה של טבריה, שגם שולחת מכתב, התראה לפני תביעת דיבה, באמצעות עורך דין קובי לוי. בוא נצרף את העורך דין לקו השידור. אלן קובי.

0: עוד שנייה הוא איתנו. הוא איתנו, יאללה, רז, תתחיל.
1: הנה, קובי לוי איתנו, עורך דין. קובי, מה נשמע?
2: היי, שלום, שלום, צהריים טובים.
1: שנייה רגע, אנחנו שומעים כפול, אם אפשר בקונטרול לסגור, שנשמע בשטח סטרילי. חברים, תסגרו, אנחנו שומעים גם את המתחתי, אנחנו לא בסיכון. או עכשיו בסדר, גם לא בסדר. קובי, אתה איתנו?
2: אני איתכם, יפה. שומע טוב.
1: ספר לנו על המהות, על ההתראה לפני תביעה, מה הטענות שלכם?
2: השאלה היא, שוב, אם אנחנו מדברים פה על המכתב שהגשנו, אז המכתב זה על ההתנהלות של ההתאחדות, ההתנהלות של דובר ההתאחדות. יש לנו כתב אישום שלדעתי כולם מכירים אותו על בוריו, מועד ההקראה הקבוע ליום רביעי, ובמקום שנתרכז בהליך שהוא משמעותי גם במובן הפרטני שלנו וגם במובן של כדורגל ברמה הארצית, אני שומע דובר של ההתאחדות שכבר חרץ את הדין, קבע מה העונש, הגדרות שאני לא יודע איך לתאר אותה מעבר לאלימות מילולית, והתחושה לא נוחה. התחושה לא נוחה בלשון המעטה.
0: אני לא יודע, אתה, אני לא יודע, מה, יש לך בעיה עם התחושות?
2: כן, יש לי בעיה עם התחושות, ואני אגיד לך למה.
0: אז אתה חייב לפנות לאיזה לא, בית משפט לא מטפל בתחושות. יש כאן עבירה על החוק?
2: יופי, בית משפט לא מטפל בתחושות. אבל אני אשאל אותך ככה.
0: כשאנחנו
2: מגיעים לבית משפט, האם אנחנו רוצים...
0: עורך דין לוי, לא לשאול אותי שאלה על שאלה. אני שואל, איפה אתה רואה כאן עבירה על חוק לשון הרע, הוצאת דיבה? אני רק רוצה באותה הזדמנות להזכיר לך פרוטוקול שלא השתתפת בו, היה קודמך או אחד מעורכי הדין של טבריה,
3: אגב, כמה עורכי דין של טבריה?
0: שאמר לפרוטוקול,
1: זה עכשיו ל...
0: רבותיי, אפשר שקט?
3: כן.
0: עורך דין אייל יפה.
2: אייל יפה.
0: בדיון של יום חמישי הוא כתב, אני מייחס להבדיל מהחוקר לשלומי ברזל, אמינות גבוהה ביותר. חבר'ה, אתם מסוכרנים, לא תחושתית. אתם בסיכון?
2: קופמן, אם תקרא...
0: רגע,
2: אוקיי.
0: רגע, נו, אני שואל, אתם בסינרגיה, או שכל אחד תופס פינה ואומר, יאללה, בוא ניתן מצג שווא, נשגע את כולם.
1: קובי, אני אגיד יותר מזה, תגיד לי, הם ירו בצורה מאוד קשה על שינו זוארץ, ירו על החוקר, על דין, ירו על התובע, על גלעד, וואלק שלומי שמייצג אחרי כתב אישום, הגיב, אז רק תן לנו, תמסגר לנו, איפה התגובה שלו, באיזה משפטים היא פסולה, כי זה היה פה דיון
2: מאוד משמעותי. אני אענה לכם על זה, שאלתם אותי שלוש שאלות. קודם כל, לגבי האמינות של הדובר, שימו לב שבמכתב ההתראה שלי לא רשמתי ולו מילה אחת על האמינות שלו, על הרקע שלו, שאין חולק על הניסיון העשיר שלו.
0: אוקיי.
2: זה בכלל לא חלק מהפנייה שלנו.
0: אוקיי.
2: אז לא להכניס מה שלא יחד.
1: לא, מה זה רלוונטי?
0: אז מה אתה תובע?
2: זה לא רלוונטי, דיברתם על זה.
1: לא, אני לא יודע, תענה לי לשאלה.
0: מה אתה תובע? אתה רוצה...
2: תראו, אתם קוטעים אותי. אתם אומרים, האם אנחנו...
1: אני אומר, קובי, אתם יריתם ברמה מאוד קשה לאנשים. שאינו מנהל את החקירה, לכאורה, זה נגוע.
2: אתם שניים, אני אחד. תנו לי רגע להגיד.
1: כן, איפה, מה?
2: קופמן שאל אותי, האם אנחנו מסוכנים? אנחנו מסוכנים על מלא.
0: אוקיי.
2: עכשיו הוא שאל אותי.
0: אז ביום חמישי הוא היה אמין ועכשיו לא.
1: מה קשור האמינות אבל?
2: שאלה שנייה שאלת אותי.
0: על מה אתה תובע?
2: האם יש פה לשון הרע?
1: זה אני שואל.
3: קובי, מה זה הכי פשוט בעולם? עזוב את כל הזה. על מה אתם תובעים את שלומי ברזל? זה השאלה.
2: שנייה, רגע. קודם כל, עוד לא הגשנו תביעה, אני מחכה לתגובה שלו.
1: מכתב, על מה המכתב? שיגעתם אותי פה. בואו נראה, לא הצלחתם
2: בכלל.
1: נו, יאללה, מה?
2: אני מסביר. שלומי ברזל הוא אדם פרטי, מאוד מוכשר, אבל בתפקיד שלו, בשכר שלו, וברעיון שלו הוא פעל כדובר ההתאחדות.
1: למה?
2: ההתאחדות. הוא דובר, הוא הציג את עצמו.
1: מה הוא אמר פסול? מה?
2: ואז, מה הוא אמר?
1: כן, פסול.
2: אז בואו אני אקריא לכם, סתם, משהו קטן. אנחנו חשבנו שטבריה תעשה כל טעות אפשרית והיא גם עשתה טעות. בעולם הדימויים, דג שנלקט ברשת מתחיל לפרפר. ואז הוא ממשיך ואומר, זה מרגיש כמו ארגון שמנסה לשמור על החיילים שלו. לכם אני אומר, אני בטוח שהוא לא התכוון לאיזה ארגון תרומה או
1: פסקה. מה זה חשוב, אבל איפה פה לשון הרע? איזה ארגון פה לשון הרע?
2: לשון הרע באופן מובהק ביותר, כאשר הוא משווה את...

0: שמגן על שינו.
1: לארגון פשע.
0: הוא לא אמר ארגון
1: זה
0: פשע.
1: זה הדבר שהוא אומר.
0: הוא לא אמר ארגון פשע, הוא אמר ארגון.
2: תצטרך.
1: אז איזה ארגון? תגיד לי אתה, קופמן.
0: מה זה חשוב, ארגון?
1: איזה ארגון? למה מה? שאלת אותי מה זה לשון הרע.
2: קובי, לעצמך.
1: קובי, אני לא מקבל מה שאתם אומרים, וגם בית משפט לא יקבל מה שאתם אומרים. אבל אני שואל אתכם.
2: תקשיב, עורך דין לוי, תקשיב. אנחנו מנוסים בתביעות דיבה ולשון הרע, לפחות כמוך. אנחנו גם יותר מבוגרים ממך, לפחות אני.
1: אתם מנוסים יותר ממני.
2: אז יותר.
1: להשוות קבוצה כדורגל.
2: תן לי לדבר. יום
1: לפני הקראה לארגון פשיעה.
2: תן לי לדבר.
1: זה תקין?
2: תקשיב, תקשיב. להבדיל מכאן, ברעיון בטלוויזיה, שהכל סבבה, אגוזים, וכל אחד יכול לדבר שטויות עם כאבת נפשו, אתה צריך לבוא לבית משפט ולהוכיח מעל ספק סביר שהוא יתקבל לארגון פשע. ואתה לא יכול.
1: אתה טועה, ספק סביר, אתה מתכוון להליך פלילי, תביעה אזרחית, אני מתקן אותך, תביעה אזרחית זה מאזן הסתברויות. פה יש לשון הרע, אבל מה שביקשתי זה תיקון.
2: מאזן של עסקאות, של פרטיה, של יצירת הדירה ציבורית.
1: שהוא יגיד לאיזה ארגון הוא התכוון.
2: תקשיב, אנחנו לא פוחדים מכם.
3: מה זה אנחנו? אנחנו לא צד בעניין.
1: קופמן, אני לא מבין את הרעיון, אני לא איימתי עליך, אתה לא אמור לפחד ממני.
2: אני אומר עוד פעם, אבל הארגון שלכם יהיה עליי, אני לא סופר אתכם.
3: לא, אייל יפה,
1: אני לא מבין, העלית אותי לרעיון.
2: אתם, טבריה זה ארגון שכבר הורשע פעם אחת בהסכמה.
3: אבל קופמן, אין אלה
2: שאני אומר את זה.
1: קופמן, העלית אותי, עורך דין, שמייצג, ואתה אומר לי, אתה לא מפחד ממני.
3: אבל רגע,
1: אני פניתי אליך.
2: טבריה זה ארגון שהורשע פעם אחת בעבירה חמורה של חוזים כפולים בהסכמה, בעסקת טיעון.
1: מה הקשר למכתב שלי?
2: ועכשיו הוא הורשע
1: גם, הורשע גם בניהול לול תרנגולות.
2: בעסקת טיעון.
1: הורשע בניהול לול תרנגולות. מה הקשר למכתב שלי?
2: ותתבע את כל העולם באשתו.
4: ארגון שמגן לך עליו זה צהל.
3: קובי, יותר חשוב, יותר חשוב.
1: אני אגיד משהו.
3: רגע, רגע, קובי, יותר חשוב. הציבור, יש לנו מאות אלפי צופים, לא שמעו את הדברים של שלומי ברזל, נשמיע אותם עכשיו שוב. לא שמעו, עכשיו נשמיע אותם.
1: אין בעיה.

0: קובי, נו, חבר'ה, אז
1: חבר'ה. אני חייב להגיד משהו כזה, ולחדד את הנקודה שלי, ופה דווקא הייתי בטוח או קיוויתי, אני מכיר אתכם בתור צופה, מאז שאני ילד. יש פה עניין בעייתי. אם אנחנו רוצים הליך תקין, אין לי בעיה. בית הדין יחליט מה שהוא רוצה, מה שהוא יקבע בסוף. ההגנה תנהל את ההגנה, התביעה תנהל את התביעה. זה הליך תקין. השאלה היא, האם נכון שאותו גוף שממנה את התובע, מה?
0: אנחנו איתך.
1: אני אומר, וזו אני מחדד את הנקודה שלי שוב, לא טענתי נגד הכשירות של הדובר או נגד העבר שלו או הרקע שלו. אני אומר שאם אנחנו מגיעים להליך שהוא כל כך רווי באמוציות,
0: כן, קובי.
1: אתם יכולים להסכים איתי שזה לא כתב אישום זניח.
2: רגע,
1: אז אם אנחנו...
3: לא, לא, תפנה גם להג.
2: תקשיב רגע, חכה רגע, שנייה. אתמול צבי חשר ואני, אנחנו ראינו את שלומי פרטל.
1: אני רק אסיים את הנקודה הזו ברשותכם.
2: הוא קובע את העונש.
0: לא קשור.
2: הוא לא אומר שום דבר כזה.
3: תקשיב, תראו מה אנחנו עוסקים.
1: תראו.
3: בסטות במקום במהות.
1: אז אני רוצה לגעת בזה.
0: כן, המהות אחרי זה, עזוב. אני אגיד לך משהו, דבר...
1: אני רק אסיים ברשותכם את הנקודה. אני אסיים ברשותכם את הנקודה.
0: שנייה, רגע, שנייה. טבריה ירתה בצורה מאוד קשה, קובי.
3: איזה ירתה? ברוגעת קיימת.
0: שנייה, טבריה ירתה.
2: כן, אתה לא ששינו אותה עוד מתערב, מה?
0: אני הייתי פה, קוף, תעזוב אותי רגע. טבריה דיברה קשה, מה זה חשוב, כן, דבר ראשון, כן, אבל מה זה חשוב, זה לא הדיון עכשיו, זה לא הדיון, בסדר, אחרי זה משקי תש, שנייה, הם דיברו בצורה קשה, על שינו, דיברו, שתוק רגע, דיברו על גלעד, דיברו על החוקר דין, בצורה קשה, לגיטימי, השלומי ברזל אסף ואסף ואסף, הגיע כתב האישום קובי, ואמר את משנתו, כמי שאמור להגן על אנשיו, איפה פה הבעיה?
1: אני אגיד לך.
0: למעט ליצור ספין, אני מכיר את זה, הייתי בתפקידים האלה, למעט ליצור ספין, ושהדיון עכשיו יעבור למה אמר שלומי ברזל. זה מאוד לגיטימי בשיח ציבורי. מה אתם עכשיו, סטרילי? לא קשור, עזוב את זה, הוא לא מתעסק עם
1: הפרק. אני אענה על זה.
0: הוא מתעסק
2: עם הפרק. אבל הוא מתעסק רק,
0: אנחנו עם קובי, הוא מתעסק עם שלומי, הוא לא מכיר את הפרשה.

0: אז אני אומר, זה ספין. אתה לא מבין, קובי?
1: אני לא חושב, אתם עדיין מאבדים את הנקודה. אתם יוצרים איזון, כאילו שלומי והקבוצה, שהיא בגדר נאשמת, הם מאוזנים. לא. זה כאילו שתיקחו נאשם, הם לא מאוזנים בכוחות, גם לא על פי חוק. על שלומי יש כללים.
2: אז תפרסמו מודעות, מה אתה רוצה?
3: תביא את הדובר שלך,
2: שאלה. תקבע, מה אתה רוצה?
0: דבר ראשון, הדובר שלו עובד, הדובר של טבריה, עובד יוצא מן הכלל.
3: סבבה.
0: זאת אומרת, בפרשה הקשה הזו, העבודה האסטרטגית של טבריה היא אדירה מקסימלית.
3: אבל היא לא מצליחה, זה לא משנה.
0: אחלה, לא קשור. אתה לא בדין, שנייה, דבר ראשון, אתה לא בדין, אתה לא שופט.
3: אני ראינו פעם שעברה, אני
0: אומר, בשיח הציבורי, גם טבריה הציגו טיעונים, ועבדו יוצא מן הכלל מה שעשו. לגיטימי, כל צד יורה. לבוא עכשיו ולהתבחין, ששלומי אמר, אחרי ששינו הותקף, גלעד הותקף.
3: זה ברמת עזות מצח לעשות דבר כזה.
0: בדיוק, זה הסיפור, קובי, כי יש פה שיח.
1: יש לי שאלה. אם היינו לוקחים את זה לעולם הפלילי, בחור נאשם מקבל כתב אישום, ואז הדובר של המשטרה מתחיל לקנות בכינוי גנאי, השיח שלו היה שיח מתלהם, ברגע שדובר עושה דבר כזה...
2: אתה מלמד אותנו בדובר המשטרה, ודוברים איתם...
1: ומה קרה עם אריה דורון אחרי שהוא העז?
2: עם מי?
1: העז להביע את דעתו.
2: מה קרה?
1: מה קרה איתו?
3: אין תקשור להביע את דעתו.
2: אריה דורון, מי שדוקר אותו, זה הסגל הפיקוד. לא, לא התקשורת.
1: אבל למה הם עושים את זה? כי יש חוק. אם קראתם את המסמך פנייה שלי...
0: קובי, אתה שוחה בכל החומר? אתה יודע למה אני שואל את זה? כי טבריה, בלשון המתה, לא היו עדינים במיוחד עם כל אנשי העובדי התאחדות. לא היו עדינים במיוחד בלשון המתה.
1: אני לא חושב שהם שווים. לנאשם מותר לנהל את הגנתו.
2: תגיד את הגנתך.
3: מותר. אבל אתה צריך להביע את זה בבית הדין, לא בתקשורת.
2: תגיש 30 תביעות דיבה.
1: אבל דובר, אתם בתור כתבים. יודעים שיש כללים, כללי אתיקה. ועל דובר, הכללי, הסמכויות שלו נקבעו בחוק.
3: אבל איזה כוח יש לשלומי ברזל בבית הדין? לך יש הרבה יותר כוח בבית הדין מאשר לשלומי ברזל.
0: ההתאחדות מאמינה.
3: מי זה שלומי ברזל בכלל בבית הדין?
0: אני אגיד לך ברמה...
1: אתם מבחינתכם בהתאחדות, אין קשר בין התובר.
0: לא, תוריד רגע את האמוציות. ההתאחדות מאמינה בכל ניהול הפרשה נגד טבריה ובכתב האישום. שלומי ברזל מביע את המדיניות הזו של הם מאמינים שטבריה כשלו, אני אומר את זה בעדינות, ומביע את זה תקשורתית, כמו שטבריה לקחה את הקטע שלמעשה בפרקטיקה טבריה אומרת, מותר מי מלח, ולא עשינו מעל 100 סיסי, ומפה הם הלכו על שינו מנהל, ושינו רוצה לנפח.
3: בהתחדות,
0: על הקטע של גלעד, גלעד, ככה וככה, החוקר, ככה וככה, לגיטימי מבחינתם. השלומי אמר מה שאמר, אז מיד מכתב, ואיום בתביעת דיבה, זה הרי פתטי.
2: תקשיב, לגמרי.
1: שימו לב איזה יופי אתם מדברים, וקחו את השיח שלכם.
2: אתה לא יכול להיים על סנאי באגוז. תראה כמה אני נחמד.
3: זה עדין, היית, קוף. חזרת מרוד הוא שחקן.
2: הבנת, ממש. חזרתי שחקנית.
1: זה לא.
2: אתה מבין? עזוב אותך
1: משקיע. אבל עכשיו קופמן סוטה מהעיקר. אתם לא, אתם יודעים לזוז מהמוקשים. אתם לא נוגעים בהם. בניגוד לזה, הדובר...
2: מה המוקשים? די, מה
1: המוקשים? הנה, דובר שאומר, טבריה בעיניי ניצלה בעונה שעברה. בזכות מבצע שהגעת הארי. היו לנו הוכחות והחלטנו לוותר.
2: הוא צודק.
1: מי אתה אמר דובר שהחלטת לוותר? על מה החלטת לוותר? ואז בסוף הוא אומר, אני עכשיו בעד זה שהחמירו.
2: הוא לא מייצג אותך. הוא לא מייצג אותך.
3: אתם טועים גם לגבי הכוח
1: של שלומי ברזל. הוא לא אדם פרטי, הוא גם לא מייצג את עצמו.
0: הוא דובר, הוא מביע את המדיניות, ואומר את זה במילה יותר קשה, במילה יותר קלה.
1: זו הבעיה שלי.
0: מה הבעיה שלך? אז תסביר, לא הבנתי עד עכשיו מה הבעיה.
2: הוא רוצה שהוא ידבר.
1: למשל.
3: זה הרבה כסף שיבוא.
2: נכון.
0: כן,
1: לא, לא בטוח, לא בטוח.
0: קובי, דבר לעניין, נו מה? למשל מה? אחרי זה אתה נקטע לך חוט המחשבה.
1: אתם יודעים מה? לא, ממש לא נקטע לי. אתם שניים, אני לא מצליח להשחיל מילה.
0: אז אני יודע, אתה צודק. אז תמשיך בקו הזה. לא להערות ביניים שלא משרתות את הדיון. תקדם אותי, אז מה הטענה?
1: אני אגיד לך משהו כזה. אני מסתכל על כתב האישום, ואני דיברתי ברעיונות קודמים, מה הניסיון שלי לא רלוונטי. כתב האישום הזה מלא בעובדות לא נכונות, אבל שדובר בא ומתייחס לעובדות האלה ומדברי רק אותן...
2: רגע, רגע. מה? מאיפה אתה יודע שהעובדות לא נכונות? מה הטענות הנגד שלך?
1: לקחתי את אותה הפניה לוועדה התאמצתי, ובאנגלית,

0: העילגת שלי, קראתי את הכל. אני רק מתעסק בזה, רק עובד בזה, עורך דין שגם מבין טיפה בזה. ההפניה של ההקדמה היא ההתחלה של הנאום של הדובר, וההקדמה בכתב האישום שגויה מעיקרה. ועכשיו אני אסביר לכם רגע משולש לא נוח לי איתו. ההתאחדות ממנה במסגרת רעיונות את התובע ומשלמת לו. אותה התאחדות גם משלמת לדובר שכר, אין בעיה, לגיטימי. אבל אותו תובע נכנס לחדר חקירות, מדבר עם החשודים, מדבר עם החוקר, החוקר יוצא החוצה, מדבר עם הנחקרים, נותן להם את השאלות בצורה מקדימה ואת התוצאה הסופית, ומה שאני אומר כרגע מוקלט, ואותו דובר יוצא בשיח מתלהם, אגרסיבי, בטוח, לא.
1: קובי,
0: זה לא שיח, זה לא שיח מכבד.
2: בוא נגיד שהקפות לא יגיעו מההתאחדות לכדורגל ככל.
0: המשולש הזה בעייתי לי. המשולש הזה בעייתי לי.
3: בעייתי לך, אני שואל לך שאלה אחת מאוד מאוד פשוטה. האם ההליך מבחינת וואדה, עזוב את ההתאחדות, מי אנחנו יש להתאחדות? וואדה זה סוכנות שמרכזת 211 מדינות ופדרציות. זה שאנחנו
0: חושבים... 15, כן.
3: בקיצור, שאני ספרתי זה 11. אבל אני שואל את השאלה פשוטה. האם טבריה, בקטע שבו היא ניהלה את האירוע, אוקיי? ללא נוכחות רופא, עם חובש שהוא לא חלק מהצוות של הקבוצה, הוא חובש במדה, של האירועים, האם היא ניהלה אותם בצורה שתואמת את תקנון וואדה, כן או לא, זה הכל.
0: אני אענה לך ככה.
3: לא, אז תראה את זה הכי פשוט.
0: אני אגיד לך ככה, אנחנו כופרים בהכל.
3: יפה.
0: בהכל, ואנחנו טוענים שאנחנו עובדים בהתאם לוואדה. זו הטענה שלנו, בהתאם לוואדה.
1: זאת אומרת, ההליך נעשה בהתאם לוואדה.
3: כן,
0: כן, זו הטענה שלנו. וזה, ובגלל זה אני מבקש...
3: כמה שחקנים יש בקבוצה ששיחקו בתום
1: שחק? שיהיה, תן לו רגע להשלים, זה מעניין.
3: כמה שחקנים יש?
1: 23 והיו 5.
3: היו, ולמה, מהשחקנים ששיחקו במשחק, שהמאמן החליט שהם חלשים.
0: קופמן, אתה אומר למשל שצריך 100 אל מול 1,000.
1: למה בחרו את החמישה? אתה אומר, איך בחרו את החמישה?
3: ומי יהיהם על מי?
1: מי הם זה כבר בכתב האישום.
3: לא, אבל...
1: לא יודע, אני לא שופט.
2: מי דיל מרות?
3: מי לקח את האחריות?
1: מי ניהל את הכל?
3: בהיעדר רופא.
1: מי ניהל את הכל?
3: חודדה. חודדה?
1: כן.
3: יש לו הסמכה לרפואה?
1: אבל היה שם איש מדה.
3: איש מדה לוקח דם.
1: כן, לא היה רופא.
3: גם אני אחות איש מדה.
1: לא היה רופא.
2: הם התקשרו לעוד הקבוצה שהוא
1: איש מדה. יפה, אבל אנחנו חוזרים על זה. הם אומרים, עשינו בהתאם לוואדה.
3: וואדה אומרת שלא צריך רופא?
1: זה מה שקובי אומר.
0: אתם לוקחים חוק, תקנות.
3: קובי,
0: הן לא תקנות
3: פה בארץ. מתי נגיד, מתי הולכים לעסקת טיעון? תגיד לי.
2: מה זה לא בארץ?
0: שאלת השאלות, אנחנו כופרים בהכל.
2: מה שקורה בעולם קורה גם בארץ.
3: כן, לא.
2: זו סוכנות, זו נגזרת.
3: אבל לא בטבריה.
1: אבל אפשר תשובה...
3: זה מזמן הקפיטריה של
1: טבריה. אבל רגע, בגלל שאתם כופרים בהכל, אפשר תשובה למה לא צריך רופא, קובי?
0: קודם כל, התקנות לא מחייבות רופא. מבקשות אח. בסדר, אצלנו מדה. זה מה שאני מנסה להגיד. יש פה איזה עליהום שיורדים לרזולוציות ולפרוטות, אז בגלל האגרסיות האלה לא מקשיבים לתשובות המאוד פשוטות.
3: ברור, כתוב, מה זה פשוט?
0: לא זה צריך רופא נקודה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שוואדה בהליך שפתחה נגד חן סול, חודדה, מיקי ביטן, יפה, נגד כל אלה, אתה אומר, היא עושה טעות. זה מה שאתה אומר.
3: כן.
0: המקרים שונים. המקרים שונים בתכלית השינוי, ויכול להיות, אם אנחנו מפתחים את זה ברמת המקרו,
1: מה רמת
0: המקרו? יכול להיות שצריך לעשות פה, לא, ברמת המקרו, יכול להיות
3: שהמקרה... אני רוצה להגיד כי מגיבים לי פה.
1: יש זמן, דבר.
0: רגע, אני רק אגיד משהו קטן.
1: דבר, קובי.
0: יכול להיות שמהמקרה הזה, קודם כל צריך לאפשר כל אחד לנהל את ההליך שלו בשקט ובלי קריאות ביניים מהדוברות. מהכתבים, מהתקשורת, הכל בסדר, מהדוברות לא. אבל כשההליך הזה יסתיים, יכול להיות שיהיה צריך תיקון של תקנות פה בתקנון ההתאחדות, ואז זה יהיה ברור לכולם, וטבריה בטוח היא לא הראשונה והיא לא היחידה. היא הראשונה שיש עליה את העליהום הזה, אבל היא לא הראשונה והיחידה שעשתה את זה. זה אני מקווה שכולנו מסכימים.
3: אוקיי, okay, אפשר,
2: אני
3: אפשר
2: לא,
3: רגע.
2: לא עכשיו, לא
0: יכול
2: לא
0: להיות
3: רגע,
0: שידרף רוצה... פה תיקון,
3: כן,
0: בהמלצה של בית הדין.
3: אבל תקשיב, זה לא... מה שאתה מדבר איתי זה שפה שתנסה להסתלבט על בית הדין. עזוב, אמרת קודם שעורך דין ברגמן, גלעד ברגמן, נפגש עם החוקר.

0: ער, והם רצו בין העדים, בין החשודים, סליחה.
1: שתדעתי לא להשתמש בשמות, לא העליתי...
0: מה אמרת?
1: לא השתמשתי בשמות, אם אתה מחדד את זה,
0: אני אומר חשודים, לא אמרתי שמות. התובע אמרת והחוקר, התובע הוא אחד, זה עורך דין ברגמן. את החוקר...

0: דירה שלו הולכת...
1: הוא לא היה בחדרי החקירות?
0: רגע, לא, לא.
1: לא היה?
0: לא.
1: אתה אומר את זה נחרץ?
0: כן, נחרץ.
1: שבגמן לא ישב?
0: תן לי לדבר רגע.
1: אני שואל רגע.
0: תן לי לדבר.
1: אבל בגמן אתה אומר לא ישב.
0: אני אומר לא, מה אמרתי זה היה?
1: לא ישב.
0: במשרדי...
1: כן, אבל בחקירה של דין לא ישב.
0: במשרד...
1: שדין חקר בגמן...
0: לא היה דין.
1: לא היה.
0: לא היה דין.
1: לא היה בגמן, אתה אומר. שדין חקר, בגמן לא היה. זה מה שאתה אומר.
0: הוא דיבר על עורך דין בגמן שהשתתף בחקירות עם החוקר ויצא ונכנס...
1: ואתה אומר שלא היה בכלל.
0: המקרה שמדובר עם שחקן היה... רז, אתה עושה לי...
1: נו, דבר, קוף.
0: אני זוכר מה אני רוצה כבר.
1: לא, אתה זוכר. אמרת שהמקרה הייתה ברגמן עם השחקן.
0: הייתה פגישה, ברגמן נפגש איתו במשרד שלו, חוקר לא היה. אתה מבין, רז כבר מוציא אותי בכלל מהקטע. הוא גם נהיה לי
1: פרק מתגנה. לא, אבל שאלתי שאלה בכן ולא. ברגמן לא היה.
0: בלא, לא, לא, לא.
1: אתה אומר.
0: לא,
1: אתה אומר.
0: אני בטוח.
1: אתה גם בטוח?
0: אני גם בטוח. איך זה? אני לא מאחר... כזה.
1: לא, ראינו בעדויות דברים אחרים.
0: לא.
1: ראינו בעדויות דברים אחרים.
0: בינתיים כל מה שאמרתי לך היה ברזל.
1: לא יודע, אתה אומר את דעתך. אתה אומר...
0: לא יודע.
1: ראיתי בעדויות דברים אחרים.
0: לא יודע.
1: ראיתי בעדויות שכן היה.
0: ידיעה. זה עבדי. לא אני הבאתי את הדעה. אני מביא...
1: שלא היה ברגמן.
0: לא היה ברגמן עם החשוד במשרדו.
1: אז אם לא היה ברגמן, אז פרה מצ'קלפים גם בנושא הזה.
0: כרגיל, משקלים כל הזמן.
2: אני חייב לתקן משהו, וזה גם הפער בינינו. קודם כל, אתה טועה, ההקלטות שיש והתובע, החוקר ואותו שחקן טועה. ביחד, הם נפגשו ביחד, לא בנפרד, ואני, קשה לי,
0: אני
2: אתה
0: טועה.
2: מגיע, טוב. אתה טועה, אני מסביר לך עובדתית שאתה טועה. שני, כולם ביחד על אותו קם, על אותה שיחה, אבל פה הפער בינינו, שאני מעדיף לנהל את ההגנה, במסגרת ההליך המשפטי, והדובר מעדיף לנהל את זה במסגרת ההכפשות שלו, ופה הבעיה.
3: בסדר, בוא, הכל בחוץ. קובי, כמו שאומר אז, יש דובר שמוציא, דובר של דבר, עושה את עבודתו אחלה. מוציא כל יום הודעה.
2: הוא רק כפוף לכללי מינהל תקין ולחוק הספורט.
3: דברה בשקט? וההתאחדות לכדורגל תוקפת.
1: יכלת גם לדלג. עובדה ששלומי ברזל עלה אחרי כתב האישום, ועובדה שבחרת ישר להוציא מכתב. אז אל תעזוב את העטפות האלה, כי זה נשמע כאילו בכלל שאתה...
2: זה נראה לכם.
1: זה נשמע שאתה מפוחד. הכל במלא בחוץ, אז...
2: אני נשמע מפוחד, בינתיים אני שומע אתכם צועקים.
1: אני לא, אנחנו...
0: לא, כי אתה מושא לי כאן.
2: אני עושה את העבודה שלי, ואני עושה אותה, אני חושב שאני עושה אותה טוב.
0: לא, אני אומר עוד פעם, אולי אתה עושה את העבודה שלך, מי שמספר לך, משקר אותך, שלושה סימני קריאה,
2: קופמן, אני באותניי, שומע את שלושתם ביחד.
0: מה אתה חושב, שאנחנו באמת, אני נראה לך עד כדי כך מפגר?
2: לא אמרתי את זה.
0: אני אומר, אתה מדבר, אני 45 שנה שומע שטויות.
3: אתה מדבר, אתה אביר האיזון. אתה אומר, אין איזון, אין פה, אין שם.
1: איזון במה?
3: רגע, לא, הוא דיבר על הסיפור של שלומי, ואין איזון.
1: איזה איזון?
3: רגע, שנייה.
1: פרקו כל מה שזה הזמן תחדור.
3: בדיוק, אז רציתי לשאול אותו, לא, מעבר לזה. אם אתה מדבר על איזון, היה פה איזון בסיפור של החוזים הכפולים, שטבריה קיבלה יתרון ספורטיבי מול כל שאר הקבוצות, זה איזון?
2: זה כבר לא קשור למקצב, זה לא קשור, זה לא קשור.
0: זה לא קשור.
2: לא קשור, אני מייצג פה בעניין של הלשון הרע, מייצג עם הדובר. אני לא פרשן כדורגל, וזה אני ממשיך להכתיב לכם.
1: קובי, מתי סחרו אותך? בשבוע, שבועיים האחרונים? את האמת.
2: זה לא רלוונטי.
1: אני אגיד לך למה.
2: לא רלוונטי.
1: אתה לא תקבע מה רלוונטי ומה לא. אני צריך להציג לציבור את
2: האמת
1: שאתה לא שוחה בפרשה, אז אתה מציג דברים שאתה מדבר על איזון, אנחנו מתעסקים.
2: קופמן עכשיו אומר שהמפגש היה במשרד של התובע לבדם. אני אומר לכם, עובדתית זה טעות. ואתם אומרים לי שאני לא שוחה בפרשה?
1: לא.
2: אולי אני כן עברתי על כל החומרים לפני מועד ההקראה? אולי שמעתי אותם, אולי אני התייחסתי קונקרטית להתייחסות של הדובר, ההתנהלות של הדובר, שלדעתי מהמקום הקטן שלי.
3: קובי, יכול להיות שאתמול שחרו את שירותיך? אתמול.
1: זה מה שנראה.
2: ממש לא.
1: קובי, אבל עזוב, שחרו את זה בימים האחרונים, אחרי הכתב אחלה, לגיטימי. אבל קובי, אי אפשר שנייה, אי אפשר לא לדבר על איזון, שחודשיים גם טבריה יורה.
3: מה זה? טבריה הרבה יותר יורה.
1: לגיטימי, ועשו עבודה.
0: אני יכול רגע להוסיף מידע, לא יודע.
1: כן, מידע אבל שמועבר עליך.
0: מידע שמועבר עליי מצד מעוניין.
1: כן.
0: יש גם לשחקנים, אתה יודע, עורכי דין.
1: כן.
0: אתה יודע. זה לא עורך דין יחיד.
1: מצד מעוניין.
0: יש כאן הרבה עבודה לפינגווינים. אוקיי?
2: טוב, תראו.
0: הפעם היחידה...
1: רגע, קובי.
0: רגע, הפעם היחידה שברגמן ישב עם דין במשרד, ישבו עם עד, אוקיי? עם עד הראשי, אוקיי? שאולי גם יהיה עד מדינה שלוש נקודות.
1: אוקיי.

0: בשום חקירה אחרת של דין ואו כל חוקר אחר.
1: אז אמרתי לך שהוא ישב בחקירה. אז אמרתי לך שבחקירה אחת הוא ישב לפחות, ראיתי בעדויות.
2: זה בדיוק הפער, אין דבר כזה מדינה פה.
0: אני מסביר לך.
1: אמרת שהוא לא ישב, נפגש במשרד, שני הקוף. בוא, אתה רוצה לדבר, דבר עם עצמך, תצעק על עצמך, זה לא מעניין אותי בכלל. אני חייב לדייק בעובדות. עובדה שמקודם אמרת שהוא ישב במשרד שלו, התובע, עם שחקן, לא קשור לדין. ואני קראתי...
0: קראו לחוקר...
1: החוקר היה, בסדר.
0: רגע, קראו לחוקר, אחרי שהשחקן אמר, אני מוכן לשמוע עסקה.
1: סבבה, אז זה גם מה שקובי אומר, שכן היה...
0: לא, הוא לא אמר.
1: לא, הוא אומר...
0: הוא לא אמר את זה.
1: היה שחקן...
0: הוא לא אמר את זה. הוא אמר בין שחקנים...
1: והיה תובע.
0: בוא תלך אחורה בהקלטה שלנו, הוא אמר, התובע והחוקר קפצו בין חדרים וכאלה וזה. לא היה...
3: ודובר היה בשחקן אחד. תקשיב,
2: אתה מבין שזה באותה קומה.
0: ולא נברא.
1: זו רמאות. כן, מה זה קפצו?
2: אתה מבין שזה באותה קומה, אותו מבנה, אותו מקום.
1: אז מה אם הוא אמר? קפצו בין חדרים.
0: אני מביא לך מידע.
1: אני ראיתי
0: לא
1: בעדויות.
0: דעה.
1: אני ראיתי בעדויות. אלה שכותבים לך הצד המעוניין והצד המתחלט.
0: את הידיעות שלך גם אני ראיתי.
1: תקשיב, יפה. אז זה היה חקירה אחת.
0: אמרתי לא. להשתתף. זה לא הייתה חקירה. לא הייתה חקירה.
1: שיחה.
0: בדקו איתו קטע שהוא מעיד נגד השאר.
3: כן.
0: זה הכל.
1: בסדר. אז היה שם הטובה.
3: אגב, מה שאני מבין בכלל לא יכול להיות עסקאות טיעון נפרדות עם שחקנים. הוא פותח על זה, וזה פותח על זה.
0: כולם פותחים על השני.
3: מה שאני מעריך.
1: כן.
3: מעריך.
1: בסופו של דבר אתה שואל אותי, לי נראה, בגלל שהם ציפסו על עץ הכי גבוה, שהם יקבלו במוח בהתאחדות לכדורגל, וילכו לבית משפט אזרחי, ושם זה יתנהל.
3: שם אין להם סיכוי. אין להם סיכוי.
1: רגע, אני רוצה לשאול את קובי. קובי צנצי אומר, אין סיכוי. אל תחשבו, תכניסו לדיון בית משפט אזרחי. ספר לנו אתה מניסיונך.
2: תראו, אני אגיד לכם משהו כזה. קודם כל, אני אתקן את קופמן, אין פה עדי מדינה ואין אפשרות לעדי מדינה, ולא יהיו עסקאות.
0: רגע, אתה אמרת, אמרת. חכה.
2: ולא יהיו עסקאות בין שחקנים שונים.
0: קובי, לפני חצי שנה אמרו את אותם דברים, פרקליטים כמוך, בקטע של החוזים הכפולים, וקלמנזון וביטן, וכולם דיברו,
3: וקיבלו מינוס 14.
0: ואני אמרתי, הם הולכים למשפט, זה 30 נקודות, כפי שטבע, קבע, קובע.
2: לא אמרתי שלא יהיה משפט, יש כתב אישור.
0: רגע, רגע, לפני שיהיה דיון, הם עצו רצו, כמו גמדים, למשרדו של התובע, וחתמו עסקת טיעון, והודו בכל הסעיפים בכתב האישום. אוקיי? הודו. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד פעם, זה ממשיך וזה לגבי מה שאמרת. התובע בכבודו ובעצמו זימן את העד. כדי להחליט, אוקיי, אם יש מקום לחקירה.
2: זה לא נכון, קופמן, אני מכבד אותך, אני מכבד אותך, ואני יודע שזה מדם לבך, זה לא נכון.
0: אתה אומר זה לא נכון.
1: אז מה נכון, לדעתך?
2: זה לא נכון, מסגרת. החקירה, החקירה מתנהלת בזמן החקירה. אי אפשר לתאר את זה.
0: אני אומר, אתה לא חייב להאמין לי.
2: אז בשביל זה, זה אמור להתנהל בהליך העיקרי.
0: בבית משפט, מה שאתה רוצה.
3: בבית דין.
0: אתה אמרת את זה, בבית הדין. אתה אמרת את שלך, אני אומר את שלי. אתה מבין? אני עוד לא טעיתי, בוא נאמר. כדי להחליט אם יש מקום, לא היה שחקן. זו לא חקירה, זו הייתה, זה היה בירור תלונה, אוקיי? וזאת חובתו של התובע כדי לקבוע אם פותחים בחקירה או לא. הבנת? זה הקטע. ועכשיו אני אומר לך, לא יהיה עד מדינה אחד, יהיו הרבה יותר. אתה מבין? כי הניהול הוא חובבני של טבריה. מי שיפול פה, מי שיפול פה זה שחקנים, אוקיי? ואנשי צוות.
1: אבל איך עד מדינה קופן כל החקירות בחוץ?
0: הבנת?
1: מה, יש מישהו שאנחנו לא יודעים שפתאום עכשיו יביאו אותו?
0: ואנשי צוות.
1: עד מדינה?
3: ברור שלו.
1: הרי גם ודרדו וגם כולם, יש את העדויות שלהם.
3: אין בעיה. הם יצאו לנסות לייצר, הם יצאו...
0: ראית את העדויות? מה אומר המאמן על כולם?
1: לא, אבל מי, מה זה עד מדינה? מה הוא יכול עוד להוסיף?
3: לא, לא, עזוב להוסיף.
0: לקבל הפחתה.
3: הוא יכול לקבל...
1: הוא יכול להגיד דברים אחרים בחקירה?
3: קודם כל הוא יכול להוסיף.
1: יכול להגיד דברים אחרים?
0: רגע.
1: אני עסקת טיעון ואני אגיד דברים אחרים שלא היו.
3: אני אוסיף זרים.
0: כרגע המאמן, ממה שקראנו על המאמן, אם קראת את העדויות.
1: קראתי.
0: יפה. המאמן מפיל את הקטע על מאמן הכושר.
1: קודם על מיקי ביטן, שהוא אמר לו. קודם אומר, מיקי אמר לי, תעשה אירועים, והמאמן כושר נתן אישור.
0: ביטן זה סיפור אחר, כי הוא צריך להיות חיצוני למערכת, נכון? הוא מורחק לשש שנים.
1: לא, אבל זה משהו מחודד.
0: אני יודע, אבל אמרתי, ביטה בכלל, זה סיפור אחר. אתה מבין? גם אי אפשר כבר להם עליו, הוא מורחק לשש. ירחיק אותו ל-12.
1: יהיה איכות תיקים 90 שנה.
0: כן, עכשיו, יש לך ככה. יש לך את המאמן שאומר, זה לא אני, זה מאמן הכושר, זה חן סול, זה עוד מקורב,

0: עוד זה. גם הם מדברים קצת. אלה.
1: תשמע, אני אגיד לך, משהו, קובי.
2: כל אחד צריך לשמוע על עצמו.
1: קובי.
0: כל אחד צריך לשמוע פינגווין.
3: אתם נגעתם בנקודה.
0: את מי למכור.
2: נכון.
0: כי אם הוא לא מוכר, והוא אוכל את התיק לבד, הוא אוכל אותו לתקופה.
1: קובי, דבר אתה, יש לי משהו להגיד לך, דבר, רצית להגיד משהו.
3: אני אגיד רק שנגעתם בנקודה, שזה ישר יגיע לבית משפט אזרחי. סביר להניח שזה לצערי, ושוב, פה אני חוזר למכתב שלי, שאם הדובר מדבר כמו שהוא מדבר, והתובע, קופמן קורא לזה משהו לגיטימי אם לפתוח בחקירה.
0: אתה
3: התובע דיבר עם החוקר ועם החשוד והכל ביחד.
0: הוא
3: נהיה
0: את החקירה, מה זה דיבר עם החוקר?
3: אז יכול להיות שבכל מקרה זה לא יסתיים בבית הדין.
0: הכי טוב.
3: ובזה אתם צודקים. וכנראה שם השיח המשפטי זה שיגבור. ולא מה שקורה בתקשורת.
2: קובי, קובי, אוקיי, אני רק אגיד לך את הסיכום שלי. קודם כל, מעולם לא הצליח מועדון ספורט בכלל לנצח בבית משפט אזרחי.
0: אבל שינסה, למה לא?
2: אין בעיה, שינסה. תמיד אומרים, יש לכם את העמותות של במקרה הזה, התאחדות לכדורגל, יש להם בית הדין, זה אחד.
0: שינסה.
2: לבוא ולדבר כל מה, שלומי ברזל, בוא נעסק במהות, המהות היא
1: הכתובה. רגע, קובי שנייה, אני רוצה, הנה, פעם שלישית, אולי יצליחו להשמיע לנו את שלומי ברזל.
2: אמן, אמן.
1: נחזיק אצבעות, שנייה, בוא נראה. פעם שלישית, ננסה, קובי, ניתן לצוות צ'אנס.
0: אגב.
1: להשמיע לנו שנשמע, תשמע, מה לעשות?
4: יש. יש לך כתבי אישום, זה אחד החמורים ביותר שאני נתקלתי בהם. התובע הציב כאן רף מאוד גבוה, אז הכל אפשר לעמוד לו. התנהגות רעה על גבול פושעת בעיניי. באמת על גבול פושעת, בעיקר ביחס לשחקנים ובסיכון לקריירות של השחקנים. מה היה לה התאחדות לכדורגל נגד טבריה? קרם, הפרשה הנוכחית או החוזים הכפולים? במונחים של הכנרת, זה דת שנלכד ברשת והוא רק עושה טעויות ורק מעמיק את התפיסה שלו.
1: יפה, דג שנלכד ברשת. אני רוצה להגיד לך, קובי, דבר מאוד פשוט. כל הדיון הזה, בשבילי זה טרש. חודדה אמר ככה, ודרדו אמר ככה, חנסול אמר ככה. אני אגיד לך, אני מסגר לך את הכל, זה קל. זה סתם מה שנקרא בלבולי שכל. בטבריה אומרים לי, כל הזמן, לא היה מעל 100 סיסי, מדובר במי מלח, ולא צריך רופא. זאת אומרת, זה קו ההגנה של טבריה. אתה רואה, יפה, תודה רבה. בהתאחדות ובוועד אומרים, לא בסדר, עבירה חמורה, זה לא ככה.
2: 120-240.
1: הם יצטרכו להראות את זה. מה, אז אחרי זה, העונשים מעניין אותי בכלל. איך אומרים ביידיש, שורטו וזנן.
3: וועדה לא אומרים שזה לא בסדר, ההתאחדות אומרת.
1: זה העניין, ותמסגר את זה בזה, אתם אומרים, מי מלח, לא היה מעל 100 סיסי, לא צריך רופא, הכל בסדר, זה הסיפור, זאת הפרשה, נכון?
3: אתה די ממסגר את זה נכון.
1: תודה רבה.
3: יש עוד כמה דברים.
1: שמר, קוף מקריא לי, הוא אומר, זה אומר, כל הרכילויות האלה, עורך דין מטעם, והוא מעניין אותי עכשיו, חודדה, שמודדה, שני הקוף, תן להשלים. מעניין אותי ודרדו, מעניין אותי. טבריה אומרים, וואלה, כל 10, אנחנו לא צריך רופא, אין מעל מ-SCC, מ-SCC, ומי מלח מותר.
2: זאת
1: הדבר
2: שמה שאנחנו נגבולים גם.
1: וואדה, וההתאחדות אומרים אחרת. אלה יצטרכו להראות, אלה יצטרכו להראות.
2: הכל בבית משפט.
1: מעניין אותי שהוא יקבל 7, הוא יקבל 8, זה ימכור את זה. זה יצטרכו להוכיח, זאת הפרשה.
3: לא, זה ההתאחדות צריכה להוכיח. לא אנחנו, פה אתם מתבלבלים. ההתאחדות צריכה להוכיח.
1: בסדר.
3: לא אנחנו.
0: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. שאתה שכחת לומר בדברים שדיבר, התובע והחוקר וכל הדברים. התלונה של אשדוד נמסרה להתאחדות ב-19 ביוני, אוקיי? העד שעליו דיברו מבחינת אשדוד בתלונה, אוקיי? עדים, עד, מה שאתה רוצה, הוזמן למשרדו של ברגמן כדי לבדוק אם תהיה חקירה ב-21 ביוני. חוץ מהמפגש הזה, אוקיי? לא היה שום מפגש במשרד.
3: אתה עוד שם. אם אתה חושב שההליך היה בצורה תקינה...
1: אבל גם אתה שם וקוף שם, אבל זה לא רלוונטי. עוד פעם, עכשיו אנחנו מדברים על החקירה...
3: די מסגרתם את העיקר. אתה חוזר לעניין של הזיהום.
1: החקירה, לטעמי, רז, אני מייצג את דעתי, החקירה הייתה מזוהמת, מכוערת, השיחה עם גיל ברם, דברים שלא היו צריכים לבוא לעולם. מסכים? תקשיב, בושה, הדיבור לשחקן. אבל אין לי בעיה. כי... אומרים בטבריה, אוקיי, אז תפסול את החקירה. אבל למהות, אומרים בטבריה, הכל טוב. נהגנו כשורה, לא צריך חופה.

0: כי לא היה כלום.
1: יפה, לא היה מעל 100cc, ואנחנו השתמשנו במי מלח, זה הסיפור. אז גם הקטע של החקירה, בגלל זה גם בטבריה, התקפלו בתוך 5 דקות מהעתירה שלהם נגד. יפה, זה התברר. עכשיו, גם אם החקירה מזוהמת, בסופו של דבר, טבריה לא הולכת רק על החקירה המזוהמת. טבריה הולכת על הקטע, לא עשינו כלום. זה הסיפור, קובי.
0: ואני אומר, ואני מעריך, בסדר, אני מעריך, שיהיו פה שחקנים שיחתמו בקרוב הסדרי טיעון, וזה יהיה להרעתה של טבריה.
1: לא לרעתה של טבריה, לטובתם של השחקנים.
0: לטובתם של השחקנים.
2: אני לא מבין למה אתם חושבים ששחקן יחתום על הסדר טיעון פה.
0: אוקיי, בוא נראה.
1: מה הכוונה?
2: בהנחה במה שאמרנו זה המצב. בוא נגיד בהנחה.
1: בטח שהוא יכול הסדר טיעון שחקן.
0: ברור. אם הוא עד היום, אם הוא עד היום מעמיד לדין שחקן, והוא אומר בוא נעשה הסדר דיון.
2: אבל הוא עוד לא העמיד.
0: אני סתם אומר ברמה העקרונית, בסדר?
2: אז אתם ברמה העקרונית, אני לא. זה בדיוק העניין. אתם מרוב קרובים מה יהיה, אנחנו לא שם בכלל. אנחנו לא קרובים לשם. לא יהיה שחקן שיוצא.
0: אבל אתם לא מנהלים את השחקנים.
3: אני מאחל לך בהצלחה עם וואדה. אתה תהיה הראשון. אני אומר עוד פעם, אתה תהיה הראשון.
1: באמת הראשון.
3: שבאמת תזעזע, תזעזע את הסוכנות הזו.
1: דרך אגב, אתה מבין את המשפט הזה של קוף. זה נכון, הם יותר מומחים בסיפור הזה של וואדה, אבל זה גוף בלתי מנוצח.
0: אני שמעתי פה את אייל יפה, שאני מאוד מרגיש אותו.
1: שרפובה. תקשיב, אנשים...
2: אתם מבינים שוואדה עוד לא עשו חקירה ולא פתחו בחקירה.
0: מי? וואדה הגישו כתב תביעה.
2: הם הסתמכו אך ורק על החקירה שנעשתה פה.
0: אתה אומר לא התחילו בחקירה?
2: לא משנה.
0: הם הגישו כתב תביעה, על מה אתה מדבר?
3: תקשיב.
0: הם לא התחילו חקירה, הגישו כבר כתב תביעה.
3: שיהיה גזר דין, לא פסק דין, גזר דין. תגיד, אבל הרי לא חקרתם.
0: כן.
3: אבל תיסע לקנדה, לדיק פאונד.
0: לא, זה בלוזן, זה בלוזן עכשיו.
3: אה?
0: הם בלוזן.
3: אה, זה קרוב.
1: מי ניצח, אבל נגיד, יש תקדים של מישהו שניצח את וואדה בפרופיל כזה, שוואדה בא, בוא נה, מדבר פה ארשטיין, אתה רואה את כתב התביעה, אתה רואה 7 שנים, 8 שנים, בוא, אם וואדה פה, עכשיו מקבלת בראש, יאללה, שילכו הביתה.
0: אתה יודע מי יגיע לעזר טיעון, אבל כשחקן, מנפורד, אם אתה זוכר של הפועל תל אביב, שאז היה לו במה שנקרא, איך אתם קוראים לזה?
1: אבל מה זה הסדר טיעון?
0: סמים חברתיים.
1: אז מה זה הסדר טיעון?
0: הרחיקו אותו לתקופה קצרה יותר,
1: מה זה קצרה?
0: במקום 5 שנה לשלושה חודשים, משהו כזה.
3: כן, זה אתה מקבל על זה, אתה יכול לקבל על זה. זה אתה מקבל על קנאביס,
1: לדוגמה. אבל נגיד סתם, הם דורשים על אלירן חודדה 7 שנים. אתה רואה מצב שהוא מקבל מתחת לשנה?
0: לא.
1: אין מצב.
3: אבל אלירן זה גם האחריות שלו. וואו, הוא
1: עושה חוט המקצועי. אותו דוגמה.
3: כן.
1: נתתי אותו דוגמה. חן סול.
0: גם,
1: הם רוצים 6 שנים, אתה רואה אותו מתחת לשנה? לא. זאת אומרת, גם הסדר טיעון,
0: לא.
1: זה לא, נכון? והשחקנים לא בוואדה. וואדה לא, לא, לא על השחקנים.
2: וואדה, כרגע לא על השחקנים. בוואדה.
1: צאצי אומר שלא.
0: כרגע עוד לא. עוד אין כתב תביעה נגד אף אחד מהשחקנים.
2: זה מה שאני מנסה להגיד.
1: נו.
2: אי אפשר ישר... להישען רק על מה שרץ בתקשורת, כרגע אנחנו עם הכתב אישום של ההתאחדות.
1: אז אם אתה אומר את זה, לדעתי אתם בבעיה, לדעתי שחקן אחד שאני כבר יודע גם מי הוא, הולך לפתוח עליכם מעבר למה שהוא אמר בחקירה.
2: בסדר גמור, אז שוב, תקשורת וספקולציות, ואנחנו...
0: רגע, אני אגיד לך מה, קובי.
1: אתה יודע למה אחד?
0: קובי, כל אחד רוצה לשמור על עצמו. מה אכפת לו בכלל? ברור, רוצה לשמור עצמו.
1: בוא נה, זה קריירות.
0: תראה את ניר חפץ, רץ אלישין שם הכל.
1: תקשיב, ליבי מחודדה, אתה יודע באיזה רמות, ליבי מחודדה, אם זה מדיר שינה מעיניי,
0: אני לא ליבי עם אף אחד אם הוא טעה ופשע.
1: טעה, פשע, הכל נגיד גם אם יוכח, להרחיק את חודדה למעלה משנה,
0: בחור צעיר, מאמין מוכשר. אז מה, אם הוא טעה בצורה כזו, שמחייבת את האנישה שהוא, אם הוא יקבל אותה, מה לעשות?
1: צ'אנסי, מכות של מאמנים, מכות בין מאמנים, הרחיקו את המאמן רק ל8 חודשים.
0: אבל זה לא וואדה, בגלל זה אני אומר לך שוואדה, ברגע שוואדה פה, זה הסיפור. לא התאחדות לכדורגל, וואדה זה הסיפור. וזה שאייל יפה אומר מי זה וואדה. שמעתי אתמול את אייל יפה. שמעתי אתמול את אייל יפה, מה הוא אומר? מה, וואדה? איזה סמכות? מה, לא יודע משהו כזה, זוכר בדיוק את הגדרות שלו. מה זה, איך זה יכול להיות שני דבר ככה?
3: קובי. קובי, כותב לי באמת פיזיולוג פה, שמתעסק בזה, פיזיולוג מאמץ, שהשבוע בקס, תגיד לחבר שלך מטבריה, אישרו השעיה לשנה לספורטאי שלקח כדור לפוריות שניתן לו על ידי רופא במרשם. הרופא בא להעיד בדיון הראשוני, אוקיי? 12 חודשים.
2: אז אותו פיזיולוג שיגיד מה היחס למי מלח בוואדה מתחת ל-100cc.
0: קובי, קודם כל, רגע, קובי.
3: לא, אני אוהב שכולכם נהייתם פיזיולוגים.
0: לא, רגע, תקשיב רגע, לצורך העניין, ודיברנו...
2: אי אפשר לקחת משהו שלא דומה...
0: ברגע שהכנסת מחט לספורטאי, אתה בבעיה. מחט. עזוב עכשיו בית
3: המון. ולחצת אותו.
2: לא, אתם לוקחים את זה כבר באמת...

0: תחת מהות
1: הפיקדון.
2: קובי, קובי, קובי, אני אגיד לך.
3: כן, הכל משפטי.
2: קובי, הפרשה...
3: תלכו לדין תורה.
2: קובי, הפרשה שהתפוצצה, ואני נותן קרדיט לוואן שפוצצו את הפרשה, שהפרשה התפוצצה, זאת אומרת, השיח הציבורי עם אפס אמון בטבריה. טבריה עשתה עבודה אסטרטגית תקשורתית, חסרת תקדים, הצביעה נקודות, השיחה עם גיל ברם, ישבו שעות ולילות, ראיתי את הסקרים. זאת אומרת, הציבור מאוד מאוד מאוזן בתפיסה שלו בין טבריה לבין ההתאחדות לכדורגל, באמת, כל הכבוד. עשיתם טעות פטלית, בחיים לא יוצאים ולא טובים דובר, דובר הוא דובר. בחיים לא חשוב מה אמר, איך אמר, כי טבריה ירו בארטילריות לגיטימי, על שינו, על גלעד, על דין, וואלק על כל העולם ואחותו. עשיתם טעות פטלית, חבל שאתה חתום על הטעות הזו, לטעמי טעות אסטרטגית פטלית. הנה, זה לא שהתהפכתי, כי אני ליבי עם טבריה, הלוואי וטבריה ישרדו, ושבאמת צלרים כערים ולא דובים ולא זבובים, מחזיק אצבעות. אבל זה טעות קטנונית, טיפשית.
1: אני אגיד לך משהו מבחינה מקצועית.
2: כנראה האגו של מיקי ביטן ואריק אלמנזון איבדו את זה, אז אמר שלומי, הלאה, אמר הדובר. אם היה אומר שינו, אני איתך. אם היה אומר גלעד, אני איתך. הוא דובר, דובר מביע, אסטרטגיה, מדיניות. עזוב את זה, עשיתם טעות שהקטינה אתכם, והוכיחה שאתם מאוד מאוד מפוחדים כנראה, אם אתם הולכים על ראש של דובר.
1: זה שיח מאוד מוטה מה שאתה עושה כרגע. וזה לא נכון. ואם ואני אגיד לך גם מה המטרה הסופית.
2: מטרה הסופית.
1: של הפנייה הזו. לא צריך את הכסף ולא צריך את הפיצויים מאותו דובר, צריך רק משהו אחד. כשאתה מריץ את השם שלו במרשתת, אתה רואה שאנחנו לא הראשונים שהוא השתמש נגדם בביטויים פוגעניים, ויש נגדו קביעות לשון הרע.
3: עכשיו אתה בקטע של רובינו.
1: אני אגיד לך משהו כזה.
3: הבנתי.
1: שימו לב שבפנייה לא ביקשתי שום פיצוי. ביקשתי רק עברה, התנערות, והתיישרות לפי החוק.
2: נראה לך, נראה לך שהוא עשה את זה על דת עצמו, בוא הייתי שם בתפקיד, נראה לך שלומי קם בבוקר, שלומי...
1: ולך בתור פרשן כדורגל, נראה לך שאם זה על דת ההתאחדות.
2: פרשן כדורגל, אבל אתם פירקתם, מה הוא עשה? אני הייתי משתמש במילים יותר נוקבות, אני דרך אגב, השתמשתי...
1: לך מותר, לך מותר, לדובר לא.
2: כשהייתי דובר רשות, השתמשתי בו רק 15 שנים בפוליטיקה, השתמשתי במילים פי אלף יותר חריפות. ושלומי עשה את זה אחרי כתב האישום. אם הוא היה עושה את זה לפני כן, אני איתך. ברגע שיצא כתב אישום, ואחרי שיריתם לכל הצדדים, ויריתם, לגיטימי דרך אגב, אז אמר הדובר את המלל של עובדי ההתאחדות. מה קרה?
0: בוא, גם לא ראיתי את זה מלל.
2: גם אני לא ראיתי.
0: קובי, קובי, בוא נלך משהו, ובאמת גילוי נאות. אני 30 שנה בתחום הזה, קוף יותר ממני. שלומי ברזל זה הדובר הטוב ביותר בכדורגל הישראלי.
2: זה על זה ויכוח, אבל זה לא הדיון.
0: לא, לא. כן, זה כן הדיון.
2: למה?
0: כי הוא בא ואומר, אם אתה נכנס למרשתת, אתה רואה את ההתבטאויות של שלומי ברזל. נו. הלוואי שלכל ארגון היה שלומי ברזל כזה.
2: בגלל זה הוא שלומי ברזל, בגלל זה הוא טוב.
0: ברור.
2: כי אלה התבטאויות.
0: ברור.
2: ואני מסכים איתך, שלא היה פה משהו חריג.
0: שום דבר חריג.
2: סתם זה האגו.
0: שום דבר חריג.
2: תקשיב, בגלל שהוא אמר על מיקי כמה דברים, עשו פה טעות אסטרטגית, זה סתם. כל הקטע של שלומי זה דיון של היום, אחלה, עניינתם אותנו. תודה רבה לשלומי, לך ולמיכאל מיקי ביטן. שבאיחוד תיקים כבר יש לו 90 שנה, בוא, עזרו כבר את מיקי. אבל, אני אומר...
3: שמה הוא היה צריך את זה, תגיד לי.
2: הוא לא היה צריך את זה, כנראה שהוא מצטער על זה, אבל אני אומר לך, קובי, בפרקטיקה, זהב, שטויות. זה נחמד לדיון, אז זהב.
0: תגיד לי, שחררת גם...
2: על הדובר, יש פה עכשיו...
0: אתה דבר, שרפור במים לאן סמסטרונג.
2: לאן סמסטרונג,
0: אני אומר. למשל, סתם הקטנה.
2: לא, בשבילי וואדה זה עוצמה. בשבילי וואדה זה עוצמה. קובי, איך אתה רואה מה הפרק הבא? אתה תגיע, דרך אגב, לבית הדין ברבי, אתה כבר מתחיל להיות לצידו של אייל יפה, ביחד עם אייל יפה, העיפו את אייל יפה, מאוחזרים
1: לא, העיפו אייל יפה, זה גורם
2: עובי. הרחוב הספורטיבי אומר, מה אתה אומר?
1: לא, העיפו אייל יפה, עורך דין אייל יפה, זה גורם מוביל.
2: אוקיי.
1: ומנצח, הרעיון פה...
2: איפה אתה? אתה תגיע ביום רביעי לדיון?
0: אתה גורם משני, מה? לא הבנתי.
2: אתה תהיה בדיון?
1: אני אהיה. הרעיון הוא...
2: הקצר, סמכויות אייל יפה, נגזרו מעט ממנו... צירפו עוד, יש לנו כותרת, עם כל הכבוד קובי, אל תנהל אותנו. יש פה כותרת שמעמדו של אייל יפה יתערר משמעותית.
1: ממש לא יתערר, גורם מוביל, מנצח ומחליט.
2: כי הוא לא היה לפני זה.
1: אם זה המקום שלכם, מכל המכתב הזה, זה מה שמעניין אתכם,
2: אשריכם.
1: המכתב הוא מאוד קונקרטי.
2: בגלל שאייל יפה חבר שלי, הפוך. הפוך, אני כועס מאוד.
1: המכתב הוא מאוד קונקרטי, הוא דן. תבינו, המכתב דן עם סמכויות,

0: למה היה להוציא את
1: המכתב? אם אנחנו בשפה המשפטית, המון יש תמיד שיח, יש המון שיח לאלף אלפי הבדלות על היועמ"שית ומה הסמכויות שלה. הסמכויות של הדובר מוגדרות בשלושה חוקים.
2: אוקיי. אתה פליליסט, קובי.
1: יש תקנות שמגדירים מה מותר ומה לא. יש פסיקה שמתייחסת לזה.
2: אוקיי.
1: ואם היינו רוצים קודם כל להגיש את התביעה, היינו מגישים. הטיוטה שלה כבר מוכנה. יותר חשוב לנו שהניהול הזה יהיה ניהול תקין בבית הדין, וזו המטרה שלנו, וחבל שאחרי כל הרעיון הזה אני לא מצליח להעביר את הנקודה הזו. ואני יודע... ואני יודע שהייתי מצליח להעביר אותה.
0: אתה מבהיר, אנחנו מתנגדים להעברה.
3: לא הבנתי, אבל אני ואתה סיכמנו, אבל אני ואתה סיכמנו שהנקודה המשמעותית שבטבריה
1: אומרים,
3: נהגנו כשורה, קובי, נהגנו כשורה, אני יודע, אני מדבר איתם.
1: כל נאשם שהיה מקבל כתב אישום, ושומע את הדובר של אותה יחידת תביעות, מדבר כמו שהדובר פה דיבר.
3: מה אבל הדובר של המשטרה? הדובר של המשטרה שיש כתבי שום.
0: נו, אמרתי הרי נורון, ברור.
2: מה אתה? רגע, מה אתה? אתה עושה מנו עכשיו, אתה לא יודע
1: שבתי הדין... המשטרה תמיד מציימת...
2: רגע, אני שואל
1: את השאלה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אבל אתה טועה במטה. מה זה? בית הדין, כל חטיבת, כל החטיבה המשמעתית בהתאחדות לכדורגל, היא חלק נפרד. הוא לא מדברר שלומי, בתפקידו שמנהל אגף שם, הוא לא מדברר את הדיינים בכל הדברים.
1: קופמן, קופמן, אתה הבן אדם הכי לא נאיבי ותמיד.
3: לא, וגם את הכתב אישום.
2: מה אתה מדבר?
1: אתם לא גורם נאיבי ותמיד. כולם...
0: רגע, אתם מסכימים
1: איתי?
2: לא, רגע, תן לי להמשיך.
1: כולם עובדים באותו מקום? מקבלים שכר מאותו מקום? איך אפשר להפריד? נו, באמת.
2: אז זה כמו שאתה אומר לי, שפרקליט המדינה והרמטכ"ל עובדים באותו מקום, ומקבלים שכר באותו מקום.
1: הם לא באותה קומה ובאותו מבנה.
2: אז אני אומר עוד פעם.
0: גם הם לא.
2: גם תקשיב, בוא נשאר צמודים לעובדות. עד כמה שאני יודע, ואני אומר לך כלום, אני לא יודע, 107% מהתקנון, לא 100, 107, כל דוברי ההתאחדות לכדורגל לדורותיהם לא התעסקו עם בתי הדין, עם נשיא בית הדין העליון, אלא אם הייתה בקשה, של נשיא בית הדין העליון, אוקיי? שהוא ראש המערכת. ואני אדבר איתך, בוא נאמר, מ-1981. תבדוק אותי.
1: אני אבדוק.
3: כן, יפה. קובי, הרבה הרבה תודה.
1: אגב, המון תודה לכם.
3: אגב, אנחנו פונים עכשיו לאייל יפה, קוקי פונה לה, ובתגובה על מעמדו שהתערר במשפט הזה, ומדוע הוכנס עוד עורך דין, אבל קובי, לך אנחנו מחלים הרבה הצלחה. הלוואי, הלוואי, ותוכיח קובי, שטבריה לא אשמה, הלוואי, הלוואי.
1: זה לטובת כולנו.
3: טובה, לא יודע, אני מסתכל עליי.
2: עסקת טיעון זה הכי טוב. מה שנקרא, cut you losses.
0: אין, הם לא רוצים.
1: כיף לראות אתכם, ותודה על ההזמנה לאירוע.
3: אני כאילו בסדר, אני לוקח את זה על עצמי, שאני כאילו לא מבין איך יאללה יפה איבד את חדר הלבשה, אבל זה אני.
2: בוא'נה, אבל למה אתה עושה, אתה משתף אותנו בעוול?
0: זה הוא אומר.
3: אני אמרתי, אני כל מה חוסר ואומר, אני, בגלל שהכניסו לו עוד עורך דין, עוד מתקוקי יביא מנו תגובה, אני רוצה רק בהמשך לזה, לפרסם לראשונה, שימו לב, תהיה מרוכז, אתה חולה על הערבובים האלה. במידת שמה, גם שלומי אמר, וגם גלעד אומרים, והכל, על הפרק גם הורדת ליגה. זאת אומרת שזה מתחיל על הפרק הורדת ליגה. וגם וואדה, הרחקה לצמיתות. מבחינת וואדה, הרחקה לצמיתות. זאת אומרת, אתה שואל אותי אם כרז זהבי, אני פה ליום הכיסא שאני רואה את האוקטבות של וואדה, ושל ההתאחדות אם פתאום יעיפו את טבריה לגמרי מהכדורגל? לא. אני מקווה מאוד. רן בוקר אומר שאם הם מורשעים, הלוואי ויעיפו אותם לצמיתות מהכדורגל. אני מחזיק אצבעות גם שהם לא יורשעו. חולה על המועדון הזה. שמתי בצד. אבל מאחר וזה עומד, שים לב, במידה ואשדוד שורדת בליגת העל, שרון מימר חוזר למועדון באותו יום. שרון מימר יאמן, שרון מימר חוזר, שנייה.
2: המועדון לא יורחק.
3: בסדר, תן לי אחרי זה.
2: לא יורד לי.
3: אוף, שנייה. בוא, תהיה איתי צאנצי אחרי זה הערות מהיציע. תהיה איתי. שרון מימר חוזר באותה שנייה למועדון. לשרון מימר יש חוזה להודונה בליגת העל. יפה. ג'קי, בגלל זה... שהלך לתלונה, לא מינה מאמן. דרך אגב, אם אתה שואל מהיום, ניר ביטון, שזה באמת נראה ככה, על הפנים, זאת אומרת, הוא מביא כוכבים, ג'קי וי, דרך אגב, חוזה סקרוב ככה. יש מצב?
0: חוזה
3: אתה זה? רוצה לדעת כמה הציעו לו לפני שעה?
0: נו.
3: הציעו לו כבר 46 אלף שקל.
0: וואלה.
3: מה שאתה שומע לחוזז. מתים כאילו שחוזז יגיע.
0: וואלה, שווה לבוא לאשדוד.
3: יפה. הוא עושה לי מפלצת, ניר ביטון, זה נראה גרוע, עשו צעד מפלצת.

0: מבריק, הביאו את וייזינגר של מכבי חיפה, שהוא מה שנקרא המוח, עם הניסיון שלו, וייזינגר שהיה
1: לי עם ברק, נכון, נכון.
0: עם ברק בחר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז
1: נכון.
0: הוא המוח הכל, אפילו שגם הוא קיבל אלם
2: מה מוח, הוא מומחה לא עונשים.
0: בשבוע לא, הוא
1: מי, כללית גיא, היה גיא, כמו... גיא, גיא, את גיא?
0: כן, גיא, גיא, הביאו את גיא, הוא כללית קוף, הוא הרבה
1: לא, מעבר לא עונשים. לא, כי אח שלו, איפה אח שלו?
0: אח שלו בכפר סבא.
1: בכפר סבא.
0: יפה, הוא מאמן את כפר סבא, אח שלו שחר.
2: רגע, כשבחר הוא לא היה גם
0: הרבה יותר.
2: לא, לא, לא, לא מצבים נייחים.
1: מאמן נייחים ושוערים.
0: גם
1: נייחים
0: ושוערים, וכאילו, כמו עוזר מאמן, הוא קיבל בהתחלה לבקום, לא חשוב.
1: יפה, אחלה.
0: שרון מימר, אם יהיה ליגת על, בגלל זה ג'קי לא ממנה מאמן, כאילו מה שנקרא, עדיין מאמינים באשדוד. דרך אגב, עכשיו קוף אומר, שבכל סיטואציה, אתה אומר, גם וואדה, גם זה, לא יהיה
1: הורדת ליגה. אני אומר, אם אתה שואל אותי, הפחתת נקודות.
2: הפחתת נקודות תהיה.
1: כן.
0: כמה?
2: לדעתי. אני לא יודע.
1: שש לפחות.
2: אני לא יודע אם שש, תקשיב.
0: שש זה לא, זה לא.
1: מה לא, שש, שש, 12,
0: לא, אבל שש, שש. אבל שש זה לא כזה עם פרשה כזו, בסוף להוריד שש נקודות.
2: אם אתה, תשמע, מה שאומרים המומחים, אתה מבין שאם אתה חוסך את הגועל נפש מבית הדין של השמצות וכל הדברים האלה, ואתה מודה, אני לא יודע לגבי עונשים.
1: מי יודע, לא רוצים להודות.
2: רגע, אז לא תהיה עסקה.
1: אין עסקה טיעון, עסקה טיעון לא תהיה פה.
2: אם, אז יהיה יותר
1: משהו. יותר? אוקיי. רגע,
2: אתה שמע... אני דיברתך בעסקה.
1: קוף, שמעת
2: על... בוא נאמר בין 4 ל-6.
1: שמעת על הדיווח מאירופה עכשיו בדקות האחרונות? שראסל ווסטברוק בדרך להפועל תל אביב. אתה בהלם, אה?
0: ברצינות, בהלם.
1: כן, הגדרה...
0: קוף בהלם.
1: מועמד להפועל תל אביב.
0: אתה גמור, זה הדבר...
1: שיחק במינסוטה, בן 37.
0: אתה גמור.
2: מה קרה?
0: אתה גמור, ראסל ווסטברוק.
2: זה אחד
1: מהם. אני לא בהלם, כי אני חושב ש...
0: די, אל תעזוב, צאנצי.
1: לא, אני בהלם אם הוא יגיע. אני לא בהלם שהוא מועמד.
0: אה, לא, זורקים. קוף אומר שהוא לא מאמין לאף מילה של הפועל תל אביב.
2: שהוא לובש מדים וחותם פה.
0: כן, קוף לא
2: מאמין. לא הפועל תל אביב, כל הקבוצות.
0: קוף לא מאמין,
2: תקשיב לכלום. כל הקבוצות.
0: לא לדיווחים, לא לצ'קלופים.
2: לא הפועל תל אביב.
1: אני איתו אגב.
0: כן, אז אני אומר.
2: לא, תקשיב, לא זה, לא רק, איך קוראים לזה, נו, הפועל תל אביב. כל הקבוצות, אני מקבל פה ביום, אתה יודע, מדעים בהפרשים של מיליון דולר על שחקן. אתה מבין? עזוב אותך, נו, בחייך. כל אחד יותר חצה.
1: אבל בכל מקרה זה דיווח מעניין.
2: מעניין מאוד.
1: אם יקרה או לא, הוא דיווח מעניין, מה עוד שזה לא מגיע מפה.
2: אני לא חושב.
0: כן, אבל כותבים לי שזה כמו דיווח כזה, כאילו פייק, מקור לא אמין, אבל אחלה.
1: יכול להיות.
0: עצם השם.
2: ראסל, ראסל באמת בשלהי, שלהי, שלהי הקריירה.
0: להגיע להפועל תל אביב.
2: תקשיב, להגיד שהוא יבוא עכשיו להפועל תל אביב, לא בדקתי עוד.
0: זה גם, דרך אגב, זה גם מקצועית עוד פעם, זה דבר, זה דבר הכי גדול שהיה אי פעם בתוך
2: כמה זרים יש להפועל עכשיו, אתה יודע?
0: אבל,
2: 11.
0: זה כמו דיוויד אנקרם. זה כמו דיוויד אנקרם.
1: לא, זה כמו תום ג'אבר.
0: לא, לא.
1: אתה מדבר ברמת ה...
0: כמה יהיו? הוא לבד כדור, סתכל.
2: כמה יהיו
0: בהפועל? יש לך את מיצ'יץ' וזה.
1: הוא בן 37.
0: על מה אתה מדבר? זה לא.
1: בן 37.
0: מה, הוא יכול היום? תקשיב, הוא קל 40 נקודות. מה אתה גם? הוא עדיין תותח, ראיתי אותו.
2: לא, לא, ביורוליג זה אחרת. פה, כן.
1: מה זה פה? גם ביורוליג הוא, מה, הוא לא תותח ביורוליג?
2: הוא שווה 40 נקודות.
1: לא, לא 40, פתאום. מה פתאום, לא 40.
2: זה לא רסל בסיור.
0: אבל מה, לא הבנתי, כאילו, אתה יודע, אני משוכנע שזה פייק, עוד פעם, אני אומר את דעתי, אתה יודע למה?
2: בוא, אני לא רוצה להתייחס כרגע. בלייקני,
0: בדיוק, אני לא רוצה להתייחס.
2: שאני אבדוק, אני אדיע לכם. יש לי רעיון.
0: בשבילי בלייקני תותח פי אלף יותר.
2: יש לי רעיון.
0: כל הקטע הזה,
2: טוטיס. יש לי רעיון.
0: אבל סבבה, יורים הפועל תל אביב שמור.
2: יש לי רעיון. כן, כן,
1: המכונה עובדת. אני רק אומר לך מה הדיווח, אני אפילו לא אומר לך...
2: אתם יודעים, יש בטניס...
0: הנה, מקום מאוד בכיר, א' א'.
2: תקשיב, יש בטניס... א'
0: א' בחם.
1: מה אומר לו?
2: רגע, יש בטניס ובפינג פונג את המכונה של הכדורים, נכון? זה כמו הודעות מהפועל תל אביב.
1: סבבה.
2: עכשיו אני זה, אני אפרד ממכם...
1: לטובת קפה.
0: רגע, יש לך אבל עוד חצי.
1: שאתה בכלל הולך.
2: לא, סיגריה, בוא
0: נראה. לא, סיגריה. זה מצחיק, סתכל. סתכל, הוא הולך ב4, נכון?
1: כן.
0: עכשיו 3.5. אז כאילו, מה עשית בזה? סחוב עוד קצת.
2: לא, אני יורד ל5 דקות ואני בא, תגע אותי.
0: תגיד לי.
2: קוקי, תסגור אותי.
1: הפוך קטן, תודה.
0: תגיד לי, בוא נעשה, לא להאמין, אה?
1: תביא כבר קפה, אבל על הדרך.
2: אבל שיתן לי שיסגור את המסע.
1: אז יאללה, סגרנו.
0: צאצי, בוא...
1: אין מה לסגור, אתה יכול לצאת.
2: מה אין מה לסגור?
1: הוא אומר, אתה לא מעניין, אתה יכול לצאת.
0: מי אמר? קוקי? ככה אמר קוקי על קוף?
2: כצפוי, כצפוי.
0: בוא נה, הוא לא... מה, הוא לא...
2: כצפוי.
0: הוא לא מתבייש. צאצי, בוא נדבר קודם כל במכבי חיפה.
2: יאללה, תעשה חסות, תעשה חסות שאני אלך.
0: לא, לא, צא, צא, צא, אני כבר בשבונג, צא, צא.
2: תעשה חסות.
0: לך, צא, צאצי, תתחיל לדבר.
1: יאללה.
0: הקטע של הקפטן במכבי חיפה.
1: כן.
0: בכלל, בוקה ומבולקה במועדון.
1: כן, כן, כן.
0: בכלל, מה שנקרא, אוי לבושה ואבוי לחרפה, כן לשפוט משחק
1: ראשון. איך אתה לוקח לי חומרים מראשון? אתה לוקח לי חומרים מראשון הכותרות מביא לפה, אה?
0: דבר אבל כאילו הפילוסופיה שלך, בוא...
1: לא, קודם כל, אסור לדעתי, אבל איתן אזולאי.
0: תמשיך.
1: הרי בסופו, אמרו, אני שם את כל הנג'יחות.

0: הוא רואה בכלל כקפטן, שזה מוזר מאוד מבחינתי. אחרי זה גלאזר, ואז אמרו איתן אזולה הייתה השלישי. אלי מוחמד עשה זה כמה פרצופים, קשו, אמרו לי, התקשו לאיתן אזולאי, אמרו לי, איתן, אתה לא תהיה הקפטן, אלי מוחמד נכנס לתוך הרוטציה של הקפטן השלישי. שזה כבר, כאילו, הכל פה מתנהל כאילו כזה קייטנה.
1: תעשה לי רגע סדר.
0: כרגע קנג'י חורה, גלאזר, אלי מוחמד. איתן אזולאי, מה שנקרא, נשלו אותו מהאופציה להיות בכלל קפטן.
1: זאת אומרת, כרגע חורה...
0: חורה הוא הקפטן.
1: הקפטן, במכבי חיפה.
0: במכבי חיפה.
1: זאת אומרת, מעולם לא הייתה שערוריה כזו. לא יודע מה, תקשיב, ליאור רפאלוב, לדעתי, איבד את זה לגמרי. ליאור רפאלוב, לדעתי...
0: מי אז היה? אם אני לא
1: טועה, גם היה זה גל אלברמן? מה זה? תגיד לי. ומי השני?
0: השני, עומרי גלאזר.
1: עומרי גלאזר, שהגיע עומרי גלאזר, הוא הקפטן של מכבי חיפה, כאילו השני.
0: כן.
1: ומי השלישי?
0: ואז אלי מוחמד.
1: ואז אלי מוחמד.
0: כן.
1: ואיתן אזולאי נדחק לקפטן רביעי.
0: כן.
1: שמע,
0: מה זה נדחק? בוא נה,
1: אנחנו
0: בהפועל
1: חדרה התנהלנו יותר טוב.
0: כן, כן.
1: עכשיו אני אגיד לך, איפה שון גולדברג בתפיסה?
0: נכון, אתה צודק.
1: איפה שון גולדברג בתפיסה?
0: אני חושב ששון גולדברג צריך להיות ראשון.
1: נכון? איפה שון גולדברג בתפיסה? יפה. ולמה אלי מוחמד לא הקפטן?
0: אלי מוחמד שני מבחינתי.
1: אתה מבין, תראה עד כמה ליאור... עכשיו אתה זוכר אצל ברק בחר עם אלי מוחמד.
0: כן.
1: שנתן וחזיזה. תראה עד כמה רפאלוב קובע הכל. אז למה צריך את ברק בחר? שבליאור רפאלוב גם יאמן.
0: כן.
1: אני אומר לך, תקשיב, תראה את... זה ליאור רפאלוב, הרי הוא הביא את חורה, אז הוא רוצה לתת לו עכשיו גם מעמד של קפטן. בוא, זה כאילו, בוא נזה לקחת את מכבי חיפה, גם מבחינת הקהל, מבחינת
0: לא, גם איזה חיבור יש לך לכאן ג'יחורה,
1: כזהו, ליליאן.
0: לשון גולדברג או לאלי מוחמד.
1: כן.
0: עם כל הכבוד.
1: יפה.
0: מה זה לך, אין גם לסגן, לאוהדים של חיפה אין. עזוב
1: אותך. אני לא יודע מה.
0: אז אני אומר לך.
1: כן, אז כנראה שגם, יש צעקה עם זה.
0: שמע, מאוד מעריכים מכאן ג'יחורה מקצועית, ואני חושב שהוא באמת שחקן מצוין, אבל בוא, להיות קפטן במכבי חיפה, צריך להיות איזושהי הזדהות, איזשהו חיבור למועדון. כאן ג'יחורה, מה הוא קשור בכלל?
1: תקשיב, זה לא להאמין.
0: מה הוא קשור בכלל?
1: בוא'נה, זה פשוט, פשוט, פשוט. תן הסבר מדוע, לדעתך, הלכו על חורה.
0: ליאור רפאלוב.
1: שזה?
0: הביא אותו, הוא חושב שהוא עזר לתת לו את התחושה שהוא הבעל הבית, שהוא עזר הדומיננטי בעונה הבאה, שהוא עזר שעליו טיפול ותקום מכבי חיפה. נתן לו את זה. אם זה היה תלוי בברק בחר, הוא היה נותן את זה לעומרי גלאזר.
1: היה נותן לעומרי גלאזר.
0: ואיתן אזולאי, איתן אזולאי היה קפטן שני בעונה שעברה, העיפו אותו בכלל מכל הסצנה של סרטי קפטן.
1: חברים, עכשיו אתם יכולים לצאת לחסויות.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
5: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
2: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק! הסודה של טמפו בטעמי פירות, היפה בוע בוע!
3: מוטור סיטי, בקולנוע.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: וויסקי, גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
6: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.

0: שאת הרגלה בן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: עכשיו בטימברלנד עד 50% הנחה. טימברלנד.
3: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: ניגול! יש!
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מוטור סיטי בקולנוע.
7: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
8: פרפקט.
7: רנו, מבית פריזבי.
4: וואו!
9: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
12: לינקנקו קול דייז. ימי מחירות על מגוון דגמי לינקנקו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מוטור סיטי בקולנוע.
7: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
8: פרפקט.
7: רנו, מבית פריזבי.
4: וואו!
9: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
12: לינקנקו קול דייז. ימי מחירות על מגוון דגמי לינקנקו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
14: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
15: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
6: מוטור סיטי בקולנוע.
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
18: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
20: אלם! לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
21: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
22: טוב שואל.
21: מגדל, רואים רחוק.
23: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
24: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
25: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
26: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
27: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
28: דואר ישראל.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
29: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
30: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
31: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
32: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
33: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
34: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
35: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
36: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
37: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
38: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
39: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
40: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
41: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
42: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
43: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
44: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים.

0: באו הלינק יהוד מונסון.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
3: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל והתחייבות רק ב...
8: עלם! לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
14: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
15: דואר ישראל.
16: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
17: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
18: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
19: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.

0: קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
2: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
3: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
4: מוטור סיטי, בקולנוע.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
7: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: עוברים לדבר על מכבי חיפה ומצרפים את חברנו הטוב ניסן קניאס. קניאס, מה העניינים?
9: אהלן רז, בסדר גמור.
10: בוא נעשה אבל לשאול קודם כל את ההיגיון במינוי.
8: זה מה שרציתי.
10: בבקשה, עכשיו אתה רוצה לדבר מקצועית.
8: לא, מעניין מה מעניין מקצועית.
10: לא, יש את המשחק היום,
8: זה תיאורטי, זה עוד בלי שחקני הרכב, זה. ומי שיודע לדבר מקצועית זה ניר קלינגר, אתמול ביציע העיתונות, לפנתיאון, כל המדינה סביב קלינגר, עוד מעט גם נראה את הדברים, דרך אגב, הם גם באינסטגרם של אתר ערוץ הספורט, שדיבר על שיטת המשחק של מכבי חיפה לאורך כל עשרות השנים האחרונות, לעומת מה שרפאלוב מנסה לשנות ועד כמה זה לא יעבוד. אז זה קטע מקצועי שאולי בהמשך, כן, הדיון על סרט הקפטן, קניאס. תגיד לי, מה אתה אומר על זה? צנצי מגדיר את זה כשערויה,

0: מדבר עם הרבה מאוד אנשים, מועדים, כן, ג'יחורה או הקפטן של מכבי חיפה, אוי לבושה ואבוי לחרפה.
1: אני לא מצטרף למילים האלו, לבושה ולחרפה. מכבי חיפה חסרה, בגלל זה גם נראית כמו שהיא נראית בשנים האחרונות, היא חסרה דמויות של מנהיגים ברמה המקומית. גם נטע לביא, גם אבו פאני.
0: טוב, זה היסטוריה.
1: אז אני אומר, איבדו את השחקנים האלו.
0: זאת אומרת, מבחינת אם נגיד אתה ממסגר את זה כמנהיגות, אתה אומר, הוא היחיד בסגל הנוכחי שהוא מנהיג, לדעתך.
1: גם מנהיג וגם אהוד מאוד על ידי השחקנים, זה אני יכול להגיד לך ממקור ראשון.
2: רדע, מי לא אהוד?
0: אז איפה, תקשיב.
1: לא, תשמע, בוא, אין למכבי חיפה דמות.
0: אני אגיד, אז רגע, אני אגיד, אז זו סיסמאות, בוא נדבר שמית. בוא נדבר שמית, דבר ראשון, שון גולדברג. עם כל השנים, עם הכל, דבר ראשון, שון גולדברג חייב להיות הקפטן של מכבי חיפה. דבר שני, לא שון גולדברג, אלי מוחמד, שברק עצמו כבר נתן לו את סרט הקפטן. שנייה, שנייה, תן לי רק להשלים. לא, בוא, לא נהיה פתטים, שלושה, ארבעה, בוא.
1: לא, בחרו אותו, הוא קפטן, יש גורה, אלי וגלזר,
0: שנייה, אז אני אומר, יש קפטן אחד, קוראים לו חורה, הוא הקפטן, יופי.
2: אם לא הוא, אז הוא, ואם לא הוא, אז הוא.
0: אז אני אומר, זה בושה, זה שערוריה, זה החלטה נוספת לא נכונה של ליאור רפאלוב, זה משהו שכאילו לא עושה כבוד. שנייה, אבל רק תיתן להשלים, כפרה. אתה רוצה לדבר, כי אתה מדבר מסביב, אני מדבר שמית. אני, אלי מוחמד, היה כבר, עובדה, ברק נתן לו, היה יופי של קפטן, יופי של התנהגות, באמצע, היה כבר קפטן. שתיים, שון גולדברג, הכי מזוהה שיכול להיות, הכי תותח שיכול להיות, פנים יפות, קפטן, מנהיג שון גולדברג. שלישי, אני נותן לאיתן אזולאי, בקטע של גם תותח, גם שחקן, גם שם, גם
2: התחבר.
0: למי אתה נותן?
2: גיא מלמד.
0: לא, אבל גיא מלמד לא ישחק.
2: מה זה לא ישחק?
0: לא ישחק.
2: אז גם שון גולדברג לא ישחק.
0: שון גולדברג יש לו סיכוי יותר לשחק, אבל אל תשווה את גיא מלמד, איש הפועל חיפה.
1: רשייה,
0: זה מעניין, אל תשווה גיא מלמד, איש הפועל חיפה.
1: אתם מסתכלים על השמות והכל טוב ויפה, אבל אתם בפועל לא נמצאים עם השחקנים באימונים, ולא יודעים מי יכול להעניק את הקבוצה ומי לא. יש מאמן שנמצא, הוא מכיר את שון גולדברג לא מהתנים ואוהב אותו.
0: כן, אבל הם כאילו טועים, אז אנחנו אומרים את זה. אבל הדיון, בגלל שאנחנו לא דוברים.
1: אני חושב שמייחסים לזה יותר מדי חשיב.
0: לא, במכבי חיפה, אתה מזלזל במכבי חיפה ובאוהדים.
2: גלזר הרבה יותר מעניין מחורה.
0: בוא, צנצי העיתונאי הכי בכיר. צנצי העיתונאי הכי בכיר בארץ, עם כל הכבוד. ואתה רואה מה הולך לצנצי בוואטסאפ. שנייה, קניה. אתה רואה את הקהל של מכבי חיפה בטירוף הזה.
1: שחורה מונה לקפטן, גלזר עדיין לא היה חלק מהמטרות.
2: אחלה, תודה רבה, מזיז לו הצידה.
1: אז בסדר, אבל גלזר נבחר עכשיו להיות קפטן. אני חושב, אתה שואל אותי, שלא יחק היום, אני לא נותן לזה יותר משבועיים, שלושה, ולפי דעתי הוא יהיה הקפטן של מכבי חיפה.
2: ולמה לא עלי מוחמד, כמו שרז אומר?
1: כי עלי הוא לא דמות של מנהיג.
0: איזה מנהיג, איזה מנהיג.
2: אגב, הוא הכי אהוד, הוא הכי אהוד.
0: אבל אתה לא רואה, בוא, בגלל זה מכבי חיפה, אתה לא מבין. אתה צודק, כנס, אתה צודק, אבל אתה מפספס. אתה צודק עם המנהיגות, אבל היום...
1: קפטן צריך לדבר עם השופט.
0: אז זהו, אבל לא מתאים לך. כנס, אתה מדבר עכשיו כמו אחד שעכשיו צנח בכדורגל לפני דקה. אז אני אגיד לך למה. בגלל מה שאמרת, ואתה רואה את אירופה, ואתה רואה בכל מקום, שזה הולך לכיוונים של שחקני מרכז שדה, אתה צודק שקפטן צריך לדבר עם השופט. אתה שם את זה על השוער שלך, על עומרי גלזר, עזוב שזה פתטי, רק הצטרף, בכלל אין לו שום קשר למכבי חיפה, מועדונים אחרים נראה לי עומרי גלזר אוהב יותר, לא חשוב, זה אני שם בצד. אבל אתה שם את הקפטן, כי כאן הצודק, צריך לדבר עם השופט. אז אתה שם על השוער, שגם ככה צריך להתאקלם, יש דמויות, זה לא נכון. קניאס, יש דמויות.
2: אלי מוחמד הוא דמות, גלזר הוא דמות, מה שלא יהיה.
1: אתם לדעתי מתעסקים בתפל ולא בעיקר.
0: מה התפל? מה? זה שהפכת את מכבי חיפה להפועל חדרה, זה שהפכת את מכבי חיפה להפועל חדרה, אתה רואה, הפכת, כי אתה אומר מכבי חיפה לא מעניינת, אתה אומר, מכבי חיפה לא מעניינת, אז אני אומר לך שהעיסוק בקפטן, אבל גם בהפועל תל אביב, אבל גם בהפועל תל אביב, וגם במכבי תל אביב, מתייחסים לקפטן ברצינות.
1: נהנית אותי להרצאה טקטית, עושה נותן לי...
0: לא, אבל אתה אומר, זה לא מעניין הקפטן. לא, אבל אני, או שאני מדבר, שמה, שזה לא מעניין הקפטן, אני... אז אני אעלה מישהו אחר.
1: זה לא הרויאל קריביאן, והקפטן, אתה מייחס לזה יותר מדי חשיבות, זה לא עונייה.
2: מה? תגיד לי, דור פרץ, ירדן שוע, מה יהיה בו?
0: מה זה?

0: מה זה, זה לא...
1: ולפני זה, ערן זהבי, שירה
0: בימים. אתה יודע מה, אז מה אתה... רגע, שנייה, אתה יודע מה אתה אומר?
1: שלמכבי
0: חיפה אין מנהיגים. זה מה שאתה אומר. מכבי חיפה זה קבוצה בלי מנהיגים. איך בונים קבוצה כזו?
1: שמכבי חיפה לא משנה. שמכבי חיפה לא משנה מי הקפטן. לא, אתה אומר שמכבי חיפה לא משנה מי הקפטן.
2: זה קשה, זה קשה לנהל ככה דיון.
0: תאמין לי, ניסן, מכל קושי צומחים.
2: אוקיי, אז אני מחפש לצוח מדברים אחרים, אבל בוא, דיבר ברק בחר וגם ליאור רפאלה במסיבת עיתונאים, ובכנות אמרו, הייתה לנו בעיה של אישיות בקבוצה בעונה שעברה, מה זה אישיות? אישיות
0: לא אומרת,
2: היעדר מנהיגות, אז עכשיו הם חיפשו זרים בגיל יותר מתקדם, שאחד מהם גם היה קפטן של לבסקי, זה הוונדרסון, המכונה צונמי, המגן השמאלי, בלם, וגם נייג'ל שהוא כבר שחקן יחסית ותיק, גם ברוניניו.
0: מה זה נייג'ל? כמה נייג'ל? הוא לא בן 23?
2: לא, לפי דעתי 26.
0: אוקיי.
2: וגם צונמי שהוא 29, זאת אומרת, חיפשו שחקנים שהם יותר בפרופיל, יותר מנהיג. אין ישראלים בנמצא. בוא, אם אני הייתי ברק בחר או ליאור,
0: אז אני אומר לך מראש, אז זו בעיה.
2: נכון? בטח שזה בעיה, כי מכבי חיפה ישנה בשנתיים שלוש האחרונות, ואיבדה המון המון שחקנים ישראלים לקבוצות אחרות, איכותיים, והם נמצאים כרגע...
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אין לי בעיה שזר יקבל. תראה, כשהמיימבו הגיע להפועל תל אביב, הוא הגיע כקפטן הפועל חיפה, קיבל את הסרט לפני עומרי אלטמן וטוריאל וכל הדברים האלה, לגיטימי לגמרי, בוא, הוא קפטן במהות שלו, הוא קפטן. קנג'י חור, אני לא כזה מכיר אותו ברמת מנהיגות.
1: אבל זה נראה מוזר.
2: לא, שאתם לא מכירים אותו, אז אני אומר לכם
1: שדובר... לא, עזוב אותי מהמנהיג.
2: מדובר בשחקן...
1: משהו עם קצת זהות.
0: מדובר ב...
1: משהו עם
2: קצת... לא, מבחינת האישיות ומה שהוא מקנה בקבוצה...
3: עוד לא נרגעתם, מה, מקנג'י?
0: כן.
2: יש לו את זה. אני עדיין חושב שלמכבי חיפה חסרת דמות כמו נטע לביא, או אבו פאני עם זהות של בית. אתם לגמרי
0: צופים, אבל אין את זה, מה לעשות? תקן אותי אם טועים שקנג'י מונה להיות קפטן אחרי שגלאזר כבר נחת. זאת אומרת, אפשר למנות את גאית.
2: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון. בוודאות אני אומר לך.
1: כן.
2: הודיעו את זה רשמית במסיבת העיתונאים, אבל אני יודע, וכולנו יודעים על זה גם פה, מי שמסקר את הקבוצה.
0: תגיד לי, אתה יכול אבל לשוות את המנהיגות, למגיד סתם של מיימבו לקנג'י? בוא, זה קנג'י, איזה מנהיגות.
3: יש לי הודעה חשובה.
2: אתה לא מכיר אותו, אז למה אתה...
0: כי אני רואה אותו במגרש.
1: שנייה רגע.
0: אני לא מכיר אותו.
2: אני חושב שאתה טועה.
1: קניאס,
0: לא חבר שלו, רגע,
1: לקוף יש הודעה.
2: גם אני לא חבר שלו, אבל אני חושב שאתה טועה. קניאס,
1: לקוף הודעה חשובה.
3: טיימאוט.
1: מה ההודעה החשובה?
3: ראסל ווסטבוק מגיע, אבל רק עם דני אבדיה.
0: זה
1: הסטלבט החדש.
3: מאיפה הבאתם את
1: דני אבדיה? אם זה הגעת...
0: לא, לא הבאנו, אנחנו הקיינו דיווח שפורסם ביוון. סנסי דיבר
1: על דיווח שהיה, אבל נגמר, הלאה. התריעות שהצטרו.
0: אגב, רגע, אתה יודע מה? רגע, יותר מזה, הוא אומר בעצמו שצונמי, המכונה וונדרסון, המכונה צונמי, כי הוא צונמי.
1: לא, אבל זה וונדרסון צונמי?
0: זה וונדרסון, לא, מכונה צונמי.
1: אני רק צונמי.
3: הוא יודע מה זה וונדרסון? נער הפלא.
1: כן.
0: אז נער הפלא היה בלבסקי סופיה? הוא היה כמה וכמה שנים קפטן, אז תן לו.
2: נכון.
0: אז תן לו.
2: נכון. כן, בסדר, אבל בוא, עדיין לא מכירים אותו.
0: לא מכירים אותו.
2: בסדר.
1: לא, כן מכירים, אבל...
2: צנצי.
1: אבל קניאס, הם כן מכירים, הם הביאו אותו.
2: קנג'י כבר נמצא שנה במכבי חיפה. קנג'י כבר נמצא שנה במכבי חיפה.
0: אז למה הוא לא היה קפטן במהלך השנה הזו, אם הוא היה כזה קפטן?
2: כי זה השנה הראשונה שלו.
3: זה הבעיה שחיפה נהיה קפטן.
2: מה לעשות?
1: כן.
3: קניאס, קניאס. אמרת לי הפוך?
0: כן.
2: בעונות של האליפות של מכבי חיפה,
3: קניאס.
2: נטע לביא היה קפטן עם הסרט, אבל היו...
3: קניאס.
1: אחלה נטע. אחלה נטע.
3: תשתו. קניאס, תגיד. מה שעכשיו חשוב מכבי חיפה זה מי יהיה הקפטן? ראית איך אתם נראים?
2: לא, זה מה שאני אומר להם.
3: ראית? לא, כי רז, אם הוא לא מקלף לך את האור בלי הרדמה, הוא לא נרגע.
1: אחלה, ואנחנו נעשה מזה, עוד בתוכניות שלנו, צנצי ואני, נראה ונצביע, זה מעניין את האנשים. אתה בורח מזה, אתה בורח
3: מזה.
0: זה הפנים של מכבי חיפה, מה?
1: תגיד לי, לא מעניין מי קפטן. הקפטנים הכי גדולים היו במכבי חיפה.
3: תן לי רגע לדבר.
1: מכבי תל אביב, ערן זהבי, שירן ייני, דור פרץ.
3: תקשיב,
0: בגלל זה אף פעם לא הייתה קפטן בחיים.
3: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אם באמת תנסו להעביר פס ל-20 מטר ותצליחו, ואני לא אביע דעה על מכבי חיפה, טוב לא טוב, עד סוף הסיבוב הראשון, כי רק אז נדע מה זה שווה, אוקיי? אבל בינתיים הקפטן, סוגיית הקפטן, לטעמי היא שולית.
0: תגיד לי, תגיד לי, שון גולדברג למשל. רגע, אני אשאל לך שאלה. איך יכול להיות ששון גולדברג, שהוא הכי מזוהה היום במכבי חיפה, מי יותר מזוהה ממנו? אף אחד. שהוא לא לפחות בשלישייה הזו.
1: אני אגיד לך למה.
0: כי הוא מכבי תל אביב, גדם כל בתל אביב?
1: כן.
0: לא נראה לי.
1: כן, אתה צודק.
0: תגיד לי, אבל זה מעניין, מה אתה רוצה שאני אדבר איתך? לא הבנתי, זה מעניין.
1: תגיד לי, על מה יש לדבר איתך? תגיד לי, כל הזמן אותו דבר? דברים איתך עכשיו על הקפטן.
2: אני לא יכול לענות על זה, כי אני לא מכיר.

0: רגע, תגיד לי, רגע, כן,
1: תגיד, אתה היית קפטן בחדרה? רגע, אתה היית קפטן בחדרה?
2: השחקנים הצעירים של מכבי חיפה.
1: והדיחו אותך?
0: בנערים ונוער וזה, היית ברור.
1: מה, לא בנוער.
2: אני אגיד לך כך,
1: בבוגרים.
0: איך הוא יבין את קפטן? הוא ילד, מה?
1: מה?
2: חבר'ה, אפשר רגע להשחיל מילה?
3: כן, כן.
1: רגע, רגע, קניה, שנייה, סוגיה.
0: הוא היה בן 20-21.
1: למה, באיזה, שבן, מתי פרשת, באיזה גיל?
0: יגאל אלחרד.
3: אלחדד,
0: סליחה. תותח. נו, מה, אתה יכול להגיד יגאל אלחרד?
3: מה אתה גמור?
1: באיזה גיל פרשת, רז?
3: עוד לפני שהתחלתי.
1: לא, לא, ברצינות עכשיו.
3: עזוב, תגיד לי קוף.
1: חשוב לי עליך, אם ידיחו אותך.
3: אין תגובה, הודחתי. תן לקניה, סכן קניה.
0: אני אומר של מכבי חיפה, אומרים שון גולדברג, אני אומר עוד פעם, כי הוא מכבי תל אביב.
3: כן.
0: אני לא מקבל את זה, אגב.
2: עוד פעם, עוד פעם, מה...
0: ששון הוא מכבי תל אביב, הוא לא יכול להיות קפטן מכבי חיפה.
3: שבגלל שהוא גדל בקריית שלום.
2: זה יכול להיות שהארגונים של מכבי חיפה...
0: כן, הארגונים, הארגונים.
3: אתה, מה אתה חושב?
2: אני לא חושב שברק וחר בכיוון הזה,
0: אבל... גם אני לא חושב.
2: בסופו של דבר, אני חושב שאם אחד מהילדים הצעירים של האקדמיה התפתח בשנה... לצערי, ינון נפצע, אני חושב שהוא דמות הייתה מתאימה לעשות את זה.
0: אז למה אתה יודע לשטייפמן?
2: כי עוד פעם, זה שחקן...
0: לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך סתם דוגמה, הפועל תל אביב, לא שהפועל תל אביב זה איזה מודל.
2: עדיין בגיל של נוער.
0: אבל הפועל תל אביב נתנו לסתיו למקין בגיל הזה להיות קפטן.
1: תגידו, אתם יודעים כמה קפטנים
2: יש בפוטבול?
1: אתה יודע כמה קפטנים יש בפוטבול? בקבוצה?
0: אין בעיה, אבל בכדורגל זה לא עובד ככה.
1: מה לא עובד?
0: בכדורגל יש לך קפטן אחד.
2: אבל עוד פעם, אנחנו נעלים פה דיון כמעט...
3: אבל מה, קניה, יאללה, בוא נדבר על הקפטן היום. אבל קניה, במילא גם אתם שם ברדיו חיפה חוזרים על אותם דברים כל הזמן. אם אני אתן אותך כל פעם באותו מינון לצופה, זה משעמם, אני מקבל תגובות מאוד קשות. אתה רואה שקצת איבדת מומנטום. אתה רואה, אתה יודע שמעמדך...
2: זו דעתך, אם איבדתי מומנטום, למה אתה מעלה אותי?
3: לדבר על הקפטן, כי אני חושב שבכל
2: נושא... אז אני חושב שזה נושא של האוס.
0: אתה חשוב לו, אתה חשוב לו.
3: אתה חשוב לי.
2: זה לא מעניין.
3: לא, אבל כל פעם שיש לו סן במוסגר...
1: אני יכול לדעת, דיברתם על השואל?
3: מה נגיד עכשיו, הם תקפו ימינה שמאלה?
2: לא, צריך לדבר על דברים אחרים הרבה יותר...
3: רגע, רגע.
1: לי, אני רוצה לדבר על השואל.
3: תן לי, על השואל? רגע. בוא נדבר על השואל. תמזכירו.
1: נכנסת פה למצוקית, כי גם שריף שבכלל היה צריך לעבור לאפול רמת גן, אבל לצערי באמת נפצע ואני לא יודע כמה יעדר, אבל בטח רוב העונה. מה קורה עם שואר שני? היה וגלאזר, אתה יודע מה שנקרא, התעכב בהשתנות בקבוצה.
3: זה מעניין השואר השני.
2: מכבי חיפה צריכה להביא שואר
3: שני. זה מה שמעניין השואר השני.
2: מודעים
3: לדוד. בואו, תבריחו לי.
2: תגידו, איזה
3: עמדה חשובה. שריף לא שיחק כל העונה, איזה עמדה חשובה. יביאו שואר שני, מי המועמדים שם?
0: שואר שני. הם רוצים את עומר
3: נירון. הוא הולך, עומר נירון הולך להפועל רמת גן.
0: גליקליך. הם פנו לגליקליך.
1: פנו לו עומר כץ,
0: אבל אני לא רואה את חיים משחרר אותו.
1: גם עומר כץ רצו, אז מה?
3: לא, סטויות.
0: גד עמוס.
3: יביאו את גד עמוס, הלאה. תודה רבה, סיימנו את הדיון.
1: מה? גד עמוס?
3: אז גד עמוס, באמת, זה הדיון. באמת, כנס, רגע, אני רוצה להפיל עליך.
1: תגיד לי, מה יהיה אם לא יהיה שואר?
3: אמרת, בוא נמסגר. גד עמוס יכול להיות שואר שני במכבי חיפה, לא רע.
0: הוא שואר שני בעירוני טבריה.
3: כן, והיה בהפועל תל אביב, וזה יאללה, שילך.
0: שואר שני אותו.
3: קוף זה, באמת.
1: בוא נה, עידו שרון הדיח אותו מה...
3: תגיד לי, קניאס, מה מעניין?
0: נכון.
3: תן לי אתה, הנה, הפלתי עליך, מה מעניין? תמסגר לי משהו שנגיד קמת איתו בבוקר והוא מעניין.
2: אני חושב שאם אני ליאור רפאלוב, שאני בונה את הסגל, וגם ברק בחר, אני מסתכל על השחקנים המחליפים של מכבי חיפה בעמדות ההגנה, ואני נחרד. זוהר זסנו בשום מצב לא יכול להיות חלק מהסגל של מכבי חיפה.
0: אתם כולם מדברים על זוהר זסנו וגוני נור, הם לא רלוונטיים. לא, כי הם לא רלוונטיים בכלל. הם לא רלוונטיים.
2: אבל הוא רלוונטי, כי אין למכבי חיפה מגן ימני מחליף.
0: אוקיי, אתם השארתם אותו ולקחתם את החמוד הזה מהנוער ששמתם אותו בכפר סבא? גזצ'ו?
2: יבלו, גם יבלו, הוא מגן מצוין, אבל עדיין לא מתאים למכבי חיפה.
0: אין בעיה, אבל עדיף שהוא כבר התבשל במכבי חיפה.
2: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא מגן ימני יותר בשל, משהו ש...
0: האח רועי אלימלך, העברת אותו לביתה ירושלים.
2: גם רועי אלימלך לא מספיק טוב.
0: הוא לא מספיק טוב להיות שני במכבי חיפה? שני?
2: אני חושב...
0: די, נו, איזה מגזים אתה.
2: תראה, העסקה היא הייתה הזויה בין מה שעשו מכבי חיפה, שהעבירו את אלימלך תמורת זסנו, שביתה ירושלים קשרה את העסקה של קני. אם זסנו, אני לא עושה עסקה כזאת, גם אני רוצה...
0: בסדר, עשה אברהם או עשה בית ספר ליאנקלי שחר, בוא.
2: נכון, מסכים איתך.
0: בכל העסקה הזאת.
2: מסכים איתך, מסכים איתך.
0: מיליון וחצי, זסנו,
2: רואי למלך, מיליון וחצי, מיליון וחצי. אבל זה לא מעניין. 500 על קני זה יותר מדי, אבל לא משנה, זה כרגע כבר לא רלוונטי.
0: אגב, אני בכלל לא רואה קני רלוונטי בעונה הזו בחיפה לדעתך?
2: לדעתי לא.
0: וואלה.
2: לדעתי לא, כי אני אסביר לך למה.
1: אני לא רואה ישראל לך, אני כל הישראלים.
0: כן.
2: הוא הגיע על תקן של שחקן כנף ימין.
0: נכון.
2: והאיכויות שלו באחד על אחד הן מאוד מאוד חלשות. שהמכבי חיפה לרוב משחקת מול צפיפות, לא במשחק מעברים. ושחקן ביתר ירושלים, מתי השתמשה בו? בנשק העיקרי שלו, שבזה הוא טוב.
0: מהירות.
2: היו מכניסים אותו ביתר ברק יצחקי, שהביתר הייתה מובילה, והיריבה עולה למעלה, והוא נכנס למעברים והמכריע את המשחק על שטח. אין לו שטח במכבי חיפה, הוא לא יכול לעבור שחקן באחד על אחד.

0: ואז עושים טוב, בוא נצא אותו חלוץ. יש לו מכבי חיפה חלוצים יותר טובים ממנו. אז אני חושב ש...
1: לפי מה שאתה אומר, אתם צריכים שחקנים מכדורגל אולמות.
0: לא, מכבי חיפה אבל צריכה, זה...
1: לא, אני אומר עוד
0: כנף, היא צריכה שחקן כנף,
1: כן.
0: ברמה גבוהה שיש לו דריבל, סטייל פטאצ'י, מילסון, דן ביטון, שחקנים,
2: רגע,
0: שיש
2: אבל, להם אבל, אחד אבל, על אבל אחד. רגע, אבל תקן אותי רגע, רפאלוב לא אמר שנסגר הסגל?
0: לא.
2: הוא לא, אמר...
0: הוא אמר,
2: לא,
0: הוא אמר שהוא לא, בוודאות.
1: כמה זרים יש לא, בחיפה?
0: שהסגל לא נסגר,
2: אוקיי.
0: וכנראה שיצורף עוד שחקן לקראת תום החלון.
1: כמה זרים יש בחיפה, קניאס? כמה זרים יש?
0: כרגע רשומים שבעה.
1: רשומים? לא, לא, לא רשומים. כמה כאלה שעוד לא...
0: יש נאוול עכשיו מצא קבוצה בתאילנד.
2: נאוול לא מעניין.
1: אוקיי, לא, לא, אני שואל כמה עוד מאלה שעוד לא, כאילו, לא מצאו להם קבוצה.
0: נשאר רק אקבא ופדראו, אקבא ופדראו.
1: אז זה שניים ועוד שישה שישחקו, כן?
0: לא, לא, לא. אקבא ופדראו הם עדיין רשומים במכבי חיפה.
2: עזוב, כמה ישחקו? כמה הולכים לשחק בעונה הבאה כרגע?
0: 8 זרים יהיו במכבי חיפה.
2: לא, הבנתי, אבל כמה כרגע יש כאלה שמשחקים, ישחקו בעונה הבאה? יש לך צונאמי, נכון?
0: רק 7.
2: 7
0: זרים.
2: אוקיי.
0: כן.
2: אוקיי. אז יש לך מקום עוד אחד, טוב.
0: אנחנו לא יודעים, אי אפשר עוד עדיין לטעות על קנקנו בגלל הפציעה, לא יודעים אם הוא יהיה קשיר או לא.
2: רגע, תגיד לי, אבל כל המושלים שחזרו, הזרים,
0: מצאו להם
3: בית חן.
2: למי?
3: קנס, אני רוצה להשמיע לך את ניר קלינגר, איש מקצוע תותח, מתוך יציא העיתונות אתמול. בואו נשמע את משנתו של קלינגר ותוכל להתייחס כאן.
4: קלינגר, תסביר לי מה רוצה ליאור רפאלוב מבחינת השיטה במכבי חיפה. מה הוא בדיוק רוצה? מה היעד?
5: כשברק בחר הוחלט שהוא ממשיך, ישבו, וליאור רפאלוב אמר, אני רוצה שהקבוצה תשחק 3-4-3, כמו שמנהוג באירופה, לא משנה. אני רק רוצה לספר לך כמי שנולד במכבי חיפה, ושיחק שם, ומכיר ויודע. מסורתית, מימי ברוך ממן, ושלמה שרף באליפויות הראשונות, דרך רוני לוי, דרך ברק בחר, תמיד האליפויות הגיעו כששיחקו 4-3-3, אם זה היה עם רוזנטל וארמלי וסלקטר, ואם זה היה עם שרי מתחת לחלוץ, ואם זה היה, תמיד זו הייתה השיטה. אני לא מבין למה ההתחכמויות האלה, ולמה, וגם הסגל שחקנים שהביאו, ואני עקבתי וביררתי ובדקתי את הזרים שהם הביאו, מתאימים לשיטה הזאת של ה-3-4-3. יש לך בקבוצה קשרים נפלאים, ירין לוי, רטנר, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ובשיטה הזאת שניים רק משחקים, וכל השאר יהיו בינוניים, אני אומר לך. עכשיו, תוסיף לזה, תן לי שם אחד שיכול להניג את הקבוצה הזאת.
2: אתה מסכים עם קלינגר?
0: מסכים בכל מילה, אני חושב שה-DNA של מכבי חיפה זה 4-3-3, אבל בשנים הגדולות של ברק במכבי חיפה, הוא משחק הרבה עם רודריגז, שהיה עושה את השינויים בין עמדת הבלם לעמדת המגן, לעמדת הקשר, היה ומאוד מאוד ורסטילי, גם דניאל סונגרן. רק מה, ברק בחר התבלבל. זוהר זסנו, זה לא רודריגז, זה לא דניאל סונגרן.
2: אבל אתה דבר על זסנו, בסופו של דבר יש שם בתאי הרי, זה לא זסנו.
0: לא, שנייה, אבל במשחק הזה מול הפועל חיפה.
2: במשחק הזה, בסדר.
0: במשחק הזה ספציפית אותה, כי אתה לא יכול לעלות עם ילד שהפלייסינג שלו, הוא לא מבין אותו בכלל, שהוא צריך להתקיף, הוא עולה לקישור, ושהוא צריך...
2: כי הוא גדל בכלל כבלם, אבל לא משנה, עזוב, זה לא משנה.
0: לא, לא בלם, הוא נתן לו להיות בקישור, ואז הוא משך את איתן לעשר, איתן אזולאי עלה לעשר.
2: בסדר, אבל בסופו של דבר יש שם בתאי, בסופו של דבר יש שם בתאי. נכון?
0: נכון.
2: יופי.
0: בתאי יודע לעשות את זה.
2: יופי, מי יהיה מגן שמאל?
0: צונאמי.
2: צונאמי מגן שמאל, הוא יודע להיות מגן שמאל או יותר בלם?
0: מה זה יודע? זה התפקיד שלו.
2: זה התפקיד שלו?
0: הוא מגן שמאלי.
2: הבנתי.
0: עד גיל 26, הוא שיחק רק בתור מגן שמאלי.
2: אוקיי, מצוין.
0: בשנתיים האחרונות בלבסקי סופיה,
2: לבסקי.
0: הוא גם יודע להיות בלם.
2: אוקיי, ואז הבלמים מי הם?
0: שטייפמן ונייג'ל שהגיע עכשיו.
2: שטייפמן, אתה משוכנע שהוא יכול לתת עונה...
0: לטעמי לפחות מבחינת הפוטנציאל.
2: כי גם לא למסע, אגב, עוד פעם, הוא ילד, ואני תמיד עם ילדים, אני מאוד מאוד זהיר, אבל הוא לא היה טוב נגד הפועל חיפה.
0: הוא לא היה טוב נגד הפועל חיפה, כי שוב, כשאתה עולה עם הגנה שהיא לא מוליכה זרם והיא לא קשורה אחת לפנייה,
2: בסדר, בסדר, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהוא יצליח להיכנס למקומות האלה.
0: מצד שני, ראיתי משחקים טובים שלו בעונה שעברה בפלייאוף העליון, יש לו את כל האיכויות בשביל להיות בלם מוביל, העוצמה הגופנית, הכוח.
2: אז זאת אומרת, מבין כל הצעירים שדיברו על כל ההצערה של הקבוצה הזו...
0: דרך את אינון, את אינון...
2: אינון לא רלוונטי לצערי, ואמיר לא רלוונטי.
0: כן, אלעד אמיר ואינון, שנאחל להם מפה רפואה, זה מה שעברו פציעות מאוד קשות...
2: נכון, בעיקר אלעד אמיר.
0: שהם סביר שהעונה לא ישחקו בכלל כדורגל, וזה פוגע

0: יופי,
1: אז מי יש לנו בעצם? רק שטייפמן?
0: לא, ויש את נבות רטנר.
1: אה, נבות. מה קורה עם נבות באמת? רגע, רגע, תעשה לי רגע סדר. מה קורה עם נבות? אני מרגיש שהוא לא... שהוא פחות סופר אותו, בחר.
0: לא, לא, לא, לא. תראה, הוא היה צפוי להשתלב בדרבי באזור הדקה 50-60.
1: לא, לא, לא, אבל אני מדבר לך כשחקן הרכב, הרי דיברו עליו, זה
0: הטלבנים
1: וג'ובאני רוסו ביחד הבא. ואני חושב שהוא שחקן טוב, אגב. אני חושב שהוא שחקן טוב.
0: הוא שחקן מצוין, עדיין בגיל נוער.
1: לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין.
2: טוב, אני חייב לסיים. תודה לשניכם, אני חייב לסיים. כאן יסמילה, לא, אני חייב לסיים. תן לי רק מילה על שי אליאס בהפועל חיפה.
0: הקטמה מצוינת, הקטמה מצוינת, יופי של שחקן, מתאים להפועל חיפה כמו כפפה ליד, ואני מבין מה סילבס עושה שם, הוא עושה עבודה מצוינת.
2: מה הכוונה, כאילו, אתה רואה...
0: בונה קבוצה עיקשת שיהיה מאוד מאוד קשה לשחק איתה עם קייטה ועם אליאס באמצע.
1: אבל מה מיד גונן? אז מה מיד גונן?
2: קניאס, תודה. אוהבים אותך, תודה. יואב כץ מצטרף אלינו, אז הנה המחמאות, עוד פעם צליל ניתוק. הנה המחמאות שהוא קיבל מקניאס.
3: תודה, אבל יש כמה אנשים שמעורבים, אז המחמאות צריכות להתפזר בין כמה אנשים.
2: חופשי, תן קרדיט.
1: תן את הקרדיט.
2: יש את הבמה הכי גדולה, תן, חופשי, בכיף.
3: הקרדיט, במקרה הזה, זה לא רק הצוות המקצועי שבדרך כלל, אלא במקרה הזה היו מעורבים שחקנים, והם צריכים לקבל את הקרדיט גם כן, זאת אומרת, גם... I hope they're going to do something out of it. זה לא יהיה רק רכש, זה הרכש שבאמת will do whatever we expect them to do.
2: אני אגיד לך משהו, פרסמתי את זה בראשון בכותרות לראשונה, ואומר לי בכיר מאוד בהפועל חיפה שההבדל הוא מאוד משמעותי. בפגרה שעברה בקיץ, דיברו אך ורק על העזיבה של יואב, זה היה הרוח, יואב לא רוצה, יואב הרים ידיים, יואב רוצה לעזור, מסעים ומתנים, בקיץ הזה יואב שם את זה בצד, ייתכן והוא מנהל את זה בדיסקרטיות, אין שום דיבור, מתרכזים בכדורגל נטו, ולכן זה יהיה הרבה יותר טוב, וההבדל הוא שבעונה שעברה, כולם, אומר לי אותו גורם, בהפועל חיפה אמרנו הלוואי ונצליח להישאר בליגה, והשנה מדברים אך ורק על מקומות 4-5. אתה מסכים יואב שזה ההבדל? ואיך באמת זה יתבצע המהפך הזה אצלך תוך שנה שזנחת את הדיבורים ואתה כן מתעסק בכדורגל?
3: בוא נגיד ככה, אני מאוד מאוד הייתי רוצה למכור את הקבוצה, מאוד, אני משתדל, but it doesn't work out. יכול להיות שאני very bad salesperson, אני מאוד יכול להיות. אבל זה שני דברים שאחד לא קשור עם השני. בניית הקבוצה, אנחנו רוצים לבנות קבוצה, אנחנו כבר 18 שנים ברציפות בליגת על, רוצים לבנות קבוצה שתהיה בפלייאוף העליון. At the same time, it's time to kiss הפועל חיפה and goodbye and to move on.
2: שזה אומר ממש כאילו בתחילת העונה הזו, שוב ההשקעה שלך מאוד מסיבית, אנחנו רואים את השחקנים, זאת אומרת זה שנה שאתה רוצה למכור אבל אתה פורץ, תקרות השקעה בהפועל חיפה?
3: To talk about money it's against my religion,
2: לא,
3: so
2: כללית.
3: We are not going to talk
2: לא,
3: about
2: אמרת,
3: it.
2: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה סתם, אני לא מסכים איתך, אני יכול להתווכח איתך, בדרך כלל אתה איש כן ואמיתי, הרבה פעמים אמרת לנו, זה השנה עם התקציב הכי גבוה, אמרת את המשפטים האלה, בוא, אז אני שואל, האם השנה מבחינת תקציב, זה תקציב שעבר את לפני שנתיים, לא העונה שעברה, זה תקציב שעבר אותו?
3: With all due respect, it's talking about money, it's against my religion, so אני הייתי מעדיף לא לדבר על זה.
2: אז על סמך מה אתה מציב לחיים סילבס, ובמועדון, אך ורק מקומות פלייאוף עליון, מקומות 4-5?
3: אנחנו שואפים להגיע לפלייאוף עליון, אני מקווה שנהיה שם. אני מקווה גם שאנחנו, זה יהיה mutually exclusive, זה לא יהיה mutually exclusive, אני מקווה שנהיה שם מצד אחד, מצד שני אני מקווה באמת שהפועל חיפה שמישהו יותר צעיר, יותר יפה ממני, עם יותר כסף ייקח אותם.
1: יש בכלל, זאת אומרת, אתה יודע, כל מה דיברו על שמועות וכולי, לא קרה כלום. יש בכלל מישהו...
3: three years, zero, nothing.
1: אני אומר לצערי, ואני יודע בדיוק את ההשקעה שלך והכל, לכל הכבוד לך, זה מה תהיה, לא יהיה כלום.
2: אתה יודע, זה כאילו, רוצה לשמוע משהו? זה כבר הפך להיות פתטי. זאת אומרת, עד יואב קץ, עד.

0: שיבדל לחיים ארוכים בעזרת השם, עד השנייה האחרונה של יואב, לא יהיה, לא כלום, כי זה עומד שלוש שנים. אז אם זה לא היה, אז מה עכשיו, הגירוי, מה? אתה אומר, לא יהיה. לא רואה פתאום מישהו ש... לא יהיה, זה סתם נחמד, רוצה למכור את הקבוצה, לא רוצה למכור את הקבוצה. זה כבר, אתה יודע, זה אפילו משעמם אותי. שנה שעבר זה ריתק אותי, אני לא קונה שום דבר. לא יודע אם יש, אם
1: אין. יותר, יואב, אתה יותר מעורב, השנה אתה גם יותר מעורב בניהול היומיומי של הקבוצה, כי שנה שעברה הייתה תחושה שאתה רוצה לזוז הסידה. השנה אתה כבר יותר מעורב?
2: אני לא מעורב יותר, אני בערך אותו דבר. לא פחות, לא יותר.
1: תגיד לי, ושאתה מביא שחקן כמו שי אליאס, עוד פעם, זה לא עכשיו הבאת את עומר אצילי עוד אינשהו, אבל עדיין, למקפול חיפה, זה יופי של פרופיל. רצו אותו בביתר ירושלים, ביטרו בסוף בגלל דניאל וורקו, אבל הוא שחקן שדיברו עליו קבוצות טובות. להביא את שי אליאס מבחינתך, זה סוג של אמירה מבחינת הפועל חיפה?
2: אני לא חושב שזה סוג של אמירה, אני חושב אבל זה רצון להתחזק ולהיות קומפטיטיב.
0: מה סוג של אמירה? להגיע, בוא, להביא שחקן של אלופת המדינה. ברור, זה סוג של אמירה.
1: אני מרגיש גם.
0: להביא שחקן של אלופת המדינה. זה שחקן, שחקן מוכח. לא הבאת עכשיו, אתה יודע, איזה שחקן רוחב. שחקן מוכח שהיה שם חווה מועדון גדול, להביא את שי אליאס בפירוש. אבל תגיד לי, באיזה אנשי מקצוע אתה נעזר? כי עובדתית בכדורגל הישראלי, סילבס לא טוב בלשון המתה בבניית קבוצות. הוא גדול בהצלת קבוצות. בשנים האחרונות בבניית קבוצות, זה מה שנקרא שחייה לרוחב, ראי אשדוד, ראי חדרה.
1: הוא היה צריך לתת לשרון מימר להתחיל ולחיים סילבס לסיים.
0: עוד פעם, כל השנים האחרונות, סתם, השנים האחרונות ראי אשדוד, את הפיתורים המבישים שלו בנה קבוצה גרועה, בחדרה בנה קבוצה גרועה. באשדוד הוא הציל אותם לפני זה?
1: כן.
0: יפה. בחדרה הוא הציל אותם לפני זה? עכשיו את הפועל תל אביב הוא הציל? את הפועל חיפה הוא הציל? מה שנקרא לא ירדו ליגה. השאלה, אתה נעזר במישהו, או שזה רק אתה וסילבס?
2: אני הייתי בזמנו שחקן כדורסל, לא שחקן כדורגל, אז אני בהחלט נעזר בצוות המקצועי, שאני חושב שזה צוות פנטסטי, בבניית קבוצה ובין וגם בסיום העונה. אני לא במיוחד מסכים איתכם בנקודה הזאת, אבל במקרה
0: מה
2: של...
0: מה הנקודה הזאת? אתה לא לבית את סילבס לאורך השנים, במה אתה לא מסכים איתנו? סילבס גרוע
2: לא,
0: בבניית
2: אני,
0: קבוצות. נתתי לך עובדות. נתתי לך עובדות.
2: אתם... אתם זה רק טוב ורע, זה רק שחור ולבן.
0: מה לעשות?
2: החיים הם לא כאלו.
0: בסדר, אצלך, בכדורגל מה לעשות?
2: למכור ניוז, אתה צריך להיות כזה, אבל החיים הם לא כאלו.
0: לא, החיים הם כאלו, מה לעשות בכדורגל?
1: אנחנו מוכרים מציאות.
0: יש מאמנים, אני אומר, הוא מתמחה בהצלה. אני אומר לזכותו, דרך אגב, בהצלה הוא מתמחה. אני הראשון שהייתי מביא להציל כל קבוצה זה סילבס, האחרון שהייתי נותן לו לבנות. אבל עושה רושם שזה מה שנקרא, יש יותר הקפדה של איתי רק, של יעקב
1: לוקח. עובדה שיואב התלבט גם בעונה שעברה, אם לפטר אותו או לא, היה שלב שכבר רצית הרי לפטר אותו במהלך העונה, או בשלהי העונה.
0: נכון.
2: אז הדבר היוצא דופן במקרה של שי אליאס, שכאן הייתה גם, הזמנו שחקנים להיות חלק מההחלטה הזאת,
0: ו-I
2: hope it worked well.
0: אהבתי, יואב.
1: זה סיפור.
0: זה סיפור יפה.
1: זאת אומרת... תסביר.
0: תסביר, יואב.
2: עוד פעם, אני לא רוצה לגשת...
0: לא, בלי שמות.
1: עזוב שמות,
0: בלי שמות. בלי שמות, על הפילוסופיה, בלי שמות.
2: הקונטרסט בדרך כלל the professional staff, הוא זה שמחליט, הוא זה שקובע, הוא זה ש... במקרה של שי אליאס, גם במקרים אחרים אנחנו שיתפנו שחקנים.
1: אבל עזוב שי אליאס, אתה אומר שחיים סילבס, עשיתם פורום של שחקנים,
0: ששחקנים אמרו, זה שחקן...
1: תשאירו אותו לצורך העניין.
0: כן.
2: עוד, אני מצטער, לא שמעתי.
1: עשיתם פורום של שחקנים, שגרם לזה שחיים סילבס ממשיך לעונה נוספת.
2: זה לא היה, זה לא אמרתי.
1: תסביר,
0: הוא מדבר על שי אליאס.
2: אני אמרתי שבמקרה של שי אליאס,
0: הוא אומר ששי אליאס,
2: השחקנים השתתפו בהחלטה.
0: זאת אומרת, שחקנים אמרו... זה הכי מעניין.
1: מאוד.
0: זאת אומרת, שחקנים אמרו, שי אליאס הוא שחקן שיכול לשדרג ולתרום למועדון. בכל הרמות, כי כולם חברים של כולם. אחלה, יואב.
1: אחלה, דור מלול.
0: מאוד, אחלה, מאוד אהבתי את זה.
1: דור מלול והחבר'ה הוותיקים כנראה.
0: בסדר גמור.
1: כן,
0: שחקנים עם מעמד בהפועל חיפה.
1: ברור.
0: ואם הם מכירים את שי,
1: טוב לנו לחדר הלבשה, טוב לנו מקצועית.
0: זה נהדר.
1: כמו שאני מכיר אותך, היית עושה כותרת, לא סומכים לך על חיים סילבס, סוחקים על השחקנים.
0: אני יותר סומך על השחקנים מחיים סילבס, אני.

0: אבל זה לא קשור אליי. כן. אני אומר שיואב עשה דבר נהדר בקטע הזה, ועד כמה אתה תיישם הליכים כאלה גם בהמשך?
1: בוא נגיד ככה, בעבר, אני זוכר, בתור שחקן כדורסל, הייתי אז ילד בן 18, ובא אליי מי שאז, מי שאז ניהל את הפועל חיפה כדורסל, הפועל חיפה כדורסל הייתה אז, בשש עונות שאני שיחקתי, שלוש פעמים מקום שני, שלוש פעמים מקום שלישי, בא אליי הבן אדם כהנה, זה שניהל את הפועל חיפה, ושאל אותי, יואב, את מי אתה חושב שצריכים לקחת בתור מאמן?
2: וואלה.
1: זאת אומרת שאני גם למדתי מאחרים.
0: נכון.
2: אז זה נשאל שאלה בבית לך?
0: אני מאוד מסכים עם הקטע.
2: רגע, זה נשאל שאלה, יואב, הכי קל.
0: לדעתי.
2: יכול להיות ש... עוד פעם, אני מאחל לך עם סילבס שיצליח והכל טוב ויפה, אנחנו לא רוצים פיתורים של אף אחד. אבל במידה ולא תהיה הצלחה, יכול להיות שגם אתה תכנס כמה שחקנים ותגידו מי אתם חושבים שצריך להיות המאמן הבא במידה ונגיע...
0: מה שאתה שואל...
1: אני לא רוצה לעשות ספקולציה.
2: לא, השאלה, אבל...
0: מה שאתה שואל, האם הליך כזה יהיה גם לגבי מאמן ולא לגבי שחקנים? אני יכול להגיד לך?
2: אני בטוח שכן.
0: אז לא, אני יכול להגיד לך שיואב מדבר עם השחקנים ביום-יום,
2: הוא מקבל את ההחלטה.
0: הוא יודע מה שקורה, אז זה כאילו זה הליך, שבסופו של דבר הוא קיבל את ההחלטה להשאיר את חיים סילבס, גם על פי שיחות עם
2: שחקנים. כן, אבל הוא אומר שהוא בתור ילד בן 18, בא אליו כהנה, אמר לו, מי אתה חושב שצריך להיות מאמן? אז אני משוכנע שגם יואב מדבר עם שחקן,
0: כן, אבל שחקן בדרך כלל לא יגיד לבעלים, תפטר, הבנת?
2: לא, לא לפטר, במידה והוא החליט לפטר, מי המאמן הבא?
0: אוקיי.
2: לגיטימי
0: לגמרי. יש דבר כזה, יואב. אבל הם מכירים.
1: You guys have wonderful speculation, so I'm not going to get involved.
0: אתה יודע מה, אני זורם איתך, אתה צודק. אתה צודק, זה ספקולציה, תודה רבה למחמאה. אז אני רוצה לדבר איתך פרקטיקה, ודווקא יואב, למדנו לקחים, גם אנחנו בתקשורת. מה שנקרא, בוא נדבר לפני מעשה. שפו, קייטה, ראינו מול מכבי חיפה, זר ברמה יוצאת מן הכלל. אז אני שואל ככה, האם יש לו אופציה להערכה בהסכם שלו לעונה הזו, והאם יש לו אופציה של יציאה מההסכם?
1: אז בוא, אני לא יודע את הפרטים, זאת אומרת, אין לי את זה לפניי ברגע זה, ואם גם אם היה לי, אני לא בטוח שהייתי משתף אותך, אבל...
0: למה? דרך אגב, מי שהביא את שי אליאס? מי שהביא את שי אליאס לבד? לבד? אתה רוצה כותרת בלעדית?
2: לא, חלול.
0: אלון תורג'מן. אלון תורג'מן הביא אותו לבד. שמעת? ככה ממני. יואב לא צריך להתייחס. רוצה בלעדי? אלון תורג'מן הביא את שי אליאס.
2: יפה.
0: יפה, אחלה. ואחלה, וכל הכבוד לאלון. אבל יואב, למה? אחרי זה אתה בא בטענות שפתאום היו כל הדיירה והאום, כל השחקנים האלה, שאמרנו איך לא הרחת להם איך. אז אני שואל עכשיו, בהסכם, הוא עד סוף השנה ויש לו אופציה לעוד שנה? מה בא לענות על זה?
1: אני אומר לך שאין לי, אין לי את ה, לפני ברגע הזה את המסמכים האלו, אז אני לא יכול לענות לך.
2: תראה, התרשמנו מאוד במשחק הראשון שלו.
0: קייטה.
2: מצוין נראה.
0: די, יואב, סתם, אתה מאמין למה, יואב, איזה, יואב, איך אתה לא משתנה.
2: תקשיב, הגיע מהליגה השנייה באמירויות, זה
0: מטורף. אבל אתה מוצא כל פעם, יואב, זה גדול, אין לי את הניירת מול העיניים, זה ענק. אתה מבין, כאילו אתה צריך את הניירת לגבי קייטה. נו באמת, מה, אתה לא זוכר? אם יש לו הסכם לא
2: שאני אבין מי הוא הסוכן שלו, הוא אבין מי זה ברסה.
1: לצערי, אני לא זוכר. I'm not young and good looking like you, אבל אני לא זוכר את
2: הפרטים. You are very good looking, by the way.
0: יוב, אני רוצה לדבר איתך באמת על מקרה, וקח אותי כאילו לגישה שלך. אחד מהמקרים לטעמי הכי מוזרים וכואבים בכדורגל הישראל, אפילו בעשור האחרון. קוראים לבחור רותם חתואל.
2: רציתי לשאול את זה גם.
0: כן, יפה. הבחור בסופו של דבר, שהיה מלך שערים שנתיים בבאר שבע, בפרופיל הכי גבוה, שחקן ליגת העל, אפילו לדעתי פרסם את השיחים בנבחרת ישראל, נכון?
2: כן, היה בנבחרת.
0: משחק,
2: היה
0: בנבחרת ישראל, בנבחרת. יושב בבית, היה... יושב בבית בלי קבוצה.
2: כן.
0: תשמע, לא ראיתי דבר
2: ואגב,
0: כזה
2: בחיים שלי. ואגב, הוא לא היה כזה רבי הפועל חיפה, אלא
0: יפה. יואב, מה הסיבה שלא המשכתם עם רותם חתואל?
1: תראה, זו הייתה החלטה של הצוות המקצועי. אני באופן אישי נהניתי מהקומיוניקיישן שלי איתו, אבל זה היה בהחלט החלטה של הצוות המקצועי, מאלף עטף.
2: כן, אבל לא, תמיד אתה שואל למה. תמיד מתערב גם בנושאים,
0: אתה יכול להגיד. בדיוק, תמיד אתה שואל למה.
1: לא, לא התערבתי, לא התערבתי.
2: לא, במקרה הזה אולי תראה. לא, אבל אני אומר, במקרים בעבר, היית אומר לצוות המקצועי, גילי ורמו, דור מלול,
0: לא,
2: כל
0: לא,
2: אלה...
0: לא, לא נכון, לא נכון, יואב, בחיים לא כפה.
2: לא כפה, לא כפה. לא, אבל היו כמה פעמים שאפילו כפה.
0: אבל הוא שואל את השאלה, מה, לא שאלת למה אתם לא רוצים את רותם חתואל?
1: בוא, אני כבר בארץ לא נמצא תקופה ארוכה, בגלל המלחמה.
2: כן.
1: וזה יהיה, לא יהיה חכם מצידי להתערב במשהו שאני לא מתמצא בו. אז במידה שאני מתמצא, ואני חושב שיש לזה ולידיטי.

0: לדעות או לדעות, אז אני מתערב, אבל כשאני לא נמצא בארץ כל כך הרבה זמן, אני פחות מתערב.
1: איפה רז, לאן הוא הולך לראות עם חתואל אגב?
2: כלום כרגע.
1: כלום שום דבר?
2: כלום כרגע, ממה שאני יודע, צנצי,
1: וואו.
2: כלום, כלום, כלום. זה סיפור, אתה יודע, בוא, זה סיפור, סלר, הסיפור. הנה, בוא נגיד שסילבס לא רצה אותו, ובשיחה שהייתה לו עם רותם, הוא אמר לו, הוא אמר לו, אני רוצה אותך שחקן מוביל, אבל כאילו סילבס לא רצה אותו. בסופו של דבר, כן, עוד פעם. בדרך כלל יואב שואל, למה לא, אבל...
1: הנה, מפרסם יגאל גולדשטיין, שבני סכנין נעלתה אותו כמועמד.
2: סבבה, שיקחו אותו, בוא, עדיין יכול לתרום, העלו אותו כמועמד, שיקחו אותו. אתה יודע, יוסי אבוקסיס תמיד מתלבט.
0: גייס, גייס, with your permission, I have to go and make a living.
2: יואב, תודה, יואב, תודה.
0: אני צריך להתפרנס גם כן.
2: יואב, תודה, זה נראה מצוין, תמשיכו להצליח. ניצח את הדרבי, כל הכבוד. יפה.
0: תודה רבה לכם.
1: אגב, יוסי לוקח את כל השחקנים שהוא מכיר, הוא לקח את חליף ממכבי נתניה שאז היה אצלו.
2: כן.
1: סער טאג'י, שגם היה אצלו, ועכשיו יכול להיות שגם רותם חתואל.
2: עכשיו יכול להיות
1: ועדיין ש... ועדיין אני חושב שבני שחקנים בונה קבוצה מאוד חלשה כרגע.
2: יפה. בואו נצרף, שבוע שעבר פה חשפנו וזה עשה באז, שארז איסקוב הוא היום האיש החזק בשרון נתניה. איך ההליך הזה בדיוק התבצע? בואו נצרף אלינו את שמעון סבבה, שעד עכשיו היה הבעלים של השרון נתניה. שמעון, מה העניינים?
1: סבבה.
3: קודם כל, סבבה זה כינוי טוב מאוד. שמעון
2: נתניה... כן, בוא, אבל אם אתה, שמעון, אם אתה אומר בנתניה, שמעון נתניה, כולם אומרים, שמעון סבבה, בוא, נהיה מתאים.
1: בדיוק רציתי לשאול אותך, זה לא עתיה.
2: זה שמעון נתניה, אבל אוקיי. בנתניה...
1: המוגדר סבבה, מכונה סבבה.
2: שמעון סבבה, רק
1: למה,
2: סבבה.
1: אגב, למה סבבה? מאיפה זה בא? אתה תמיד אומר סבבה?
3: אני אגיד ככה, כן, תמיד היה סבבה, אתה יודע, זה
1: היה תמיד... הבנתי.
2: באמת? זאת אומרת, כן. כאילו מגיל קטן, נגיד מה המצב סבבה, איך זה סבבה, איך השחקן... הכל סבבה?
1: אבל גם אני ואתה תמיד אומר סבבה.
2: מה אתה אומר, שמעון?
3: בדיוק, והגיל שלי אמר מהיום ועלה, אתה שמעון סבבה.
2: וואלה, תאמין לי שהכל יהיה בסבבה. דרך אגב, שמעון, אחד מה...
3: הכל יהיה בטוח.
2: שמעון, אתה יודע שאחד מהסרטים הכי גדולים זה סבבה.
1: בטח.
2: אחד מהסרטים הכי גדולים זה סבבה עם יוסף שילוח, סרט ענק. שמעון, תספר לנו על ההליך הזה, עם כל הסיפור הזה.
1: ועל הבאז הזה
2: שאני לא נוצר. והבאז הזה, תשמע, זה מטורף.
3: רגע, אבל אתם לא יודעים עכשיו, אתה יודע טוב מאוד, אחירת, מה? אתה בעניינים, אחי, אתה לא...
2: כן, אבל שמעון, אני מראיין אותך, נשמה, אם אתה רוצה לראיין אותי, אני מראיין אותך, שואל אותך, אני יודע הכל. אני יודע גם שהיום שלומי דן ביקש ממכם, שמעתי את ההודעה שלו אתמול, שתשמרו על כל השחקנים שהיו בעונה הקודמת. אני יודע שאחרי זה, כאילו גם במשפחה, רוצים לדעת כמה קיבלת כספים. אני יודע הכל, אבל אתה רואה, אתה מכניס אותי לאין כניסה. אתה מכניס אותי לאין כניסה, אז אני מראיין אותך. ספר על ההליך הזה מהזווית שלך.
3: רז, אתה יודע טוב מאוד שזה רק תוכנית, וזה לא נכון, כל המחירה, ואם זה הייתה המחירה, זה לא היה בתקשורת, ולא היה בטיק טוק, ולא היה שום דבר. אז זה עדוב, נו. הכל זה... תוכנית שרוצים לעשות, וסבבה, זה עשו תוכנית, והכל טוב. עכשיו, כל השאלות שאתה רוצה לשאול אותי, אם דברים מציניים, מה שלי, אני אענה לך.
2: לא, אחלה, ספר לנו על השרון נתניה, כאילו, על השרון נתניה.
3: מה, מה השרון נתניה? אתה מכיר, אתה גם
2: היית... אבל אני מראיין אותך.
3: היית קריין, שאתה התחלת את החיים שלך בספורט, אחי. אתה היית בליגות הנמוכות, אחי.
2: נכון.
3: יפה, היית בכל הכפרים הערבים, איפה לא היית, אח שלי?
2: נכון. אין דבר שלא עשיתי בכדורגל, לכן אני שואל אותך על השרון נתניה. יש לכם במה, תציג את השרון נתניה, אתה רוצה שאני אציג אותה? תציג אותה.
3: אני אציג לך אותה בקצרה.
2: דרך אגב, השוער הכי גדול בכל הזמנים שעמד בשרון נתניה, זה מאיר אמיר, אם אתה שואל אותי.
3: טוב, תקשיב, אח שלי, אני בקצרה.
1: לא מדהים, לא אמר סבבה.
3: לא, לא, תקשיב.
2: אני אומר את דעתי, כן.
3: שאני לא אקע לכם הרבה זמן, אחי.
2: חופשי, שמעון, אנחנו בסבבה.
3: כל התוכנית אני אקע לכם.
2: לא, שמעון, אנחנו בסבבה, נשמע.
1: הכל טוב, הכל בסבבה.
2: כן, בסבבה, יום שלישי.
3: רן, תקשיב, אני אתן לך סקופ טוב.
2: תן.
3: כשאני צריך להמשיך בתוכנית שלך, אני אתן לך סקופ טוב.
2: יאללה.
3: לפני שהקימו את טוברוק, ארי קיסקוביץ' ועודד מחנץ,
2: כן.
3: פנו אליי ישירות, אתה יכול לבדוק את זה גם, ואני אומר את זה בשידור.
2: כן, כן.

0: פנו אליי, הם רצו את מכבי השרון, נתניה, הם רצו להקים את המועדון.
1: וואלה.
0: אמיתי.
1: אוקיי.
0: אתה יכול לשאול, לעלות את מי שאתה רוצה. אני באו, דיברו איתי, אמרתי, תשמעו, אבא שלי יושב ראש.
1: כן.
0: אתה רוצה את הקבוצה, אתה רוצה לקחת את הסבבה, קחו הכל, אין בעיה, אבל אבא שלי נשאר יושב ראש. זה הדם שלו, זה החיים שלו, אבא שלי הביא את זה מהמעברות, אתה יודע.
1: אז אני רוצה שאתה תספר על אבא. מה? העליתי אותך, תגיד לי, אתה מפספס. יש לך רעיון בלעדי, פעם ראשונה, סיפור.
0: סבבה, אני מספר לך, תקשיב.
1: יאללה, ספר את זה, אבל בסבבה.
0: תקשיב, הביאו את זה, אז אבא הביא את זה באמת מהמעברות. וקראו לזה השפוטה.
2: שפוטה?
0: שפוטה, ככה קראו לזה בקצת המעברות של פרדיסים. והתגלגינו הדברים. ואתה יודע, התבגרנו קצת, אז מי שהיה עם אבא זה אני. ובתקופה שבה אריק באמת רצה להקים את...
1: אבל אז זהו, בוא נלך לקטע של אבא, זה היה סמל בכדורגל הישראלי. צ'אצ'ו, זה היה יפה. הוא היה, המועדון הזה התנהל מה שנקרא בעוני, הוא היה מחזיק את השחקנים, והוא היה רודף אחרי הכדורים. כי אתה יודע, בוא, אתה יודע כמה...
0: כל כדור שהיה הולך לו, אתה לא מבין כמה היה יקר לו.
1: אז ספר את זה! אני מה...
2: ספר על צ'אצ'ו.
0: יש סרטונים, יש, נביא לכם, תרצה אני אביא לך. בקיצור, מה אני בא להגיד? באמת הוא היה איש יקר, הוא עשה למען הרבה תושבים בשכונה, הוא היה מהיר שחקנים, אתה לא מבין מהבתים אפילו, היה הולך להעיר אותם, דופק להם בדלת, שיהיה כביכול, שיהיה 11 שחקנים. תשמע, אבא שלי זה אגדה שלי.
1: ואתם במשפחה המשכתם את הדרך?
0: אנחנו המשכנו את הדרך, ואני רוצה להגיד את זה פה ממש עכשיו בשידור. אני רוצה לפרגן לאחי אילן, שבזכותו באמת, אני אומר את זה מבית, מכל הלב, שהוא לקח, בוא נגיד, את הגן הזה, ועד היום הקבוצה קיימת בזכות אילן.
1: חבל הזמן.
2: אילן,
1: אם אתה, אני אחבר אותך לאילן, אתה זוכר את פרשת הארצבים, במכבי נתניה שהשתלטו ארצבים על המגרש, ומשחקים ניתחו, אילן היה גנן.
2: וואלה. אבל הוא מנע את זה, או זה קרה בגללו? תגיד את האמת, אבל.
1: לא יודע, נשאל את סבבה.
0: את מה?
1: צנצי שואל, האם הארצבים קרו בגלל אילן, או שאילן הצליח למגר את הארצבים?
0: תקשיב, אילן הצליח להציל אותם. הוא הציל את המגרש.
1: הוא הצליח להציל, כאילו, הבנתי, הוא הגיע להילחם בארצבים.
0: הוא ידע
2: להעלות את הסיבה
0: של ה...
2: תגיד לי רגע, סבבה, אבל למה אתם עדיין בליגה ג' ולא נגיד אפילו ליגה ב' כזה, אולי ליגה א'?
0: בוא תשמע, קודם כל אנחנו תמיד בצמרת, ותמיד אנחנו מפספסים, באמת זה לאורך שנים, תמיד מפספסים את זה, אתה יודע, בדקה 90 מה שנקרא, והתחשיבה שלי, זה תקציבים, זה כספים, זה... אתם יודעים מה זה
2: כן, כדור. כן, נכון, אין, אבל בגלל שאתם כל כך...
0: זה קבוצה, אחי, זה קבוצה, הכל התנדבויות, נשמע.
2: הכל מה?
0: הרוב התנדבויות.
2: התנדבויות.
0: ברור, כן. כן. בוא תראה, שחקנים באים מתנדבים, מה, ממי הם באים לך? אתה בא מבקש משחקן היום שזה, שעזב את הכדורגל פתאום או משהו כזה, בא לשחק, אומר לך, אני רוצה ככה וככה.
2: אז כמה הסיפור של איסקוב עושה לכם באז, עושה לכם טוב?
1: כולם מדברים על השרון נתניה, בוא נתשמע,
2: זה מגיע. אני לא הכרתי את השרון נתניה.
1: זה נגיד שאלה אחרונה, הנה, קיבלת במה, אבל אתה בכלל לא הכרת את השרון נתניה.
2: אני לא הכרתי.
1: פתאום כולם מדברים בטח מלא טלפונים. דרך אגב, אתה כוכב.
0: תזמין אותי לאולפן, תקשיב, תזמין אותי לאולפן. בהזדמנות, אני אבוא, נשאר, נעשה הצגה, יאללה.
1: סגור, אבל אתה בא עם המשקפי שמש.
2: כן.
0: אני אבוא עם, מה תדע, גם עם פיים.
1: יאללה, תקשיב. איך אתה אומר? תשמע, זה גדול, הקטע כאילו שיש את ההוא שאומר, העולם, איך זה, האוהד של הפועל תל אביב? איך הוא אומר? עינן
2: העולם.
1: עינן העולם.
2: והוא אומר סבבה.
1: הכל סבבה.
2: אבל מה עם קיטבק?
1: הכל, לא, אבל הכל סבבה, זה אחלה. תדע, שזה כאילו רעיון אופטימי.
2: כן.
1: הכל בסבבה. וואלה, ענק.
2: רגע, תגיד לי, שימון, זה החיים שלך על הכל סבבה?
0: אתה גם היית משתמש בשפה הזאת, סבבה, מה?
1: אבל אני, מה שנקרא, השתדרקתי, היום אני הפכתי... בוא, פעם,
2: שימון. היום הוא עם משקפיים, אני משתפיים.
0: היום אתה משתמש בעברית, זה יותר גבוהה.
1: כן, משתדל.
2: אבל עדיין הוא בא מהשכונות, אל תדאג.
1: כן, ועדיין אומר לפעמים, בקטנה,
2: סבבה.
1: בוא, לא, הדביק אותנו עכשיו.
2: מה, סבבה? אני אומר, הכל סבבה.
1: עכשיו, כאילו, כל הזמן נגיד סבבה. שמע. וואלה, שימון, אתה אגדה.
0: רגע, מה, תגיד הכל טוב, שיהיה טוב, אחי, מה?
1: שימון, אתה...
0: תהיה במדינה טוב,
1: אחי. שימון, אגדה.

0: נשבע לך. יאללה, שמעון סבבה.
1: שיהיה לך סבבה.
0: שמעון עטיה. הכי חשוב שהשרון יצליחו. יפה מאוד.
2: בעזרת השם.
0: תודה, תודה, תודה. ואני לוקח אותך, אני לוקח אותך להתפתחות של השעות האחרונות, בקטנה. אז יש את המסע ומתן עם ליאור ברקוביץ', בשעות הקרובות יחל גם מסע ומתן, יש התלבטות בין ליאם גולן לתומר אטלס.
1: עטיאס.
0: תומר אטלס. תומר עטיאס.
1: עטיאס.
0: תומר עטיאס. תומר עטיאס, יש התלבטות ליאם גולן.
1: תומר שחקן.
0: תומר שחקן?
1: כן.
0: מה? ספר? מעניין. לא, אתה ראית?
1: אני מכיר את תומר עטיאס.
0: כן, הוא עד של מכבי תל אביב שרוף.
1: נכון, נכון, הוא עד של מכבי תל אביב שרוף.
0: כן.
1: הוא שחק עם הבת שלי ביונייטד.
0: כן, הוא שחקן, לא. הוא שחקן, אתה מדבר?
1: הוא גם וגם.
0: לא, ראית אותו לשחק כדורגל?
1: כן, כן, כן.
0: זה איזשהו שחקן גדול, תיאטרון, וקולנוע, וסדרות, אחלה. שים בצד.
1: נכון.
0: יופי, אבל איך הוא בכדורגל? זה מעניין. כי סקוב מתלבט.
1: בין ליאם גולן.
0: ליאם גולן. כי הוא רוצה שחקן אחד בעמדה כזו, הם שניהם קדמיים. ליאם, הוא צריך גם לפנות לבאר יעקב.
1: ששחררו אותו.
0: ששחררו אותו. ליאם, שחקן העונה של באר יעקב, העונה שעברה, ואיסקו מוכן לשים כסף גדול. הוא מאוד אוהב את
1: עטיאס. אני מה אני עושה? אומר לליאור ברקוביץ', בוא תהיה אפסנאי, ושם את ליאם גולן ואת עטיאס, שניהם יותר שחקנים יותר טובים ממנו.
0: כי?
1: כי בוא, מה, ליאור ברקוביץ' הוא אפסנאי, כאילו יכול להיות, מקסימום.
0: ולוקח את שניהם.
1: ולוקח את שניהם.
0: זאת אומרת, מוותר עליו ולוקח את שניהם, זה מה שנגיד היית עושה.
1: ואז יש לי גם את הבאס שיש לי אפסנאי מוכר, ליאור ברקוביץ', ולוקח את שניהם, שחקנים.
0: ואיפה ראית את עטיאס משחק? כדורגל, והוא מוכשר?
1: ראיתי אותו בכמה, בקט רגלים ראיתי אותו.
0: ושחקן.
1: וראיתי אותו, שלחו לי גם מגולסטאר איזה קטע שלו.
0: שהוא עם כוח,
1: שהוא עם כוח, עם מהיר, הוא שחקן טוב.
0: כי ליאם, נגיד, הוא שחקן מוכח בליגות האלה עם גולים.
1: וליאם יש לו ביתות טובות, מרחוק וכאלה.
0: אבל אתה אומר כאילו לקחת את שניהם ולוותר. כן. ולוותר על השלישי.
1: תומר טליאס, טליאס.
0: טליאס, תומר טליאס.
1: אמרת טליאס.
0: תומר טליאס.
1: תומר טליאס.
0: כן, תומר טליאס, כמובן.
1: תומר טליאס
0: חבר. ואחלה בן אדם. אז יאללה, בוא עכשיו צנצי, נפרגן דבר ראשון לחברנו הטוב דניאל גד, יופי של סרט על שערי מרמור, יצא לך לראות?
1: לא.
0: כי איך שחזרת לארץ, לא ראית?
1: לא, עדיין לא.
0: אז אני יכול להגיד לך איך שחזרתי לארץ, בשבת ראיתי את הסרט.
1: אבל איפה אתה רואה את זה?
0: הוא היה בכאן 11,
1: בכאן 11,
0: והיום כאילו ביוטיוב.
1: אוקיי, אז אני אסתכל.
0: יופי של סרט, מומלץ, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. קשור לאחים גד? הכל, לא?
1: אחים גד.
0: זה הבן של שמחה גד.
1: זה הבן, לא ידעתי, לא ידעתי.
0: תראה, דבר ראשון, דניאל גד הוא כוכב על, עם כל הכבוד לכל השמות שדיברנו, דניאל גד זה היום הכוכב של סדרות, של טלוויזיה, זה מה שנקרא ברמות על.
1: אני שחקתי במכבי שעריים בוגרים.
0: כן, יופי. והקטע של אבא שלו זה גדול הכוכבים של שעריים שמחה גד, והסרט, סרט אדיר, מרמור, שעריים, כל מה שקורה, ראיתי אותו בלו פעמיים. ולסרט הזה יש כוכב. והכוכב קוראים לו מוטי נביאן, ומוטי נביאן הוא עוד צרוף של שעריים, וזה מה שנקרא עוד לפנתיאון, אתה תדלק. אתה לא מתבייש, עוד כתבתי לך לראות את הסרט.
1: לא ראיתי,
0: עוד בארצות הברית אמרתי.
1: מה, אני יושב בארצות הברית, תראה.
0: אז תראה את זה, אתה חייב לראות, אתה תאהב.
1: היום אני רואה אותו.
0: יפה, אתה תאהב.
1: אני מוצא אותו ביוטיוב.
0: יפה. הצרה...
1: לא, כאן בוקס אני
0: חושב. הצרה שנכחדה שעריים. ואז כאילו, אתה מבין, זאת אומרת, נשארנו עם כוכב, טלוויזיה, מוטי נביאן, אבל בלי קבוצה, בוא נצרף אותו אלינו. נביאן, מה קורה?
3: שלום, מה אני נמרז, מה קורה?
0: כפרה, תגיד לי רגע, מאז...
3: רן, כמה רציתי לפגוש אותך, רן, אתה לא יודע כמה, באמת? כמעט שלושה לא נעליך אפילו.
0: וואלה, למה? למה? למה?
3: כי אני אוהב אותך, את התוכנית שלך, אתה אמיתי, אתה אומר מה שצריך להגיד, אתה אומר, הכל בסדר.
1: אז תבוא לפה ותפגוש אותו.
3: שעריים, בנוער,
0: אבל,
3: בנוער,
0: אבל, אבל אתה רוצה לשמוע משהו? במפגש הקודם שלי ושלך, אתה ניפצת עליי את הזכוכית של חדר הלבשה. אתה רוצה שאני אגיד לך מתי זה היה אתה? להגיד לך מתי זה היה?
3: בחדרה?
0: תקשיב, שנת 89, אנחנו מגיעים ארבעה מחזורים לסיום, לשחק הפועל חדרה נגד שעריים. אם ניצחתם, עליתם ליגה על חשבון הפועל תל אביב. עולה צפרים, חולון ושעריים.
1: ברמת המידה הם
0: שחקו. נתתם עונה של החיים. אתם מגיעים נגדנו, אנחנו היינו מקום לפני האחרון בטבלה, מקום האחרון הייתה תמרה של אלי גוטמן.
1: וואלה.
0: הייתה תמרה של אלי גוטמן, מקום האחרון שירדו ליגה. אנחנו מנצחים בשעריים 1-0. יגאל אלחדד נותן גול, מנצחים 1-0. תקשיב, עזוב שתקפו את המשפחה שלי שם והכל. לפני המשחק יש את החדר הלבשה קטן, אם יצא לך להיות ביצד בשעריים.
1: בואו, שיחקתי שם.
0: כן?
1: בצד.
0: אז לוויאן פוצץ עליי את הזכוכית של חדר. מה? תקשיב, אני לא...
1: פגע משהו.
3: הייתי עצבני.
0: אתה יודע. אתה יודע, גם אני הייתי מפוצץ עליי את הזכוכיות, אבל זה שדרג אותי. נתתי שם הצגה. תקשיב, אתה יודע איזה קבוצה הייתה?
3: תפס תאים, אני לא יודע מאיפה.
0: מה, אז עמד לכם בשער אייל גזית?
1: וואלה.

0: למה, כן, זה כן.
1: מי שיחקו שם?
2: יאי סוויסה.
3: יאי סוויסה מחד מהעקיבא היה.
2: שימי ז'אן.
1: שימי ז'אן, גם אחד טובים.
2: לוף הקדוש, זיכרונו לברכה מאמן. הם היו מקום, הפועל תל אביב הייתה...
1: שהפועל תל אביב שחקן רמת עמידר, עם דוביד.
2: בסוף, במשחק המחור. בסוף. יפה, אבל לפני זה שעריים היו לפני הפועל תל אביב. אם הם מנצחים אותנו, עלו ליגה. ניצחנו שם 1-0. כן, ואז... רגע, אתה יודע איזה בלם היה להם? היה להם בלם קיקו רחמינוביץ'.
1: בטח.
2: נכון? מי זה היה? לא, מוטי חיימוביץ', סליחה, מוטי חיימוביץ', בלם תותח. אתה יודע איזה קבוצה הם היו?
1: ניצחו את הפועל תל אביב.
2: מה קרה לך, היה להם את אורן קאט? מי זה היה שם?
1: לא, אורן קאט כן, זה אבא של אורן קאט.
3: אהוד עידן, אהוד עידן.
2: אהוד עידן, כן.
1: אורן קאט זה אבא של...
2: נכון, נכון.
3: אבל אני רוצה להגיד לך משהו רז. רז, תשמע.
1: אבל מי היה, רגע, רגע, אבל מי היה המקומי? מי היה המקומי מכל אלה שאתה אומר?
2: אולי מקומי.
1: לא, היה... סוויסה, סוויסה לא מקומי.
2: סוויסה היה ברור, מור עקיבא, אבל היה להם חבר'ה מקומי.
1: מי המקומי אז בתקופה הזאת?
3: היה שמחה גד, היה פללו, היה רוני ממן, היה...
1: רוצה איחוד, ראש העיר רוצה איחוד.
2: לא, אבל איך, רגע, שנייה, לפני... נגיע לזה, אבל לפני האיחוד, רגע, אסור להפיל על ראש העיר. איך הגעתם? מה, ניהול לא נכון, תקציבי? איך הגעתם למצב הזה עוד לפני הדיבור על האיחוד?
3: אין תקציב, אשטולר נתן קצת עזר, אין, זה נגמר, שערה מפסקה שאלדד פרי לקח אותנו בליגה הלאומית, אתה זוכר?
1: כן, בטח. עם קובי רפואה וקלינגר ואופיר חיים.
3: נכון, קובי רפואה ואופיר חיים בגיל יצחק, מאז שעריים הלכה אחורה, ואחת אומר אז,
2: זוכה לרוחב,
3: בקיצר.
2: זוכה לרוחב, אבל...
1: הם זכו בגביע הטוטו.
2: אני אומר, אפשר לשחות לרוחב, אבל להגיע למצב כזה של חדלות פירעון, לרדת מליגה...
1: אבל אולי צריך להסתכל למציאות בעיניים, מה זה, הוא נגמר.
2: א', לרדת מליגה...
1: אין כסף.
2: כן, אבל עצוב, לא.
1: אין זכות קיום, עצוב.
2: אבל לפחות לקיים את המועדון.
1: אגב, מחלקת נוער שלהם.
2: כן, אבל לפחות לקיים את המועדון עם המגרש.
3: אין מחלקת נוער, הכל עבר
1: למרמור,
3: אין מחלקת נוער.
1: אה, מרמור,
2: מנהלת, איך?
3: אין מחלקת נוער בשער.
2: אבל אפשר להאשים, אבל אפשר להאשים גם את כל האנשים מסביב, שהם יעלו.
3: אפשר להאשים...
1: אתה יודע איזה מתחם יש להם? במה, שבנו למרמור ושער?
3: כל מחלקת הנוער, תנצי, כל מחלקת הנוער עבר למרמורית.
1: וואלה.
2: תגיד לי, התגובות אחרי הסרט, בטח אתה לא יכול ללכת ברחוב.
3: משגעים אותי, מסרום שערים. אני ממש מקווה שאחרי השיחה איתך יבוא איזה מישהו אוכל שיקח את שערים, כי קבוצה כזו צריכה להיות
2: בלי גלובית. אני יכול להגיד לך שבאמת היה אחד מהידידים הכי קרובים אליי, אלדד פרי, ידיד אמת, ואז... כאילו הקטע שהוא לקח, ולא יחזור, לא יהיה.
3: אתה חושב?
2: אין סיכוי, ברור, אין סיכוי. ואז בוא נדבר על הקטע של האיחוד. מה עד כדי כך, שכבר אין מועדון, קשה לכם עם קטע של איחוד, שכבר אין מועדון? זה השאלה שלי אליך.
3: תקשיב, אתה לא יכול לבוא ולמחוק קבוצה שאתה...
1: אבל היא נמחקה, אבל אין, מוטי, אין.
2: אבל אין.
3: אז מה אתה רוצה, ששארנתי
2: מחק? אבל אין, אז מה עושים? זאת אומרת, אתה אומר...
3: אני שמעתי הייתה כזאת שיש כרגע מסע ומתן, תרים, מיר החדשות פריות, קח מיר מסקופ. תשמע,
1: הם יהיו בליגה ג'
3: ראש העיר מנסה להוריד שתי הקבוצות בליגה ג'
1: נכון.
3: הוא טוען ככה למחוק את כל החובות, שערים אין להם הרבה חובות, מרמוז יותר,
2: אוקיי.
3: ולעשות קבוצה שלו, עירוני שלושה קבוצות בחובות, משערים ומרמוז יתשחקו בליגה ג'
1: נו כן, אבל זה הוא אמר, אבל הוא עשה את זה כבר בעונה שעברה.
3: הוא רצה גם עכשיו, גם עכשיו.
1: הוא אמר עירוני רחובות, אגב, יש שם מצטדיון מטורף.
2: רגע,
1: שגם הפועל רמת גן וגם הפועל פתח תקווה הולכים להריח בו.
2: תגיד לי, הפועל רמת גן צריכה לשחק ברחובות לפני שעריים ומרמורק?
1: גם הפועל פתח תקווה משחקת שם.
2: נו, אז אני אומר, אבל לא צריך עירוני רחובות, צריך לקרוא לקבוצה שעריים מרמורק.
3: לא, הוא לא רוצה שעריים מרמורק, הוא רוצה לקרוא לקבוצה רחובות שלו פרטית, ושעריים ומרמורק...
1: יסתכלו בליגה ג' יפתחו בליגה ג' קבוצות אוהדים.
2: נו, אז מה עשינו פה? לא, ברור, הוא עושה כמו שעשה ראש עיריית הרצליה שירים קבוצה בליגה ג' אוק אקלה, ואם נגיד ראש העיר לוקח עירוני רחובות, יהיה אוהד אחד וינשוף, אין זהות, אבל הוא יכול עם תקציב גבוה, רגע, אבל הוא יכול עם תקציב גבוה להגיע אפילו עד לליגת העל, אין בעיה, יש כמו אדונים בלי אוהדים, אבל מה זה אומר אם ישחקו שלוש קבוצות? שעריים בליגה ג' מרמורק, וגם עירוני רחובות.
1: יהיו בליגה ג' יותר אוהדים
2: מאשר עירוני רחובות. אבל מה זה נותן? מה זה נותן?
1: אבל הוא מוחק להם את החובות.
2: אבל איזה...
1: הוא מוחק את החובות. אם הוא לא מוחק את החובות, אין שערן.
2: צ'אנסי, אבל הוא מחויב לכל קבוצה, הוא לא יכול לצ'קלף, הוא חייב לקחת מהם דמי שימוש. איפה יש להם כסף לדמי שימוש?
1: אני אומר שהוא הבטיח להם שיהיה ללא חובות, והוא יעזור להם.

0: עומד משימוש.
1: הוא לא יכול.
2: רז, הרעיון היקר, שערם זה שתי מגרשים לשמה, אחד ששיחקת איתנו, בשני שלנו בדשא,
0: נכון.
2: נתתי גם שלנו, שתי מגרשים לשעריים.
0: תקשיב טוב, המגרש החדש של שעריים, שבנו להם יחד עם ארמורק, זה מתחם יותר טוב מהפול חדרה, איך אני איתך? ראית? אתה ראית את המגרש?
1: מה קרה לך?
0: אתה יודע מה יש שם?
2: מדהים.
1: מה כן? מה זה? ברור.
0: יש שם מתחם של החיים?
1: אז תגיד לי, מה הבעיה לקרוא לקבוצה עירוני שעריים מרמורק, או עירוני מרמורק שעריים?
2: אבל יש ויכוח. רז, הגעתי איתך, אתה יודע מה משין? איך אני איתך?
1: נו.
2: משין. אבל יש ויכוח, איזה חוצות, כחול או אדום.
1: די, אז אתה בבית משחק עם זה.
0: וזה מכבי או הפועל או עירוני?
1: אבל זה הוויכוחי כבר סרק, ואז אתה מנציח.
0: תגיד לי, תאמין לי שהסרק הזה הרס את רחובות.
1: כן, אבל תבוא, תבין מה יקרה בסוף, מה יקרה בסוף. אני יודע, נשמה, הייתי שם פי אלף, הם פתטים, וכל הראשי הערים האלה, גם בהרצליה וגם פה ברחובות, זה פתטי. בוא, חדרה עם כל הכבוד, שנייה, חדרה עם כל הכבוד לשעריים, אולגה הייתה אימפריה, אימפריה. ושבא ראש העיר,
0: לא, אולגה לא הייתה מכבי שעריים.
1: אולגה הייתה בליגה א',
0: יותר ממכבי שעריים היו בליגה הראשונה.
1: בקטע של קהל, בקטע של מסיביות.
0: לא, לא חושב, לא חושב, לא חושב.
1: הם היו צמרת ליגה, אתה לא מבין.
0: שעריים הם ארמורק יותר גדולים מאולגה.
1: אבל הם לא קיימים. אולגה שהייתה קיימת, שעריים, אין לי היום שעריים
0: ומרמורק.
1: אולגה הייתה, אולגה הייתה אז. מקום חמישי רביעי, אימפריה, פי אלף מקום חדרה.
0: בליגה אלף.
1: ואז ראש העיר, כן, אבל היום הם לא קיימים.
0: עזוב, הם לא קיימים, בסדר.
1: אז במקום שהם ייקחו את השם הזה של שעריים וינציחו אותו לכל החיים, יגידו, יש שם של שעריים, עוד מעט הם לא יהיו.
0: אז הוא אומר, עושים בליגה ג'.
1: אז אני אומר לך, ראש העיר מנצח, לא. אם ראש העיר עושה עירוני רחובות, ראש העיר ניצח, לא יהיה מרמורק, לא יהיה שעריים.
0: אין להם ברירה.
1: ימשיכו.
0: את עוד איזה חובות יש להם, תגיד לי.
1: אז אני אומר, הוא יעשה עירוני רחובות, אז לכן הם צריכים לאמץ את זה. זה סתם התעקשות על כלום. אם היה מועדון, משהו אחר, אבל אין מועדונים.
2: אז נשמע, שערים אין כל כך הרבה חובות, כמו שאתם חושבים, מה עמוד יותר.
0: מה זה אין חובות? כמה חובות יש לשערים?
2: מה אמורת? יקרוס השנה, אם לא תחבר לי תגידי, יקרוס.
0: כמה חובות יש למרמורי וכמה יש לשערים, להבנתך?
2: הרחבים,
1: שערים
2: אולי
1: מעלה משהו,
2: אבל זה קטן, אבל...
1: נביה, לסיום, איך זה יסתיים? מה לדעתך? תן לנו את הסנריו, איך פותחים את העונה, אפילו מה שנקרא בתת ליגות. איפה זה נסתיים?
2: אני פותח את העונה בליגה ב', ואוי לבושה ואוי לחרפה, ואתה למה אני מסתבן. שנה שעבר ספגנו 110 גולים, שמנו גול אחד, עם נקודה אחת, וכל אחד יצחק בליגה שהוא נראה לדעתי מה אמור תשאר בליגה א',
1: גם
2: שם בליגה ב', לראש העיר לא הספיק לרשום את הקבוצה שלו.
1: מעניין, נכון, כי יש לי מיטד לרשום את הקבוצה.
0: אני אומר 100% יום רחוב.
1: נביאן, מה שאתה צריך, אני לרשותך בכיף ויופי של סרט, צנצי רגע.
2: אז מה, אני רוצה להודות לקודם כל לדניאל גד על הסרט שאני המוכשר, ועל אבא שעושים הקיצונית מלי הכי מהיר.
1: חד משמעי.
0: שחקן, שחקן.
1: שגם בשמשון היה תותח. יפה, נביאן, שמור על עצמך.
2: בסדר, מוטה. יאללה, ביי.
1: בואו נדבר עם אריאל בית הלחמי, מהכובע שלו, כמנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות באיגוד הכדורסל. מה קורה, אריאל?
3: אהלן, מה נשמע?
1: עד כמה אתה מופתע? זאת אומרת, נכון, דיברתם על הפוטנציאל של נבחרת הנוער, על היכולות, אבל עד כמה באמת הניצחונות הגדולים, עד כמה זה הפתיע אותך?
3: קודם כל, אני לא מופתע בכלל, אני חושב שאנחנו מחזיקים באחד השחקנים הכי טובים בשנתון הזה, באליפות עצמה, כן, אבל אנחנו בסך הכל, הנבחרת מאוד מאוד מחוברת, והשחקנים שעושים את העבודה ליד דיוויד הם מאוד מאוד מוכשרים, אנחנו משחקים ביחד והפוטנציאל שלנו מאוד מאוד גבוה.
1: מה תקרת הזכוכית של מוזס? אריאל, גידלת את דני, אני רוצה רגע להתמקד במוזס, כן, אני איתך.
3: שנייה רגע, שנייה, אבל לא עשינו עדיין כלום.
0: זה נכון,
1: זה טוב, ברור, אבל זה ככה, זה יש עכשיו נוקאוט.
3: המוקדם, עכשיו הנוקאוט, ואנחנו צריכים לעבור את המשחק מחר, ומשם השמיים הם הגבולים.
1: מסכים רגע עם אריאל, אני רוצה להנגיש את זה לצופים היקרים שלנו, למאזינים, שמחר אנחנו נשדר בשעה 2. בעשרה לשתיים את המשחק מול דנמרק, עכשיו אנחנו סופר פייבוריטים, אסור להיות שעננים. עברנו את המשחק הזה, אנחנו כבר ברבע גמר, זאת אומרת, המשחק הזה יחלק את הטורניר הזה לשני חלקים, אם עברנו, מה שנקרא השמיים עם הגבול, זה המשחק הכי אקוטי, הכי משמעותי, הכי קריטי בטורניר, אתה מסכים איתי? מסגרתי את זה בסדר? יפה.

0: אמת.
1: עכשיו, רגע, רגע, רגע, איתי, רגע, עוד מסגור, רגע, רוצה... עוד מסגור, שנייה, לפני דיוויד, עוד מסגור, נבחרת הנוער, היא מסיימת בבין החמש הראשונות, היא באליפות עולם.
2: עולה לאליפות עולם.
1: עולה לאליפות עולם, וגם זה,
2: יפה, תחזיק אצבעות, איך אומרים? נתרכז במחר, שלא חלילה הכותרת אחרי זה תהיה, יש משהו רקוב בממלכת דנמרק. בוא נלך, כן, זה משפט...
0: יהיו בריאים אתם.
2: כן, ננסה אריאל, תגיד לי רגע, אתה גידלת אין ספור שחקנים, גולת הכותרת כמובן דני, מה המוזס שאתה מדבר עליו? זאת אומרת, זה יכול להיות וואו, וואו, וואו, ברמות כאלה?
0: אני אומר את זה בשיא הזהירות, לא צמח לנו שחקן כזה בגודל הזה, בתפקיד הזה, הרבה זמן. הוא שחקן גם בסייז, הוא 2.10, שמשחק אגב כדורסל רק בשלוש שנים האחרונות, זאת אומרת, יש לו עוד הרבה להשתפר, הוא גבוה מאוד מגוון, שיכול לשחק גם בצבע, יכול לשחק ולצאת החוצה ולקלוע שלושות באחוזים מדהימים. הוא שני לדעתי בנקודות וראשון בריבאונד, זה באמת שחקן שלא היה לנו בנבחרות נוער.
1: אבל אתה אומר לא היה לנו הרבה זמן. זו השאלה, אריאל. אני לא זוכר מתי היה לנו שחקן מהתפקיד הזה בדומיננטיות הזו.
0: יש לנו כרגע את רומן סורקין.
1: כן, אבל אני לא חושב שבגיל שלו הוא היה ברמות האלה.
0: אבל דיוויד זה ה... זה העתיד שלנו בקטע של הקו הקדמי.
1: אז אתה יודע מה, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה שחקנים צעירים, ואתה מנהל בעצם את כל הכדורסל, את כל הנבחרות, גם צעירות, גם בוגרת. האם אחד כזה בשל כבר להיות בסגל נבחרת ישראל? הבוגרת, אני מדבר. בסגל.
0: מבחינת הבשלות עדיין לא, אבל הוא בהחלט עומד כבר בדלת, יש לו עוד גם בקטע הפיזי, וגם הוא עדיין צעיר מאוד בגיל.
1: כן, אבל אריאל כמוך יודע, עוד פעם, אתה חינכת המון דורות של שחקנים. השאלה אם זה לא נכון להכניס אותו כבר.
0: אבל ברשותכם, אני לא רוצה להתייחס רק אליו.
1: רגע, אבל בכל זאת רק שאלה אחרונה, האם לא היה נכון, שאלה אחרונה בנושא של דיוויד, האם היה נכון כבר לשלב אותו בחלון האחרון, שסורקין לא מגיע וכאלו מגיעים ולא מגיעים, לשלב אותו בסגל, בסגל.
0: בחלון שהיה?
1: כן.
0: לא, אם היינו בחלון שהיה, מוציאים אותו מהכנה של הנוער, אז היינו ככה פוגעים בהכנות.
1: בסדר, יש באוגוסט עוד חלון.
0: בואו תחכו עוד...
2: אבל הוא יכול, אבל נגיד, הוא יכול, עזוב, מבחינת אפילו דקת משחק, הוא יכול כבר היום להשתלב בקטע של סייז של בוגרים, אריאל?
1: סייז כן, פיזיות לא בטוח.
0: אני מאמין שכן, אבל זה משהו שאנחנו צריכים ככה לבחון אותו.
2: זהו, זה מעניין.
1: אז בוא נדבר על עוד שחקן גדול, אהרונוב.
0: והפיזיות זה כבר אחרת. אני רוצה לדבר על שאר הנבחרת. הנבחרת, כמו שאתם ראיתם, לכל שחקן, ומה שיפה בנבחרת הזאת, שכל שחקן מקבל את התפקיד שלו בצורה, זאת אומרת, נכונה, עושה אותה על הצד הטוב ביותר. זה גם נבחרת, כמו שאמרתי, מאוד מחוברת, ונבחרת עם אופי, ודווקא המשחק הראשון שלנו בטורניר, שחזרנו בדקה וחצי בדיוק, הוכיח את ה... זאת אומרת, פוטנציאל שלנו, וכמו שאמרתי,
2: אבל איך זה, אתה יודע, בוא, אני רוצה להנגיש את זה לצופים, כי באמת, אם אנחנו מסתכלים, אני אגיד לך, אני לא, אנחנו רואים את המשחקים, אני לא צריך לתאר את המשחקים, כי אנחנו קצת, יש לנו עיניים, ראינו את המשחקים. בואו נדבר על דברים מעניינים, בואו ניתן ערך מוסף לשיחה הזו. כי אני אומר, ראינו באמת מוישה עושה עבודה אדירה עם הקטע של הבנות, ראינו את טל נתן, תקשיב, פשוט מריב הנבחרת שלו. אתה עושה עבודה מצוינת, ואנחנו רואים את הנבחרת של דניאל זילברשטיין, שהפך כבר למאמן...
1: לא דניאל, נדב.
2: נדב זילברשטיין, שהפך למאמן בפרופיל לא גבוה, כפי שהוא היה, ובכל זאת. ולכן, מעניינת אותי, תוכנית העבודה. איפה אתה בדיוק מעורב? אתה יושב איתו, תוכנית עבודה, תוכנית אימונים, אתה מתווה את הדרך, אתה יושב בזימונים. אני רוצה כאילו להבין איפה אתה פה, במשבצת, שנבין, נגיש את זה לצופים. זה ערך מוסף.
0: כל מה שאמרת, אני בעצם את כל המאמנים ואת כל הצוותים, אני מיניתי, אני מלווה אותם מתחילת ההכנה, בכל המיונים, אני בכל הישיבות רואים את השחקנים,

0: אני שותף לכל ההחלטות, אני מתווה את הדרך כמובן, בסגנון שלנו, בסגנון משחק, בצורת ההגנה, בצורת ההתקפה, אני בעצם מעורב בכל הדברים האלה, אבל בסוף יש לצוותים את החופש שלהם לשחק בסגנון שלנו, אני יושב איתם עכשיו נגיד, יש מחר את המשחק, אנחנו יושבים יחד בווידאו, רואים את השחקנים, אני נותן את הצד שלי, אני מציע דברים, אבל בסוף ההחלטות כמובן הן של המאמן, ואיפה שככה צריך אני נכנס במי.
1: אריאל,
0: אני שואל, אוקיי. הבמה, אני נותן את כל הבמה לצוות המקצועי.
1: הם מקבלים גם את הקרדיט פה, וזה משודר.
0: הנבחרת שלהם, אני בצד, מה שצריך לעזור אני עוזר.
1: אז אפרופו מהצד או לא מהצד, תגיד לי רגע, דן הטורו בכלל הגיע לשולחן שלך, עלה אצלך כמתאזרח כן או לא, זה משהו שעלה אצלך?
0: השיחה הסתיימה בזה הרגע, עלינו לדבר.
1: למה?
0: על נבחרת, סתם אני צוחק, עלינו לדבר.
1: לא, אני אומר, זה משהו שעלה, זה משהו שאתה מודע, לא ברור, אבל הלכתי על המקרו, לא הלכתי על שחקן כזה או אחר.
0: הייתה תשובה אתמול ברורה מאוד של איגוד הכדורסל,
1: זה משהו שהגיע לשולחן שלך.
0: חבר'ה, עליתי לדבר.
1: למה זה כזה קריטי? ברור, אבל אנחנו מדברים כללית על הכדורסל. לא, כללית.
0: אנחנו עלינו לתת את הבמה ואת הכבוד לנבחרת הצעירה שלנו ולצוות המאמנים שלנו.
1: מה, לא נתנו להם מספיק כבוד? אולי ניתן קצת כבוד למדינת ישראל. בואו נדבר על פרשת המשתמטים, לא נדבר על זה. קצת כבוד למדינת ישראל, אנחנו נבחרת לאומית. אתה עושה את כל התפקידים, אז נתנו לנבחרת הנוער כבוד, אבל אני מרגיש חוסר כבוד מבחינתי אם אני לא מעלה עכשיו את פרשת המשתמטים. יאללה, ויתרתי על דן נטורו. על פרשת המשתמטים אני יכול לדבר?
0: על מה?
1: על פרשת המשתמטים. השחקנים שמשתמטים מנבחרת ישראל.
0: אני לא רואה בזה פרשה.
1: אז עמוס פרישמן רואה, עמוס פרישמן רואה בזה פרשה. לא, לא, לא, לא רוצה לדבר שמית. אתה רואה, אני בלהבדיל ממך, אפילו עושה לך את כל הכבוד והנחה, לא רוצה לדבר שמית, רוצה לדבר על התופעה, ולשאול אותך, מה הפקת הלקחים והמסקנות שלך, האם אתה לא צריך להיות חלק משמעותי מכל האירוע, ולנהל את זה מול השחקנים, שאולי טיפה ישדרגו את הרספקט, ויגיעו ולא על כל איזה שריטה במרפק, כי אני מסכים מאוד עם עמוס גורשלה ומוטי דניאל, וכל הדוגמאות של הצבא. האם גם אתה מתכוון לנהוג אחרת?
0: אני עומד בכל מה ש... זאת אומרת, היושב ראש אמר, וגור, מוטי, אנחנו כמובן עובדים יחד כצוות, ואין לי עוד מה לעשות. זאת אומרת, מעבר לזה.
1: לא, הם אמרו את שלמה, האם אתה מתכוון לנהוג אחרת? עכשיו, כאילו, אחרי, זאת אומרת, יש פה מסיבת עיתונאים דרמטית, עם התחת השמות, ואתה רואה, אני לא עכשיו בא ונוקב בשמות, אבל יש פה תופעה מסוכנת, תופעה של משתמטים, אין כבוד לנבחרת ישראל, ומה שנקרא, הכדורסל, אני כעובר לרגע ורואה

0: לחץ כדי להגיע באוגוסט? אתה מעריך שהוא יגיע בסופו של דבר?
1: אני לא יודע להגיד לך, הסיפור של השחקן NBA הוא סיפור הרבה יותר מורכב.
0: אתה מצפה ממנו שיגיע?
1: גם את ענייני הביטוח, אני מצפה מכל שחקן שיכול להגיע, והוא לא פצוע שיגיע.
0: אוקיי, בכל זאת, הנושא שלך על נבחרת הנוער הזו, כי אני ממש מתלהב ממנה, מה הייחודיות שלה?
2: למה ברחת לי אבל מזה? עם כל הכבוד לנבחרת הנוער. זה הנבחרת, כאילו, יש כאלה כבר שאתה יכול להגיד שהודיעו לך, אנחנו באים בכל מצב? כי אתה אומר שהתגובות חיוביות.
1: כן, אנחנו בתחילת השבוע יהיה את הפרסום של ה-24, ואז אתם תוכלו לראות.
2: הבנתי, ואתה אומר שנראה, נבין שהיה פה משהו.
1: כן.
2: יופי, אני מאוד שמח. כי אני מאוד מצדד דרך אגב בצעד הזה. אתם צודקים, חבל שלא לפני החלון, אבל הצעד הזה מבורך.
0: לא, חבל שהשחקנים צריכים את ההתנהלות הזו כדי להבין.
2: לפעמים אתה צריך לנער, אני מסכים איתך, תצי.
1: אבל אתם קצת עושים פה דבר שהוא לא הכי נכון.
2: מה?
1: כי חלק מהשחקנים היו בסוף השנה פצועים.
0: מי שפצוע פצוע, אבל עובדה
1: שעמוס
0: וגור ומוטי דרון,
2: עמוס אמר את זה, לא אנחנו.
1: היינו מצפים, כמו שעמוס אמר וכמו שמוטי אמר, שהיינו תהיה יותר ככה, זאת אומרת, רצינית, אבל אנחנו כבר רואים את השינוי ואנחנו נראה את הסגל הקרוב שהוא הרבה יותר מלא, נקרא לזה ככה.
2: כן, זה מצוין. אז עצם זה שזה הזיז משהו, זה מצוין. אני לקחתי את זה ללב. בוא, זה כמו תופעה.
0: כולנו.
2: לא רוצה עכשיו להגיד שמות, זה פצוע, זה לא פצוע. אני יכול להגיד לך אחרי השידור, לא רוצה לעשות עוול לאף אחד, לא להזכיר לטובה, לא להזכיר לרעה. קרה, טוב שזיעזעו, ואם
0: אריאל אומר
2: שבתחילת השבוע נבין שזה עשה משהו, יפה, כי אני משוכנע. שחלק יכלו להגיע ולא באו.
0: ואני שוכנע שהפעם הם יגיעו.
2: יפה, אבל אני אומר, חלק כן, יכלו להגיע ברור, ולא ברור. באו.
0: אחרת גם לא הייתה מסיבת עיתונאים.
2: אריאל, ואם אנחנו עושים את התפר של כל השיחה שלנו, אז כן יש עתיד לכדורסל. והאם באמת אתה, כמי שהיום רואה מקרוב ואמון על הנבחרות הצעירות, האם גם פתאום יהיה הליך של הצהרה, הליך דרמטי של תהליך כדי להכניס את הדור הצעיר משהו יותר מהר לכיוון של הבוגרת?
1: אצלכם כל דבר הוא קיצוני, דרמטי
2: אצלי, אני לוקח את האחריות עליי. אריאל,
1: אנחנו בתקופה האחרונה כבר שילבנו צעירים, גם את דולינסקי, גם את איתן בורפה בקיץ, והחלק של ההצהרה הוא חלק טבעי. יש לנו בשנתון הזה בוא נגיד חלק מהשחקנים יכולים להגיע, זאת אומרת להיות חלק מהנבחרת שלנו, אבל בסוף אנחנו צריכים לייצר עוד שחקנים, כי אנחנו רואים בשאר הנבחרות הכמות והעומק שיש בכל הגילאים הוא הרבה יותר ממה שיש לנו, וזאת המטרה גם שיש של האיגוד, אבל אנחנו צריכים כמובן את כל האגודות, כי בסוף את השחקנים עושים באגודות.
0: אני רוצה גם, אפשר לשאול שאלה לנו?
2: שאלה, כן, כן, שאלה אחרונה.
0: אחלה.
2: שאלה אחרונה.
0: קח אותי, אריה, קח אותי לארונוב, אני ראיתי אותו בשני משחקים הראשונים, עם 30 פלוס, נראה יציב, כליה טובה, פנטרש, הכל. שחקן ממש נראה טוב.
2: הדליק אותך.
0: הדליק אותי.
1: כן, הוא גארד גם עם סייז.
0: נכון.
1: מהיר, מאוד פיזי לגיל שלו, עד עכשיו הוא עושה אליפות באמת ברמה הכי גבוהה שיש.
0: מאיפה הוא מגיע, אריאל? מאיזה קבוצה?
1: אם אני לא טועה, הוא מוביל את האליפות בסקורינג. הוא היה בשנה שעברה, זאת אומרת, באייסקול. והוא אמור לחזור לשנה הבאה ולהיות בקולג'.
0: יפה.
1: וזה שחקן בהחלט שבעתיד הקרוב, אנחנו כבר נראה אותו בנבחרת.
0: גם את הרשקו אגב לוקח איתי לכל מלחמה.
2: מה אריאל, מה אגיד לך לסיום?
1: יש הרבה שחקנים מוכשרים.
0: לא, הרבה, אתה צודק, כולם מצוינים, כולם מצוינים.
1: באמת נבחרת כיפית, המון כישרון, אבל להגיע ולהיות שחקן בנבחרת הבוגרת, הם צריכים עוד קצת.
2: אריאל, מה אגיד לך לסיום? אתה יחיד סגולה, הנה סיימת עוד רעיון בלי לתת כותרת. אין, זה, תקשיב, זה משהו שנולדים.

0: פתאום, אתה מבין.
1: רגע, והנה עשיתי עוד רעיון, שעליתי לדבר על משהו, והלכתם למקומות אחרים.
0: לא, אבל בסדר.
2: אבל זה עדיין הכדורסל הישראלי.
0: בוא, בדיוק, וזה חשוב.
2: לא דיברנו על פוליטיקה.
0: זה חשוב, המסר חייב, אתה יודע, זה עניין של מסר.
1: אני שמח שאתם נותנים לנו את הבמה.
0: ברור, מה זה, הכי חשוב.
2: כל הסידורים כמובן,
0: עם כל הכבוד לענף הזה שצנצי מלווה, אין על כדורסל בעולם, ברור.
1: ענף הכדורסל, ענף הכדורסל.
2: אריאל, תספר לרז, שאתה מסוכר הראשון בחיי, אריאל בית הלחמי, זה המסוכר הראשון בחיי.
0: אריאל בית הלחמי זה המאכזב הראשון בחיי הספורטיביים. אתה יודע למה? כי אנחנו מכבי של חדרה, נאבקנו נגד אריאל בית הלחמי ומוטי אמסלם זיכרונו לברכה בגבעת שמואל, ואריאל פרק אותנו
2: אני,
0: כל פעם לגורמים,
2: רק
0: שבלי להתאמץ.
2: אני לא מאלה שהתחילו ישר מהצמרת. מכבי גבעת שמואל, לאומית ב', מוטי אמסלם הגדול, אריאל בית הלחמי, זמיר שלוש את ידענו
0: לעולם. הוא לקח לנו את מושה לברנר.
2: נכון, דורון אהרוני ודרור כהן.
0: ברור, מה זוכר. אריאל, תודה, תודה, תודה.
1: תודה לכם, תודה,
0: בהצלחה. והרבה תודה לקוקי ולנדב.
2: תודה רבה.
0: יופי של שידור.
2: כרגיל.
0: שימו לב, מחר,
2: שימו לב,
0: חמש באוויר, אנחנו בשעה ארבע.
2: אוקיי.
0: משעה ארבע עד שעה שבע, אלי אוחנה ואני. מדוע? בשעה שתיים מחר, המשחק הגדול, דנמרק מול ישראל, המשחק על כל הקופה, נוקאוט, מיד לאחר מכן, מ-4 עד 7, 5 באוויר, אלי אוחנה יצטרף אליי, זה מחר, תראות ביי.

סופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר אסייג, אלן תומר.
4: אלן, שלום, שלום.
3: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
4: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
3: אני יודע.
4: להיות
3: באיזשהו אוטו.
4: בפקק כלשהו, בפקק כלשהו, כן.
3: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
4: מאזין.
3: איך היה בתאילנד?
4: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
3: בוודאי.
4: זאת בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
3: רגע, עם מי נסעת?
4: עם הבת זוג.
3: אוקיי.
4: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
3: אוקיי.
4: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
3: אוקיי.
4: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה

0: נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
1: אוקיי.
0: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי, אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
1: ישר, ככה?
0: ישר, מול העיניים שלה.
1: אוי ואבוי.
0: מגיע על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
1: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
0: אמצע הטיול כזה, חצי דרך. איזה שבוע. אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
1: וואו, וואו.
0: כן, אז...
1: לא נעים.
0: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
1: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור שחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר שחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
0: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים, ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל עם כדורסל, אז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
1: כן?
0: אז לקחתי עוד שבוע.
1: אוקיי.
0: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על... לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון. אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
1: 29 ביוני?
0: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28, אז לא לקחתי סיכונים. ושם, חדר כושר כל יום. חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן. אבל אין ברירה.
1: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
0: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
1: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
0: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אימלה, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ושיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שהם, אתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן... אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', אומר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב', או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב, בסופו של דבר?
0: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי, באותו זמן פצועים. אז אני זוכרת, אלדד אומר לי, כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מליק קול והנבי, שישחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, אני צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי וזה עבד להם לא רע. אז

0: אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת. כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה ש... שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר? כמה דגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
0: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות, משחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של דפם, אתה אומר לי, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
1: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, כל פעם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן, בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
0: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו? ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי, ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשההצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רוי פרל, שידעתי שהספאט שם יהיה משמעותי, ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם צריך איזשהו אומץ. אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו

0: בסוף הנטייה שלנו היא להולכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה, של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו, וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדו, קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס. אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של, זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות, גם אגב, את החתימה שוב באטה, באותו מעמד כמו שהייתי. אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. אתה יודע, כסף סבבה, רכז ראשון. אם, אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו, עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל, הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאתי מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים, אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר, אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
1: ויש לו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
1: אוקיי.
0: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד עד המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתייחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?

0: לא, לא, לא, בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו, ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
1: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של 3 זרים, ואפילו 4 זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע, אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
0: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
1: אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, מה הוא צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו על, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5. אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהל מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
0: חוק רוסי, זאת אומרת, 2 על המגרש?
1: כן.
0: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
1: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו. בוא נהיה כנים, בקבוצות עם 4 זרים, רוב הזמן יהיו 2 ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. 4 זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ"ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרתי גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
0: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
1: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שנראה, שלא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
0: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
1: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג', 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? אתה יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5, 6, דיברנו על זה אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
0: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
1: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היום מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל, נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים, ואת איתי סגב, ותומר גינד, ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה.

0: כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו, ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, הלכו לדבר הזה, אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו, במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. הנה דוגמה, שוב, ה-MBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן. כן, אני מבין אתה מבין לך בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של עליהום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
1: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
1: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה... לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בכולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן עכשיו דווקא למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהאחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשהי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב.

0: מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן ויש להם...
2: אבל אתם הולכים ביחד. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביטה ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
2: איך בעצם החלטתם לצאת לשביטה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
2: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו, קודם כל, קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד... היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, אתה יודע, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביטה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היום 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז זה שביטה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות, מהשחקן, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביטה, לא רוצה להגיד שביטה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין, שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
2: אתם מודיעים את זה ב5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק... של המנהלת, החלטה לקיים את המשחקים, מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, מצד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... זה יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא... זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג, שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם את שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
2: אבל איך לא, תהילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם 4 שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם... אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי. איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם לאוויר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק, זה היה המשחק הראשון.
1: כן.
2: סוג של אול סטאר.
1: כן.
2: ולמה ביום 5 בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות, או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים, האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
1: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק,

0: קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה. היה כואב לראות את זה אפילו. אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה. וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, בואו... לא שום דבר מיוחד. בואו נשב. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זה התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד. בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום מחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה אתה יודע, שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, פרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע, ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה, נתניה, באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה היה משחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה DM'ים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי, זה המהות.
0: אתם בחיינים.

0: גם על העיתוי, אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט את השחקנים. באסה, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, מצד, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה היה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום, הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק, לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על, על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את, את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו. בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין ש... המסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: כזה, הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?
0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם 4 זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, 5 זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד 8 זרים, 100 זר עד 9 זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות מ7 זרים ומטה יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו. שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של 4 זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו על כל מיני מטבים אפשריים, זה לא ככה. אז האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם, משהו טוב, זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
0: מחזיר אותנו קצת לכיוון של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים, אז כן, זה לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם 5-6 קבוצות ילכו על 4 זרים, והשאר על 5, אני חושב שזה... וחוק צעירים יוק,

0: קטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
1: לך היה חשוב, כי אתה, כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על 4 או 5 זרים, זה מה שמעניין אותך?
0: כן. אני יודע שבאתי 4 זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
1: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש 4 זרים, או...
0: היה מאוד ברור מההתחלה. אתה... היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו 4.
1: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז זה היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו, יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע. זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחך. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
0: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
1: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
0: ברור.
1: של הגעתי.
0: ברור.
1: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביטה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
0: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו. יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
1: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל, 1, 2, 3, אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביטה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
0: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה... לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביטה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
1: מי אז, עכשיו אז... מוביל את האירוע? כאילו מעבר לעורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
0: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
1: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
0: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה מרגיש לנו קצת... טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
1: דבר האחרון על השביטה, דיברת מקודם על עניין הזה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה.

0: מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם המובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות. או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה... אתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם ארבעה זרים וגם חמישה זרים.
1: אם היו חמישה כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול הליגה הלאומית אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. ואני מאמין
0: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונעריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות, זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות, שחקן יורליג, כל ההנחות עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם מגיל אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בין לבין. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי, יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם... בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת לטובת... האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא ביתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא מובן, כאילו ביתי נתפס, כאילו האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השיבה שלו, דעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנרול שלו פה, בזה את עצמי דומע בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח. כאילו, אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח וכל כך כיפי וכזה... אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק...

0: ויש לך, יש לי צבא מורת, יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
1: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
0: כן.
1: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה... זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
0: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
1: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
0: כן.
1: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
0: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו, ב...
1: שהתואר יקרה על שמו.
0: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
1: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
0: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
1: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
0: כן, לגמרי. עזוי, פשוט עזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם אתה יודע, הקטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהיו אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה... לא מציאותי.
1: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
0: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה. לא בכיתי, חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, הרגשתי שאני פשוט לא יכול. צריך רגע לאסוף את עצמי ולתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
1: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
0: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
1: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
0: הצלחה קבוצתית, מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
0: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בוא נתחיל את גביע ווינר, ואחרי זה נדבר.
0: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להרגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: לא יודע, שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת עד כל להיחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא,

0: אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
1: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
0: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן.
1: תודה.
0: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים. בינתיים, עם ילידי דלפרין. להתראות.
2: �1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
3: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
4: אהלן, אהלן.
2: איזה כיף לארח אותך כאן.
4: תודה שזה...
2: אתה מתארח פה הרבה, אבל
4: בטעות
2: קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
4: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
2: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
4: יפה.
2: מספר טיפולוגי.
4: האם תכננת את זה ככה?
2: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
4: בדיוק.
2: המספר 14.
4: זה היה גרד מולר.
2: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
4: סרט גדול.
2: כן. הכל בכזה בהילוך איתי, מוזיקה
4: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
2: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
4: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
2: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
4: כן.
2: אתה ילד בן 12, 13, אתה רואה את הדברים
4: האלה. אז אתה מבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
2: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
4: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
2: בקטנה, כמה כבר שידרו פה.
4: כן.
2: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
4: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
2: okay.
4: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יוהאן קרייף, כמו קלייברט, יוהאן קרייף.
2: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
4: יזרקו אותך, אז תשאר על, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב okay. אותך.
2: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
4: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
2: יפה, יורדי.
4: כן.
2: יפה.
4: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטור, אתה יכול...
2: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יוהאן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, והם ראו איזה איש מבוגר, מסתובב.

0: מי זה? אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
1: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
0: כן.
1: אתה יודע, יש לו משחת הנדגיות, אולי לאמרות של יואן כהן, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
0: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח, הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח, והנה עובדה.
1: נכון.
0: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
1: בטח, בטח.
0: עד כמה הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
1: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות, עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון, כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרציניים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
1: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
0: שחיפול.
1: שחיפול.
0: זה היה חשוב.
1: שחיפול. זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה.
0: כפר.
1: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
0: אפילו לא המלכה או המלך או משהו.
1: שום דבר, שום דבר.
0: אצטדיון המלך בודואן.
1: לא יהיה בהולנד.
0: כן.
1: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסו ואיינדהובן? פיליפ סטדיון.
0: טוב, זה פיליפ.
1: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
0: לא, בית אנה פרנק.
1: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאוברד, תחיה עם מה שיש.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
1: אין, תהיה בהולנד.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים?
1: לא משתמשים כמעט בכרטיס
0: אשראי. לא קיים?
1: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס אחר
0: לך. לא נכנסים לאוברדרפט?
1: לא נכנסים לאוברדרפט.
0: מה, לא לוקחים הלוואות?
1: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
0: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקנות משכנתה?
1: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בוא לא נשוויץ. בוא נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהאן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
0: מהרגע שהוא נפטר.
1: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
0: גם לא אני... לא אומרים נפטר, נפטר נכון, זה היה יהודי.
1: אוקיי. אבל יוהאן קרויף... לא משנה.
0: משפחת קרויפמן.
1: כן, משפחת קרויפמן, זו ארץ זו. לאלה שמכירים, ביקוי ראש.
0: כן.
1: באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
0: אוקיי.
1: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
0: היו התנגדויות בעירייה?
1: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה התעופה יוהאן קרויף.
0: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
1: ובליברפול זה...
0: זה ג'ון לנון.
1: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
0: בן גוריו.
1: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד.
0: כן, כן.
1: אז זה מראה לך עד כמה... אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין... הוא איש כל כך מיוחד.
0: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
1: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו. היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
0: אוקיי.
1: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם בקצרה, מייצר איזה דור של

0: של רוטרדם, אנטי גרמניות.
1: עיר הפועלים.
0: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות...
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש... מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יואן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, זה, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת, בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות את... כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: טוב, בוא נגיד שבשר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: לא, אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו, על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט ובן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, להולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שנולד בה היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. אין, לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייאקס. ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה.
1: כן.
0: כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייאקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות. ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס, זה היה 10.
1: באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב. זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר.
0: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו שקרויף היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, אני לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את פול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? בטח, עם זה, כן, עם קארפול. כן,
1: כן. נדיר. אז כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא, לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... או, סיפורי מסי כאלה באוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, בוודאי. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתנת מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות...

0: חנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער.
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבאר. טוב,
1: אוקיי,
0: יאללה. בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים ממדי, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה.
1: בתוכנית על גדולי כדורי. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה היה כיף. זה היה כיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא לקראת. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן. נל. נל.
1: כן, נהיה נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, הכל. הכל בונד.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחר, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה. כן,
1: כן. אוקיי. עובדת כללית,
0: קראו לזה. הוא סיים דרך אגב בגרות, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יואן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצועני.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגת העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס,
1: שתכף נגיע אליו. אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבחורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן?
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
1: כן.
0: ב-65.
1: היה עם ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן, יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם באמת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אמא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד המאהבת.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות שלו.
1: השלימה...
0: השלימה...
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על ריינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז
1: כאילו?
0: ריינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייאקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהם הזה פוטר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, מהיום, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייאקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים למקצוענים.

0: פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים כן, עד היום. כן. אחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, דברים שלא רגילים. ואז לאט, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור. הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
0: כן, בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על, שוב, לא, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: שם כאילו, הקבוצה
1: זהו,
0: מתחילה.
1: זה כן. כבר יוצא לדרך, כן. מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, כן. שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן. כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום? זה כמו לשחק...
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר...
1: משהו גביע אלופות, כן. 66,
0: 67. כן, דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש לזה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא במורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול של ביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייקס דופקים להם 5-1,
1: בערפל,
0: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנצ'ו, כדור, למרות שארבע אחת זה חתיכת תוצאה, כן. לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
1: אבל בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויוהאן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יכול, תשע יכול...
0: כולם יכולים לעשות הכל.
1: כמעט, לא נגזים. הרעיון הוא שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מהעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, okay. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור, תשע חלוצים כזה.
0: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
1: בדיוק. Yeah. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
0: Okay. אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון. שיהיה המאמן.
1: בדיוק.

0: ונפל...
1: שליחו של...
0: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה היא, אתה רואה את קרויף שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
1: כל הזמן עם הידיים.
0: איפה הם צריכים לעמוד.
1: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
0: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
1: כן.
0: כל המשחק מחלק הוראות.
1: כן.
0: זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
1: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת, וגם באייאקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה, אחרי זה היה יוהאן אייסקנס ורובי רנסנברינק.
0: יוהאן אייסקנס הוא היה כאילו הסגן שלו.
1: כן, סוג של הפועל. כן. רובי נו, לא, הם...
0: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
1: נכון, אבל...
0: ג'וני רפ היה, ארי האן, צורביר.
1: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
0: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
1: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן.
0: דיוק, חלוץ.
1: 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע אלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייאקס.
0: בדיוק.
1: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
0: נכון.
1: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייאקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייאקס בגביע אירופה לאלופות.
0: שהופכות את קרויף ואייאקס רשמית
1: לקבוצה הטובה בעולם.
0: לרוק סטארס.
1: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
0: העונה הגדולה האמיתית.
1: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
0: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייאקס. 72-3, בגמר את אינטר.
1: נכון.
0: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
1: נכון.
0: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
1: נכון.
0: גביע לא סגור.
1: לא משנה, אבל כן, שליטה מוחלטת.
0: כן.
1: ויוהאן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
0: שנייה, אנחנו שכחנו משהו
1: חשוב. מה שכחנו?
0: שנת 70.
1: מה היה בשנת 70?
0: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיוהאן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
1: אה, לא?
0: לא.
1: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים ישנים, הוא מספר 9.
0: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, כן? עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקי הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד פייס, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
1: חרי.
0: ג'רי, חרי.
1: לא, שלא יהיו הבנות.
0: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 שלכם בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
1: סתם, בשום סיבה.
0: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
1: אוקיי.
0: המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את ה-14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונת תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם ה-14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
1: 10, אתה צריך ללבוש 10, פלא לבש 10, מרדונה לבש 10. בתקופה היא,
0: אם אתה לא 9, 10, אולי 11.
1: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
0: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
1: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
0: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
1: זה מחליף.
0: כן, אבל זה יוהאן קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
1: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
0: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
1: נכון, אבל עדיין.
0: זה גם סיפור נדיר.
1: כן.
0: במונדיאל 74.
1: שעוד מעט נגיע אליו.
0: נגיע אליו עוד מעט. ליאון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיוהאן קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הוידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם 3 פסים על החולצה, עם 2 פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים.

0: אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם השני פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים. עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריכים לקרוא במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לא עוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף זה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את פנבסטן. Yeah. הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך. Yeah. והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף. לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
1: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בואו לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד, בוא נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים,
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, נכון. לא הייתה שום בעיה. נכון. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו.
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, ההולדת ג'ורדי הייתה אמורה
1: לפה. תכף, תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה עם השם. הגיע עם השם.
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז,
1: אוקיי,
0: בעקבות זה,
1: הבנתי.
0: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת לידה.
1: הגיע
0: ללשכת
1: הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
1: אין שם כזה.
0: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית, הוא לא נולד בברצלונה,
1: נכון,
0: הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון, נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לא קחה אליפות.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
0: אל סלבדור.
1: נכון, המושיע וה...
0: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
1: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
0: על רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0.

0: הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
1: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
0: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. אומר, אבל אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת. כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
1: מיכלס הכריח את קרויף.
0: כן, כן.
1: את דני קרויף, אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
0: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
1: כן.
0: הסתדר בסוף לכולם.
1: כן, כן.
0: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה.
1: כן.
0: מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30, אבל...
1: 38.
0: אבל זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
1: פייבוריטית?
0: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חי... אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
1: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
0: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
1: 78 זה הראשון.
0: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתם משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: זה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. בעיטה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן? עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל. התסרוקות.
0: נכון.
1: השוטים האלה של הסלו מושן.
0: נכון.
1: הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הווידאו שאתה רואה אחרי.
0: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
1: לא משנה, אני מדבר על... תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
0: תשמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
1: זה לד זפלין.
0: לד זפלין ירדו עכשיו עם הרקורד, שמו את הגיטרה בצד והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
1: היה שם איזה... כאילו הכל התחבר, ויואן קרויף, וכולם יפים.
0: כן.
1: כולם כאלה...
0: לא כולם, לא כולם. ינסן.
1: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
0: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
1: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
0: כן.
1: אנרכיסטי עם סדר.
0: כן, כי המיכלס.
1: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
0: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
1: מוציא את הדרך.
0: מוציא הדרך.
1: ואולנד מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוג.
0: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגבי אירופה. כן, כן.
1: וברטי פוג זה היה מין קשר אחורי כזה,
0: מגן.
1: מגן, סליחה. מופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוג זה אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
0: כן. אז מתחיל המשחק.
1: רגע,

0: והלמוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
1: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך, באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם, כזה, בלאט.
0: דקה.
1: קצת יותר. מיר שחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
0: גרמנים לא נוגעים בכדור.
1: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם, חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלוד?
0: יונגבלוד.
1: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טועה. נכון, יש לו סיפורים איתו. לא, אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורט יקרוס, עזוב.
1: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: כן. פנדל.
1: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו באלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא עבר, הוא לא עבר חד שם, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיאל ואיב נייסקינס, שנייסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נייסקינס, טיבת נייסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור?
1: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
0: את הפנדל?
1: לא, לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
0: שוער של גרמני.
1: זה הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה, לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס, כן. אחרי השער,
1: כן.
0: ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, להלמוט שן, ואומר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך
1: כמו
0: שלי.
1: כמו שאני אמרתי.
0: כמו שאני אמרתי, אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק,
1: כן.
0: כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה.
1: כן.
0: סיפר שהוא תסכל אותו שמה, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת.
1: כן.
0: והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות
1: מדהימות.
0: סאפ מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיואן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: ואתה יודע מה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה, וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד חרות את הפרשה של...
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו, מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. והוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
0: תמונות.
1: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד לא
0: אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים
0: שאלת את יורדי.
1: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
0: זה סיפור טוב.
1: אוקיי.
0: אני מניח שאין
1: השן... עשו לך בזה הצגת תיאטרון, נכון?
0: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד השגת תיאטרון.

0: תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, וסיפרו בעצם את הסיפור של דני, של כל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף ודני חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: תחזיק מעמד 50 שנה, לא?
0: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
1: נכון.
0: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
1: נכון.
0: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק של יונת קרויף הורחק בו. הוא ווונהנכם, אם אני לא טועה, שאפשר איבדו את... זה בעצם היה שירת הברבור של נבחרת הולנד. כאילו, הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף. ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם?
1: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
0: לא דובים ולא יד.
1: מעולם זה לא, לא היה לזה שום סימוכין, זה סתם היה איזה תיאוריה.
0: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי,
1: זה התאים ל...
0: זה התאים לאימיד של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
1: כן.
0: זה מתמצת את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
1: ברור. הם גם עזרו ליהודים בשואה.
0: זהו, זה...
1: חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
1: זהו, בדיוק.
0: לא, אז רק...
1: התברר שזה הכל שטויות.
0: כן, אבל באותם שנים, הולנד התפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
1: ברור.
0: ה-70s, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
1: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
1: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
0: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
1: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
0: וכושל ברמות אדירות.
1: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
0: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
1: וזה 31 היה.
0: 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם.
1: כן.
0: באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייקס מול ביירן מינכן. כשאייקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
1: איזה השפלה יותר מזה, לא?
0: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר. ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה? למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של בייר סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, כן, ניתן לו כן, זה, כן. אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
1: בסדר, אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה, כן, ברור. והאמת שהוא גם היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר, הכוכב שלהם מטיל וטו, לא רצה שיגנוב...
1: ג'ורג'ו קינליה.
0: יפה.
1: כן, הייתי.
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקים. כן, ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט.
1: נחקום מן הקבוצות.
0: עזוב, נו. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטי.

0: נכון.
1: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, בליגה, אז בליגה השנייה, כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים, באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח, אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
1: קודם כל, כעוזר של לאו בנק.
0: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל. אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך
0: הוא בעצם
1: את
0: חונך
1: ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: כישרון מטורף.
0: לא ביורש, יש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי אין אחד שקרויף שלו יתכסך איתו. אבל באותם שנים אייקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
1: 82-3.
0: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. נדע, שזה לגיטימי?
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינטח, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. Okay. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול יושבים בבתי קפה.
1: כן, זה אמסטרדם. המאה שני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר. זה האמרה של פיינורד. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
1: כן.
0: אך ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהדי פיינורד, אבל כמובן,
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: הוא
0: עם מספר 10, דרך אגב, הוא לא הלך.
1: אה, הוא לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם, דרך אגב, הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל. כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רות חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי, בסדר.
0: רות חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור בעצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות
1: חולית
0: חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא חשוב, לא משנה. אבל בפיינו זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2?
0: 8-2, המשחק הראשון.
1: הרבה

0: שמיניות היה לנו פה היום.
1: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו,

0: גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
1: לא יודעים.
0: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
1: נראה לי, לא?
0: נראה לי גם. תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: הוא פילוסוף
0: של כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
1: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכולם, אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר, שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
1: ברור.
0: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
1: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות, וכל יום אתה ראית שהוא מפטר טעו, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב, אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחו, זה קרויף. עזבו, זה קרויף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאתה מדבר על קרויף?
0: כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע וופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד, טוטנאם עם גלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי. זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו. רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות.
0: כן.
1: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, ארבל, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו
0: פה. תודה רבה לך.
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: והיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
9: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
10: חדשות הספורט, הכותרות. נוטינגהאם פורסט הציע 20 מיליון אירו תמורת ענן חלילי, אך נדחתה. גם מנור סולומון מעורר עניין באנגליה. הערב מכבי חיפה תנסה להתאושש מהפסד בדרבי, ברוניניו, לון וייק וצונאמי פותחים מול הפועל קריית שמונה שתערוך משחק רשמי ראשון העונה. כשאליאס חתם לעונה אחת בהפועל חיפה שתארח בסמי עופר את עירוני טבריה, בצל כתב האישום הטבריאנים ינסו לחזור להתרכז בכדורגל.
11: Parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire.
10: 5 שנים הוא חיכה לרגע הזה והיום זה סוף סוף קרה. זינדין זידן נמצא כמאמנה של נבחרת צרפת. ברטו מנצ'יני הוא המאמן החדש של נבחרת איטליה. קייני שיקורי, שדורג בסיאו במקום הרביעי בעולם, חזר לנצח בסבב הטניס אחרי יותר משנה. האם הוא יחזור בו מההחלטה לפרוש בסיום העונה?
12: まあ優勝したら考えますね、ちょっとだけ。まあでもやっぱまあ、今日もジェリーもまあ。
10: ערב טוב לכם, אנחנו בעיצומו של קיץ חם ולוהט, תרתי משמע, גם בכל מה שקשור לחלון העברות וגם על הדשא. שניים הכוכבים הבולטים של הכדורגל הישראלי מעוררים עניין רב בממלכה הבריטית, ובמקביל בארץ ממשיכים בהכנות לקראת פתיחת הליגה בעוד קצת פחות מחודש, כגבי הטוטו כבר נמצא בעיצומו. מיד נהיה עם ההרכבים הרשמיים לקראת משחקי הערב, אבל נתחיל עם עדכונים בנוגע לענן חלילי ומנור סולומון. שלום ליגל גולדשטיין, תן לנו את הפרטים. נתחיל עם הקיצוני של סנג'י לואש.
13: אז ענן חלילי מבוקש כרגע על פי דיווחים גם על ידי נוטינגהאם פורסט, שהציע 20 מיליון אירו בעבור הקיצוני של הבלגים. כרגע הבלגים דוחים את ההצעה של נוטינגהאם פורסט. אני רוצה להזכיר שאינטר כבר הסכימה לשלם כ-28 מיליון אירו בעבורו, שזה בעצם 25 מיליון אירו ועוד סכום שאמורה מכבי חיפה לקבל. שתי קבוצות נוספות אנגליות שחושקות בשירותיו, איפסוויץ', שאנחנו כבר פרסמנו במאי על הצעה שהיא הגישה לסנג'י לואז, וגם ניוקאסל נמצאת בתמונה, והערכה שבסופו של דבר, למרות שהוא לא עבר את הבדיקות באינטר, הוא יעשה את דרכו לממלכה הבריטית ויחתום באחת מהקבוצות הללו. אני מניח שהוא התפתחויות בקרוב, הוא גם נראה מצוין בשל למשחק האימון האחרון. הבטח רוצה גם לשמוע מה קורה עם מנור סולומון.
10: ברור, בוודאי.
13: אז הבוקר הוא פרסים באתר ערוץ הספורט שווסטה מתעניינת בקיצוני של טוטנה, ובעצם אחד הרצונות של מנור סולומון זה קודם כל להישאר באנגליה, ושנית, אם זה לא לידס, אז בטח להישאר בלונדון. כרגע אנחנו רואים שהוא באמת מציג יכולת טובה בטוטנה, מרוצים ממנו, אבל הוא מבין שם שהסיכוי שלו באמת להיות שחקן משמעותי בטוטנה, שאחר עונה לא טובה, רוצה לחזור לצמרת, יהיה לו קשה. בווסטה הוא יכול לקחת פיקוד, עשויות להיות התפתחויות בקרוב. כרגע, על פי הערכות, לאחר שנת נדודים בספרד ואיטליה, את השנה הקרובה יעשה מנור סולומון באנגליה.
10: טוב, עכשיו יגאל גביע טוטו, מכבי חיפה תנסה להשיג נקודות ראשונות בשלב הבתים כשתפגוש את הפועל קריית שמונה. ברק בחר ביצע כמה שינויים בהרכב אחרי הפסד בדרבי. מי יעלו ב-11?
13: עשה מהפכה בהרכב שלו, ואפשר להבין, כי הוא לא שבע רצון, וגם, אתה יודע, בכל זאת, מדובר בשלב ניסויים, ובטח בעקבות ההפסד בדרבי, סיכויים של מכבי חיפה להגיע לחצי גמר גביע הטוטו, הם קטנו, הצטמצמו משמעותית. אז נראה עם שחקנים כמו נייג'ל לונווייק בבחורה שלו, שהוא בעצם נרשם למשחק הזה כנבחן, בשל ריבוי הזרים במכבי חיפה. עוד אני יכול לספר על צונאמי שפותח היום בהרכב, אחרי

0: ראינו אותו נכנס כמחליף במשחק הדרבי האחרון, ויהיה מעניין לראות אותו. גם ברוניניו עם בכורה בהרכב, אלי מוחמד על חשבונו של ירין לוי החולה, נבות רטנר שלא שותף כלל בדרבי, פותח היום בקישור, איתי יהוד בדרך כלל קשר אחורי, מקבל היום את חולצת ההרכב. על תקן מגן ימני יש גם אלתורים, אין מה לעשות, עדיין הסגל של מכבי חיפה לא מלא, יש עדיין גם שחקנים פצועים שצריכים לחזור מפציעה, קנג'י חורי יפתח היום בהרכב עם סרט הקפטן, ומקווים שם באמת לצאת לדרך חדשה, ואני פה ליד החדר הלבשה שלהם, והמוזיקה טובה, מוזיקה בהחלט שמקפיצה, אני תכף גם רוצה להיכנס ולרקוד. מן העבר השני, קריית שמונה מציגה את ההרכב שלה לקראת העונה הקרובה, עם מישהו שמכירים היטב מכבי חיפה, ניב גבאי, כובש שבשנה שעברה שני שערים, פותח בהתקפה של קריית שמונה, עם כל מיני שחקנים זרים חדשים, עם השם הנהדר, רופת אבדול זאדה, שיפתח בהרכב, לאט לאט נתרגל, אוגריסה לא נמצא בסגל של קריית שמונה למשחק הזה.
1: יגאל, תודה רבה לך. אחרי הניצחון המרשים בדרבי, הפועל חיפה תארח בעוד קצת יותר מחצי שעה את עירוני טבריה, מעליה מרחף כתב האישום שהוגש נגדה אתמול. סמי עופר נמצא, אומר שרבי, ערב טוב. הקבוצה של חיים סילבס כמובן רוצה להמשיך במומנטום, והיום היא גם צרפה רכש מרשים.
2: ערב טוב, בהחלט, שי אליאס חותם בהפועל חיפה, קצת מתחת לרדאר השחקן הזה היה לאורך כל הקיץ, בתחילת הקיץ הבנו על התעניינות, מגעים בינו לבין ביתר ירושלים, הדבר הזה לא הבשיל, והפועל חיפה זוכה מההפקר, מחתימה אותו לעונה עם אופציה לעונה נוספת, יהיה אחד המסתכרים הבולטים בקבוצה, שחקן בפרופיל גבוה, מגיע אחרי 4 שנים במדעי הפועל באר שבע, גם היה שותף לזכייה באליפות, עובר עכשיו לכרמל, ואנחנו יכולים לספר שאחד המתווכים ככה מאחורי קלעים היה לא אחר מאשר אלון תורג'מן, החלוץ המוערך של הפועל חיפה, ששיחק עם שי אליאס בהפועל באר שבע, המליץ מאוד לצוות המקצועי כבר שבועיים שחיים סילבס מחזר אחרי הקשר המוכשר הזה, שמגיע להפועל חיפה בתקופה מצוינת של הקריירה שלו, כשיש לו הרבה הרבה מה להוכיח ולנסות להוביל את הקבוצה הזאת קדימה. הערב היא פוגשת את עירוני טבריה בסמי עופר, אחרי ניצחון גדול בדרבי החיפאי. חיים סילבס עושה מעט רוטציות, שחקנים כמו וואיב חביבאלה, אריאל מנדי יורדים לספסל, אבל אלון תורג'מן ממשיך בחוד, כך גם לירן רוטמן, ואנחנו נראה את יד גונן ממשיך לפתוח בהרכב החיפאי אחרי השער בדרבי. הפועל חיפה רוצה לצאת מהערב הזה עם ניצחון שני בגביע הטוטו, ונראה שהעונה שלה בינתיים לפחות נפתחה ברגל ימין גם בגזרת הרכש.
1: מנגד, איך מצב הרוח של טבריה, הראש בכלל בכדורגל?
2: קשה למען האמת להתרכז בכדורגל בעירוני טבריה, היא מגיעה למשחק הזה אחרי ניצחון על בני סכנין ביום שבת, אבל ללא 4 שחקנים מושעים, נזכיר זאת, גיא חדידה, קפטן הקבוצה בעונה שעברה, סמביניה, בלם הזר שלה, ניב גוטליב ודוד קלטינס, גם אלירן חודדה היום לא עומד על הקווים, בטבריה מדברים על רצון לראות המשכיות מהמשחק מול סכנין, אבל יודעים שהפועל חיפה יריבה בלבל קצת שונה, מגיעה אחרי ניצחון גדול דרבי החיפאי. מסתכל על ההרכב של טבריה היום, מוטי קריספי לזרוע של אלירן חודדה בצוותא עם מורי סוזן, השניים מדריכים את הקבוצה, הם משנים מעט מערך, טבריה תשחק ב-3-5-2 עם קייס גאנם ואיתמר שבירו בצוותא בהתקפה של הקבוצה, ינסו להכריע את השער של יואב ג'רפי. טבריה עדיין עם לא מעט חיסורים, מאוד מאוד רוצה להתחזק כרגע, כל הקשיים, כתב האישום הגדול שהגיש אתמול תובע ההתאחדות, קצת מאיים על שחקנים חדשים להגיע, אבל בטבריה מאמינים שבימים הקרובים יוכלו לצרף שחקן, אפילו שניים, ואנחנו נראה אם הדבר הזה אכן יקרה.
1: תודה רבה. מכבי נתניה כבר אמנם קיימה משחק רשמי, אבל ממש עכשיו היא מקיימת האימון החגיגי לפתיחת העונה, ראינו את התמונות קודם לכן, ערב טוב, מוטי פשחצקי, אווירת חג בנתניה, אין ספק בכלל.
3: היי שרון, כן, הרגשה יוצאת מן הכלל כאן במכבי נתניה רגע לפני פתיחת העונה. השחקנים בעיקר אלה המרכזיים על הכתפיים, חזיזה, חוגי, מורוזוב, מאור לוי, עוז בילו, השחקנים הדומיננטיים של מכבי נתניה. אני אתן לך ולצופים רגע להביט על מה שאנחנו רואים כאן מעמדת השידור במגרש הסינתטי. היו אבוקות והיו נפצים והיו אבוקות וכולי וכולי ורימוני עשן צהובים, ועכשיו זה זמן החתימות וגם הזמן לקחת את הבגדים של כל השחקנים. אז אני יכול להרגיע בבית, עם תחתונים הם נשארו, אבל כל היתר...

0: מטר כבר נלקחו מהם, ומכבי נתניה בהחלט מציגה סגל איכותי, צריך לומר, שרון, מהשנה הקודמת, כשרוני לוי הבין שצריך להביא שחקנים ותיקים, מנוסים, לא רק ללכת לפי השיטה של רוס קסטין, שאגב, נותן לו יד חופשית לפחות בנושא הזה. אז גיאורגי מורוזוב ודור חוגי מגיעים מביתר ירושלים, סמואל סילבה מגיע להתחרות עם ניב אנטמן על עמדת השוער הראשון, מכבי נתניה מתחזקת גם בעמדת המגן הימני עם אלון הזוגי, שייתן פייט רציני לקארם ג'אבר. עוד יגיעו שחקנים משמעותיים בהמשך, בעיקר זרים, ודולב חזיזה. ואנחנו יודעים שדולב חזיזה, שרון, עם בטן מלאה על ליאור רפאלוב, על מה שקרה במכבי חיפה, מן הסתם במהלך השנה הזאת אנחנו נשמע את חזיזה מדבר, כי חזיזה לא אוהב לשמור דברים בבטן. ועל כל המקלה הזאת, רוני לוי, נתניאתי במקור, מי שהציל את מכבי נתניה מירידה פעם אחת, מגיע לכאן בצורה מאוד מאוד ברורה, עם תקציב גדול, עם יד חופשית ככל שניתן מרוס קסטין הבעלים, כדי לנסות ולהוביל את מכבי נתניה שוב לפלייאוף העליון. למעלה מ-500 אוהדים, אחרי עונה לא פשוטה, אפשר וצריך גם לומר, ניצחון גדול לאוהדי מכבי נתניה היום כאן, במגרש האימונים, שרון.
1: רת חג בנתניה, שכה, תודה רבה. עידן חדש בהפועל רמת גן, אבי יחיאל, שחקן העבר, הוא הבעלים החדש של המועדון, כך הודיע היום האורדונים, לאחר שההליך המשפטי והבירוקרטי להעברת הבעלות, שכלל גם קבלת כל האישורים הנדרשים מההתאחדות לכדורגל, הושלם היום. יחיאל החל את הקריירה שלו בהפועל פתח תקווה, בהמשך שיחק גם במכבי תל אביב, במכבי פתח תקווה ובהפועל באר שבע, עבר שם שער אחד בארבעת הופעותיו במדי נבחרת ישראל, עד שפרש ב-2012. כדורגלן העבר שימש בעבר כמנכ"ל הפועל פתח תקווה, וכעת יובל את הפועל רמת גן ביחד עם קבוצה של משקיעים. ב-2021 זינדין זידן עזב את ריאל מדריד, ומאז הוא פשוט חיכה. צרפתי ישב לא פחות מחמש שנים בבית והמתין להצעה אחת בלבד. זו שתגשים לו חלום, להפוך למאמן נבחרת צרפת. היום זה סוף סוף קרה, כתבתו של אוריטר.
2: J'étais numéro 10. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe, c'est forcément, ça c'est plus important, mais ce qui m'anime, c'est le jeu. Voilà. J'ai vécu 25 ans en Espagne, donc vous savez ce que ça veut dire.
3: חמש שנים הוא ישב בצללים וחיכה לרגע הזה. היום בגיל 54 זה סוף סוף קורה. עידן זינדין זידן כמאמן נבחרת צרפת נפתח רשמית.
4: זינדין זידן sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent, qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, qualification de l'Euro 2028 et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030.
2: Moi sur le terrain j'étais un leader, leader de terrain, et aujourd'hui je vais devenir leader par mon expérience, par ce que j'ai fait, par ce que je crois être maintenant comme entraîneur.
5: Zidane pour nous c'est la légende française. Il a marqué l'histoire du foot par son jeu, par sa prestance, et on aime Zizou.
3: זידן נחשב לפורץ הדרך בשילוב בני המאגרים בנבחרת הטריקולור, ונמצא בפנתיאון של גדולי הכדורגלנים הצרפתים בכל הזמנים.
6: ג'ורקאף, אבוט! זידן! וזה הדובלה של זינדין זידן!
3: ב-1998, על אדמת צרפת, הוא כבש צמד בגמר נגד ברזיל, והוביל את הטריקולור לזכייה ראשונה היסטורית בגביע העולם.
6: L'équipe de France est championne du monde
7: for the very first time.
8: Moi je voulais vous dire Zizou, je vous aime. J'aimerais vous faire un bisou. Me sur la bouche.
3: 8 שנים לאחר מכן הוא כבר היה הגיבור הטרגי, עם נגיחה אחת שהפכה לאחד הרגעים הזכורים בתולדות המונדיאל, במשחקו האחרון בקריירה. מיד לאחר מכן פרש, ומאז אימן אך ורק בריאל מדריד בשתי קדנציות, ועשה איתה היסטוריה עם 3 זכיות רצופות בליגת האלופות. מאז 2021 זידן נחשב למובטל הכי מבוקש בכדורגל העולמי. הצעות ממועדונים גדולים לא חסרו, אבל לזיזו היה חלום אחד, נבחרת הטריקולור.
2: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans

0: 5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire.
1: זיזו נכנס לנעליים הענקיות של דידיה דשאן, שב-98 הניף את הגביע כשחקן, וכעבור 20 שנה עשה זאת כמאמן. אבל אם יש מישהו שיכול למלא את החלל בדווח המיידי, זה אגדה כמו זידן, שמקבל את התפקיד שמרגיש שתמיד היה אמור להיות שלו.
0: דידי זה דידי, לא רמלה זה לא רמלה, זיזו זה זיזו, et je vais essayer de faire ce que je sais faire. Voilà, il y a pas de rupture, je crois que c'est une continuité. Et une continuité simplement de pouvoir juste mettre tout en place pour que l'équipe de France continue à gagner. Ouais.
2: כן, זיזו, c'est זיזו. ולא רק לצרפת יש מאמן חדש, יום לאחר התפטרותם של פאולו מלדיני וליאונרדו בעקבות פסילת מועמדותו של אנדריאה פירלו. התאחדות האיטלקית הודיעה היום על שיבו של רוברטו מנצ'יני לתפקיד מאמן הנבחרת, ומקביל מינתה את קלאודיו רניירי למנהל הטכני החדש. מאמן בין ה-61 כבר עמד על הקווים של איטליה בין 2018 ל-2023, הוביל אותה לזכייה ביורו 2020, אבל לא הצליח להפיל עימה למונדיאל 2022. בשנים האחרונות הוא אימן לתקופה קצרה את נבחרת ערב הסעודית, ובעונה האחרונה עבד באלסד הקטרית. כעת הוא ינסה להשיב את האזורי, שלא הפילו למונדיאל האחרון, למרכז הבמה העולמית. עכשיו טניס. בעוד כחודש יצאו לדרך ה-US Open, הגרנד סלאם האחרון של העונה. בינתיים הטניסאים כבר מתחממים בטורניר וושינגטון. אחד מהם הוא קיי נישיקורי היפני, שבשיאו דורג רביעי בעולם. הוא פגש את שאנג ג'וואנג הסיני. שאנג היה חד יותר בפתיחה כשהוא עונה לכל חוותה של נישיקורי. אנו חותם את הנקודה עם פורן נהדר. מערכה הלכה לשובר שוויון, גם בה הסינית עלה בדרך ל-1-0 במערכות. נישיקורי שסבל מפציעות בשנה האחרונה והידרדר עד למקום ה-721 בעולם, לא ויתר על המשחק והעלה את הרמה שלו. היפני ניצח 6-3, מערכה השנייה, וקפה מערכה שלישית. נישיקורי קיבל ביטחון, שלט בסר והמשיך ביכולת הנהדרת שלו כל הדרך ל-6-4. וניצחון בסבב הבכיר לראשונה מזה יותר משנה. נישיקורי מעפיל לשמינית הגמר, שהמפגוש את המנצח בין ארתור פיס הצרפתי, רפאל חודר הספרדי. יפני שהודיע שיפרוש בסיום העונה, התייחס ממסיבת העיתונאים למה שעובר עליו לאחרון.
3: やっぱり残りもしかしたらもう 2,3 試合しかない可能性もある中で、やっぱ1回だけでもいいテニスをしたいしなきゃいけないっていうプレッシャーもあったので、まあなんかその気持ちとは正直まああるっちゃありますね。これだけちゃんと練習すればまあ戻ってこれるんだっていうのはまあ嬉しいと同時に、まあでももう引退するって言っちゃったんで、まあ今戻ってこられてもっていうのもあるんですけど、まあ優勝したら考えますね、ちょっとだけ。まあでもやっぱまあ今日もジェリーもまあ。
2: טוב, מאוחר יותר עלה למגרש חביב הקהל המקומי פרנסיס טיאפו, שגדל באזור וושינגטון. הוא פגש את טרנס אטמן הצרפתי מהמקום ה-56. טיאפו גבר על אטמן 3 פעמים רק השנה, כולל בסיבוב הראשון של וימבלדון, והמערכה הראשונה התיישרה עם הסטטיסטיקה הזו. אמריקאי ניצח 6-4. במערכה השנייה הצרפתי החל לפתור את הבעיות שהציב בפניו המדורג 19 בעולם. אטמן החל להעלות את האינטנסיביות עם משחק נפלא, בעיקר ליד הרשת. בסט השני הוא ניצח 6-3. הדרמה נמשכה אל תוך הלילה. שני השחקנים הגיעו למצב של שוויון 4 ובפוזיציה קריטית. אטמן שמר על קור הרוח, משימה לא פשוטה, מתחשב שכל הקהל היה מאחורי טיאפו הצרפתי. משיג שבירה, עלה ל-5-4. אטמן, שחיפש ניצחון שני בקריירה על יריב מהטופ 20, המשיך במומנטום שאפשר לו לשבור את הלבבות של האוהדים בארצות הברית, ולסיים את הסט המכריע בתוצאת 6-4. אטמן מדיח את יפו כבר בסיבוב הראשון של טורניר וושינגטון. אצטדיון הדר יוסף סיפק השבוע תפאורה מושלמת לחובבי האתלטיקה בארץ, כשמאות אוהדים נלהבים תמכו בשיאן ישראלי ב-1500.

0: מטרים, מתן עברי, וניסיון שלו להשיג מטרה אחת, לקבוע קריטריון לאליפות אירופה. הנה קטע מתוך הכתבה שהכין גבריאל איידו, אותה נשדר הלילה במהדורה המרכזית.
1: זו הייתה עוד ריצה נפלאה של עברי ברצף בלתי נגמר. למרות תנאים לא אידיאליים, הוא היה מהיר ביותר משלוש שניות מהריצה הכי מהירה של 1,500 מטרים על אדמת ישראל, אבל זה עדיין לא הספיק, ואחרי שקבע 3.36-37, הוא זקוק לקצת מזל ופרישה של מתחרים כדי לעלות לאליפות אירופה, מה שייתן לו דחיפה קדימה להמשך הקריירה.
2: עכשיו עם הקפיצה של החודש האחרון, פתאום האמירה היא שונה לגמרי, האמירה היא... אני יודע שאני יכול להגיע לאולימפיאדה, בוא נראה כמה רחוק אפשר לדחוף את זה. התחרויות האלה, כמו אליפות אירופה הקרובה, זה בדיוק מה שייתן לי את הניסיון שאני צריך, כדי שבעוד שנתיים באולימפיאדה אני אוכל להיות תחרותי.
0: כתבה מלאה במהדורה המרכזית. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. איטליה יהיה חם מאוד מחוץ לאולם כשישראל תשחק מול דנמרק בשמינית גמר אליפות אירופה לנוער בכדורסל. מזג אוויר דומה גם בצל המושבה שהמכבי פתח תקווה תארח את מכבי נתניה במחזור השני של גביע הטוטו. בסרביה קצת יותר נעים כשהכוכב האדום בלגרד ואבו פאני יפגשו את לאון במוקדמות ליגת האלופות. בטמפרטורות דומות גם בהונגריה, הפועל באר שבע תנסה להפוך פיגור 2-1 בגומלין מול ויקינגור באותו המפעל.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן?
4: בלונן, have fun!
6: מוטור סיטי בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
11: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
0: אנחנו סיימנו, תודה לצביר בונשטיין על התרגום לשפת הסימנים, מיד אחרי נופל חיפה, מול עירוני טבריה בגביע הטוטו, ב-11, המהדורה המרכזית לסיכום אירוע היום. שך צפי המענה, ערב טוב לכולם, להתראות.
6: השידור בחסות חדש, רנו סימביוזה היברידי עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
12: לי קופר, ניו ג'ינס קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
13: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
14: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
15: דונג פנג מייג'.
16: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
17: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
18: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
19: וויסקי גרנטס 12. סמוּת'ר, ריצ'ר.
0: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קטנה לשיפוטכם, מה היה השער היפה ביותר עד כה באליפות אפריקה לנשים? מספר 1, דיאנה מסווה עם שער בכורה בטורניר. מספר 2, במבני מבאנה כובשת לדרום אפריקה. מספר 3, חושן אובמבה מנצחת לטנזניה את המשחק. תלכו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, תוכלו לזכות בפרס, מתנת.
1: חדש מקרים אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרים אמן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: תנויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
13: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
14: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: ישר ברבונה, אומנות!
16: מאזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
17: You will never drive alone.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
1: חדש מקרים אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרים אמן.
19: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.
20: שלושה ימים אחרי שהפועל חיפה סיפקה את ההפתעה הגדולה של המחזור הראשון בגביע הטוטו עם 3-2 מרשים בדרבי נגד מכבי, האדומים חוזרים לסמי עופר בתקווה לשחזר את היכולת המרשימה שהביאה אותם ליתרון 3-0 כליל נגד הירוקים. חיים סילבס ירצה לראות את יעד גונן הצעיר והמבטיח ואת אלון טורג'מן הוותיק והמוכח יציבים לאורך כל העונה כדי שהפועל חיפה לא תסתבך בתחתית כמו בעונה שעברה. גם עירונית טבריה פתחה ברגל ימין את המפעל עם מהפך מרשים וניצחון 2-1 נגד בני סכנין. וכל זה קרה בלי המאמן המושעה אלירן חודדה ובלי ארבעה שחקנים בכירים שמחכים בבית ומועד חזרתם עומד בסימן שאלה גדול. וגם הערב מוטי קריספיל עוזר המאמן ינסה להראות שהקבוצה שלו מסוגלת לתפקד למרות הבעיות הניהוליות הקשות במועדון. הפועל חיפה נגד עירונית טבריה, המחזור השני בגביע הטוטו, מיד יוצאים לדרך.

0: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר בחיפה. הערב זה הבית של האדומים, שמגיעים לכאן אחרי ניצחון יוקרתי בדרבי מול מכבי חיפה בסוף השבוע. והם מארחים היום את עירוני טבריה, מועדון שגם ניצח בסוף השבוע, אבל מועדון שנמצא עם סק ענק של בעיות על הכתפיים שלו. ערב טוב, אומרים, מה שלומך?
1: אהלן, שתי המעצמות של גביע הטוטו עד עכשיו,
0: הקרב בבית על רשות הצפוני. הבית, כן.
1: כן, מי היה מאמין? טבריה, שהיא לא יודעת אם תהיה בליגת העל, היא בראש הבית בגביע הטוטו עם הפועל חיפה, שדיברה על זה שאין לה סגל ופתאום נצח הדרבי, אז ככה ששתיהן באות עם המון המון חיוכים באופן יחסי היום, שתיהן יש להם הרבה עבודה כל אחת במישור שלה, אבל היום אנחנו נראה גם כל מיני רוטציות ושינויים ואפשרויות למאמנים גם לתת לעוד שחקנים בסגל להוכיח את עצמם לקראת העונה הזאת.
0: תמיד טוב לבוא אחרי ניצחון, ואת זה שתיהן השיגו בו.

0: המחזור הראשון של העונה. אז אלה הם חדרי ההלבשה של שתי הקבוצות. בואו נעיף מבט לעבר משחקי הערב ומחר במחזור השני של גביע הטוטו. אז הפועל קריית שמונה מארחת בנתניה את מכבי חיפה שתנסה להתאושש מהדרבי. מכבי פתח תקווה מחר, לא מיד, מחר מארחת את מכבי נתניה.
1: מחר הגיע מיד.
0: בדיוק, ומחר גם הפועל רמת גן מארחת את הפועל פתח תקווה, שגם היא ניצחה בדרבי המלאבסי בסוף השבוע. מבט לעבר הטבלה הצפונית אחרי מחזור אחד, שתי הקבוצות שניצחו, הן אלה שעומדות בראש הבית הזה, הפועל חיפה ועירוני טבריה, מכבי חיפה וקריית שמונה שנכנסת היום למעגל המשחקים, ינסו להשיג נקודות ראשונות. יפה. מי שיעקב הערב אחרי שתי הקבוצות, הוא עומר שרבי שלנו.
1: הבלש הקבוע של טבריה, גם היום פה.
0: עוד מעט ענייני בילוש, אבל נתחיל עם הפועל חיפה. ערב טוב, עומר.
2: אהלן חברים, ערב טוב. אין ספק, בהפועל חיפה רוצים לשמור על מאזן מושלם בגביע הטוטו, אבל כשאני מדבר איתם על הדרבי החיפאים, אומרים, קודם כל מזל שעברנו אותו בצורה יחסית בריאה ללא פציעות. המדדים חרגו לגמרי ממה שציפינו. השחקנים השקיעו ורצו על הדשא, כאילו מדובר באמצע העונה. אז גם הערב ינסו לעבור את המשחק הזה בשלום. טפו טפו טפו. חיים סילבס עושה ארבעה שינויים בהרכב, שבמהלכו גם ג'ורג' דיבה מקבל הזדמנות, גם דור מלול מוצא את המקום בהרכב, ושני צעירים, סלי פחימה בהם דאטה קשר ההתקפים, הוריד את יעד גונן מדרגה אחת אחורה, וסער אלקיים ממחלקת הנוער מקבל את ההזדמנות באגף הימני. שחקן שלא יהיה כאן היום, אבל יהיה בקרוב וילבש בקרוב את המדים של הפועל חיפה, שי אליה, שחתמה מהשעות האחרונות, שחקן ששיחק בארבע העונות האחרונות בהפועל באר שבע, זכה איתה באליפות המדינה, מגיע לכרמל. כנראה המטרות אינן אליפות, אבל הוא שחקן שבהפועל חיפה בונים שהצליח לקחת אותה רחוק. ואנחנו מדווחים באתר ערוץ הספורט שאחד מהמתווכים במהלך הזה, מי שהשפיע מאוד על הצירוף שלו, הוא אלון תורג'מן, ששיתף פעולה עם שי אליאס בהפועל באר שבע. כמובן שגם חיים סילבס מאוד רצה אותו, שבועיים שלמים מחזרים אחריו, היום זה הופך לרשמי. הזכרנו את חיים סילבס, בוא נשמע אותו מתכונן למשחק. חיים, ערב טוב, אחרי טוב. דרבי, מרשים מאוד. מה הפועל חיפה מביאה הערב?
3: האמת היא שזה תאריכים ולוז צפוף. אנחנו נעשה הכל כדי באמת להמשיך ביכולת ולהשתפר. להרוויח מהמשחק הזה את המקסימום שאפשר. גם דקות לשחקנים שפחות שיחקו, וגם להמשיך ולהשתפר כקבוצה, ובטח ובטח נצח בבית.
2: מוכרחים לדבר על שחקן שלא יהיה כאן, החתמה של השעות האחרונות. שי אליאס, הקבוצה שלך, עד כמה זה משמעותי?
3: שי... עבדנו על זה לא מעט כדי שזה יקרה, ושי הוא חלק מהפאזל שנבנה פה, יש לו חלק, יהיה לו חלק נכבד, ואני מקווה מאוד שהיום כל מי שכאן יוכיח שהוא ראוי, וכל מי שיגיע, ושעוד יגיעו.
2: תודה רבה. תודה
3: לכם.
0: אז שי אליאס כמובן לא בסגל היום, אבל הוא בהחלט חיזוק מעניין למועדון הזה. והפועל חיפה, אומרי, כל שנה מצליחה איכשהו לסבך את עצמה. סילבס בכלל הגיע במהלך העונה שעברה, אחרי שפתח את העונה בכלל באשדוד. זאת הקבוצה שלו בערב הזה.
1: כן, והרבה שינויים. קודם כל, אחד הבלמים הזרים יורדים לסר, יורד לספסל, כן, ודיבה משחק במקומו. דור מלול ישחק היום מגן ימני, מה שיעביר את נועם כהן, שהוא בדרך כלל מגן ימני. עמדת המגן השמאלי, מנדי גם מקבל קצת מנוחה. ככה, יעד גונן ירד מדרגה אחורה, מה שייתן לפחימה שהגיע מאקו את ההזדמנות לשחק יותר מקדימה. אלקיים יקבל הזדמנות מצד ימין, רוטמן משמאל. ומי אם לא, אלון תורג'מן, הבלתי ניתן להחלפה במועדון הזה, בחוד.
0: אכן כן, הזכרת את יעד גונן, צד את העין בדרבי הילד הזה. ראינו אותו ככה מקבל קצת דקות בעונה שעברה, העונה בונים עליו בפועל חיפה, שיהיה שחקן יותר משמעותי, הפוטנציאל לגמרי קיים שם.
1: כן, ואתה יודע, ההזדמנויות צריך לדעת לקחת, הפועל חיפה חסרה השנה גם בקישור, ויעד גונן במשחק הזה הראה בשפת הגוף שלו שהוא בא לקחת המון תנועות עומק, איים על השער, אפילו החגיגה המטריסה שלו מול מכבי חיפה, היא קצת באה להראות, אני פה, תספרו אותי. אני לא באתי לתת גול בגביע הטוטו, באתי לתת עונה טובה, אבל מפה גם מגיע מבחן ההמשכיות, אתה יודע. שליימי היה אומר, בול, שלא יהיה בול, אתה יודע,
0: חד פעמי.
1: חד פעמי, אלא שידע לשמור על, על המומנטום, על העקביות, על היכולת שלו, כדי שיהפוך להיות שחקן מפתח לאורך כל העונה.
0: הזכרת את שליימי, כבר העלית החיוך על פניי. אנחנו...

0: רוצים לחזור אליך עומר כדי לדבר על הבעיות של הפועל טבריה. במחצית גם נראה כתבה שעשית בחדשות הספורט על מה שקורה שם. מה קורה שם? מה קורה שם?
1: מה קורה שם? שאלה טובה. אירונית מגיעה למשחק הזה אחרי ניצחון על בני סכנין ביום שבת. כולה מה שהשתנה מאז ועד היום, זה אתמול, הגשת כתב האישום של תובעי התאחדות עורך דין גלעד ברגמן, בו הוא דורש, עדיין לא דורש עונשים, אבל מאשים את עירונית טבריה בשלושה סעיפי אישום מרכזיים, במרכז ניסיון לביצוע עבירת סימום וחומרים ממריצים, אז במועדון יודעים שעל סף... סכנין היום עושים איזשהו שינוי, אלירן חודדה כמובן עדיין מושה, עדיין בבית, מוטי קריספיל מעביר את האימונים, יעביר היום את המשחק על הקווים, והוא משנה מערך. שמספרים בטבריה שבהתקפה אנחנו נראה שני חלוצים, גם את איתמר שבירו שמקבל הזדמנות בהרכב, וגם את קייס גנם, עוד איתמר גואטה, בואו נשמע. מוטי, ערב טוב. טבריה גם היום תנסה לדבר על הדשא, זה עבד מול סכנין, מה אתה מצפה שיקרה היום?
2: ערב טוב, כן, נגד סכנין היה משחק טוב, השחקנים הראו הרבה בגרות והרבה אופי במשחק שלהם, אני מאמין שגם היום הם יבואו ויגלו בגרות ויראו אופי, אנחנו עבדנו בזמן הקצר שהיה לנו מבחינת הימים, ונקווה שנעשה תוצאה טובה פה היום.
1: גם היום הרוטציה קצרה, עד כמה אתם מרגישים את החיסרון של ארבעת השחקנים המושעים?
2: נכון, זה לא סוד שהרוטציה שלנו היא מאוד קצרה, אבל אנחנו לא נשענים על זה. יש פה שחקנים מספיק טובים, יש פה שחקנים מספיק איכותיים שיודעים לעשות את העבודה. זה לא ייתן לנו כלום אם אנחנו עכשיו נשב ונגיד, רגע, אין לנו שחקנים, יש לנו שחקנים. מי שיש פה כנראה שהוא מספיק טוב וראוי להיות פה.
1: תודה רבה, בהצלחה.
2: תודה לכם.
0: כן, הרבה ביטחון בדבריו של קריספיל, זה המערך שלו הערב.
3: כן, הוא מסיים את המשחק כמו שהוא התחיל את המשחק, סליחה, הוא מתחיל את המשחק כמו שהוא סיים את המשחק מול סכנין. המהפך שהוא עשה עם ה-5-3-2 בסוף, ששבירו וגנם בהתקפה, ארי כהן ובר כהן ישחקו לפני קוואקו, עזר, גואטה וסנקר יהיו בגפים. מה שמעניין זה שלישיית הבלמים. אונגר היה בלם לעיתים, בלם הרכב, אבל שני השחקנים הצעירים האחרים הם לא שחקנים ששיחקו בהרכב בכלל, מקבלים הזדמנות. יהיה מעניין איך זה ייראה.
0: ובכלל, איך אפשר לתפקד במציאות כל כך קשה למועדון שבאמת סימן השאלה על עתידו מרחף והסימנים הם לא טובים?
3: תראה, הפער, דיברנו על זה גם בשידור מול סכנין, הפער בין הסימנים שהפרשייה הזאת מראה לשלילה לבין התגובה שלהם לפיגור על המגרש הייתה קיצונית מאוד. הם פשוט ידעו להגיב למשחק לא טוב, לפיגור על הדשא.
0: גם בעונה שעברה, למרות כל הבעיות, הם ידעו לתפקד על הדשא. את זה הם יודעים לעשות.
3: כן, וכל עוד אין להם גם את השחקנים שאמורים להוביל את הקבוצה שמושעים, אני חושב שהגיע הזמן שנראה קצת מקייס גנם יותר. השחקן הזה הגיע למועדון הזה אחרי סיבוב בחול. איפשהו אתה תמיד מרגיש שזה כמעט.
0: נכון.
3: שיש לו את כל הנתונים, אבל משהו שם לא מתחבר עד הסוף. אז קודם כל נאחל לטבריה איכשהו לצאת מזה, ואם היא יוצאת מזה אז גם שלא תהיה עונה טובה, היום זמן להתחיל לפרוע שטרות.
0: אכן כן, אז קייס גנם היום לצידו של איתמר שבירו בחוד ההתקפה של עירוני טבריה, ינסו לחבר ניצחון שני ברציפות. יפה, אנחנו מתקרבים לשריקת הפתיחה כאן בסמי אופר, הדי ריק צריך לומר, נקווה שהקהל קצת יתחיל להגיע. הודעה קצרה ומיד שריקת הפתיחה.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: וויסקי, גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
9: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
10: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
11: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: מוטור סיטי בקולנוע.
13: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
14: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: תלויים בספטמבר? קפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. תרשמו עכשיו.
0: מוטור סיטי בקולנוע. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארונים כיהוד מונסון. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: חזרתם אלינו, הנה אוהדי הפועל חיפה, שהאמת אומרי, אחרי מה שהם עשו פה למכבי חיפה בשבת, ציפיתי שיגיעו לפה מאות, לא אלפים, מאות. יש פה עשרות.
3: הם באנגובר מהדרבי, הם מנסים להקל את מה שקרה. קח להם עוד כמה ימים אולי. כן, ציפינו ליותר, ברצינות.
2: אתה יודע, באמת, הקבוצה...
3: הם נתנו להם סיבה.
2: הקבוצה ראויה ליותר קהל.
3: נתנו להם גם סיבה להגיע.
2: חד משמעית. אז בטח לא נבוא בטענות למי שהגיע, הוא כאן, אוהדי הפועל חיפה. יש עוד כמה דקות עד לשריקת הפתיחה, אנא הגיעו בהמוניכם. הקבוצה שלכם בהחלט הראתה שהיא ראויה לעידוד לקראת פתיחת העונה הזו. מיד השחקנים יעלו אל קר הדשא, כאמור טבריה מנצחת את בני סכנין אחרי שהיא פיגרה 1-0. עשתה מהפך בדקות האחרונות עם שני שערים ממש תוך דקה. הפועל חיפה כבר הייתה ביתרון 3-0 על מכבי חיפה. אתה יודע, אם המשחק מתמשך לו עוד כמה דקות, גם ה-3-2 הזה היה נהפך ל-3-3, ומי יודע איך זה היה נגמר. אבל בשורה התחתונה הפועל חיפה עשתה את הניצחון שהגיע לה, כבשה שערים יפים ונתנה סיבות לאופטימיות מסוימת לאוהדים שלה.
3: טוב, בוא נראה, הפועל חיפה היום תצטרך לשכנע מחדש את הקהל שלה להגיע למגרשים במשחק הבא עם עוד איזה ניצחון. וטבריה, אתה יודע, גם הסיפור שלה הוא כל כך חזוי שהפער בין מה שאתה רואה, זה קשה להקל את הקבוצה שעולה למגרש ונותנת פייט לעומת כל הקרנבל שקורה בחוץ. זה באמת משהו שאני לא זוכר שנתקלנו בדבר כזה. תוך כדי תנועה, אתה יודע, זה לא בפגרה, זה לא ב...
2: ולכן יצטרכו לחתוך עניינים לכאן או לכאן בהקדם האפשרי. נראה לאן דברים יתגלגלו. בכל מקרה, טבריה, בלי אלירן חודדה, גם היום, גם הערב, גם בלי ארבעת השחקנים המושיעים. אבל התקווה איתנו.

0: יפה. נעיף מבט מהיר לעבר מערכי שתי הקבוצות, תחילה הפועל חיפה.
1: הפועל חיפה עולה עם רביעיית הגנה, דיבה נותן, מקבל הזדמנות, נועם כהן ישחק מגן שמאלי ומלול ימני, פחימה נכנס בקישור ליד יעל גונן, שהבריא

0: בדרבי וסבג, אלקיים מקבל הזדמנות מימין, רוטמן יעשה דריבל מכנף שמאל, וטורג'מן בשפיץ, החלוץ של המועדון הזה.
1: וזה המערך של טבריה.
0: כן, 5-3-2, בעצם המערך שסיים ועשה את המהפך לסכנין, גנן ושבירו ישחקו בחוד, צמד הכהנים מאחוריהם, ותקווה שהם יצליחו לשחק כדורגל, למרות כל מה שקורה.
1: נאי לודה הוא השופט הראשי בערב הזה, אין ור במשחקי גביע הטוטו, השופט יצטרך לסמוך על עוזריו, נאחל הצלחה לכולם.
2: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, והתחייבו רק ב...
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור?
5: סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
1: יפה, הכל מוכן לשריקת הפתיחה של נאי לודה, המחזור השני, בית א', גביע הטוטו, עונת 26-27, הפועל חיפה מארחת את עירונית טבריה, שתשחק בתלבושת התכלת, והיא תתקוף את השער שמימין. איתמר שבירו, היום בהרכב הראשון לצידו של קייס גנם, הוא יפתח את המשחק, מיד זה קורה, יצאנו לדרך. ארבעה מפגשים היו בעונה שעברה בין שתי הקבוצות. הראשון היה בגביע הטוטו, הפועל חיפה ניצחה בו 1-0, ואז שלושה מפגשים בליגה, שניים בעונה הרגילה, כל קבוצה ניצחה בבית שלה, ובפלייאוף הם נפרדו בתיקו. דור מלול, הקפטן הוותיק. הנה כדור עולה לרחבה, וטורג'מן ינסה להגיע. זה היה מסוכן, אונגר ברגע האחרון, הרחיק. כבר בהתקפה הראשונה של הפועל חיפה מחפשת את אלון טורג'מן. כבש שער נהדר בדרבי. חזר להפועל חיפה לקדנציה שלישית בינואר האחרון. אליה הגיע מהפועל באר שבע. טורג'מן, אומרי, הוא סוג של מניה בטוחה, בטח כשהוא במדי הפועל חיפה. אני חושב שזה המועדון שהוא מרגיש בו הכי טוב.
0: כן, תשמע, גם בגיל ושלב של להילחם על המקום שלו בקבוצה הגדולה בשביל לקחת אליפות, זה היה קצת too much.
1: למרות שלפני שנתיים הוא עשה עונה גדולה בדרך
0: כלל. נכון, נכון. אבל אם אתה לא מקבל מומנטום אחרי עונה כזאת ואתה הופך להיות שחקן רוטציה בסגל, אז תחזור למקום שכיף לך בכדורגל, ליהנות ממנו, להרגיש שאתה דומיננטי.
1: זה מה שהוא עשה. נאור סבג עם הכדור, מתחיל את העונה הרביעית שלו בהפועל חיפה. נאור סבג בן ה-33, גם הוא סוג של מניה בטוחה בהפועל חיפה. קשר ותיק שאפשר לסמוך עליו, מספר 55. אונגר שולח כדור ארוך לעבר גנם, סופריץ' עולה איתו. קריצ'ק כמובן עולה איתו, איוון קריצ'ק היום בהרכב הראשון של הפועל חיפה. דריו זופריץ' פתח לצידו בדרבי, מתחיל את הערב הזה על הספסל. שיתוף פעולה לסרבי, לקרואטי.

0: בר כהן מנסה להלחיץ את נועם כהן שהיום פותח בעמדת המגן השמאלי. דרבי, נועם כהן פתח בעמדת המגן הימני ומנדי פתח בצד שמאל. היום דור מלול חוזר להרכב הראשון, דור מלול הקפטן, כבר בן 37. יד לדעתי לקח את הכדור, מה אלודה אומר חוקי? שוב גונן, סבק, מלול פותח בצד ימין, סבק מסתובב ומחזיר לגונן. עכשיו רוטמן, גם לירן רוטמן הצטרף להפועל חיפה בינואר האחרון מהפועל תל אביב, נשאר גם לעונה הזו.
1: דבר שראינו אצל הפועל חיפה גם כשהיא שיחקה בדרבי, בהנעת כדור היא מייצרת הרבה פעמים קו של שלושה שחקנים ומרווחת את המשחק עם שחקנים שמחכים על הקו, זה קו ארבע בהגנה, אבל בהנעת כדור היא מנסה קצת לגוון. בדרבי זה עבד לטוב, נראה מה היה היום.
0: זאת העונה ה-12 של האיש הזה בהפועל חיפה, באמת כבר הופך להיות אחד הסמלים הגדולים של המועדון הזה, דור מלול שגדל במכבי תל אביב, הוא הקפטן ואי אפשר בלעדיו.
1: הוא, תשמע, הוא קודם כל זה שחקנים אישיות, אתה יודע, גם אם הוא משחק יותר, משחק פחות, תמיד קודם כל מביא מנהיגות, שזה דבר היום שלפעמים חסר קצת בכדורגל הישראלי, שחקנים עם דומיננטיות ונוכחות
0: ואופי טוב.
1: בדיוק.
0: ואופי סוחף שיכול לעזור גם לצעירים. דיבה עם הכדור. רפי כמעט מסבך את ההגנה שלו, אבל סבק עכשיו יצא קדימה עם תורג'מן. מלול שולח את זה קדימה, הנה הזדמנות להפועל חיפה, כמעט רוטמן עושה מזה שער, ברגע האחרון עידו שרון נוגח ונוגע ועודף לקרן.
1: קודם כל, בגלל שהפועל חיפה משחקת עם שני שחקנים על הקו, אז מלול יכול למסור את הכדור הזה לאלקיים. סנקר לא הספיק להדביק את זה ולהגיע אליו, היה לו המון שטח, תראה כמה שטח. והתנועה של רוטמן לפינה הקרובה מצוינת. שרון, כדור פגע לו בברך, הציל פה ממש גול.
0: רוטמן שוב מקביע, הנה תורג'מן. וזאת תהיה קרן נוספת לזכות הפועל חיפה, שבאמת פתחה את המשחק הזה לא רע בכלל.

0: הנה הכדור הולך חזק וטוב, והנה 1-0 של טורג'רמן. הסקורר הבלתי נגמר של הפועל חיפה כובש את הראשון שלו בערב הזה אחרי הקבעה נהדרת של סלי פחימה.
1: תשמע,
0: הפועל חיפה 1, עירוני טבריה 0.
1: גול קל, נוח, קל מדי ונוח מדי להפועל חיפה. כל השחקנים הולכים לפינה הקרובה, רק אלון טורג'מן נשאר שם. על שחקני טבריה מרוכזים בתנועה של כל השחקנים, אבל השחקן שעומד באזורית, ברחוק, קואקו לא מסתכל בכלל מה קורה מאחוריו. אף אחד מהם, לא ארי כהן, לא קואקו, אף אחד לא מסתכל אם נשאר שחקן בפינה הרחוקה.
0: ועוד איזה שחקן.
1: תשמע, וזה גול, גול באימון. אתה לפעמים לא מקבל גול כזה קל, הזדמנות כזאת קלה, ומי אם לא טורג'מן ינצל את זה. שער, משחק שני, שער שני של העונה, והפועל חיפה מתחיל.

0: בינתיים הפועל חיפה משחק ועשר דקות, מאוד נהנית מכדורגל בתחילת העונה הזו. צריך לזכור, הרבה מאוד קבוצות גביע טוטו שיקר אותה. הן הרגישו טוב בהתחלה, הם הרגישו שהכל מתחבר להם, ואז מגיע הלחץ של הליגה, זה אחרת. אבל בטח לבינתיים, עם סגל חסר, זה הפועל חיפה, לפחות בהתחלה, נראית טוב. רק שזה לא ישכנע את יואב קאט, שהיא לא צריכה עכשיו מבחינת סילבס, אומר, אני אשחק, אנחנו צריכים כל כך טוב, אולי יואב קאט צריך שיהיה לו צריך רכש. והוא הביא רכש אדיר היום לקבוצה כמו הפועל חיפה, צריך להגיד.
1: נכון, ואני רוצה לשמוע מעומר שרבי שלנו עוד על ההחתמה הטריה של הפועל חיפה, שי אליאס עומר מצטרף היום לקבוצה.
2: כן, החתמה בפרופיל מאוד מאוד גבוה, השחקן שהיה מתחת לרדאר בתחילת הקיץ דובר על קשר אולי לביתר ירושלים, ברגע שזה ירד מהפרק והפועל חיפה זיהו את ההזדמנות בשבועיים האחרונים, ממש מחזרים אחריו גם חיים סילבס וגם כובש השער אלון תורג'מן, חבר של אליאס מימיהם בהפועל באר שבע. שי היה בשבועות האחרונים בארצות הברית, התמודדו עם סיטואציה רפואית מורכבת, שעה לצד אביו שעבר טיפולים, אבל גם קודם כל אנחנו יכולים לספר שיש איזושהי הטבה במצבו ואנחנו מברכים על כך, וגם שי הבין שהוא צריך למצוא קבוצה בישראל. יואב קץ נותן את האור הירוק לפני יומיים, והמהלך הזה היום יוצא לפועל, הוא לא נמצא כאן בסמי אופר, למשחק הבא של הפועל חיפה הוא צפוי כבר להגיע.
1: תודה עומר, ובהחלט החתמה ראויה, ובהזדמנות זו נצטרף לאיחול ההחלמה של אביו של שי. הוא בהחלט יכול לעזור לקבוצה הזו, הוא שחקן מוכח בכדורגל הישראלי.
0: קודם כל שחקן של קצבים מאוד מאוד גבוהים, שזה תמיד עוזר לקבוצה. והוא צריך להיות בקבוצה כזאת, הוא צריך להיות אחד המנהיגים.
1: החליף את האדום של הפועל תל אביב באדום של הפועל באר שבע, ועכשיו הוא עובר לאדום של הפועל חיפה. בינתיים, טבריה לא כל כך מחוברת בדקות הראשונות, לא מצליחה לייצר התקפות. הפועל חיפה היא הדומיננטית. פתיחתו של המשחק הזה, כולל שער יתרון של אלון תורג'מן, כבר בדקה השמינית. גואטה עכשיו. אונגר שולח את זה לבר כהן שלא משתלט. בונן. דיבה עם הכדור. כדור מעניין. כדור מעניין, אבל לא שרון. כמו שצריך, יוצא מהשער וקולט. חליווה עושה כדור ארוך לעבר גנם, גנם מוריד את זה לגואטה, בר כהן, קוואקו, זר החדש, שוב נאורי חן, הכל סגור, אין ברירה, מחזירים אחורה לשרון, מתחיל את ההתקפה מחדש, אונגר כבש את אחד משני השערים של טבריה בשבת. קריצ'ק עם הנגיעה האחרונה. גנם נותן קטנה בין הרגליים, ועכשיו גם יפעת ברגל שמאל. הכדור פוגע בדיבה ונעדף.

0: גואטה. קוואקו. טווח בעיטה ברגל שמאל. לא עובד לו. שוב גואטה. הוקח את זה טוב לבר כהן. יש לו רגל שמאל. הנה הגבעה. הכדור חוזר לכהן. עדיין טבריה. התקפה הארוכה הזו. שוב כהן. עם מונגר. סנקר נמצא בצד שמאל. ניסה להחזיר את זה ימינה. טבריה מתחילה גם להראות שהיא הגיעה לסמי אופר, גם היא מתחילה להניע כדור ולהשתתף במשחק.
1: פריסה הרבה יותר נכונה ב3-4 דקות האחרונות של טבריה במגרש, הרבה יותר שחקנים עושים תנועה.
0: תורג'מן מוריד יפה לגונן, עושה סיבוב יפה על המקום.
1: כמה ביטחון במשחק שלו.
0: כן, רואים שכל פעולה הוא עושה באמת עם המון ביטחון. בוא נראה את לירן רוטמן עכשיו. רוטמן שובר שמאלה, מוציא רוחב, ההגנה מפספסת.
1: שמה, יש בעיה לטברי היום במרכז ההגנה. יש פה שלושה בלמים שאחד, אונגר שיחק לא מעט משחקים בעונה שעברה, אבל גם לא תמיד. ועוד שני שחקנים צעירים. תחילת המשחק קצת שימשה להם את ה... הביטחון, ראינו פעם שנייה או שלישית כבר שמתקשים להרחיק כדור רוחב.
0: גואטה לא יגיע אל הכדור. מלול זהו סלי פחימה, שישה שערים בעונה שעברה במדעי הפועל אקו מהלאומית. חליו המרחיק, קוואקו, לגואטה, בר כהן, למור חוזר אחרי שנה אחת. באזרבייג'אן. שהוא לא דמיין שהחזרה שלו לארץ יהיה למועדון שעתידו בספק. שער אחד בליגה האזרית בעונה שעברה למר כהן, שגם הפועל חיפה היא אחת מתחנותיו בקריירה. נתניה וביתר, בפועל חיפה, וכמובן גדל במכבי תל אביב. הנה נאור סבג. שוב סבג. יכול לבעוט משם. זה מה שהוא עושה. עידו שרון במקום, קולט.
1: כן, סבג בכל קונסטלציה יקבל את המקום המרכזי בקישור של הפועל חיפה. הוא האיש שנותן לבלנס שם.
0: אחד הקשרים היציבים בליגה שלנו. סבב. הוא היה מצוין גם באשדוד וגם בשנה השלישית שלו פה בפועל חיפה. שולף את הכרטיס הצהוב הראשון בערב הזה לחובתו של נאור רייכן. ספר הצהובים, ככה נראה צהוב. שלוש הופעות לנאורי חן בקבוצה הבוגרת של טבריה בעונה שעברה. העונה מקווה לשחק יותר, שיחק 90 דקות בניצחון מול סכנין. גם הערב פותח בהרכב הראשון. תורג'מן עם הכדור לגונן.

0: גונן. רוטמן בא אחורה לקבל. רוטמן. כדור טוב. שוב אנחנו רואים את הפריסה הזאת של הפועל חיפה שהיא משאירה שלושה שחקנים, שני בלמים והפעם את דור מלול. שאר השחקנים מייצרים, מנסים לייצר יתרון מספרי ולמצוא את החורים מעבר לקו הקישור של דבריה. שוב רוטמן. גנם מתערב. וואפו. מקפיץ את זה לארי כהן. כהן מאבד לנועם כהן. יש שם עבירה על קוואקו. הכדור נשאר של קוואקו. הנה הוא מוטי קריספיל. עוזר המאמן של אלירן חודדה ללא תעודת פרו. כרגע נותנים לו לנהל את המשחק בגלל המצוקה של המועדון, אבל שומע כבר שבטבריה אולי מתחילים לחשוב על מישהו שימלא באמת את מקומו של חודדה במקרה הוא לא יוכל להמשיך. או להביא, אתה יודע, אחת המחשבות שאולי גם עולה במועדון הזה זה אולי להביא מישהו עם תעודת פרו שהוא יהיה בצוות גם למקרה שחודדה יחיד מתי שהוא כן יחזור במהלך השנה. בינתיים נעדכן אתכם שקריית שמונה עולה ליתרון 1-0 מול מכבי חיפה באצטדיון מרים בנתן. סבק הדאבל פס עם תורג'מן לא צולח. חליווה אונגר מקבל משרון, שריקה אחרי העבירה של רוטמן.
1: אני אופציה, אני!
0: יעד גונן.

0: סיבה וקריצ'אפ מתמסרים מאחור. טבריה קצת הרגיע את הפועל חיפה, שכבר פחות מרגישה נינוחה עם הכדור. ג'רפי עכשיו. טבריה מנסה ללחוץ את ההגנה של הפועל חיפה. נועם כהן, רוטמן בנגיעה לגונן. איזה יופי של כדורגל של הפועל חיפה. עדיין נועם כהן. נשאיר את זה שוב לרוטמן. קיים בצד ימין, מחכה למסירה, אבל רוטמן מנסה לבד, וזה כבר היה יותר מדי. רל שולח כדור לעבר שבירו, שבירו מחכה לשריקה ולא מקבל אותה. היא במעבד, ועכשיו הוא חסר בהגנה, גאנם בנבדל ברור.
1: משחק קצת התבלגן בדקות האחרונות.
0: שוב רוטמן עם הכדור. תורג'מן מחזיר לו. שופט קצת מפריע, אבל תורג'מן, רוטמן מתגבר על כולם. עדיין רוטמן מוציא את הרוחב. הבעיטה הזאת של פחימה נבלמש.
1: מה, איזה סללום של רוטמן. הוא היה באמצע המגרש מוקף בשניים. איכשהו הצליח להתחמק מזה. וממש לשבור כמה פעמים שינוי כיוון. תראה, הוא כבר כמעט איבד את הכדור פה. הצליח להתחמק מזה, ואז מול שלושה שחקנים, המון שינוי כיוון, איזה תנועה יפה עם הגוף, וגם מוריד נהדר. יש לשחקן הזה המון המון איכויות, אף פעם זה לא בא לידי ביטוי במספיק מספרים.
0: אין עבירה. גונן, איזו מסירה מעניינת. אונגר עם הראש מקדים שם את תורג'מן, ויש גם דגל נפלא. רואים שיעד גונן בעקבות מה שקרה בדרבי משחק עם המון ביטחון.
1: קודם כל אתה רואה אותו שהוא מנסה לשחק הרבה פעמים קדימה, קודם כל חושב קדימה, לא אחורה, גם בתנועה וגם עם הכדור. היום הוא משחק בתפקיד קצת יותר אחורי, בגלל שפחימה משחק ממש מאחורי תורג'מן. מעניין אם זה תפקיד שיותר נוח לו.
0: גואטה עם הכדור. אונגר שולח כמסירה ארוכה לעבר שבירו. שם וג'רפי.
1: טבריה צריכה לזכור שהמטרה במשחק היא לבעוט לשער, להפקיע, וזה היא לא כל כך פה היום באירוע הזה עד עכשיו.
0: כן, חצי שעה נטולת איומים.

0: לפעמים אתה יודע, יש רעיונות שלא מצליחים, אבל אתה מגיע לאזורים, אתה מתקתק את הכדור, אם לא מהאגפים, מהאמצע, שני חלוצים, לתפוס אותם על שני בלמים, לפעמים מתקפות מעבר. טבריה לא מוצאת שום רעיון התקפי עד עכשיו, שהיא מגיעה לאזור של הרחבה של חיפה, שעושה לה בעיה. הנה, הנה.
1: מה תגיד על הרעיון הזה? של קייס גאנם. אחת אחת. קצת עזרה מחברים אף פעם לא הזיקה. וזה מה שגאנם מקבל עכשיו מהפועל חיפה, שמאבדת כדור ברשלנות. גאנם אומר תודה ושולח את זה לרשת של ג'רפי. הפועל חיפה אחת, עירונית טבריה אחת, משום מקום הגול הזה הגיע.
0: באתי לעזרת חבר. פעמיים הפועל חיפה ניסתה להוציא דרך התקפה מסודרת, דרך הקשרים, תחת לחץ. פעמיים היא עושה שטויות, ובחטיפת כדור הזאת גאנם מסיים נהדר.
1: גול ראשון שלו במדי עירונית טבריה, זה האות גם להפסקת המים, כי חם פה היום, לח פה היום, והשופט נותן את הפסקת המים הזו לשחקנים, וטבריה עומרי, מגיע להפסקת המים במצב רוח אחר לחלוטין, אם לא היה פה גול,
0: אה? אחד מאחד, זה פשוט מדהים איך טבריה מצליחה לעשות גול בדיוק, עכשיו מדברים על זה, לא עם על השאר, לחץ אחד טוב, שטות של הפועל חיפה, אני חושב הפועל חיפה הרגישה יותר מדי בנוח, מתנה, והנה יש לנו משחק חדש.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תחזרו אחריי.
2: לינקנפו. עכשיו אתם.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן. ורוזה. זה לא משהו חדש. עם פורטה סיקס.
5: עירות לבית בסופר פארם אונליין. בטח. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פילר וגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: אחת אחת שנותרה בערך רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. עומר, חודדה בטח צופה בבית ומרוצה, נכון? שומע אותנו?
8: אני שומע אתכם. מי שבוודאי שמח בבית, כפי שאמרת, זה אלירן חודדה, מאמן המועדון בחמש העונות האחרונות, שלא פותח עם טבריה את העונה הנוכחית. טבריה מקבלת אישור במשך חודש לעמוד על הקווים גם עם מאמן בלי תעודת פרו, אבל בהחלט בקרוב היא תצטרך.
1: הנה הזדמנות, והנה תורג'מן עושה פה 2-1. שער שני לתורג'מן הערב, והשלישי שלו בגביע הטוטו. האם הוא מאותת לעונה גדולה? עושה רושם שכן. 2-1 הפועל חיפה, 3 דקות אחרי שהיא סבתה.
0: העין של הפועל חיפה, אתה לא יכול לטעות מולו. ושוב, כדור די קל למרכז ההגנה, הבלמים לא מתואמים, קואקו ניסה לעזור. צ'יפ נהדר של מלול, אבל אין הגנה, אין הגנה היום מסודרת לטבריה. התנועה של גונן בלבלת ההגנה, הוא לא הצליח לכבוש, פספס את הכדור, אבל מי אם לא האיש הזה, בהפועל חיפה עושה 2-2, והפועל חיפה יותר טובה, טבריה ממש הקצה לפני הפסקת המים, הפועל חיפה לקח לה בדיוק דקה להחזיר לעצמה את היתרון ובצדק.
1: 2-1 הפועל חיפה, יש לנו פה מחצית כבר עם 3 שערים, רק שימשך כך. גואטה עם הכדור. שבירו מוריד את זה לאונגר. עכשיו בר כהן, ואם טבריה תצליח לענות להפועל חיפה פעם שנייה, אבל בלי עזרה, לבד.
0: תגיד, נכון לרגע זה, הקהל של הפועל חיפה שהחליט לא לבוא היום למרות הניצחון בדרבי, אני חושב קצת, אולי...

0: אם הם לא התחרטו אחרי הדרבי, אז אני כבר לא יודע מתי כן. יש יותר מתוק מלנצח דרבי?
1: סקיו שלישייה בדרבי. אנחנו חצי שעה מתחילת המשחק הזה, עוד שניים.
0: מלול עם הכדור. גונן לסבק. עכשיו נועם כהן. קצת יותר מ-10 דקות לסיום המחצית הראשונה כאן בסמי עופר. פול חיפה 2, עירונית טבריה 1. משחק המקביל, קריית שמונה ביתרון 1-0 על מכבי חיפה. מי שהבקיע שם את השער הוא ניב גבאי המושאל ממכבי חיפה לקריית שמונה.
1: אני לא בטוח שהייתה עבירה, וגם אם לא, קצב של יד גונן, קצב
0: טוב.
1: אתה יודע, אני חושב על קישוי טוב עם שי אליאס, זה קצב. כן, הייתה עבירה קטנה, אבל הוא כל הזמן נייד בקצב גבוה, וזה כל כך מתבקש היום לשחקנים שרוצים להגיע לרמות גבוהות, קודם כל קצבים.
0: טוב, עושה עבירה גם. עודה נותן את היתרון לדבריה. עכשיו שבירו, כדור לא הורה בכלל לגנם. גנם מקדים את השומר שלו עדיין, קייס גנם. ארי כהן מצטרף. לא הורגש עד עכשיו ארי כהן, גם בר כהן מאוד מאוד רגוע בחצי שעה הראשונה של המשחק. דבריה צריכה את השחקנים הקדמיים שלה יותר. בונגר, בר כהן. חליווה. הכדור הזה חזק מדי, יוצא החוצה. בול כפריה. לא מספיק מדויק את הערב. עירונית פריה. אני אעשה, גדלנו על האחים דן.
1: נראה שהמצרים מיתולוגיים אולי יחזור בקרוב, לא? באיזשהו חג.
0: בדיוק, שיבור. יש פה עבירה? יש פה עבירה, אומר עודה, וגם יש פה כרטיס צהוב לחובתו של יעד גונן.
1: הזדמנות לדבריה לחזור עוד פעם מנייח. פעם ראשונה שיעד גונן לא שומר את הכדור קרוב לרגל וצהוב מוצדק, רצה לחפר על העיבוד כדור. לפעמים, במיוחד שאתה צעיר, אתה פתאום מאבד כדור באמצע, אתה רוצה כל כך לחלץ את זה, שאתה עושה שטות, עושה עבירה שהיא של עובר התלהבות.
0: בינתיים קריית שמונה לעולה ליתרון 2-0 מול מכבי חיפה בדקה 23.
2: דודו, רק אחד עומד.
0: מכבי חיפה גם במהלך השער הזה מאבדת את השוער של עומרי גלאזר, ש... והוחלף. אז מכבי חיפה כבר סופגת 5 שערים במשחק וחצי, פחות ממשחק וחצי. כדור חופשי לטבריה, הזדמנות לאיים על השער של ג'רפי. חומה קטנה של שני

0: השחקנים, בר כהן מגביע בשמאל, שבירו מגיע, חן, וואטה, וואקו, להיזהר, הוא אחרון, סנקר, שוב וואטה, בינתיים הפועל חיפה כבר מסודרת בהגנה, גריה צריכה להיות קצת יותר יצירתית, שבירו, משנה כיוון שמאלה לסנקר. הטיה יפה של גיא סנקר. מלול מחלץ יפה, מעביר את זה לסלי פחימה. עכשיו טורג'מן מסתובב ומאבד, אין שם עבירה. בר כהן עם הכדור. הפועל חיפה מאבדת גם כדורים, והנה בר כהן עם כמעט 2-2, נפלא. ג'רפי נגע בזה, קרן לזכותה של טבריה, המהלך הכי יפה של האורחים בערב הזה, רשום על שמו של בר כהן.
1: כולם יודעים שיש לו שמאל, בר כהן כמעט לא בועט בימין, אבל הוא עושה את זה בצורה מושלמת, וג'רפי לוקח כדור קשה מאוד. כל מה שבר כהן רצה שיקרה קרה, הסיבוב, הטכניקה, היכולת לבעוט לפינה הרחוקה, אבל ג'רפי פשוט הציל פה גול, ושוב, הפועל חיפה נרדמת, וטבריה מקבלת הזדמנות פה להשוות.
0: בוא נראה את בר כהן ברגל החזקה שלו עכשיו, מגביע בשמאל, קצר מדי, גנם, צריך לבעוט, זה מה שהוא עושה, אבל זה בידיים הבטוחות של יואב ג'רפי.
1: שוב גנם, שומר עם הגוף, שמע, יש לו, הוא מעמיד את הגוף כמו 9, לפעמים כמו חלוצים באירופה שאתה רואה, עוצמתי, מנער בלמים, ואז הביתה האחרונה, חסרה איכות קצת.
0: דקות אחרונות במחצית הראשונה. אונגר נוגח את זה. שם עבירה על גואטה ויש שריקה של עודה. קרן לטבריה. הפועל חיפה בכוח, רוצה לאבד יתרון פעם שנייה הערב. דקות טובות של בר כהן. האם הוא הולך על קרן קצרה? אכן כן, סנקר מקביע, חזק מדי, אין שם אף אחד. שבירו יגיע בכל זאת. בסוף הקרן הזאת מגיעה לשוער, הצד השני של המגרש. כאן הם מאבד את זה לסבק, סבק מאבד. שתי הקבוצות עכשיו בתחרות, היא מאבדת יותר. וחצי, לפני תוספת זמן. חיפה קצת נעלמה מאז השער השני שלה. נכבש לפני 10 דקות על ידי אלון טורג'מן. קריצ'אק. דיבה. כמעט בהליכה.

0: סבק, מתגבר על קוואקו, מוסר את זה לרוטמן. רוטמן כבר עשה כמה מהלכים יפים היום. הנה הוא עם הכדור, עוד הטייה, מחזיר את זה, טורג'מן נבלם שם אצל ארי כהן, חוץ לטבר.
1: כשהפועל חיפה מניעה כדור טוב ומחליפה מקומות ועושה את זה קצב קצת יותר מהיר, אתה רואה שהמערך של טבריה לא כל כך מותאם בהגנתית לאופציות שיש להפועל חיפה.
0: גואטה עכשיו יוצא לסלאלום.
1: צנקר בצד השני עומד לבד, לבד, לבד, היכול לתת לו כדור נהדר.
0: מר כהן מנסה להחזיר לו. הפועל חיפה יוצאת בשלום גם האירוע הזה. שאנחנו נכנסים לתוספת זמן של שתי דקות. מר כהן שוב. אוי, איזו מסירה.
1: טוב. כוון עם הפעל שיצא לו קצת פחות טוב. אבל מחצית פחות טובה של ורש, קיבלה מתנה מהפועל חיפה ואיכשהו השוותה את המשחק. תצטרך לשנות דברים, כמו שעשתה נגד סכנין במחצית השנייה. הפועל חיפה בסך הכל הייתה בסדר, יש לה אבל המון עליות וירידות. היא פתאום נרדמת ל-10 דקות רבע שעה, ואז מאבדת המון כדורים שיכולים להחזיר את ורש למשחק.
0: אגב, מי שצד את עינינו, היינו בנוף הגליל בשבת, זהו מנסור בג'י שעלה מהספסל וקבע שער יפה. צעיר שחזר מהשאלה לטבריה במכבי יפו בשנתיים האחרונות, מניח שנראה אותו במחצית השנייה.
1: כן, אבל אתה חושב על זה שבמערך כזה אתה צריך להרגיש את שבירות ואת גנם כשני חלוצים? נכון שגנם הפקיע, אבל בשום מהלך התקפי לא הרגשת אותם נוכחות.
0: סבק, אוי, זו טעות של גונן, אבל גנם נבלם שם, יש שם נגיעת יד. נגיעת יד של גנם, כדור של הפועל חיפה. שניות אחרונות כאן בתוספת הזמן. זאת כנראה תהיה התוצאה. תום 45 הדקות הראשונות, צמד שערים של אלון טורג'מן בדקות 8:33, שבתווך קייס גנם השווה לזמן מאוד מאוד קצר של 3 דקות בלבד עם שער שוויון שהגיע בדקה ה-30. בסופו של דבר הפועל חיפה הייתה טובה יותר, נרד להפסקה ביתרון מוצדק, אבל גם זה יתרון שהוא די שברירי, בסך הכל שער אחד מפריד בין שתי הקבוצות. הנה השריקה של הודה, זה האיש שממשיך לקרוא הרשתות. סילבס כבר בטח מתכנן את החילופים למחצית השנייה. טבריה תצטרך להיות טובה יותר אם היא רוצה לחזור. זה הסיפור של 45 הדקות הראשונות. נצא להודעה קצרה, עוד מעט תשובו אלינו. כאן לסמי עופר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מוטור סיטי, בקולנוע. לשוער סלפים יש פור? לנו יש פור דקול השער. פור, הבית המוביל של הטנדר.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח הרכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים מרחוק.
0: כמה הודעות ומיד המחצית השנייה.
7: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
12: מישהו אמר בלונה?

0: בלו לן, have fun.
1: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
2: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
3: ניגול! יש!
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
1: מוטור סיטי בקולנוע. אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של העין. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: Every coffee, a new world. Espresso. What else?

סופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרתם אלינו, המחצית כאן בחיפה, 2-1 לזכות הפועל חיפה מול טבריה. בואו נראה את האירועים הבולטים במחצית הזו.
2: טוב, אז הפועל חיפה התחילה עם כמה הזדמנויות טובות, וראינו שההגנה של טבריה היום עם שלישיית בלמים שלא כל כך שיחקה, לא כל כך עם ניסיון, מנסה לסדר את זה, אבל זה לא עובד. ההגבהה הזאת, עם התרגיל שכולם באים לפינה הקרובה, כל השחקנים בשמירה האזורית השאירו מאחורה את אלון טורג'מן, ולהשאיר את אלון טורג'מן לבד מחמישה מטר, זה לקבל גול על הראש בקלות. ואז הפועל חיפה קצת נרדמה, ניסתה בכוח להניע כדור דרך לחץ של טבריה, שבפעם הראשונה, בדקה ה-30 וקצת, בועטת לשער, מלחץ גבוה שהיא עושה, וקייס גאנם עושה פה 1-1. יצאנו להפסקת שתייה, ומיד אחרי הגול הזה, אבל אז טבריה נזכרה כמה הגנתית היא לא הגיעה היום, ואלון טורג'מן מזכיר לנו בפעם ה-4057, איזה נכס הוא להפועל חיפה, לנצל את ההגבהה הזאת של דור מלול. גונן לא פוגש את הכדור עם התנועה מקו שני, אבל כשאין הגנה ברחבה, שוב טורג'מן מחמישה מטר, עושה שער קליל, ו2-1 להפועל חיפה, שעד עכשיו נראית לא רע בתחילת העונה.
3: והפועל חיפה היא לא הקבוצה היחידה שהובילה 3-0 על מכבי חיפה, כי גם קריית שמונה עושה את זה ברגעים אלה. 3-0.
2: זה לא כזה הישג גדול פתאום נראה.
3: איך תדע איך זה ייגמר? אני לא יודע, אולי הקבוצה של בחר מתעוררת רק כשמובילים עליה 3-0, אבל זה המצב עם אריאל שירצקי עם השער השלישי. מחר יתקיימו עוד שני משחקים בגביע הטוטו. העולה החדשה, מכבי פתח תקווה, תארח את מכבי נתניה של רוני לוי, שמגיע אחרי ניצחון על הפועל ירושלים בסוף השבוע, עם שערים יפים.

0: חדש.
1: כן, נתניה מתחילה את העונה הזאת, נראית קצת יותר מאורגנת ומסודרת מהעונה שעברה. עונה לאט לאט רכש, גם מביאה את דולב חזיזה, מתחילה לשלב איזה פרוספקט שאפילו אין לו גיל נוער. ירין אבוחצירא, שפתאום מגרה את הדמיון של האוהדים עם שער ענק.
0: חגג 16 שלשום.
1: כן, שאנחנו לא ראינו דברים כאלה כמעט בכדורגל, ואני מניח שהוא יקבל את זה גם לתוך הליגה.
0: הנה הגול שלו, אגב, מסוף השבוע, למי שפספס.
1: מכבי פתח תקווה בא אחרי הפסד בדרבי, שזה אף פעם לא נעים בדקות האחרונות, ותרצה לתקן את זה. משחק מעניין מאוד.
0: אז זה יקרה מחר במושבה, מכבי פתח תקווה נגד מכבי נתניה. עוד מחר, הפועל רמת גן של מסי דגו תיכנס למעגל המשחקים. היא תארח את הפועל פתח תקווה של עומר פרץ, שכאמור ניצחה בדרבי. הפועל רמת גן צריכה להתחזק באופן דחוף. אין לה סגל שיכול להחזיק בליגת העל ככה.
1: כן, אחת הבעיות של קבוצות שנלחמות על החיים שלהן בליגה, שלפעמים הפער בין מה שיוצאת למחנה אימונים לבין מה שקורה בגביע הטוטו, הוא לא באמת לאמן את הסגל ואת ההרכב שאתה רוצה לליגה עד שמגיעים שחקנים, ומחר יהיה לא פשוט למסי דגו, אבל יכול להיות שעוד בגביע הטוטו זה יעבוד. כמו שאמרת, לקראת הליגה זה צריך להשתפר בהרבה. גם הפועל פתח תקווה ממשיכה עם מקצה שיפורים, אבל את המאמן שלה היא כבר מכירה טוב ולטובה.
0: אכן כן. טוב, בואו נחזור לענייני עירוני טבריה ונראה כתבה שעומר שרבי הכין אתמול בחדשות הספורט, שעושה לנו קצת סדר בכתב האישום שההתאחדות הגישה נגד המועדון.
2: חמישה שבועות מאז התפוצצה פרשת האירועים, תובע ההתאחדות לכדורגל עורך הדין גלעד ברגמן הגיש היום כתב אישום חמור כנגד עירוני טבריה.
3: ראית בחיים שלך כתבי אישום? זה אחד החמורים ביותר שאני נתקלתי בהם. התובע הציב כאן רף מאוד גבוה, חזקה אליו שיעמוד בו.
2: כתב האישום כולל שלושה אישומים מרכזיים: סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, עבירה על תקנוני ההתאחדות בנסיבות מחמירות, ואי קיום החלטת מוסד שיפוטי. כאשר בנוסף טוען התובע כי בעלי תפקידים מרכזיים בטבריה סיכנו במודע את בריאות השחקנים וגם פעלו לשיבוש החקירה.
3: התנהגות רעה על גבול פושעת בעיניי, באמת על גבול פושעת, בעיקר ביחס לשחקנים ובסיכון לקריירות של השחקנים. מה היה להתאחדות לכדורגל נגד טבריה קרם הפרשה הנוכחית או החוזים הכפולים?
2: בכתב האישום נטען כי בעלי התפקידים המרכזיים ביותר אצל הנאשמת הגו את הרעיון, רכשו את הציוד והחומרים, הורו ואף דרשו ממספר רב של שחקנים להשתמש בחומרים אסורים. כך טוען תובע ההתאחדות ברגמן ומוסיף: העובדות המפורטות מצביעות על כך שלפחות חלק משחקני הנאשמת קיבלו בפועל עירוי של מעל 100 מיליליטר. נסיבות מתן העירוי, הציוד שנרכש ושבו השתמשו לצורך מתן העירוי, מעידים כי לכל הפחות הנאשמת באמצעות בעלי התפקידים מטעמה עברה עבירה של ניסיון לשימוש בשיטה אסורה, וזאת מתוך רצון לקנות יתרון לא הוגן על יריבותיה במאבק לירידת ליגה. בטברק הצפוי לא מתרגשים מכתב האישום וטוענים שהוא רצוף השערות והערכות נסיבתיות במקום עובדות וראיות מוצקות.
4: דבר במכתב תביעה מנופח חסר בסיס. לא היה לעולם כל כך הרבה כשלים, התערבויות חוץ, הנחיות של היושב ראש, התערבות של התובע, דברים שפוסטים חקירה במשטרה כבר מזמן, אם זה היה בבית משפט אזרחי במשטרה כבר מזמן, הם לא מוחקים כתב האישום.
2: כתב האישום שפורסם לא כולל את המלצת התובע לעונש אפשרי, כאשר הפעם, באופן חריג, גם דייני בית הדין לא קיבלו את דרישתו של ברגמן בעניין זה, מתוך רצון להשאיר את האנישה פתוחה לשיקולם. עם זאת, ההתאחדות מרמזת על מנעד העונשים האפשרי, לרבות פסילת הוצאות, הפחתת נקודות והרחקה מתחרויות. כל זאת בזמן שעירוני טבריה כבר תפתח את העונה הבאה עם מינוס 6 נקודות ואיסור העברות בינואר, זכר לפרשת החוזים הכפולים.
3: במונחים של הכנרת זה דת שנלכד ברשת והוא רק עושה טעויות ורק מעמיק את התפיסה שלו.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונסון.
5: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'וס ותתחילו לשחק.
7: וויסקי גרנטס 12 סמוזר ריצ'ר.
8: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין.

0: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
4: חדש, רנו הסימביוז ההיברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
5: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: עברנו את המונופול. אינטרנט וסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
3: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף.
5: לינקן קו קול דיי. ימי מחירות על מגוון דגמי לינקן קו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: מספר אחת יש רק אחד.
10: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: צמד בלתי נשכח, אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
13: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
14: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש רוקץ חריף. אופס!
15: הלר יקומי, אופנות של החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: עכשיו בטינדר, עד 50% הנחה.
17: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהורלינק יהוד מונסון.
18: יפה, הקבוצות כבר מוכנות על קר הדשא. עומר, ספר לנו על השינויים שמתוכננים פה.
19: קודם כל, חילוף משולש, זר אל קיים, נאור סבק ונועם כהן מפנים את מקומם. וואיב חביבה לאריאל מנדי ושי קייטה בהפועל חיפה נכנסים. חיים סילבס מרוצה למרות החילוף המשולש, אומר, ניסיתי לדייק את השחקנים במהלך המחצית, אבל בסך הכל אנחנו נראים טוב. בצד השני, בטבריה, הרבה פחות מרוצים, אומרים, למרות השער, למרות רבע השער האחרונה, אנחנו לא נראים טוב, מתכננים חילופים כי מרגישים שהשחקנים עייפים, בינתיים זה לא מתבצע.
18: תודה עומר. אז חילוף משולש עם פתיחת המחצית השנייה, מנדי, חביבלה וקייטה, הזר החדש שהגיע לקבוצה. גם מנדי הוא זר חדש, אבל הוא מוכר לנו כי הוא פתח את העונה שעברה בביתר ירושלים ואחר כך המשיך מינואר באשדוד. אריאל מנדי הוא שחקן טוב, הוא מגן טוב.
20: שניהם גם היו טובים מאוד בדרבי, גם מנדי וגם קייטה שהחזיק את הקישור. הוא בעצם קצת עושה את הרוטציה הזאת עם סבג, וחביבה להיכנס בכנף ימין במקום אל קיים, שעבד, אבל לא הרגשנו היום

0: משהו מעבר לעבודה על כל הקף. צריך להביא בהזדמנויות הבאות גם קצת יותר איכות בפעולות ההתקפיות, להשאיר חותם.
1: אז אלה החילופים שעושה חיים סילבס עם פתיחת המחצית השנייה שעכשיו יוצאת לדרך. הפועל חיפה ביתרון 2-1 על עירוני טבריה, שחוזרת למחצית השנייה עם אותם 11 שפתחו. סער אל קיים, נאור סבק ונועם כהן, אלה שלושת השחקנים שיוצאים החוצה במקומם קייטה, חביבלה, מנדי. שייך קייטה הוא כדורגלן צעיר ממאלי, 21 בסך הכל. מגיע אלינו לכדורגל הישראלי מהליגה השנייה באיחוד האמירויות. הרשים בדרבי. הפועל חיפה מקווה שהיא עשתה פה פגיעה בול עם זר צעיר, שיכול גם להתפתח. יומנדי. קבוצתו השלישית בישראל תוך שנה. חביבלה שנכנס עכשיו, פוגש את קבוצתו הקודמת, עירוני טבריה. הוא כיכב בשלוש השנים האחרונות, כולל עונה גדולה בלאומית. עונה שעברה 5 שערים ב-26 משחקים. מקווה להביא את המספרים האלה גם להפועל חיפה. חביבלה עם הספרה 14. ממשיכים ללכת לגנם, אבל גם הפעם הוא לא משתלט. גנם כבש הערב שער אחד, בעיקר בגלל שהפועל חיפה אפשרה לו לעשות את זה די בקלות. הוא הפועל חיפה. אלון תורג'מן עם צמד שערים במקביל אלינו. גם מחיפה, פיגור של 3 שערים. קריית שמונה, 3-0. סנקר לארי כהן. קייטה. זה ישר של טבריה. קייטה. סלי פחימה. יופי של מסירה לחביבלה. זה יכול להיות השלישי. אבל הביתה של חביבלה למרכז השער. עידו שרון במקום הנכון.
0: דיווח יפה מימין חביבלה. אם התנועה התחבר לכדור, אבל דווקא שהוא ניגש לביתה, הטכניקה לא הייתה מספיק טובה. היה מאוד רחוק מהכדור.
1: ארי כהן מוביל את ההתקפה של טבריה. סנקר איתו באגף שמאל.

0: נדמה לי שסילבס לא כל כך אוהב את הקצב של הקבוצה שלו בתחילת המחצית. יוצר הרבה יותר תנועה והרבה יותר דינמיות.
1: אולי יקבל את זה עכשיו מרוטמן. מנדי עושה את העקיפה. הנה כדור הרוחב, חלש מדי. וחוץ לחיפאים. שחקנים טבריה שולחת קדימה והוא קייטה רוטמן ולונגר צפוף שם באמצע נגיע לגנם מר כהן עכשיו מוכשל חסות אפילו ודיבה צעב השני.
0: ושוב, זה מתחיל מאיבוד כדור של הפועל חיפה בהתקפה שהיא פשוט לא עשה מספיק תנועה. קצת נכנסת עם הראש בקיר כי כולם עומדים.
1: מצטרף ליד גונן, שני מוצבים להפועל חיפה. ג'ורג' דיבה.

0: טבריה פתחה את המחצית השנייה קצת יותר טוב ממה שהיא פתחה את המשחק עצמו, אבל עדיין היא צריכה לעשות יותר דברים מבחינה התקפית. ושבירו פה עושה עבירה על מנדי, ניצל פה מקרטיס אם אתה שואל אותי.
1: אבל אני לא חושב שזה בכוונה.
0: לא, לא, לא אמרתי כוונה, אבל
1: אין לו גם
0: וגם קיבל את הצהוב.
1: כן, כן, בצדק. לא בכוונה, אבל זו עבירה כואבת מאוד. אתה יודע, זה באכילס, בקרסול מאחורה. הפשיט אותו גם מהנעל שלו.
0: 2-2 בצהובים. 2-1 על לוח התוצאות. מנדי שעלה בתחילת המחצית השנייה, קיבל שם כניסה מאוד לא נעימה.
1: שפת הכדורגל, גירוד.
0: גירוד כואב.
2: המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: ליקודו, New Gears Collection. ליקודו, תודה.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
2: דלת הפנים של מזור, זאת כבר ליגה אחרת.
6: מנור, סימן שלא התפשרת.
0: חטף חטף אריאל מנדי

0: מעל שוב וינסה לחזור. והנה האיש שכבש את שער הניצחון מול סכנין בסוף השבוע, מנסור בג'י, תכף ייכנס בעירוני טבריה. מנדי על הרגליים, זו הבשורה הטובה מבחינתה של הפועל חיפה. המשחק מתחדש, קייטה עם הכדור. צריכה להגיע אל השער. והנה טבריה עכשיו יכולה להשוות ל-2-2. שפירו בועט, אבל מחטיא את המסגרת, לא בהרבה. זה יכול היה להיות שער יפהפה, אבל זה לא.
1: תשמע, יש דברים שמי שנולד חלוץ יודע ויכול לעשות אותם. לפעמים לא נגע בכדור שבירו כל המשחק, ועושה פעולה כזאת חדה ברגל שמאל, תוך כדי תנועה. השוער לא יודע שהוא הולך לבעוט אפילו. כולם היו בטוחים שעצור את הכדור. זה תכונות שיש כאלה שנולדים חלוצים. לא היה חסר הרבה שזה ידבק לחיבור.
0: מנסור בג'י בן ה-21, הגיע לטבריה כבר לפני כמה שנים. הוא גדל בארצו, בגמביה. והגיע למחלקת הנוער של מכבי חיפה לפני 3 שנים. הם ויתרו עליו די מהר, ואז הוא עבר לטבריה. טבריה השאילה אותו למכבי יפו, שם הוא שיחק 2 שנים, והעונה הוא חוזר לטבריה בתקווה שיהנו ממנו גם פה בליגת העל. בינתיים יעד גונן עם הכדור עבור הפועל חיפה. וואקו מנסה לחטוף לו וגם מצליח, בלי עבירה. חילוץ יפה, וגם מוסר קדימה לשבירו. שבירו מוסר בלי לראות, וכך זה נראה.
1: כששבירו בועט זה נראה יותר טוב מאשר הוא מוסר. דרך אגב, יעד גונן שהתחיל את המשחק טוב, כבר עם כמה עיבודים. לאט לאט קצת איבד את הריכוז ואת הביטחון בפעולות האחרונות.
0: הנה מנדי. מחפש את תורג'מן. כמעט שעה של כדורגל כאן בסמי אופר. חביבה לה עם הכדור. שבירו.
1: בניגוד למשחק הקודם, היום בג'י נכנס ככנף ימין על כל קו ימין. במשחק הקודם הוא נכנס כחלוץ, שהוא הבקיע שער יפה.
0: כן, גנם ושבירו נשארים על הדשא, הוא בעצם החליף את גואטה על כל קו ימין. דור מלול יש שטח ללכת. הוא נותן את הכדור מהר לחביבאלה. מה הוא עושה? מאבד. סנקר. בר כהן. וואקו. יופי של מסירה בין שני שחקנים לסנקר. כדור לעבר גנם. גנם מפרגן, וארי כהן נופל. ומה אומר הוא?

0: יהודה נפל, אבל לא בגלל שהוכשל, אין שריקה.
1: לא בטוח שלא היה מגע שם, אבל תבין, גנם עשה סיבוב ענק, אבל עד שהוא מסר, בכלל רצה למסור לשבירו שעמד שם לבד שלוש שניות, ואיכשהו הכדור הזה הגיע לארי כהן במקרה. אבל אם גנם אחרי הסיבוב נותן פס, הוא משאיר אותו מול, מול השוער לבד. הפער בין הסיבוב האיכותי לבין ההחלטה שוב, אצל גנם זה מוטיב שחוזר על עצמו, ודברי הייתה הכי קרובה פה לעשות ה-2-2.
0: קייטה עם הכדור. מחימה.
1: פועל חיפה במחצית הזאת, מתחילת המחצית ראינו שהקצב ירד, פחות תנועה בלי כדור, וזה הזדמנות לדבריה לחזור. היא כבר כמעט עשתה את זה.
0: קייטה לוקח את זה לבר כהן, שהיה חייב למסור מהר. מלול, גונן, שוב קייטה. יופי של מסירה לחביבאלה, אין נבדל. רוטמן באמצע, גם טורג'מן שרוצה להפקיע שלושה, אבל עד שחביבאלה מחליט, הלכה התקפה לאיבוד. בוא נראה את הנפילה הזו של ארי כהן אחרי שגנם מוסר לו. אין פה פנדל. החלטה נכונה של נקודה. תכף עוד חילוף בטבריה כשננה ייכנס. ראינו אותו בהרכב הראשון מול סכנין בשבת. הערב הוא עולה מהספסל. שוב, הכדורים הולכים לגנם. סנקר בא לעזור. מנדי שם. זמן החילופים. דבריה היא זו שתעשה את החילוף. ייכנס מספר 29, ננה. עוד שחקן מחוף השנב. 24. שיחק גם בקזחסטן וגם בקטר בעונה שעברה. ירשים יישאר. עוד מעט זה יקרה. ארי כהן עם הכדור. דבריה ממשיכה לחפש את שער השוויון פעם שנייה הערב. השנייה, התוצאה עדיין 2-1 והפועל חיפה. סנקר עוצר יפה על החזה, נותן לגנם, גנם מחזיר לו, דיבה איתו, מצליח לחתור, מלול, שוב דיבה, מנת כדור מהירה, כשמשחקים מהר הכל קורה טוב יותר. יש פה עבירה על פחימה, לא אומר, יהודה חוץ לזכותה של הפועל חיפה. והנה עכשיו לא רק שננה ייכנס, גם ירין סוויסה ייכנס. חילוף כפול בטבריה, גנם יוצא וגם בר כהן.
1: עכשיו נראה גם איך זה ישנה את המערך של טבריה.
0: אולי בג'י ילך לשחק בהתקפה יותר, לא, כי הוא קצת מתבזבז באגף.
1: משאיר את ננה ממש כמו חלוץ שני, וסוויסה ישחק מאחוריהם כעוד מישהו טכני שיכול לדחוף את הכדור קדימה או לבעוט לשער. אותו מערך שננה חלוץ.
0: ננה זה שם של חלוץ, אין מה לעשות.

0: הפציעה הראשונה של ננה. הנה טבריה, עם קרן לזכותה. מהלך טוב של מנסור בג'י. תכף חילוף נוסף בהפועל חיפה. תכף ליאור רוקח ייכנס. אבל זה יקרה אחרי הקרן. או לפני הקרן. מה שהודה יחליט לפני הקרן. אלון טורג'מן הסתפק בצמד שכרגע מספיק להפועל חיפה כדי לקחת 3 נקודות. במקומו נכנס ליאור רוקח שמגיע להפועל חיפה מהפועל חדרה. שם הוא שיחק בשנתיים האחרונות. הוא נבחן בהפועל חיפה. אם ירשים, אולי גם יישאר.
1: רוקח שחקן הגנה, טורג'מן שחקן התקפה. אין חלוץ טבעי כרגע להפועל חיפה על הדשא. מעניין מה זה אומר.
0: קרן יצאה ונכנסה, הכדור יישאר של הפועל חיפה.
1: יש מצב שחביבאללה יהפוך להיות החלוץ.
0: כן, כן, כך זה נראה.

0: אלון תורג'מן עשה את היומית שלו עם צמד. מה עוד אפשר לדרוש מחלוץ? גולים. הוא סיפק את זה גם היום, גם בדרבי. תורג'מן פותח את העונה הזאת טוב.
1: כן, זה מעביר גם את יעד גונן לשחק בכנף ימין. חביבה עובר לשפיץ.
0: נראה את ירין סוויסה המוכשר שעלה לפני כמה דקות מהספסל. זאת תהיה קרן לזכותה של טבריה, ואם הפועל חיפה לא תתאפס על עצמה, היא תזמין פה את ה-2-2. בטח כמו, מול קבוצה כמו טבריה, שתמיד תמיד נלחמת עד הסוף. סנקר יקביע את הקרן כשסוויסה רוצה קרן קצרה. טוב, חוזר לסנקר, עושה הטעיה ומקביע חלש מדי, ננה בועט.
1: ננה, זה לא ביתה שתשאיר אותך בעירונית טבריה ותגרום להם להחתים אותך. השתלטות והביתה עם טכניקה כל כך לא מלוטשת, באמת הזדמנות טובה, תעצור את הכדור טוב, תכניס את המלא. לא יכול לפגוע גם במישהו, הפכות למסגרת. בלי לחץ.
0: נה, נוגח את זה טוב לחביבה עליו, בואו נראה אותו עכשיו. נוריד את זה אחורה. אבל אונגר משתלט. כדור טוב של בג'י לארי כהן. נעת כדור נהדרת של טבריה, שוב מנסור בג'י מחפש את שבירו ומחפש וגם מוצא את ננה ששוב מחטיא, הפעם עם הראש.

0: טבריה מגיע לה 2-2 בדקות האלה. קודם כל, הנעת כדור פנטסטית למערך הזה, דרך שני החלוצים, מעלים שחקן כמו בג'י מהכנף, שתשמע, עושה פעולה יפה, יופי של הגבהה, בעוצמה, בגובה, בדיוק, ונהנה כבר יכול לעשות פה מהפך. טבריה נראית הרבה יותר טוב, הפועל חיפה מתחילת המחצית הזאת, לא בקצב שהרגילה אותנו במשחקים הראשונים.
1: חמיבל המוריד יפה ליד גונן, הוא ממשיך את זה בנגיעה חזקה מדי עבור פחימה, אבל איזו עלייה יפה של חמיבל.
0: כן, זה היה רגע ליד גונן לתת פס עם רגש, אבל הוא במחצית הזאת פחות טוב, וגם פול חיפה לאט לאט הולכת אחורה ובונה יותר ויותר על מתפרצות, טבריה משתלטת על המשחק.
1: הכדור, היו לו שתי הזדמנויות גדולות להשוות. יש עוד זמן לטבריה, היא יכולה עדיין לעשות את זה. אונגר, בג'י פותח, ובג'י הזה זה שחקן עם יכולות. איזו עקיפה יפה, כדור
0: גם
1: הרוחב.
0: גם הקרוסים שלו טובים, גם הקרוס הזה עשה בלגן להגנה.
1: זנקר מחזיר לננה. עובר אחד, עובר גם את השני, איזה שליטה לננה! הסיומת פחות מוצלחת, אבל הוא עבר פה שני שחקנים, הפעם בטכניקה ברמות הכי גבוהות.
0: ננה, תשמע, מצד אחד אתה רואה אותו עושה פעולות מבריקות.
1: ממש מבריקות. אחד, שתיים.
0: ואתה אומר, הדריבל זה טופ, סיומת פחות.
1: למרות שהיא הייתה לפחות למסגרת.
0: אבל תשמע, הוא מראה פה נוכחות בדקות האלה. הוא הגיע לבד בעשר דקות ליותר מצבים מכל הקבוצה שלו ב... 60 דקות שלפני.
1: קצת יותר מרבע שעה לסיום. סוויסה, מול הצפיפות הרבה, לא נבעל ופועט כדור נהדר. העדיפה של ג'רפי לא פחות יפה מהבעיטה.
0: כן, וירין סוויסה פעם אחרי פעם שהוא נכנס מראה את הטכניקה שלו וכמה הוא אוהב ללכת לעומק. היה לו אפשרויות לדחוף כדור עוד לפני זה, אבל איך הוא משתמש בשתי הרגליים? כמה פעמים הוא מטה כביכול שהוא בועט? ושחקנים הולכים אחורה עד שהוא מגיע לרגע הנכון. לקבוצה שיש עכשיו על המגרש, זה נראה שיש יותר כלים מאלה שהתחילו. עם בג'י, עם סוויסה, עם ננה.
1: וואו! המשקוף עכשיו מונע מטבריה את ה-2-2. טבריה קרובה קרובה בכל התקפה, סנקר עם ההקבעה. הבעיטה של הבלם נאורי חן. מואטס חמד יהיה האיש שייכנס בהפועל חיפה במקום איאד גונן, מלך שערי קבוצת הנוער של הפועל חיפה, צעיר בן 18, יוצרת בית. מחליף עכשיו את איאד גונן.

0: גונן. שקצת נעלם במחצית השנייה, כמו כל החברים שלו. פועל חיפה במחצית שנייה פחות טובה. רבע שעה לסיום. קייטה. מנדי מבקש את הכדור. קייטה עדיין הולך קדימה. מעביר אותו יפה לרוטמן. רוטמן מגביר מהירות. עכשיו גם מנדי מצטרף. הנה הרוחב, וזה כדורגל שהוא פשוט תאווה לעיניים. הפועל חיפה 3, עירונית טבריה 1. חביבאללה כובש מול האקסיט. התקפה פשוט מושלמת.
1: רבע שעה טבריה דופקת על השער של ג'רפי ומחטיאה ומחטיאה ומחטיאה, ואז קייטה פשוט לוקח כדור, מפרק את כל הכישור של טבריה, וסוף סוף רוטמן מגביר קצב, הולך לעומק, סוף סוף מצטרפים שחקנים לרחבה, טבריה חושבת איך היא משווה.
0: בעולמות עבר אולי הגול הזה היה נפסל.
1: והפועל חיפה עושה התקפה לתפארת, הראשונה אולי במחצית הזאת, שאתה אומר, זו התקפה של קבוצת כדורגל, וחביבאללה עם המנצל בגול קל את הפס הזה של מנדי, ושוב, קייטה שהתחיל את המהלך הזה, יש, אתה רואה שחקן, אתה רואה שחקן.
0: אחד משמעי. שעה ראשון לחביבאללה. 3-1 להפועל חיפה.
1: במשחק מול סכנין היא הצליחה לחזור ולעשות מהפך טבריה כשהתחילה לשחק מאוחר. היום היא כמעט, החטיאה, וקיבלה את השלישי על הראש בדקות הכי טובות שלה.
0: הפועל חיפה עם 6 שערים בשני משחקים. זה בהחלט מרשים. חביבאללה עם שער ראשון בקבוצתו החדשה, ושער מיוחד מבחינתו מול האקסיט. טבריה במדיה שיחק בשלוש השנים האחרונות. שוב קייטה. וואקו גם יפה, גם יפה. דיבה מרחיק. קייטה עם העקב. איזה שחקן איכותי. שוב הפועל חיפה רצה קדימה, טסה קדימה עם לירן רוטמן. רוטמן עדיין עם הכדור. רוטמן הנה מוסר את זה למואטס שנכנס כמחליף. האם הפועל חיפה בדרך לרביעי? רוטמן
1: היה עייף מהספרינטים שלו, גם בגול הקודם וגם עכשיו. 40-50 מטר שאתה כבר עייף, אין לך כוח לפעולה האחרונה, היה כל כך לבד. הוא היה יכול לעצור את הכדור, ללכת לאזור שנוח לו ולבעוט. קצת מיהר.
0: טבריה נערכת לשני חילופים. שוב שחקני נוער ייכנסו. ירין שיוביץ בין ה-20. וגם רועי שחר. חילוף כפול בטבריה. מיד נראה מי יצא.
2: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: איזו הזדמנות, האטלט של דלק מוטורס, היבואן הרשמי, חסו דיירקט עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש למשך שנה, כל בין לאתר גילת טלקום.
0: ארי כהן ואונגר מפנים את מקומם לשיוביץ ושחר. אלה החילופים שעושה טבריה. נעל עודה עוצר את ההתקפה.
1: ניסה לפתוח

0: רגליים, אבל כדור כבר היה ב... לא יכול להתחמק מהאירוע, באזור רגיש.
1: בוא נדבר קצת על שיוביץ שנכנס. בחור צעיר ש... גדל בפועל תל אביב, אבל לפני 3 שנים עבר להולנד, שם שיחק במחלקת הנוער של הירנווין. עכשיו הוא כאן איתנו. במדי טבריה. שהיא משלימה את מכסת החילופים שלה עם פתיסתם של שחר ושיוביץ. גם הפועל חיפה כבר עשתה את 5 החילופים שלה. אלה 22 השחקנים שירוצו איתנו עד סוף המשחק. זהו קייטה, רוטמן, מצטיינים היום, לירן רוטמן. להגביה, והנה כמעט הוא מסדר פה שער נוסף אחרי שהוא כבר בישל אחד לחביבאללה.
2: תנועה טובה של רוטמן לקרוב, בדיוק ככה הגיע הגול של חביבאללה עם תנועה.
1: ברגע שהיא עלתה ל-3-1 אז הפועל חיפה שוב השתחררה לכדורגל טוב יותר.
2: כן, זה גם, אתה יודע, הוציא את הרוח מהמפרסים של טבריה, שכבר הרגישה שה-2-2, הנה מגיע, היא הסתובבה ברחבה של הפועל חיפה 10 דקות, החטיאה כל זווית אפשרית, פתאום אתה מקבל את השלישי.
1: עם הכדור. דאבל פאס עם סוויסה, לא צולח.
3: רגע, סנצ'ר! סנצ'ר בגב! סנצ'ר בגב! סנצ'ר, אתה סתם נופל!
1: עוד איבוד כדור שם. שוב ננה. שיוביץ בועט בשמאל. פועל חיפה גם את ההתקפה הזו עוצרת. בג'י הוא שחקן מסוכן, ממנו הפועל חיפה צריכה להיזהר. מנסור בג'י למרכז השער, אבל זה שחקן שטבריה תצטרך למצוא לו מקום בהרכב, כי יש לו את זה, יש שם כישרון,
2: בטח במסגרת האפשרויות המוגבלות שיש לה כרגע. יכולה לחטוף את הרביעי. משחק עכשיו ש... בדקות שנשארו, התחושה היא שקצת טבריה קצת התפזרה. היא גם פחות עושה הגנה. אנחנו יכולים לקבל פה עוד גול.
1: טבריה תחזור לביתה בנוף הגליל כבר בשבת למשחק נוסף, הפעם נגד קריית שמונה. הפועל חיפה תגיע לדוחה בשבת, משחק חוץ מול בני סכנין. חמש דקות אחרונות. חביבאללה.

0: עושה עם הכדור. נהנה ינסה להגיע. זאת תהיה קרן. דקות אחרונות כאן. בנתניה עדיין יש עוד 20 דקות לשחק, שם עדיין 3-0 לקריית שמונה מול מכבי חיפה שסופגת 6 שערים בשני משחקים. הערב היא גם לא מצליחה לצמק, לפחות לא בינתיים. אנחנו עם קרן לזכות טבריה. באג'י שם על הקו מול קייטה. נשאיר את זה לקוואקו. שיוביץ ליריד סוויסה. סוויסה עם סללום שנעצר מהר. עכשיו חביבה לעוצמתי. מהיר עם הכדור. חייב קבל עזרה כי הוא שלושה שחקנים מקיפים אותו. זה לא מפריע לו, הוא עדיין עם הכדור. איזו עקשנות של חביבאלה. מול כל העולם הוא הצליח לייצר פה קרן.
1: הוא הבקיע גול, אבל הוא מרגיש שהפעולות לא הולכות לו היום. והוא רוצה, אתה יודע, שחקן כזה שמרגיש שהתקפית, הוא נכנס בתפקיד התקפי, אבל אחד על אחד לא הולך לו. הדברים שהוא רוצה להביא למשחק, אז הוא הולך על דרך של... להראות למאמן שהוא עובד גם. עובד גם, גם אם לא הולך לו.
0: קרן להפועל חיפה, נאורי חן שם על הדשא. עכשיו קם. מנדי יהיה האיש שיגביה ברגל שמאל. ראינו כבר בישול אחד שלו הערב. בואו נראה מה הוא יוציא עכשיו מהרגל. חסר בעמדה שלו, בואו נראה אם טבריה תנצל את זה. זהו באג'י, משאיר עם העקב. לננה. וואקו משנה כיוון לסוויסה. עדיין סוויסה. מספיק שחקנים של הפועל חיפה בהגנה כדי לסכל כל ניסיון של טבריה. עכשיו חביבאלה יוצא לעוד מבצע התקפי. יופי של מסירה של פחימה למואטז, וזה הולך החוצה.
1: אתה יודע, ברגע כזה לשחקן נוער, כשהוא עומד לפני הביתה, הוא רואה כבר בדמיונו איך הוא מדביק את זה לחיבורים הרחוקים, ורץ לחגוג, שער בכורה, אבל דמיון לחוד ומציאות לחוד.
0: אנחנו כבר בעיצומה של הדקה ה-90, אף אחד לא ייקח מהפועל חיפה את הניצחון השני של העונה בגביע הטוטו, מה שאומר שהיא בראש הבית עם 6 נקודות מתוך 6 אפשריות. מי יודע? אולי בדרך לחצי גמר גביע הטוטו? טבריה שניצחה בשבת, היום עם הפסד ראשון. לחזור למסלול הניצחונות כבר בשבת הקרובה מול קריית שמונה היום, שעושה כנראה ניצחון גדול על מכבי חיפה. שתי דקות צנועות, מוסיף עודה. סנקר עם הכדור. האם טבריה מסוגלת בזמן שנותר לייצר פה עוד התקפה, עוד שער, עוד קצת סיבות לחיוך? נהנה עם הכדור. וואקו, סנקר,

0: ג'וב ננה, מחפש את שבירו, עם הגב לשער, לא מצליח להתחבר לכדור. צריך את העבירה הזאת על רוטמן, אין לה ערך בשלב כזה של המשחק. הדקה האחרונה של תוספת הזמן.
1: טוב, מי היה מאמין? הפועל חיפה עם שתי שלישיות הובילה את הבית הצפוני, מכבי חיפה סופגת שתי שלישיות בתחתית הבית הצפוני. אם זה יקרה בליגה גם, אנחנו לגמרי נשפשף עיניים, אבל זה מתחיל את העונה בצורה מאוד מאוד מעניינת.
0: אכן כן. אבל נסייג ונאמר, כבר ראינו דברים בגביע הטוטו, ראינו קבוצות שמתרסקות בגביע הטוטו.
1: יורדות ליגה אחרי שהן...
0: לא, כן, כאלה שמנצחות ויורדות ליגה, וכאלה שמתרסקות בטוטו ופתאום בליגה הכל טוב שם. מכבי חיפה רוצה שזה יהיה מה שיקרה לה, למרות שיש הרבה סימנים לדאגה שם. בינתיים, הפועל חיפה רוצה את השער הרביעי, חביבאללה! החוצה. לא סתם החוצה, זה יוצא לקרן, אבל השופט מסתפק במהלך האחרון הזה, ושורק לסיום ההתמודדות. הפועל חיפה מנצחת 3-1 את טבריה, זה היה יכול להיות גם 4, אבל עידו שרון מונע כאן שעה הרביעי, ואנחנו מסיימים ערב נחמד של כדורגל.
1: כן, הפועל חיפה מתגבשת יותר טוב ממה שאולי אפילו סילבה סיפה בשני משחקים להפקיע שתי שלישיות, הרבה עליות וירידות, סגל חסר, אבל בסך הכל היא עושה את שלה. דבריה היום, כמו נגד סכנין, עשתה חילופים והתחילה להניע מחצית שנייה, חזרה למשחק, הגיעה למצבים נגד סכנין, זה הספיק לה לעשות מהפך. היום בשיא הדקות הטובות שלה היא קיבלה את השלישי, אבל סימן לצוות המקצועי המאולתר שלה, אלה שנכנסים בסוף, אולי צריכים לפתוח, כי הם מביאים יותר מצבים, יותר איכות בהתקפה מאלה שמתחילים.
0: בעיקר מנסור בג'י, שמרשים אותי כבר משחק שני ברציפות. חיים סילבס יכול להיות מרוצה בסך הכל, זה תמיד נחמד לנצח, לא חשוב באיזה מסגרת. אתה יודע, כשמנצחים בגביע הטוטו ורוצים להקטין את זה, אז אומרים זה רק גביע הטוטו, אבל אם מפסידים, אומרים אז מה אם זה גביע הטוטו? זה הסיפור. אלון טורג'מן עושה רושם, מגיע מוכן לליגה. וזה מה שהפועל חיפה רוצה, את הסקורר שלה. חד, מבקיע, אחרי שני משחקים, יש לו כבר 3 שערים. אחד מול מכבי חיפה בשבת, צמד הערב. מול שער אחד של קייס גנם. יכול לחגוג עם הדור הבא. זה הכי חשוב.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: דרופ חזק במקדונלד. הוד הני. רוטב דבש ירוקץ חריף. אופס!
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
6: ליקובר, New Jeans Collection. ליקובר, תלדוד תביאי.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
7: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
10: מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: מספר אחת יש רק אחד.
13: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: יפה, הפועל חיפה מגיע לה יותר קהל, יש לה קבוצה מנצחת. אנחנו נצא להודעה קצרצרה ומיד כל הסיכומים והתגובות כאן. מיסה, מיוב.
14: בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
15: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על...

0: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
1: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
2: רזי, שתרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
6: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
8: פרפקט.
7: רנו, מבית פריסבי.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגול! יש!
12: על רקע החגיגות של אוהדי הפועל חיפה, בואו נשמע את המאמן המנצח, חיים סילבס.
13: התחושה שלך מושלמת בגביע הטוטו, איך התחושות?
14: גביע הטוטו. אנחנו באנו לפה היום להמשך הכנה. צריך להגיד שהמשחק הקודם נגד מכבי חיפה, לא יכולנו להתייחס אליו כגביע הטוטו, כהכנה, התייחסנו אליו במלוא הרצינות, כי זה נקודה מאוד רגישה לאוהדים, והיה חשוב לנו לבוא ולתת פה פייט חזק מאוד. זה גבה את המחיר שלו מבחינת הכוח. נאלצנו, אתה יודע, עשינו קצת דקות. זהו, אני יודע, תמיד עדיף נצח. והיו לנו, במרבית המשחק שלטנו, היו לנו כמה דקות שבדומה למשחק הקודם, פתאום הייתה לנו ירידה חדה, ואחרי זה הצלחנו להפקיע את השלישי. יש הרבה מה ללמוד. מצד שני, צריך לזכור שזה רק גביע הטוטו. שמחים לנצח, אבל עוד ארוכה דרך.
13: אבל אפשר כבר לראות את שחקני הרכש החדשים, את ההשפעה החיובית שלהם על הקבוצה. מה בכל זאת חסר? מה אתה עדיין רוצה להשיג?
14: תשמע, אנחנו כל מה מדברים, יואב, אני והצוות, על הקבוצה, וזה תהליך. אנחנו כל הזמן עם ניסוי ותהייה, אנחנו עושים מהלך, רואים איך זה משפיע על הקבוצה, בודקים איפה עוד אפשר לתקן, איך מתקנים ולמה. זה סטפ ביי סטפ, אבל יש מספיק מה לדבר על מי שנמצא, לא על מה שחסר. יש פה מספיק שחקנים טובים שהם בתחילת הדרך שלהם, כמה וכמה שחקנים שאני מסמן אותם לעשות את הקפיצת מדרגה, ואז הם ייתנו לנו את הפוש הזה. אפשר להיות אופטימי. אני איתך ביחד, אתה רואה אותי, אני עונה לך, ואני תוך כדי חושב על המשחק. אפשר להיות אופטימי, אבל חשוב שנדבר על מי שנמצא פה, ולא כל מה נגיד חסר, חסר, חסר, חסר. ברור שהסגל הולך ומושלם צעד אחרי צעד, אבל אלה שפה מתקדמים, אלה שפה משחקים טוב, אלה שפה נראים טוב יותר ממשחק למשחק.
13: תודה חיים, תודה לכם. איך לחגוג.
12: אז זה חיים סילבס אחרי הניצחון של הפועל.
15: קוראים לזה אופטימיות זהירה.
12: כן, בצדק, כמו שסילבס אמר, זה רק גביע הטוטו. אז בואו נראה מה הם עשו בגביע הטוטו.
15: כן, הגנה שמשאירה את אלון טורג'מן 5 מטר מהשער לבד ולא מסתכלת, אלא רק על השחקנים שרצים לפינה הקרובה, שלא תתפלא שהיא נהנשת בגול מול חיית רחבה כזאת. פועל חיפה שלטה לחלוטין במחצית הראשונה, אבל קצת שעננות ונונשלנט, זה עלה לה בגול של קייס גנם, שניצל את הביתה הראשונה של דבריה לשער, אחרי חטיפת כדור, ועשה 1-1. ועוד לא הספיקה ליהנות מהגול הזה, ומיד הפועל חיפה עם עוד הגבעה די פשוטה, אין הגנה לדבריה. גונן מפספס את הכדור של מלול, אבל מי אם לא, טורג'מן שם בשביל לעשות את ה-2-1 הקליל להפועל חיפה, ששלטה לחלוטין במחצית הראשונה. מחצית שנייה, דווקא טבריה עשתה חילופים שהעירו אותה, הגיעה למצבים באמת קורצים, רבע שעה של בליץ. זה עוד היה בסוף המחצית הראשונה. אנחנו רואים את המחצית שנייה, את ההזדמנויות שטבריה הגיעה, קודם שבירו, ואחר כך ננה עם 2-3 הזדמנויות גדולות, ועוד כדור למשקוף שאנחנו עכשיו רואים. ובשיא הדקות האלה, שהרגשה שאת השאלה הייתה מתי טבריה תשווה, הגיעה המתפרצת הנהדרת הזאת שקייטה ביטל את כל קו הקישור של דבריה עם דריבל. רוטמן סוף סוף עשה את מה שהוא יודע טוב, לדחוף לעומק. מנדי שנכנס, כדור רוחב מושלם לחביבה לה, גם שנכנס במחצית. וזה כבר סמכות

0: חותמת על המשחק, עוד ניצחון להפועל חיפה.
1: שער קבוצתי נהדר שחותם את התוצאה הסופית. בואו נשמע את מוטי קריספיל, המאמן הזמני של טבריה.
2: מוטי, סכם את הערב הזה מבחינתה של טבריה.
3: משחק פחות טוב שלנו, בעיקר במחצית הראשונה. פועל חיפה היו הרבה יותר אינטנסיביים, הם הכתיבו את קצב המשחק, מחצית שנייה זה קצת התאזן, ושלטנו בקצב של המשחק, היינו הרבה יותר טובים, הגענו אפילו להזדמנויות, לא השכלנו לרבוש, אבל ממשיכים קדימה.
2: גם היום אתה עומד על הקווים, אלירן חודד, המאמן הקבוצה, ואדם שיש לך קשר טוב איתו, עדיין מושעה, אתה יכול לעשות לנו קצת סדר, מה צפוי לקרות, מה אתם מתכוונים לעשות בעמדה הזו?
3: אם הייתי יודע לענות על השאלות האלה והייתי יודע מה קורה, תאמין לי שהייתי עונה על זה, אבל אני לא יודע מה קורה עם הדבר הזה. אנחנו כן יודעים שאלירן מושה, קשה לנו עם הדבר הזה, אבל באמת שאני אין לי את התשובות להגיב ולהגיד מה קורה ומתי יקרה ואיך נגיב לדברים האלה. כרגע אני מתעסק רק בכדורגל, אני מאמן את הקבוצה, זה מה שנתבקשתי לעשות וזה מה שאני עושה כרגע.
2: עדיין לא שמענו אותו מדבר, מה הוא מספר שקרה שם? האם בוצעה עבירה?
3: לא שמעתי.
2: מה אלירן מספר שקרה שם?
3: אנחנו מדברים בעיקר על הכדורגל. אני שואל אותו איך הוא מרגיש ומה שלמה. קבל ממנו בעיקר עזרה, טיפים, איך להיות יותר טוב, איך להפוך את השחקנים ליותר טובים. פרשה הזאת אני לא מתעסק בה.
2: איך טבריה עומדת להתחזק בקרוב? אתה יודע, רוטציה קצרה, אתה גם דיברת על זה לפני המשחק.
3: תראה, אין ספק שצריכים לחזק את הקבוצה בשחקנים. אנחנו עובדים ימים כלילות כדי לעשות את זה. זה קצת לא פשוט. אתם מבינים את זה. אבל אני מאמין שבסוף אנחנו נצליח להביא את השחקנים שאנחנו רוצים.
2: תודה רבה.
3: תודה לכם.
4: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: A true icon of Munich, Paulana Münchner Hell.
7: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
1: כן, קייטה מוביל את חגיגותיה של הפועל חיפה. אנחנו רוצים לשמוע את איתמר שבירו מטבריה.
2: איתמר, במחזור הקודם נגד בני סכנין הצלחתם לנצח, היום קצת נראה שנפלתם מהרגליים.
9: לא יודע אם נפלנו מהרגליים, אני חושב שמחצית שנה באמת לא היינו במשחק. נאיבים, גולים כאילו, קרן ועוד איזה... לא היינו במשחק, הגיע לנו לקבל את הגולים האלה. אני חושב מחצית שנייה באמת עמדנו טוב. ואתה יודע, יש הרבה שחקנים צעירים שלומדים דרך הטוטו, מגיע להם את ההזדמנות הזאת. וככה זה.
2: מה החלק שלך בלחבר את השחקנים הצעירים, במיוחד בתקופה הזו, שהיא תקופה לא קלה עבורה?
9: נכון, אנחנו לוקחים מהשחקנים הוותיקים יותר, ואתה רואה, אנחנו במגרש, אנחנו לא מנסים לא לצעוק, יותר לכוון, יותר לעזור. בסוף הם מסתכלים עלינו, השחקנים האלה, ועכשיו שם יש דוגמה.
2: איך אתה מתמודד בימים האחרונים? אתה יודע, הציטוט שלך מהחקירה שרש בכל המדינה על מכבי נתניה, מה היה שם?
9: לא שהיה, מה שהיה אמרתי... אתה יודע, בסוף אנחנו חקרו כל אחד מאיתנו, אבל זה לא מעניין. אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתרכזים כרגע בכדורגל, יש מי שצריך להתרכז בפרשה, זה לא העניין שלנו.
2: אתה אופטימי?
9: אני תמיד אופטימי, אתה יודע, אני משחק בדשא, אני, מה שצריך לקרות, יקרה.
2: תודה רבה.
9: תודה רבה.
1: אז זה איתמר שבירו, ובאמת, מה יכולים לעשות שחקני טבריה? בטח הם לא יכולים לדעת מה העתיד ש... מחכה להם מועדון שאתה יודע, המון סימני שאלה מרחפים מעל ראשו, ורק הזמן יגיד לאן זה הולך. בוא נשמע את גיבור המשחק, מלך השערים, האיש שכבש צמד, אלון תורג'מן.
2: אלון, שער שלישי בשני המשחקים הראשונים של העונה, אתה יודע, זה קצב של מלך שערים.
10: זה ההתחלה של העונה, שמח מאוד שזה נפתח בדרבי והמשיך היום. אבל אפילו לא מסתכל על זה כתחילת העונה, כי אני באמת רוצה להגיע לליגה כמה שיותר מוכן, ומגיע בכושר הזה, זה מאוד מאוד חשוב לי.
2: מה המטרה שלך לעונה הקרובה? אתה יודע, בגיל 35, אחרי תחנות בקריירה, מה נשאר לך להשיג בהפועל חיפה?
10: קודם כל

0: המון. דבר שני, אף פעם לא הסתכלתי על הגיל שלי. אני מרגיש טוב, ברוך השם. אני ב3-4 שנים האחרונות מרגיש יותר טוב ממה שהרגשתי בגיל ה-20. אז פיזית אני מרגיש טוב, זה הכי חשוב לי, לתחזק את עצמי בצורה מבוקר עד ערב, ואני שמח שזה בא לידי ביטוי, בטח במספרים, אבל כבר אמרתי לך ברעיון אז, שהגולים זה בונוסים בשבילי, כי אני באמת שומר על הגוף ועובד קשה מאוד מאוד במגרש, ועוד פעם, הכי חשוב שאני והחבר'ה נגיע בקצב הזה לליגה.
1: ציפור קטנה לך, חשה לי שחוץ מכדורגל, היה לך גם חלק פעיל בהחתמה של שי אליאס? מה אתה יכול לספר?
0: אני ושי מכירים המון המון זמן, היה לנו שיחות ארוכות, הוא היה בחול המון זמן עם אבא שלו, זה גם הזדמנות מאוד מאוד טובה לאחל לאבא שלו בריאות, ליובל. אני באמת רוצה לאחל לו שיצא מזה ואנחנו כולנו מאחוריו. אני מאוד מאוד שמח ששי מצטרף אלינו, זה תוספת כוח מאוד מאוד משמעותית בשבילנו, וכן. דיברנו המון המון המון, ואני שמח מאוד שהוא איתנו.
1: מה המטרה השנה בפול חיפה? של הפול חיפה?
0: המטרה שלנו לפתוח את הליגה כמה שיותר טוב. יש לנו פתיחה מאוד מאוד קשה נגד קבוצות, בטח טרנר בחוץ, אבל אנחנו נבוא ונסתכל בלבן של העיניים, ונגיע צנועים, כמו שהפול חיפה יודעת, ונגיע מוכנים בעזרת שנפתח את העונה כמו שצריך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: יפה, זה אלון תורג'מן וזה הירח המלא שמאיר על אצטדיון סמי עופר. זהו, עד כאן הערב הזה, המחזור השני בגביע הטוטו גם הוא כאן בסמי עופר מגיע לסיומו. נעדכן אתכם שגם קריית שמונה מביסה את מכבי חיפה 3-0. כמובן שכל הסיכומים הנרחבים תוכלו לראות במהדורת הלילה של חדשות הספורט. זהו, תודה לך עומרי אפק, תודה לעומר שרבי. אנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה והמשך ערב נעים. כל טוב.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
5: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
8: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
11: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
12: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: חמש רדיו
14: הפודקאסטים של חמש רדיו.
15: חמש רדיו, ספשייל.
16: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
17: טוקיו, are y'all ready?
18: Are you ready?
17: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
18: Are you ready?
17: Are y'all ready up there?
18: Are you ready?
17: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: 9 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט

ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותה מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, דיפ פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום, פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי

דחוק שלי לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפאראלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים

עם בוב דילן, שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להאזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית חמש רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהאזנתם.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
1: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
2: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, ההתרסקות של מכבי חיפה בגביע הטוטו.
3: עידן זינדין זידן יצא לדרך.
2: יש גם מאמן חדש ישן לנבחרת איטליה.
3: וגם ריצת ההזדמנות האחרונה של שיאן ישראל ב-1500 מטר, מתן עברי, שחולם על אליפות אירופה בחודש הבא. חדשות הספורט, מיד נתחיל.

סופר קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השידור בחסות
1: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
2: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
4: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. הפסד שני למכבי חיפה בגביע הטוטו, הפעם תפוסה של 3-0 להפועל קריית שמונה. לאזר וצונאמי נפצעו.
1: עכשיו גם מנדי מצטרף. הנה הרוחב, וזה כדורגל שהוא פשוט תאווה לעיניים.
2: הפועל חיפה ניצחה את עירוני טבריה 3-1 ושמרה על מאזן מושלם, שהאליאס חתם בקבוצה מהכרמל.
3: אני חושב שהמועדון, הצעד הבא שלו, כרוך בעלייה לשלב הבא.
0: פועל באר שבע חוזרת מחר למוקדמות הצ'אמפיונס, ותנסה למחוק פיגור 2-1 מול ויקינגו. קנגווה צפוי לפתוח.
2: דולב חזיזה הוצג באימון הפתוח של מכבי נתניה, שהסתיים כצפוי עם פריצה של האוהדים למגרש.
4: זינדין זידאן sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent.
0: 5 שנים הוא חיכה לרגע הזה, והיום זה קרה. זינדין זידאן הוצע כמאמן חדש של נבחרת צרפת.
5: Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts.
2: Roberto Mancini חוזר לקדנציה שנייה כמאמן נבחרת איטליה.
0: מתן עברי, שיאן ישראל בריצה ל-1,500 מטרים, נלחם כדי להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה ברגע האחרון, ונשאר בעיקר עם אופטימיות.
6: זה בדיוק מה שיתן לי את הניסיון שאני צריך, כדי שבעוד שנתיים באולימפיאדה אני אוכל להיות תחרותי.
2: לילה טוב לכם. יש שיגידו שזה היה בסך הכל בגביע הטוטו, אבל כל המפעל הזה, וכל זאת, כשאחד המועדונים הגדולים בארץ פותח אותו עם שני הפסדים צורמים, זה בטח לומר

0: משהו עבור הירוקים להקל בראש. אולי אפילו מודאגים מאוד, לא רק מהתוצאה, אלא משני שחקני הרכש החדשים, שגם נפצעו הערב.
1: יד, אנחנו נהיה עם כל העדכונים, רק בואו נתחיל עם המשחק. היא אחרי ההפסד 3-2 בדרבי החיפאי בשבת, מכבי חיפה מצוידת בשחקני הרכש החדשים. אתה כדי להשיג את הניצחון הראשון של העונה מול הפועל קריית שמונה בגביע הטוטו. ברק בחר הפעם עלה בהרכב חזק יותר כששלושת שחקני הרכש. הבלם נייג'ל לונווייק, המגן השמאלי צונמי והקשר ברוניניו, ערכו הופעת בכורה בהרכב. בצד השני, קריית שמונה רצה לפתוח בצורה טובה את העונה עם בכורה בגביע הטוטו. ומי שפתחה טוב יותר הייתה דווקא מארחת. לונווייק ביצע טעות שאיבד לניב גבה, החלוץ שקריית שמונה ניצל את האיטיות של ההולנדי, הוא מצא את הרשת כבר בדקה השביעית. גבה בן ה-19 מושאל ממכבי חיפה, והוא השאיר את הסנטימנטי בבית עם פריצה נפלאה, וסיום נפלא לא פחות, הוא מעלה את הצפוניים ל-1-0 בשער, שגם לשוער יש בו חלק. רבע שעה לאחר מכן, טננבאום שלח כדור ארוך שבדרך אליו צונמי נתקל בעוצמה בגלאזר והשאיר את עמדו סניה חופשי ומאושר לגלגל את השני של הכחולים לרשת. הקבע האמיתי הגיע בכיוונו של עוברי גלאזר שלא היה מסוגל לדרוך על הרגל והוחלף במה שנראה כמו רגע מדהיג מאוד עבור הירוקים. השוער גלן אלווין, בן ה-19, תחליף אותו. צונמי ספק פגיעת ראש והוחלף גם הוא. הירוקים פשוט תפרו, וזה היה ניכר בכל פעולה. כאן רטנר לא הצליח להשתלט על כדור פשוט. אריאל שרצקי אמר תודה ושלח פצצה מחוץ לרחבה שהכניע את אלווין וקבע 3-0 מהדהד לקריית שמונה כבר אחרי 33 דקות. הקבוצה שסיימה במקום השמיני בליגה בעונה החולפת מוגגת על מכבי חיפה האומללה. זו הייתה גם תוצאת המחצית. ברד בחר והשחקנים שלו ירדו להפסקת המחצית בכל שריקות פוס צורמות של הקהל החיפאי.
0: אז אולי נכנס למקום מוחמד בפתיחת המחצית, אבל זה לא ממש הביא את השינוי. ואיתה מהאוויר של שי בן דוד, נעצר רק בקורה, בן בנישתי השתלט על הריבאונד, נעצר גם הוא הפעם על ידי אלווין. המצב האמיתי הראשון של מכבי חיפה הגיע בדקה ה-57, קאנג'י חורה, בחן את טננבאום שהיה במקום ומנע מהירוקים לחזור למשחק. הרפיון ההגנתי בקבוצה של בחר לא עשה. ז'ואן חלבי קיבל כדור במקום נוח, נגיע כמעט בנגיעה, הוא גם כבש את הרביעי, אלווין שוב היה שם. מכבי חיפה ניסתה נואשות למזער נזקים, גיא מלמד המחליף בעט ברגל החלשה, אבל נגיעה קלה של טננבאום שלחה את הכדור רק לקורת השער. אז כך גם הסתיים המשחק. הפועל קריית שמונה מביסה את מכבי חיפה 3-0, והופכת את סיכויי ההפלה של הירוקים לחצי גמר הגביע הטוטו לקדושים. אבל מעבר לכך, בהפסד שני ברציפות, ברק בכר צריך להיות מודאג, בעיקר מהיכולת.
2: שמחצית ראשונה, בעיניי לפחות, הייתה רק קבוצה אחת על המגרש, היינו הרבה יותר נחושים ו... דברים שאנחנו עובדים עליהם, אני מבסוט, אני שמח, אבל שוב, זה גביע הטוטו, זה בעיניי לא אמור לסמן על כלום, זה כן נתן מדד מסוים על שחקנים שהבאנו, כי אתה אומר, אם הפתעת, אני פעם ראשונה או פעם שנייה רואה את עמדו ואת סולה, זה שחקנים שהצטרפו רק עכשיו, אני מאוד שמח על הניצחון, אבל בצינה וממשיכים הלאה.
3: המשך של החצי הראשון מהדרבי, מאוד רכים, מנסים דברים שכרגע אנחנו לא מצליחים ליישם. לוקח גם את האחריות עליי, אני אבדוק איפה אני צריך לעשות את זה יותר טוב. יש גם לשחקנים אחריות, גם הם צריכים להביא עם עצמם. אבל לתקופת הכנה, טוב שזה קורה עכשיו, צריכים ללמוד וצריכים לתקן.
0: טוב, בוא נתעדכן למה שקורה במכבי חיפה. יגאל גולדשטיין מחכה לנו באצטדיון בנתניה. לילה טוב, יגאל. אז לפני שנדבר על הצד המקצועי, מה אתה יכול לספר לנו על המצב של גלאזר ושל צונמי?
4: לילה טוב, אני יכול לספר שעומרי גלאזר בהתחלה ממש בכה, לאחר מכן דרש

0: בעצם לעכב מעט את היציאה שלו לבית החולים על מנת לעבור בדיקת MRI, נשאר לצפות עד סוף המשחק, ובסוף המשחק כבר הלך באמת לבדו עם חבישה בברך שהוא דורך על הרגל הפצועה, וזו בשורה מאוד מעודדת גם עבורו וגם עבור אנשי מכבי חיפה. בשעה זו הוא עובר בדיקת MRI, ומחר בשעות הבוקר ידעו במכבי חיפה מה הערכת הנזק. שם מקווים שהעובדה שהרגל שלו לא הייתה נעוצה בדשא גרמה לכך שמדובר בחבלה בלבד ולא בפגיעה כאמור ברצועות, דבר שעשוי להוביל להיעדרות ארוכה מהמגרשים. בנוגע לצונמי, הוא מאוד מאוד כאוב, גם הוא, גם אותו ראינו בסיום עם חבלות רבות בפניו, מספר ימי מנוחה, והוא צפוי להיות קשיר לקראת המשחקים הבאים.
1: תשמע, זה לא הבשורות הרעות היחידות, כי המתיחות שם בין האוהדים לבין ההנהלה עולה מדרגה, וזה קורה עוד הרבה לפני שהעונה בכלל יצאה לדרך בליגת העל.
0: אני יכול להגיד לך שבמהלך המשחק, כבר בדקה 35 בעצם נשמעו שריקות בוז, היו גם קריאות נגד ההנהלה, ובסיום כשהאוהדים בעצם, שהשחקנים סליחה הגיעו להודות לאוהדים שהגיעו הנה עם לחות גבוהה באצטדיון בנתניה על מנת לעודד אותם באמצע השבוע, הם ספגו גם הם קריאות בוז וקריאות ביזיון. האוהדים מאוד לא אהבו את מה שראו פה, ואני יכול להגיד שגם מכבי חיפה לא אהבו. אנחנו יותר משעה מסיום המשחק, רק עכשיו המנהל המקצועי ליאור רפאלוב הגיע לרכבו, ברק בחר והצוות שלו עדיין נמצאים בחדר ההלבשה של המאמנים. התחושות לא פשוטות במכבי חיפה, לא מקלים ראש, למרות שמדובר במשחק שני של גביע הטוטו, מבינים שהדברים פה לא הולכים כמו שצריך. אני לא חושב שיש פה כבר איזשהם קבלת החלטות לקראת ההמשך, אבל אני כן חושב שיש פה דאגה רבה והבנה שהליגה קרובה אין יותר מדי זמן לתקן, אבל צריך לפעול, ואני מניח שהדברים האלה כאמור יהפכו להיות קצת יותר משמעותיים בימים הקרובים, אולי מהלכים שהקבוצה הזאת תעשה.
2: אפשר אני רוצה לקחת לך לעניין אחר, רגל, עונת המלפפונים באנגליה בעיצומה, יש סיכוי לא רע שענן חלילי וגם מנור סולומון ימצאו את עצמם בפרמייר ליג בסופו של דבר?
0: לא מן הנמנע, ענן חלילי מבוקש מאוד בקרב קבוצות הפרמייר ליג, אחר שהוא לא עובר את הבדיקות הרפואיות באינטר. דיווחנו כבר במאי שאיפסוויץ' מאוד מעוניינת לצרף אותו. היום מדווח בממלכה הבריטית שנוטינגהם פורסט מגישה הצעה על סך 20 מיליון אירו עבור הקיצוני. בינתיים סנג'י לואז דוחה את ההצעה שלה. גם ניוקאסל נמצאת בתמונה וקבוצות נוספות. הערכה שבימים הקרובים זה ייסגר, שאחת מהקבוצות הפרמייר ליג בעצם תצליח לשים את היד שלה על ענן חלילי, ואיפסוויץ' בהחלט מועמדת לקלוט אותו. בצד של מנור סולומון, הוא מתאמן בטוטנהאם, הוא נמצא איתה במחנה האימון, נראה טוב במשחקי ההכנה, אבל ככל הנראה יצא שוב להשאלה, או שמא עם אחר, ווסטה מביאה בו עניין, הוא מאוד רוצה להישאר בממלכה הבריטית, רוצה גם להישאר מאוד בלונדון, מלבד היציאה כאמור לליץ, מרוצה כאמור באנגליה, ולא מן הנמנע שנראה את שניים מכוכבי הנבחרת שלנו בשנה הבאה, באחת מהליגות הטובות בעולם.
1: הלוואי. תודה רבה לך. יום אחרי שטובה התאחדות לכדורגל הגיש כתב אישום נגד עירונית טבריה, וכשעתידה של הקבוצה ממש לא ברור, השחקנים שלה חזרו למגרש, הפעם לסמי עופר, שם חיכתה להם הפועל חיפה. שתי הקבוצות ניצחו במחזור הפתיחה של גביע הטוטו. טבריה, על אף הסערה מבחוץ, גברה על סכנין אחרי מהפך. הפועל חיפה מנגד כמעט איבדה יתרון גדול, אבל הצליחה להשיג ניצחון דרמטי בדרבי החיפאי הראשון של העונה. המערכת הייתה עדיפה בתקופת הפתיחה. דקה שמינית זה גם התבטא בשער ראשון. כדור קרן עבר את כולם, בדרך לעלות תורג'מן שהשתיב את המשימה מהאוויר. את 1-0 להפועל חיפה. תורג'מן כובש שוב אחרי שעשה את זה גם בדרבי. ממש היה שם פנוי חופשי ומאושר. העליונות החיפאית נמשכה, דקה 18, הגנה של טבריה הייתה מבולגנת, חיפה ניצלה את זה, נאור סבג הצליח לחלץ את הכדור, וניסיון הביתה שלו הלך למרכז השער. טבריה שכמעט לא הייתה קיימת על הדשא במחצית הראשונה, קיבלה הזדמנות פז, כאשר ההגנה החיפאית איבדה כדור שמצא את דרכו לקייס ראנם, שמול ג'רפי לא התבלבל, וכבש שוויון אחד. בביתה הראשונה של טבריה לכיוון השער, היא גם כובשת. ראנם, אקס הפועל חיפה, מחזיר את הקבוצה שלו למשחק. וכשהשוויון הזה החזיק מעמד, דקה אחת בדיוק. האדומים התקיפו בצד השני,

0: חיפה, דור מלול הקביע לרחבה, יעד תונה ניסה לפרוש מהאוויר. הכדור הוסד לכיוונו של תורג'מן, ואתם יודעים שתורג'מן מול השער. התוצאה ידועה, הכדור ברשת, 2-1 להפועל חיפה, שחוזרת יתרון מוצדק, תורג'מן משלים צמד. בריה התחילה לעלות את הקצב שלה, היא עשתה את זה עם מבצעים אישיים. בדקה 40 זה היה בר כהן שהצליח לייצר לעצמו מצב בעיטה מחוץ לרחבה, ג'רפי הדף את זה לקרן. והירידה להפסקה, 2-1 להפועל חיפה, בסיומן של 45 דקות, לא ראו בכלל, שם כדורגל, בסמי עופר.
1: הפועל חיפה חיפשה את השלישי, מספר דקות בתוך המחצית השנייה היא התקרבה, סאלי פחימה שחרר כדור עומק למחליף פועלים חביבאללה, הניסיון שלו לא אתגר את עידו שרון. גם טבריה הצליחו לייצר מצבים, דקה 57, התקפה מתפרצת של הכחולים התנקזה לכיוונו של איתמר שבירו שחיפש את החיבורים. כדור שלו היה מעט מסובב מדי, זה פספס את המסגרת. טבריה החלה לראות יותר טוב. הם העלו מהספסל את ננה, המחליף הגנאי שיצא למבצע אישי מרשים. היטל במספר שחקני מערכת, אבל בסופו של דבר הכדור לא הכניע את ג'רפי. מהלך נהדר לקשר שהיה מסוכן מאוד בדקות שלו. טבריה המשיכה ללחוץ. דקה 75, מבצע אישי של ירין סוויסה, שניסה למצוא פתרון לצפיפות של שחקני חיפה. ברגע שהוא מצא את הפרצה, הוא שחרר את הכדור, אבל ג'רפי ידף לקרן. מאותה הקרן, הכדור נבעט על ידי הבלם נאורי חן, הישר למשקוף של השער. טבריה מתקרבת לשוויון. בזמן שהטבריאנים רשמו החטאה אחרי החטאה, הפועל חיפה הצליחה להיות הקבוצה היעילה יותר. אריאל מנדי, הרכש הסנגלי של החיפאים, שחרר כדור רוחב מושלם בנגיעה, חביבאללה שם את הרגל נכון. 3-1 להפועל חיפה, תקפה מצוינת מצד הקבוצה של סילבאס. גם חביבאללה כובש נגד האקסיט שלו, 3-1, היא תוצאת הסיום. הפועל חיפה עם מאזן מושלם בגביע הטוטו.
2: אפשר להיות אופטימי? אבל חשוב שנדבר על מי שנמצא פה, ולא כלומר נגיד חסר, חסר, חסר, חסר. ברור שהסגל הולך ומושלם צעד, צעד, צעד אחרי צעד, אבל אלה שפה מתקדמים, אלה שפה משחקים טוב, אלה שפה נראים טוב יותר מיום משחק למשחק.
3: משחק פחות טוב שלנו, בעיקר במחצית הראשונה. פועל חיפה היו הרבה יותר אינטנסיביים. הם הכתיבו את קצב המשחק. מחצית שנייה זה קצת התאזן. ושלטנו בקצב של המשחק, היינו הרבה יותר טובים, הגענו אפילו להזדמנויות, לא השכלנו לכבוש, אבל ממשיכים קדימה.
4: אף פעם לא הסתכלתי על הגיל שלי, אני מרגיש טוב ברוך השם. אני ב3-4 שנים האחרונות מרגיש יותר טוב ממה שהרגשתי בגיל ה-20. אז פיזית אני מרגיש טוב, זה הכי חשוב לי, לתחזק את עצמי בצורה מבוקר עד ערב, ואני שמח שזה בא לידי ביטוי, בטח במספרים.
0: אז הנה, כך נראה טבלת בית א', כשהפועל חיפה המושלמת ראשונה, נזכיר רק שרק הראשונה מעפילה לחצי הגמר, מכבי חיפה עדיין ללא נקודות, ועם 6 שערי חובה.
1: עם 2 ניצחונות משני משחקים בגביע הטוטו, בהפועל חיפה דואגים לחזק את הסגל, ויש שם גם שחקן חדש בדרך לעירוני טבריה. עומר שרעבי מדווח מצדיון סמי עופר.
5: לילה טוב, בהחלט הפועל חיפה חוגגת היום גם ניצחון על עירוני טבריה, ניצחון שני בגביע הטוטו, וגם החתמה מרשימה במיוחד מתחת לרדאר. שי אליאס חותם במועדון לעונה עם אופציה לעונה נוספת, מגיע אחרי 4 עונות במדעי הפועל באר שבע, גם היה שותף לזכייה באליפות, שחקן בפרופיל שבהפועל חיפה מאוד מאוד שמחו שהיו יכולים להביא. בתחילת הקיץ הוא הוזכר כמועמד להגיע לביתר ירושלים, אבל אחרי שזה ירד מהפרק בהפועל חיפה עקבו אחריו בשבועיים האחרונים, מרתון של שכנועים שמעורב בו גם מאמן הקבוצה חיים סילבס וגם כוכב הפועל חיפה אלון תורג'מן ששיחק יחד עם שי אליאס בהפועל באר שבע, מנסים לשכנע אותו לדבר איתו. יואב כץ נותן את האור הירוק לפני יומיים והעסקה הזאת יוצאת לפועל, הוא הרוויח כ-180 אלף אירו לעונה, השכר די דומה לשכר שהרוויח בהפועל באר שבע. מהצד השני אנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט כי שר פדידה נמצא במסע משא ומתן מתקדם עם עירוני טבריה אקס. הפועל חיפה סיים את החוזה בקיץ האחרון, ובטבריה מקווים שזאת תהיה סנונית ראשונה של רכש ככה בתקופה האחרונה בצל פרשת האירועים האסורים. מקווים להשלים את העסקה הזו ולהתקדם אל עבר עסקאות נוספות וגם שחקנים זרים שנמצאים על הפרק.
0: שם מקווים, ואת האורות שם מכבים לו על הראש. ובמכבי נתניה קיימו ערב את האימון החגיגי לפתיחת העונה עבור האוהדים שמקווים לחוות עונה מוצלחת יותר. מוטי פשחצקי היה שם.
6: לילה טוב, על אף שכבר שיחקה בגביע הטוטו, מכבי נתניה פתחה היום רשמית את העונה שלה עם טקס יוצא דופן לשחקנים החדשים וגם לאלו הישנים. למעלה מ-500 אוהדים של מכבי נתניה הגיעו לחנוכה, מיטב המסורת, אבוקות, זיקוקים, נפצים ומן הסתם גם קצת הקנטות להפועל באר שבע, הקבוצה שאוהדי מכבי נתניה הכי לא אוהבת, והרמה של שחקנים על הכתפיים. ועל כל המקלה הזאת מנצח רוני לוי, נתניהתי גאה, אחד שכבר הצליח בקדנציה הקודמת להציל את מכבי נתניה מירידה, אפילו לסיים איתה במקום הראשון של הפלייאוף התחתון. מנצח על התזמורת, מצליח להביא לכאן שחקנים בכירים, ותיקים, כמו דור חוגי וגיורגי מורוזוב, ואליהם מצטרף דולב חזיזה, נדב נידה, מלון הזוגי, שחקנים שבהחלט יכולים לעזור למכבי נתניה, שמקווה גם לגרום לכוכב הצעיר שלה להיות אולי הדבר הבא. ירין אבוחצירה, שכבר קבע שער בגביע הטוטו, גם הוא נף על כתפי האוהדים, שמאוד מאוד מחכים לתחילת העונה, והמטרה היא ברורה. נתניה, אחרי שנה לא טובה, רוצה לסיים בשישייה הראשונה. רוני לוי עוד ממשיך לבחון שחקנים זרים. אגב, סמואל דה סילבה, תתחילו לשנן את השם, הוא השוער של מכבי נתניה, התמודד עם ניב אנטמן על חוצת ההרכב. אז נתניה שמחה, חוגגת, מחר מצפה לה זיו אריה ומכבי פתח תקווה בגביע הטוטו, אבל התחושות הן טובות. תחושה כאן בנתניה שהעונה הזו היא תסיים בשישייה הראשונה.
0: אופטימיות זה טוב.
1: ארבע נציגות הישראליות במפעלים האירופיים ישחקו השבוע את משחקי הגומלין שלה. הפועל באר שבע, היחידה שלא ניצחה במשחק הראשון, תארח בונקריה את ויקינגור האיסלנדית, ותנסה למחוק פיגור 2-1 מהמשחק הראשון. הנה דברים שאמר הערב המאמן רן קוז'וך.
7: אני חושב שהמשחק הזה חשוב לכולם, בראש ובראשון, ציינת את זה בצדק, עבור המועדון. אני חושב שהמועדון, הצעד הבא שלו, כרוך בעלייה לשלב הבא. זה נכון גם כלפי הצוות המצועי וגם כלפי השחקנים. כולנו בראש אפשר וצריך לעבור. צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לעשות את זה, כי אנחנו מתמודדים מול יריבה מצוינת, אבל זה בהחלט אפשרי בעזרת השם.
0: עמרי אפק מצטרף אלינו מצדיון סמי עופר. לילה טוב עמרי, מה צריך לקרות כדי שבאר שבע תישאר במוקדמות של ליגת האלופות?
8: הלאה, נערב טוב. הפועל באר שבע צריכה לחזור להיות הפועל באר שבע, וזה קשה לה בתחילת העונה הזאת. ולמה אני מתכוון? כל המאפיינים שליוו אותה בשנה שעברה אצל רן קוז'וך, משחק הלחץ, האינטנסיביות, כל הדברים האלה לא עובדים לה בתחילת השנה הזאת. ראינו את זה באלוף האלופים וגם במשחק הראשון. ובלי זה קשה לה מאוד ללחוץ גבוה. היא מאבדת כדורים בהגנה שהיא מנסה להניע כדור. היא מאוד מאוד פגיעה. לכן הרבה לפני שמדברים על משחק ההתקפה שלה והמשחק האחרון של קנגווה כנראה בארץ ועל הפתרונות, היא קודם כל צריכה לחזור לבסיס, לדבר שנותן לה ביטחון, לדבר שאיתו היא יכולה להצליח, הכדורגל של קוז'וך. ברגע שהיא תצליח לעשות את זה, שאר הדברים כבר יגיעו. הבעיה שזה שלב מוקדם של העונה, הקבוצה קצת מתפרקת עם העזיבה של קנגווה, היא תצטרך להתעלות מחר, כי כרגע זה לא נראה מספיק טוב. כרגע היא ישראלית שנראית הכי פחות טוב במפעלים האירופיים, והיא זאת שחולמת הכי גדול להגיע לליגת האלופות, ובשביל זה היא תצטרך לשנות המון דברים לקראת מחר, כדי להמשיך לשלב הבא.
0: אין ספק.
1: עמרי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: שחקן רכש חדש בדרך לקבוצת הכדורסל של הפועל ירושלים, הגארד שייק מילטון, סיכם בקבוצה של סשה אוברדוביץ' בחוזה של מיליון דולר לעונה, לאחר עונה אחת בפרטיזן בלגרד. מילטון, בעל עבר עשיר ב-NBA, שיחק שם בין השנים 2018 ל-2025, בין השאר בפילדלפיה ובלוס אנג'לס לייקרס. העונה החולפת בפרטיזן הייתה הראשונה שלו ביורוליג, ובתקשורת הסרבית יצאו לאחרונה מספר דיווחים שקישרו את הגארד למכבי תל אביב. מילטון יהיה הזר השישי של ירושלים אחרי הרפר שנשאר, ג'יילן סמית, דיוויד רודי, דבונטה קאקוק וקני לופטון.
9: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
10: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent.
1: 5 années מוחקה לרגע הזה והיום זה קרה. זינדין זידאן הוצג כמאמן חדש של נבחרת צרפת.
14: Moi ce qui m'anime c'est d'aller marquer des buts.
15: נמת לאחרונים, קבלי, כמו שלא קבלי הרבה זמן.
0: ציין ישראל בריצה ל-1500 מטרים, מתני עברי. נלחם כדי להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה ברגע האחרון ונשאר בעיקר עם אופטימיות.
16: זה בדיוק מה שיתן לי את הניסיון שאני צריך כדי שבעוד שנתיים באולימפיאדה אני אוכל להיות תחרותי.
17: קודם שאלנו אתכם שאלה. מי מחזיק בהישג השיא של ישראלי במקצה גב 200 מטר מקום שביעי בגמר אולימפי? התשובה היא יעקב תומרקין. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
18: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
19: ניגול! יש!
20: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
21: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
24: לינקן קו קול דייז, עם המחירות על מגוון דגמי לינקן קו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
25: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
26: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
27: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
28: פרפקט.
27: רנו, מבית פריזבי.
1: ב-2021, זינדין זידן עזב את ריאל מדריד, ומאז... אז הוא פשוט חיכה. הצרפתי ישב לא פחות מ5 שנים בבית, והמתין להצעה אחת בלבד, זו שתגשים לו חלום, להפוך למאמן נבחרת צרפת. היום זה סוף סוף קרה. הנה הכתבה של אור ריטר.
14: J'étais numéro 10. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe, c'est forcément, ça c'est... plus important, mais ce qui m'anime, c'est le jeu. Voilà. J'ai vécu 25 ans en Espagne, donc vous savez ce que ça veut dire.
17: 5 années, il s'est assis dans les flèches et s'est arrêté à ce moment. Aujourd'hui, en 54, c'est enfin arrivé. עידן זינדין זידן כמאמן נבחרת צרפת נפתח רשמית.
13: זינדין זידן sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, les qualifications de l'Euro 2028 et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030.
14: Moi, sur le terrain, j'étais un leader, leader de terrain. Et aujourd'hui, je vais devenir leader par mon expérience, par ce que j'ai fait, par ce que je crois être maintenant comme entraîneur.
29: Zidane pour nous c'est la légende française. Il a marqué l'histoire du foot par son jeu, par sa prestance et on aime Zizou.
17: Zidane עכשיו לפורץ הדרך בשילוב בני המאגרים בנבחרת הטריקולור ונמצא בפנתיאון של גדולי הכדורגלנים הצרפתים בכל הזמנים.
30: ג'וקף, אבוט! זידאן! וזה הדאבלה של זינדין זידאן!
17: ב-1998 על אדמת צרפת הוא כבש צמד בגמר נגד ברזיל והוביל את הטריקולור לזכייה ראשונה היסטורית בגביע העולם.
30: L'équipe de France est championne du monde
31: for the very first time.
32: Moi je voulais vous dire Zizou, je vous aime. J'aimerais vous faire un bisou. Me sourire à bouche.
17: 8 שנים לאחר מכן הוא כבר היה הגיבור הטרגי עם נגיחה אחת שהפכה לאחד הרגעים הזכורים בתולדות המונדיאל במשחקו האחרון בקריירה.
2: what was Zidane thinking of? He's just headed Materazzi in the middle of the chest.
17: מיד לאחר מכן פרש, ומאז אימן אך ורק בריאל מדריד בשתי קדנציות, ועשה איתה היסטוריה עם שלוש זכיות רצופות בליגת האלופות.
3: It is Real Madrid.

0: Champions League.
1: מאז 2021, זידן נחשב למובטל הכי מבוקש בכדורגל העולמי. הצעות ממועדונים גדולים לא חסרו, אבל לזיזו היה חלום אחד, נבחרת הטריקולור.
2: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans, 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire.
1: זיזו נכנס לנעליים הענקיות של דידיה דשאן, שב-98 הניף את הגביע כשחקן, וכעבור 20 שנה עשה זאת כמאמן. אבל אם יש מישהו שיכול למלא את החלל בדווח המיידי, זה אגדה כמו זידן, שמקבל את התפקיד שמרגיש שתמיד היה אמור להיות שלו.
2: דידי זה דידי, לא רמלה זה לא רמלה, זיזו זה זיזו, et je vais essayer de faire ce que je sais faire. Voilà, il y a pas de rupture, je crois que c'est une continuité. Et une continuité simplement de pouvoir juste mettre tout en place pour que l'équipe de France continue à gagner. Voilà.
3: ואני מאמין שכדורגל של צרפת יהיה עכשיו יותר יצירתי ויותר התקפי. דשאן היה מאמן מאוד שמרן.
4: יש לך סיבה טובה על
3: המאמן. מאוד מאוד שמרן.
4: נכון.
3: יאללה, שישחקו כל הכישרונות שיש שם. עוד בעניין מאוד דומה, ממש אחרי התפטרותם של פאולו מלדיני ולאונרדו בעקבות פסילת מועמדותו של אנדריאה פירלו, ההתאחדות האיטלקית הודיעה היום על שובו של רוברטו מנצ'יני לתפקיד מאמן הנבחרת, ובמקביל מינתה את קלאודיו רניירי למנהל הטכני החדש. המאמן בן ה-61 כבר עמד על הקווים של איטליה בין 2018 ל-2023, והוביל אותה גם לשחייה ביורו 2020, אבל הוא לא הצליח להפיל איתה למונדיאל של 2022. בשנים האחרונות הוא אימן לתקופה קצרה את נבחרת ערב הסעודית, ובעונה האחרונה עבד באלסד, הקטרית. כעת הוא ינסה להשיב את האדזורי, שלא הפילו למונדיאל האחרון, למרכז הבמה העולמית.
4: בתוך 3 חודשים מתן עברי קיזז קרוב ל6 שניות מהשיא הישראלי בריצה ל-1500 מטר, והפך לכוכב העולה של האתלטיקה הישראלית. כל מה שהוא היה צריך כדי להבטיח את ההשתתפות באליפות אירופה, היה לקבוע תוצאה דומה לשיא האחרון שלו, ביום האחרון לפני סגירת הרישום לאליפות. גבריאל איידו ליווה אותו בריצת ההזדמנות האחרונה.
5: אצטדיון הדר יוסף סיפק השבוע תפאורה מושלמת לחובבי האתלטיקה בארץ. לא כל יום מתחרה כאן רץ ישראלי איכותי כל כך, שמצליח כמעט לבדו להביא לתחרות מאות אוהדים כדי שימשכו אותו עד לקצה.

0: נתן הכל, לתת נתן הכל.
1: נתן עברי בן ה-24 אמנם לא קבע קריטריון ישיר לאליפות אירופה הקרובה בריצת 1500 מטרים, אבל סיאן ישראל במקצה הזה סימן את עצמו ככוכב העולה של הריצה בארץ.
2: נורא קיוויתי שבשביל לראות כאן קריטריון אליפות אירופה או עושה ישראל. 100 מטר האחרונים, כאב לי, כמו שלא כאב לי הרבה זמן, אבל פרש כאן, מסלול 3, לא היה אפשר להפסיק לדחוף, אז נחת לי לסוף. תודה רבה לכם.
1: כמה הנעלת עוד שווה עכשיו?
3: המון, אבל אני לא מוכר אותה בחיים.
4: אני לא יכול להרגיש ממש מוכזב, אבל זה מטורף. איך חצי שנייה זה הבדל בין אליפות אירופה ללחזור לוויסקונסין לעבודה.
1: זהירות וזהירות. אחרי שנתיים של פציעות באוניברסיטת וויסקונסין, עברי עשה השנה קפיצת מדרגה נדירה. הוא שבר את שיא ישראל בריצות למייל ו-3,000 מטרים, ובשלושת החודשים האחרונים, כשהתמקד בריצת ה-1500, נראה היה שהוא מצא את הייעוד האמיתי שלו, שבעשר פעמים שונות הוא רץ מהר יותר משיא ישראל הקודם.
5: מה שגרם לי להביא את הקפיצה המשמעותית בשנתיים האחרונות ובמיוחד השנה, זה שאני כבר שנתיים לא פצוע. ומתוך זה בסוף גם נבנה קצת יותר שרירים, עליתי במשקל, עלייה במשקל מגיעים עוד שרירים, מגיעה עוד מהירות, מגיע עוד חוזק, וגם שאתה לא פצוע שנתיים, אז מתחרות לתחרות, אתה לומד להתחרות יותר טוב, צבר יותר ביטחון עצמי, וזה מה שהיה חסר לי הרבה שנים.
1: תודה רבה.

0: עברי החמיץ את אליפות ישראל בשבוע שעבר, ותחרות ההזדמנות האחרונה השבוע הייתה אמורה לדחוף אותו לקבוע תוצאה של 3 דקות ו-35 שניות, שתעלה אותו ישירות לאליפות אירופה.
1: אני מגיע רגוע, כי אני יודע את שלי כבר עשיתי השנה. אפילו אם אני לא ארוץ היום טוב, אני אהיה לישון בשקט. אבל אין סיבה להפסיק עכשיו, אז אני אתן הכל, זה בטוח.
2: בעצם אתה רואה שאתה בכושר הכי טוב בחיים שלך.
1: בפער. לא אני ציפיתי, לא אף אחד ציפה ממני. זה לגמרי העונה הכי טובה שהייתה לי בחיים בפער עצום. מה, שמח כאן, אה? אז כנראה מגיעים יותר אנשים מאליפות ישראל. בסוף אני ילד מעמק ישראל, שחקתי כדורגל עד כיתה ד', כדורסל עד כיתה ט', אבא שלי לא יוסן בולט.
2: מה הופך את הבן שלך לרץ טוב?
3: אני חושב שהוא חדור מטרה, הוא מאוד ממושמע, וכנראה שגם הגנים עזרו.
2: שלך או של אשתך?
3: גם וגם.
1: בסוף עם התמדה, בסוף כנראה שגם קצת גנים ואימונים נכונים, אז אפשר להגיע לרמה הכי גבוהה, לא משנה אם אתה מעמק ישראל או מלונדון.
0: זו הייתה עוד ריצה נפלאה של עברי ברצף בלתי נגמר. למרות תנאים לא אידיאליים, הוא היה מהיר ביותר מ3 שניות מהריצה הכי מהירה של 1,500 מטרים על אדמת ישראל, אבל זה עדיין לא הספיק, ואחרי שקבע 3.36-37, הוא זקוק לקצת מזל ופרישה של מתחרים כדי לעלות לאליפות אירופה, מה שייתן לו דחיפה קדימה להמשך הקריירה.
1: עכשיו עם הקפיצה של החודש האחרון, פתאום האמירה היא שונה לגמרי, האמירה היא... אני יודע שאני יכול להגיע לאולימפיאדה, בוא נראה כמה רחוק אפשר לדחוף את זה. התחרויות האלה, כמו אליפות אירופה הקרובה, זה בדיוק מה שייתן לי את הניסיון שאני צריך, כדי שבעוד שנתיים באולימפיאדה אני אוכל להיות תחרותי.
4: מבחינתי זו הופעה מעולה, מעולה. יש טעם קטן של אכזבה, תחושת פספוס, אבל אי אפשר להתאכזב. אני באמת אי אפשר להתאכזב מאירוע כזה.
5: אני בכל 5 תוצאות הכי טובות שלי, כולל היום, זה 5 תחרויות האחרונות שלי בעונה, הראשונה שבהן אמצע יוני, והאחרונה עכשיו, ממש תוך חודש וקצת. אז חביבים עלינו את האורות. מישהו הפסיק את
1: הזרם. היי, I'm here with the Israeli national TV. Can we do a FaceTime?
6: So tell me, what did you run?
1: Wait, can we do a... maybe not.
0: למרות סמל הסטטוס החדש שלו, באצטדיון בהדר יוסף מיהרו לחבות עליו את האורות פעמיים.
1: Well... I ran 3:36.3.
0: בשיחת סיכום עם המאמן האמריקאי שלו, קיבלנו את הקונטקסט המתאים להישגים שלו.
6: It might be a disappointment right now today, but look at it as an achievement. Now, 3 seconds faster than anyone's ever gone in Israel is fantastic.
0: ואם קצב ההתקדמות יימשך ככה, תהיו בטוחים שאף אחד לא יצליח לכבות את האור שהוא מביא לאתלטיקה הישראלית.
6: You won't always achieve your goal, yeah. But when you keep going and chasing that goal and chasing that dream, good things

0: למה לי לעצור? אני רץ.
1: עכשיו לתחזית. בסומבטה שבהונגריה יהיה חם גם בשעות הערב שהפועל באר שבע תארח את ויקינג רו לגומלין במוקדמות של הצ'מפיונס. גם ברוברטו שבצפון איטליה חם מאוד שנבחרת הנוער בכדורסל תפגוש את דנמרק בשביל להתמר אליפות אירופה. בארטורות גבוהות גם בבלגרד שם הכוכב האדום ומוחמד אבו פאני ערכו את לארן מצפון אירלנד במוקדמות הצ'מפיונס. ורק ביציע דיון המושבה פחות מ-30 מעלות, לא להאמין. שמכבי פתח תקווה תארח את מכבי נתניה בגביעת אותו.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: מוטור סיטי בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.

0: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
3: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
4: אלו היו חדשות הספורט לערב זה.
5: תודה רבה לצביה ברונשטיין, התרגמה לשפת הסימנים. לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
5: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
6: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

0: סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage.

0: סופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: השער היפה ביותר עד כה באליפות אפריקה לנשים שייך לחושן אובמבה. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות, נת?
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: חמש רדיו.
11: הפודקאסטים של חמש רדיו.
10: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
12: וואו, התגעגעתי.
13: אבו האגדי.
12: וואו, התגעגעתי.
13: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
12: מונדיאל?
13: לא.
12: היינו פגעת מונדיאל? פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
13: חודשיים כמעט.
12: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
13: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
12: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
13: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
12: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
13: כן, וגם איתי לא עונה לי.
12: לא עונה.
13: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
12: אה, באמת? מה?
13: זה הזמן שלי להתנקם בו.
12: הנסיעה, יש נסיעה?
13: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
12: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמות הדרוקות ו...
13: קודם כל, זה נסיעה...
12: זה לא בשבילנו.
13: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם.

0: למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
1: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
0: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו, השנה, השנתי.
1: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם.
0: בדיוק.
1: נשאר שם. כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
0: סוף.
1: הכל.
0: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
1: אני חולה על זה. אני,
0: על מה אתה חולה? על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
1: כן.
0: כן?
1: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
0: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
1: הצליח.
0: הצליח.
1: עובדתית?
0: מאיזה בחינה?
1: כסף, עניין.
0: אוקיי, בסדר. מבחינת, אני מסתכל...
1: פסיליטיז.
0: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
1: הרמה של הכדורגל?
0: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
1: וואלה.
0: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות? הוא רואה תקצירים וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים, פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמינית.
1: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
0: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
1: כן, כמו חלום שלי בית שלנו.
0: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
1: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
0: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
1: השבע אחת.
0: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
1: לא.
0: 7-1, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
1: וואלה.
0: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל
1: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, אתה מסתכל...
0: רגע, אבא. רגע.
1: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
0: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
1: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלת את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
0: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
1: 50,000 קל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
1: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה לישראלים.
1: לא, באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
1: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייחי...
0: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
1: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
1: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
1: בוסניה וזה כזה.
0: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
1: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
1: אין תרבות העדה שיש עוד פעם להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, 2-3 של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל צי הגימל.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האדם משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האדם. סזגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
0: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות. אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי. אני הייתי בכל משחק, כאוהד,

0: גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל, הדבר היחידי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול, וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב, לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת, שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע. ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה. האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בכל, ב', לעשות את הבק טו בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף הוא השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל אתה מדבר איתי עכשיו, בעיקר לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה איתה?
1: אבל מרקו שוער, זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבשר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו

0: זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזו הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. יפה. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שאוהב אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אופר עכשיו להפיל עליו את כל או לציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? אם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה
0: לא...
1: יותר 6, יותר 8, מה...
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה... מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו להפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב הכי לצל להפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפיר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בוא נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי אמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון עדיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איסט עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה... טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שהיה חסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה,

0: אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה. רגע, אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: בסדר, הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה עם מלא מאמורות לעבור בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין להם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות
0: לגוף. זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בבית ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
0: ראיתי אותו מצוין.
1: יופי של שחקן.
0: מצוין.
1: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה. ביתר
0: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, שנבנה, כמו שזה נראה, טוב. כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
1: במצב עכשיו.
0: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
1: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
0: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
1: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
0: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
1: למחליפים.
0: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
1: לא, יש לו זר אחד, יגיע שש.
0: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר
0: השנה
1: את זה.
0: הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה?

0: ממה שברק יצחקי עשה, אם בכלל.
1: תשמע,
0: או שזה הוא, אותו קו פחות או יותר.
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן. אתה רואה ראית בפלייאוף שנה שעברה, אתה יודע, בסיטואציות מסוימות. תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בתרושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני חלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
0: אי אפשר.
1: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
0: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
1: אוקיי.
0: מערכת מוצחת.
1: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
0: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
1: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
0: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
1: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
0: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
1: בסיטואציה הזאת,
0: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
0: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
0: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו, אם הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת הקיץ...
1: מה אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך,

0: יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
0: אני חושב שלא.
1: שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 20-26, של 20-36.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי היה הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
1: קריירה של 20 שנה.
0: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור. אז גם... הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
1: לא, הכל.
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בביתר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בביתר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו, שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי? ברק יצחקי ניהל אותם טוב. ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה, מצוין. סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתה מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: איך אני אומר, אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, נו
0: כן. כן, עד הגמר,

0: אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, יואו, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי. עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפועל, תכף נגיע להפועל.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים נצחית מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה. עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי מה?
1: סעיתי מתנדד. סעיתי, אני לא יודע.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו בריא ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חיים זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חיים זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של באר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6, אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, 6 צריך להיות יותר איכותי מה8. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים. לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה.

0: מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? אתה יודע, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא שירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב חסקל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעית, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רז שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: גדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו.
1: כן?
0: אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה
0: ממש
1: כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו
0: ממש
1: מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות, איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח, מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת,
0: אם היה ספק, אלוף האלופים, המשחק הזה, הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוזוק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד,

0: מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה ההחלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר חודית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם בקבוצות ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא, לא, לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: הדאז
1: הישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה.
1: חבילות.
0: חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה. ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, שחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אה, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת את העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר לכם העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור,
0: אין מוכן.
1: לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו לי גם משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: שמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה,
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: לא מעביר את השדות.

0: אתה יודע, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד, אתה
1: יודע מה אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
0: ברור שהוא צודק.
1: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
0: לא נורא.
1: שיש את היצדון הזה עכשיו.
0: טוב, אז הרמת לי על הפועל תל אביב, עוד קבוצה שמאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
1: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
0: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
1: אתה מבין?
0: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
1: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
0: אף אחד לא
1: יודע. שקט. כי מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
0: היו אותה.
1: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים, למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
0: שקט.
1: וזה קורה עכשיו בפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור רד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך.
0: אני מסכים איתך. והפועל פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודוגורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
1: בסדר, לא מדורג שנים, מה שאני
0: רואה. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה, את אבא שלי כבר מתקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב,
1: רגע, שמע, עדיין הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה, אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי, כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשע על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו,
1: אבו, יש לך לודו גורץ, כנראה שלא תעבור גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואי זה עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר, זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף, דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד, בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: את בואטנג.
1: כן. כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר,
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ לאליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ לאליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו בסוף כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחד לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבנתי שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מתרגילים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
1: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת. מצליחה
1: לחסות. מה זה קצת מתקנת? אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון. אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו. סתם, עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר, מתחילה...
1: אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער. הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגלזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. מי זה איש הזה? כולנו יודעים שכבר, אתה יודע. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שם זה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי. כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולף?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי?

0: להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא היה מכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם, אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית, בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל, אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה, אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה, מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
1: אתה משאיר אותו.
0: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
1: אתה משאיר אותו.
0: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
1: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
0: כן,
1: ש...
0: אבל עם כל
1: מי שאמור להרים.
0: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
1: נירין.
0: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
1: שטייפמן?
0: שטייפמן. וגם מפיינגזיכט שנפצע, וגם אל אדם מאיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
1: ואני נזכר
0: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך,
0: ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, כי... שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
0: מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
0: וחזיזה, והצילי, ונטע לביא.
1: ופני, וכולי, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ פור, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום ארבע, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד,
0: אף אחד לא נשאר.
1: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה, הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקה עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל...
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח...
0: פרק, אורח מיוחד...
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא. אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
0: נו? הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לבטיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לבעבלה.
1: אימא לבעבלה. אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה. פתאום הם ירצו.

0: לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף.
0: יאללה ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר אסייג, אלן תומר.
5: אלן, שלום, שלום.
4: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
5: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
4: אתה יודע. אני
5: להיות
4: באיזשהו אוטו. בפקק
5: כלשהו, בפקק כלשהו, כן.
4: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
5: מאזין.
4: איך היה בתאילנד?
5: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
4: בוודאי.
5: זה עוד בתאילנד, בעיקר באים, קופנגן, קוטאו.
4: רגע, עם מי נסעת?
5: עם בת זוג.
4: אוקיי.
5: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
4: אוקיי.
5: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
4: אוקיי.
5: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
4: אוקיי.
5: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
4: ישר, ככה?
5: ישר, מול העיניים שלה.
4: אוי ובוי.
5: הגיעה על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
4: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
5: חצי, אמצע הטיול כזה, חצי דרך. איזה שבוע, אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
4: וואו.
5: כן, אז...
4: לא נעים.
5: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
4: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור לשחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר לשחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
5: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים. ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל היום, אז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
4: כן?
5: אז לקחתי עוד שבוע.
4: אוקיי.
5: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על, לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון, אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
4: 29 ביוני?
5: ביוני, כן. Okay. כאילו אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28, אז לא לקחתי סיכונים, ושם, חדר כושר כל יום, חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
4: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
5: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
4: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
5: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אימלה, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימי,

0: שנים ש... שהם, אתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת לה... הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר, יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת, תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על התוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראתת התוכנית ב', וכל הזמן... אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', אומר, זה הסגנון שלנו, עם זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב', או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב, בסופו של דבר?
0: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי, באותו זמן פצועים. אז זוכרת, אלדד אומר לי, כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מלי קול וענבי, ששחק, אתה יודע, מספר אחד ספרתי של דקות, אז זה סמל מליק ים של, של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמת ה... ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, זה, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי וזה עבד להם לא רע. אז, אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת, כאילו מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה ש... שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן, מפריסיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה דגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
0: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי מתאומר לאלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
1: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, קודם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
0: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו, ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספורט הזה.

0: אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו תהיה טוב צחק ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זהו גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשההצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רואי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי, ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה, ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ. אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו... בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים, ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פה שמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות... גם אגב, תחתתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו, עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל, הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל לוחשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שהיו ליגת העל, ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן. אני
1: בטוח שבאת מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים.

0: יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים. ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות, יש קצת, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא מספר מדויק.
0: זאת אומרת, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79. אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו אנחנו השחקנים, מה הוא צריך לפתור את זה, וזה מה עושים. עוד דבר שחשוב להגיד, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5. אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהלים מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא דחפנו עליו. בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ"ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרת גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
1: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שלא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, הכל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבועה. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה,

0: כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג', 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? אתה יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5, 6, דיברנו על זה עד אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היו מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ותומר גינת ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה, שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית. רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר, כאילו מצא. עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו. אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית. וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני מטעמנו, שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיק רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, אנחנו לדבר הזה אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרלים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו, במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. הנה דוגמה, שוב, ה-NBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן. כן, אני מבין מה אתה אומר, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו היינו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של עליהום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
1: אבל אם אתה מאמין, במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף, שאתה לא שובט יותר, לא, כל מיני כאלה, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
1: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה... לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים...

0: מאמינים שהמצב לא יכול להימשך. למה לא באתם ואמרתם את זה בקולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. Mm-hmm. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת, בשביל תומר הסייג הבא, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבחירים שבבחירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם...
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא, לא, לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה, ולא לא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו, קודם כל, קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה, עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, פועל תל אביב, אז זה שביתה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות. מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביתה, לא רוצה להגיד שביתה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, נבין שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
0: אתם מודיעים את זה ב5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, צד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא... זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא יהיו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלי אוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם את שגם אנחנו הבנו ש...

0: שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק מביא, זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה. היה כואב לראות את זה אפילו. אבל, אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה. וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, בואו, לא שום דבר מיוחד, בואו נשב באמת, בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית, בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף, בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זה התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ומשחק לא מאחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו איזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, פרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. התחושה שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב.

0: אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, דה בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות?
0: אתם בכיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, המטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים, וכמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט, השחקנים. אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום. הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק. גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות, להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על ה... על הרצון להשבית, כדי שזה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים יידחו, בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שהמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין שהמסע המתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: הם העדיפו ש... כרגע נביא איזשהו עורך דין בא כוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?
0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב ש... אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם 4 זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, 5 זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד 8 זרים, מהזר עד 9 זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות מ-7 זרים ומטה יקבלו את

0: את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו שהיה יכול לקרות גם בלי שביטה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו כל מיני מטבעים אפשריים, זה לא ככה. אז האם השביטה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביטה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: מחזיר אותנו קצת לכיוון של, של שנה שעברה, זה לא המדווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים. אז כן, זה לא, לא מדווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, כי אתה, כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה מה שמעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחה. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... נחסכים ל-5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביטה. כי זה בעצם מנגן על אותו, על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא, לא, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו, יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם, עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת, אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת, אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביטה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה, לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביטה. והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי עכשיו מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול האורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות, אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח, להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ובאמת, ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ הזה, היה מרגיש לנו קצת טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
0: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין זה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם, ויש את השחקנים הישראלים, חלקם מובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
1: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף עונת אפול לליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
0: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות. זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם, במרכאות, שחקן יורליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בן לבן. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי, יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה שכאילו היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא, אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים. בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? 3 חודשים?
1: 3 חודשים, נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא, לא, לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שב... זה יספר לך שבשבוע השיבה שלו, דעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה. בזהית את עצמי דומי בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי... אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח, כאילו אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה היה, הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי לו שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי עם המשפחה איזה מספר לקחת. ועלה האופציה של מספר 18, כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, ובדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך... צמרמורת, יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
1: כן.
0: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כאילו כל כך רז, כאילו,
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן, לגמרי. עזוי, פשוט עזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים גם מה, אתה יודע, הקטע הכי... זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שאמורים להאריך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה... לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה. לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, זה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה היה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, קשתי שאני פשוט

0: לא יכול. צריך רגע לאסוף את עצמי ו... לתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
1: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
0: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעדה.
1: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
0: הצלחה קבוצתית, מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום דבר, בואו...
0: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בואו נתחיל את גביע ווינר, ואחרי זה נדבר.
0: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שה... קהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: עד עכשיו, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף. בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד, ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן,
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהאזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם מני דלפרין. להתראות.

הסופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברור גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר באחת, נכון?
1: אחת ועשרה אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11:00 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב6:00 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני כבר הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה
0: ימים. 4-5 ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב2:00 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם ב3:00 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר, אבל...
1: אתה גם היית, אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד... בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה, הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדיליי באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4:00 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע

0: אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בוודאי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו, אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה. כן.
1: זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: באמת?
1: חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים. זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסתדר.
0: זה לא בילואי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר? אני אשמור את זה להמשך.
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, עוזי פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בואו נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שהיא לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה יצים את זה, הקטר.
0: מה יצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר, בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם, ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין, אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית. אוקיי, אוקיי. שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר, זה הערכות סמליות.
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך.
0: אוקיי.
1: במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר. גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש.

0: אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
1: לפחות, מצבים היו לפחות, מלא לפחות, אתמול. לפחות היא, היא לא מימשה אותה.
0: בתחילת המשחק, אני יודע, במחצית ראשונה בעיקר. Okay. הרגשת שזה לא ממריא.
1: אוקיי.
0: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
1: אני אגיד לך למה.
0: אפס.
1: אני אגיד לך למה. לא אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
0: סליחה, לא אפס, 22.
1: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
0: נכון.
1: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
0: בערכה.
1: בסוף של הערכה.
0: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון
1: נכון,
0: אחד, כן.
1: נכון, ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
0: כן.
1: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה, אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זה אותה נבחרת, זה אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984, יורו 84 בצרפת.
0: הייתי בן שנה.
1: בסדר, חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. בצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק, שיחקו בשחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת. זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
0: כן.
1: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
0: כן.
1: הכל היה מכות, הכל היה כסח.
0: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
1: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
0: עם ברצלונה, כן.
1: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, לקחו את אינייסטה, לקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים, אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
0: כן.
1: טכניקה אילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, 2008... אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
0: נכון, ועם שחקנים גדולים.
1: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים. ב-2008.
0: כן.
1: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר פעם. הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
0: בטח.
1: אתה זה ריגש אותי? תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
0: וביצא גם חאורן קפדווילה,
1: אבל
0: זה שם אחר.
1: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
0: כן.
1: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, מגיע לאינייסטה, בום, זהו. אינייסטה, זהו.

0: הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר.

0: אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
1: מגיעה. זה השער הראשון של המונדיאל. בגמר.
0: בדיוק.
1: זה מטורף.
0: בדקה הכי קריטית שיש, דקה 106.
1: תחילת החצי השני של הערכה.
0: מדהים. פרן דורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה. ברור,
1: דרך אגב, גם בברצלונה.
0: נכון.
1: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
0: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50, 70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
1: איניאסטה יש רק אחד.
0: זה לא משנה.
1: כי הוא היה הראשון.
0: אבל עדיין אומר... הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. שתיים. נכון, אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי כן, ההיסטוריה כן, הגדולה
1: כן,
0: יותר.
1: כן, כן.
0: מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמי. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה... לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
1: אני אתן לך עוד?
0: ו?
1: כן.
0: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורנירים.
1: ברור, אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
0: מ-2018 שנה?
1: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
0: ספרד.
1: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
0: הספרד.
1: בבקשה. אתה מבין? כאילו, לא, נכון. שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים,
0: לא,
1: מבוגרים.
0: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים
1: זוכר. נדמה לי, נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד?
0: בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה, תביא.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: לאמין שסטא אגונטנדו טודו אל פרטידו כמו אום בראבו. לאמין, אברה פרה פדרו פורו. אל סנטרו אל סגונדו פאלו. ויאן ריקו וויליאנס! אל פאסה טרסל מרינו!
3: גול! גול! גול!
2: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Torres! ¡Al uno de juego de la segunda parte de la prórroga! ¡El toque de Nico Williams de cabeza! La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. porque somos campeones de raza.
0: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
1: פה הרבה דברים.
0: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשו. כן.
1: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק תפקיד.
0: זה באמת נכון.
1: כן, כן.
0: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
1: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד הצרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
0: אני לא מתווכח עם זה.
1: היה,
0: מה שאני ראיתי
1: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל, 3.

0: שפס ב-98.
1: לא, אבל זה לא היה חצי ברזיל לא היה חצי ככה. לא,
0: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה
1: מצב. היו מצבים, היה שליטה צרפתית.
0: לא, לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה, אבל לא היה... לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא הרבה... לשער ולא למסגרת אפס, היה טור של 12?
0: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 כן, למסגרת.
1: כן, און טארגט, כן.
0: ודיבור מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא, זה אני אחדד לך נתון.
0: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
0: אוקיי.
1: הנתון המטורף של, של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נכון, נבחרת ארגנטינה, נכון. כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
0: נכון.
1: זה הגדולה של
0: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בדבר להתחלה, מול מסי.
0: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, הוא... זה חלק מהקבוצתיות. זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
0: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין, נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא, סיפור בפני עצמו. אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
0: יש 40 מצלמות.
1: כי, לא עניין, אבל בצמצמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
0: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
0: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
0: 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים. 66, אתה צודק. היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
1: נגד ספרד.
0: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
0: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים, ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול

0: לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, הופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
1: כשקורים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
0: לשופט.
1: לשופט. רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של השופט.
0: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
1: במרכאות, במרכאות.
0: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
1: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו, בסדר.
0: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
1: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
0: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
1: אינסו פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
0: לא, לא, השופט אתמול היה איתן הצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
1: איתנה.
0: נכון. אבל טוב, צריך להיחס במשהו.
1: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
0: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. ו... אבל ארגנטינה, באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא. ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב ש... מישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא
0: יכול
1: להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר, נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול לקבל. שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? אתה החמצה של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע
0: בה. גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שאלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק, לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
0: אני יכול להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה...

0: זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
1: כן.
0: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה שני שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
1: זה היה שווה את זה.
0: אבל זה
1: אם היה שם איזה חלוץ,
0: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
1: לא?
0: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור... שנתיים אחורה בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: כדורגל מסחרר, נכון. איזה יופי. נכון. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין עמל, ניקו.
1: אבל למין וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
0: נכון.
1: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
0: זה רק שחק. מגדיל את הטענה שלי.
1: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
0: נכון.
1: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
0: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאיך שהם כן היו בסיום?
1: אולי הם יהיו בסיום עוד שנתיים, ביורו
0: בדיוק.
1: הבא, או במונדיאל הבא.
0: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
1: כן.
0: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סבל עם 5 שערים, שהשווה את סי...
1: אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סבל?
0: רגע, שנייה, שהשווה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
1: כן, כן, כן.
0: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
1: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
0: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
1: אוקיי.
0: קפץ, עוד מדרגה.
1: לא שיש שפדרו פורו קפץ מדרגה.
0: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
1: כן.
0: עשה את החילוב במחזור הראשון.
1: נכון, נכון.
0: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, המדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
1: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
0: אמרת אויאר סבל, תן לי רגע, מה אמרת?
1: אויאר סבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד בגביע הספרדי. והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
0: כן.
1: למרות שהם הפסידו לפורטוגל נכון. בפנדלים, אבל הוא הבקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מבקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
0: לא.
1: לא, ממש לא.
0: הוא גם מחלף.
1: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
0: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
1: כן.
0: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
1: נכון.
0: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
1: היא לא נאבקת על האליפויות.
0: לא.
1: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
0: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
1: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
0: פשוט אני אשמע, מה אני אגיד לך, מה היה?
1: מה היה?
0: העיתונאים חיכו... יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
1: במיקזון.
0: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
1: הם ש... לא חייבים.
0: הם... יש מחויב.
1: הם יכולים, לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
0: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים. כלום.
1: אני חושב שזה זכותם.
0: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק
1: אוקיי,
0: בזכויות.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון
1: לא,
0: אדול
1: לא
0: זה TYC, זה,
1: לא
0: ה... זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ודאי לא,
1: לא
0: קיבל.
1: לא הבנת אותי.
0: נו.
1: ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
0: נכון.
1: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים, למאמן יש.
0: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
1: אוקיי.
0: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים,

0: גם יש לו את ה... שיתבעו. נכון, בדיוק, זה העניין.
1: הם ידברו בסוף, אז
0: לא, ידברו, כן.
1: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה. נכון. וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדאג, כולם ידברו.
0: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
1: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
0: כן.
1: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
0: הסיטואציה...
1: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
0: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
1: מה יש בשלושה חודשים? אה, אוקיי, סוף שנה.
0: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
1: אבל אין משימות.
0: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות, הם מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
1: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
0: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
1: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
0: אולי קופה אמריקה.
1: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
0: לא, שנתיים.
1: שנתיים, עוד שנתיים.
0: התאפסנו בשעון יורו.
1: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
0: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
1: איפה זה היה?
0: באותו משחק, בניו ג'רזי.
1: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
0: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות בגמר.
1: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
0: כן, מדברת על קופה.
1: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
0: די, זה לא בשבילי.
1: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
0: שושלת.
1: מה זה?
0: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
1: אבל הגיעו לגמר,
0: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
1: ראורגניזציה.
0: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. Okay. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
1: ניקופס.
0: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
1: אני לא אמרתי.
0: לא. הוא מסתכל בקומו.
1: אין מסי.
0: נכון.
1: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
0: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
1: בסדר.
0: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת...
1: לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
0: נכון.
1: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
0: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
1: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
0: הולכים איתם.
1: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
0: כן.
1: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
0: קריסה.
1: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
0: כן.
1: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים, מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
0: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
1: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
0: אוקיי.
1: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלבדור בילארדו.

0: דו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. מה, אני הייתי ב-2018 שהם הפסידו בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע.
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שהם מבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין של רגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מהלאה, מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים. אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו לנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב לאמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22. גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים. כמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי של ה-32. אחרי ש-16, תמיד משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
1: פעמות, חבר'ה.
0: כן.
1: ואוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
1: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. ושריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום, יומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
0: טוב, אז בוא נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר שאומר, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
1: אתה רוצה שניתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023, דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד.

0: ספרד. 2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהוא בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, השוער של ברצלונה. על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו. אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמה, זה הצליח. הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא להיות. הייתה זהו, כל כך
1: זהו,
0: הרבה.
1: זהו, זה העניין. אז תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
0: כן.
1: הפסידו אמנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
0: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו נראה כדורגל, לא נדבר על טניס.
0: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
1: כדורסל, גולף.
0: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
0: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד, אתה רואה בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד אמירויות, כל שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
0: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על אמין ימל, כי הוא
0: הכוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם, זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
0: בהרכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל,
0: כן.
1: אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
0: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
0: נכון.
1: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסטון וילה, שים אותו בצד, פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה, שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
0: ברור.
1: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
0: נגיד לך טוב, זה באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית.
1: כן.
0: האיטלקים? צריכים תרגום.
1: לא מבינים.
0: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
1: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
0: נכון.
1: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה הוא אומר.
0: נכון.
1: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
0: אלכס, בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
1: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו,
0: נכון.
1: הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
0: שיחק בכל הצעירות, הצרפת.
1: כן. ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. תשמע, זה שהם ספגו שער אחד.

0: כל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, היה מנתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שזה אמרתי מקודם, אין להם, פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות אותו שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן
1: רודרי, מעל שהוא המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. אז הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, שאיפה, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: לא ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד בין, אתה צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות אחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה עוד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות
1: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה אנחנו צריכים לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר שחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
1: כדור
0: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, וויניסיוס החרים, בלאגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו הוא לא עשה שום דבר עליו אחד. והוא באמת היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת אלופות, ובליגה האנגלית, במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
0: אני חושב שסיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים,

0: החיים שלו, את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רוטרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
2: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
0: כן.
2: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו. גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
2: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
2: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר. אתה, יש לך כמה חודשים שם, לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עשה שם, שבירת סיים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי, אחד
2: אולמו?
0: הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו נכון. היה מדהים.
2: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה, שבאת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
2: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זגרב פתאום.
0: לא, קיבל המסיע.
2: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל, קטלוניה.
2: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמיני אמל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר היום. אתה יודע מה ראיתנו ממנו אבל יותר? כן, כן.
2: היה כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר המונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
2: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המיני ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
2: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
2: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
2: עקב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף, לא כך, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק, גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
2: יכול להיות זה
0: אינטרדיבר?
2: לא.
0: לא, נכון?
2: לא,
0: פרן... לא, אבל בטח יהיו, כולם ידברו בסוף.
2: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
2: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צעיר ממנו. זה

0: פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי, עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה ללמין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק, יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת הייתה לו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא הצליח לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דוניקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ', שהייתה שם כאילו עבירה לא תמנית.
1: דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורה, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה טלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת את הדריכה. כי אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
1: כלום,
0: שמינית
1: נכון,
0: כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מעית שנייה אחרי או מעית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה...
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, אני לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה? זה
0: מה שאומרים? לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן שאתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: ויג, אוקיי, סליחה, כן.
0: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנה את סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה אבל... זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כתר. אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע, ואווה,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא, זה לא...
1: נכון, בסנסור,
0: לא,
1: כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני.
1: יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
0: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף, או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצאנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס. צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן... בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע גמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר, לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר ש... בתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון.

0: ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי יאכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים מבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר, לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה, אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום אמריקה. כן. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולם? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחזית. אז מה? אז הם לא יראו. במשחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, הם כן רואים. הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: זה, תכף אני אספר לך על הבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצבו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו $300, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו, אני הולך שם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: אז זהו, בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט, כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם... 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא, או שללכת לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים, שבערב קודם אמרתי, בוא'נה, אני במנהטן. אני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.

0: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
1: וואלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: יושב למעלה, עול 40 דולר.
1: איזה סטדיון?
0: ינקי סטדיון, אוקיי. בברונקס, מה
1: אוקיי,
0: זה?
1: אוקיי.
0: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
1: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
0: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
1: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
0: מה החוויה האמריקאה? The real American experience.
1: הכל טוב.
0: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחת בצהריים.
1: כן.
0: Father's Day, האצטדיון המפורק.
1: כמה נכנסים שם? 40?
0: יותר.
1: אוקיי.
0: יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
1: ברור.
0: נכנסים לחנות הרשמית.
1: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
0: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
1: בבקשה.
0: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
1: בתורים של לשתייה. מאות מטרים.
0: מטרים, עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
1: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
0: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
1: ברור.
0: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
1: כן.
0: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו כבר, מי בפיגור גדי גדול.
1: אבל אני הייתה וויד.
0: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה החוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
1: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
0: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
1: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
0: שיווק, זה היה נורא.
1: מעבר לשיווק, אני מדבר על, על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
0: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין אהדה.
1: אין
0: זה לא,
1: אולטרס.
0: Let's go, Yankees.
1: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. נכון, זה המועדים, זה בידור. מין לייט כזה.
0: נכון.
1: כן. שהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, בלוס אנג'לס 84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, בו דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, 17.76 דולר.
0: ברור, בגלל המס. 1776.
1: לא.
0: אוקיי, הבנתי.
1: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 17-76, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם את הסמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
0: חפשו ביוטיוב.
1: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-17-76, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא... וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז, נגיד, יש תופעה הראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות. אני לא מבין למה. אחרי זה הבנתי. כולם יוצאים, קונים.
0: נכון.
1: מתדלקים. ואז עולה צ'קה כאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. מאיפה הסמשינג פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד.
0: נכון.
1: על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
0: זה כיף שנהנית.
1: וואו, ב-1776.
0: איזה כיף.
1: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא...

0: מפסיקים לראות כל הלילה יריות, כאילו ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, זה אמריקה בענק. זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים מה...